0: į profesiją ir panašus dalykai. Vėlgi labai įdomus pasirodė Jūratės išvilktas Onutės Narbutaitės muzikoje toks krikščioniškos kultūros kažkoks pradas, na, o Žibuoklės muzikoje, nežinau, rytietiškas, beje, jinai daug kartų vis sakė, kad emocinga muzika, aš tai gal net kitaip sakyčiau, ta muzika yra labiau afektyvi, negu kad emocinga, nes, na, taip, jinai gali kelti emocijas, bet iš tiesų visi tie Žibuoklės garsovaizdžiai ir visos tos jėgos, kurias jinai kūrė, tai, na, jos tiesiog labai veikia ne tik kūniškai, bet kartu ir transformuoja. Tiesą sakant, aš, na, patirdama, net reiktų sakyti, ne tik atžiūrėdama ir klausydama tą operą, patirdama, man tai net visai kitos asociacijos kilo ir ne tiek net su Onutė Narbutaitė, kiek, nu, tiesiog jau globaliais įvaizdžiais, tarkim, tuo pačiu Stravinskio Šventuoju pavasariu, kas jau buvo minėta kažkur ir socialiniai erdvėjai, arba, tarkim, na, finale pasirodo toksai stačiakampis švytintis, kuris neaišku, kokią funkciją atlieka. Man, pavyzdžiui, Kubriko kosminio odisėja priminė, kur nuolat klajoja monolitas su savo kosminė energija, kuris, na, tiesiog lūžius daro žmonijoje visatų ir taip toliau. Man tai labiau tokie įvaizdžiai. Arba, tarkim, nežinau, Beata Baublinskienė muzikologė paminėjo, kad jai primena Larso von Trier'o melancholiją. Na, vat toks jau net kontekstas. Tai net labiau norėčiau nelyginti dvi lietuvių moterų kompozitorės ir jų saitus ir atotrukius, o kažkokius jau net apskritai, nežinau, archetipinius ir globalius pavyzdžius.
1: Bet galbūt tai irgi yra vienas aspektų, kuris tam tikrą prasme jungia šios du kūrinius, kad tai visgi yra ne kažkokie nacionalinio diskurso valdomi kūriniai, o kosmopolitiški kūriniai, kurie, na, kažkaip truputį atitolsa nuo to tokio labai lokalaus konteksto, kurio, na, iki tol mūsų operoje, sakyčiau, labai, labai nemažai būta.
0: Tai man šitas aspektas yra pats nuostabiausias ir visiškai esminis, ir vėlgi čia reikia grįžti prie šiaurės, nors aš irgi daug kartų galvau, kodėl šiaurė. Na, mes jau išsiaiškinom, kodėl jis atsirado, bet, na, vis tiek man kirba vat, klausimas, kodėl ne samonos, pavyzdžiui, kokio nors ir taip toliau. Bet aš džiaugiuosi, kad, na, tai nėra opera apie kunigaikščius, tai nėra opera apie, na, nežinau, kažkokius nors nacionalinius didvyrius. Aš tiesiog dar kartą vat, išryškinu tai, kad čia labai silpnas socialinio gyvenimo dėmuo ir man tai yra pats didžiausias šitos operos grožis ir jos stiprybė. Man netgi norėtųsi mažiau viso šio socialinio dėmens ir čia pritarsiu savo kolegijai Jūratei Katinaitei, kad taip galbūt gali būti neaišku, kas čia vyksta, jeigu tu eini per tą žmonių liniją. Nes vėlgi, kaip prisimenu, Žibuoklė Martinaitytė aiškino, kad galbūt tų vyrų personažų jų gal net nėra. Gal jie yra tiesiog keliautojos galvoje kaip atspindžiai, kaip kažkokia svajonė, praeitis, fantazija, kažkas tokio. Ir jeigu sekti, na, per tą vat, antropocentrinę liniją, na, tikrai tada galima pasimesti, kas čia vyksta, bet aš tai kaip tik noriu judėti su gamta, su arktim, su visomis jėgomis ir intensyvumais. Ir jeigu žvelgi iš tokios perspektyvos, man iš vis neaišku pasidaro, kas čia per šeimos scenos, kam jos yra reikalingos, jos tarsi atrodo atotrukyje ir beje, jos labai vizualiai yra apribotos, jos yra tokioj uždaroj, baltoj erdvėj, kuri, na, labai skiriasi su tomis kelionėmis, su horizontais, su tais visais tirpstančiais ledynais, bet, na, čia ir lieka tas pakabintas klausimas, ką čia Vilsonas norėjo padaryti, nes vėlgi galima prisiminti, kad jisai labai anksti suprato, kad berniuko personažas yra labai svarbus. Jisai būtinai turi ten būti, nes galbūt tikėjosi, kad, na, jisai išauks į tą vat, pagrindinį operos personažą ir taip neatsitiko. Ir labai aš džiaugiuosi asmeniškai, kad taip neatsitiko, bet kita vertus tiesiog, na, galiu galbūt apgailestauti, kad, tarkim, va tokie personažai kaip Sedna,

0: jinai galėjo dar labiau išsiplėtoti ir dar labiau išsikeroti. Bet aš taip įtariu, kad čia yra bendros kūrybinės komandos, na, tokia vat vizija, ieškant kažkokių tai sukibimo taškų. Ir dar kart pasikartosiu, kad rezultatas yra tikrai įdomus ir keliantis daugybę klausimų.
1: Aš prieš perduodama žodį Rimai gal tiesiog referuosiu keletą Astos paliktų tokių atvirų klausimų, tarsi, kadangi irgi man teko girdėti nemažai pokalbių ir diskusijų šitą temą ir dėl šeimos scenų, tai buvo minėta, kad iš tikrųjų šeima tai yra traktuojama kaip tam tikra izoliacijos erdvė, iš kurios keliautoja išsilaisvina, tarsi išeidama į tą platų į pasaulį ir į tą paiešką ir į tą šiaurę, tai čia vienas aspektas. Ir dabar gal jau nebesiplėsdama, jau Rimai sugražinsiu Rimą prie to klausimo, kurį uždaviau abiems ir Astai ir tau Rimą apie tą paralelę tarp Onutės Narbutaitės ir Žibuoklės Martinaitytės operų. Bet galbūt dar pridėdama papildomą klausimą tau Rimą, kadangi tu tikrai esi domėjusis apskritai mūsų operos pasaulio raida, tos ekosistemos pokyčių, tai vat žiūrint į tuos berods 12 metų lygiai praėjo nuo Narbutaitės korneto premjeros, kaip galbūt pasikeitė ir mūsų operos ekosistema, kuri lemia galbūt ir pasikeitusią recepciją tokio šiuolaikinio veikalo didžiojoje operoje. Atžvilgiu.
2: Man atrodo, kad čia netgi vienu atsakymu abu klausimus galiu aprėpti iš tiesų per tam tikrus palyginimus būtent operos ir baleto teatro repertuaro spektaklių. Tai kalbant apie kornetą, kurio premjera 2014 metų berods vasarį įvyko ir naujausia premjera versta tikrovė, man asmeniškai tai yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai ir kūriniai, bet svarbus dėmuo yra tai, kad negaliu atskirti muzikinio sumanimo kompozitorės ir dramaturgų nuo to, kas nuo sceninio pastatymo. Vis dėlto mes turime tik vieną korneto versiją, esame matę, ji nebuvo, opera nebuvo statyta kažkaip kitaip. Ją pastatė Gintaras Varnas ir mes turime kornetą kaip po tokį kol kas naujai neinterpretuotą pavyzdį. Ir turime tą vieną pasaulinės premjeros apverstos tikrovės variantą, su kuriuo susipažinome neseniai. Tai man atrodo, kad yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai. Jeigu kornetas, man atrodo, žemiškas, kalbant apie materijas, tai apversta tikrovė yra oras. Ir visiškai kitaip, manau, tai veikia publika, jos recepcija ir be abejo, galbūt tai yra vieta, dėl ko išsiskiria ir kritikų, ir teatro žiūrovų, ir profesionalių kritikų nuomonės apie šios spektaklius. Vis dėlto Gintaro Varno režisūra, man atrodo, buvo, kaip čia pasakyti, kalbant apie kornetą, labai tradicinė. Tai yra įprasta, nors ir poetiška, sapniška, atspindinti tą ir muzikinį sumanimą, ir pačią spektaklio, pačią operos idėją Onutės Narbutaitės muzikinę partitūrą. Bet jį galima buvo žiūrėti, nu, niekaip kitaip, kaip tą tradicinį spektaklį. O šiuo atveju vis dėlto visai kitomis, kitais receptoriais veikia apversta tikrovė. Už tai, manau, atsirado žiūrovų, kurie, jeigu šiek tiek tokie liko šalti, ar abejojantis, ar sutrikę po spektaklio, tai galbūt tai, kad veikia ne tuos įprastus, neįprasto opero žiūrėtojo receptorius, o jau šio laikinio meno patyrėjo, reflektuotojo ir turbūt ne visiems tai tinka. Bet įdomybė yra ta, kad žiūrėdama kitą, visai kitą spektaklį, tai yra to paties Gintaro Varno režisuota Vasarvičio nakties sapna, kurio premjera įvyko šių metų kovo mėnesio operos ir baleto teatre. Man šis spektaklis labai labai susišaukė su Onutės Narbutaitės korneto režisūrą ir spektaklio visumą. Ta estetinė pusė yra artima, nors

0: Tai yra absoliučiai skirtingi kūriniai. Benjaminas Britenas Vasarvidžio nakties sapną parašė 1960-aisiais. Nors muzikos požiūriu, Briteno muzika yra artimesnė tarsi Žibuoklės Martinaitytės muzikai. Būtent šitos operos, sakyčiau, negu Korneto ir Onutės Narbutaitės. Tai čia, man atrodo, vis tiek mes negalime atsieti pačios operos muzikinės partitūros nuo operos kaip spektaklio premjeros, todėl kad tos operos gyvena, nu, sakyčiau, trumpą gyvenimą kol kas dar ir jos nėra patikrintos, išbandytos laiku. Tai yra, mes nežinome, ar viena ir kita kažkokiu kitu formatu, ar kažkur kitur gyvuos, nors aš labai linkėčiau tapti ne tik tai čia lokaliomis lietuviškos scenos operomis. Jos turi tokio potencialo abi. Galbūt apversta tikrovė šiai akimirkai atrodo labiau tokia eksportuotina. Būtent dėl to, kaip aš sakiau, kad materija yra oras ir labiau galbūt universalesnė ta kalba operos. O kalbant apie 12 metų laikotarpį, man atrodo, kad vis tiek per 12 metų laikotarpį publika buvo nuolat ugdoma su retomis išimtimis tuo pačiu tradiciškiausiu repertuaru, kuris ir yra, pavyzdžiui, šio sezono repertuare. Tai yra tas pats Pučini, Verdi, romantinė opera, na, dar Mozarto koks kūrinys, bet iš esmės klasikų klasika, nepaisant to, kad tai gali būti Hofmano istorijos su kažkokiu tokiu šiuolaikiniu ir truputį šokiruoti norinčių pastatymų, bet visi pasaulio teatrai tą turi, tai yra arba tradicinius klasikinių operų pastatymus, arba šiuolaikinius, arba kažkokius netgi skandalingus klasikinių operų pastatymus, o to tos šiuolaikinės medžiagos turime mažai, nors aš prisimenu būtent šiame kontekste 2019 metai šokio opera Iciko Galilio Amžinybė ir viena diena. Ir tiesą sakant, man šiek tiek susišaukė su Žibuoklės Martinaitytės apversta tikrovė. Anaip tol ne kažkokiu sceniniu pastatymu, tikrai ne muzikinė medžiaga, bet kūrinio šiuolaikiškumu, galbūt kūrinio tuo, kaip tas kūrinys veikia receptorius, kad jis veikia ne klasikinius receptorius žiūrovo. Ir man atrodo, kad tik tai patirdami daugiau tokių kūrinių gali iš tiesų publika juos pažinti, jiems atsiverti. Vis dėlto reikia būti atviram tokiam kūriniui, nes jeigu žiūrovas tikisi arijų, tai aš girdėjau tokią iš tiesų šiaip visiškai suprantama tradicinių operų gerbėjo nuoskauda. Moteris aiškino vyrui, kad kompozitorė kažkaip pasilengvino jaučia savo darbą ir neparašė jokių arijų. Tai, na, tiesiog, aš manau, tada tikrai labai sunku žiūrėti tokius kūrinius. Ir galbūt toks žiūrovas ir nėra tikslinė auditorija. Tai yra, gal niekad ir nepamėgs tokių dalykų, bet daugelis žiūrovų ne dėl to, kad nepatiko, bet galbūt šiek tiek santūriai reagavo, nes nežinojo, nėra tos pirmos euforiškos reakcijos į tokį kūrinį, kokia būna, pavyzdžiui, kai, na, Traviatoje netenkame Violetos. Tai turbūt iš dalies atsakiau į klausimus.
1: Man atrodo, tikrai nemažai įdomių aspektų palietė. Ir iš tikrųjų, galvojant apie tai, kad, kaip ir minėjai, mūsų publika tarsi yra treniruojama ir maitinama tais tradicinio operos repertuaro kūriniais, kartais taip iššokstant su štai tokiais kūriniais, kaip Žibuoklės Martinaitytės premjera, norėtųsi turbūt didesnio dėmesio tai bent jau 20-ojo amžiaus operų klasikai, kuri galėtų nuosekliai nulydėti iki to, kas vyksta šiuolaikinėje scenoje. Asta, norėčiau grįžti pas tave ir tu atsakydama ir vieną klausimą šiandieną ir tiesą sakant tame savo pasisakyme, savo socialiniuose tinkluose minėjai šiaurę kaip tam tikrą esminį šios operos elementą, kūrinį kaip, na, tokį sėkmingą bandymą išreikšti šiaurės jėgą. Ką tu turėjai galvoje tą sakydama? Ką tau šita šiaurė Žibuoklės Martinaitytės operoje, apie ką jinai kalba tavo akimis?
2: Na, čia jau matyt mano asmeninės problemos, nes šiuo metu gilinosi į filosofo Žilio Deliozo filosofiją ir kartu muzikos antologiją, kurioje muzika aiškinama visiškai kitais principais, negu yra mokoma pradedant nuo muzikos mokyklos, na ir baigiant akademiją, kur yra natos, struktūros, formos, dinaminiai štrichai ir visi kitiems žinomi klasikiniai dalykai, įskaitant ir mano kolegės paminėtas arijas, visiems pažįstamas operos struktūras ir taip toliau. Tai šito filosofo kontekste į muziką žvelgiama visiškai kitaip, kaip į jėgą ir intensyvumą, ir ieškoma, ar tai yra išreiškiama. Ir beje, vat, Rima ne vieną kartą kalbėjo apie materijas, tai tam tikra prasme galima visą šią filosofijos kryptį muzikoje pavadinti garso materializmu, nes labai labai per materialias substancijas į visą tai žvelgiama, ir man buvo labai įdomu, kad tarkim ir Modestas Pitrėnas, ir socialiniuose tinkluose reakcijos labai dažnai minėjo temperatūrą, slėgį, barometrus ir panašius dalykus. Tai būtent apie tai ir yra kalbama, ir Žibuoklė Martinaitytė čia nieko, tiesą sakant, labai revoliucingo savo kontekste neatskleidė, nes ji taip kūrė jau ne vienerius metus, ir jos ankstesni kūriniai irgi žengė būtent šita garso materializmo kryptimi, kur, kai kuriami afektai, ne emocijos, o būtent afektai, kurie tave paveikia ir kūniškai, ir žodžiu, tave tiesiog keičia kartu. Tai aš kalbėjau būtent apie tokį patyrimą, čia vat vėlgi ta klausytojo dilema, ko tu ateini į teatrą ir kad, na, vat, operos teatras tarsi netreniravo, na, tiesą sakant, treniruotis galima ir anapus operos ir baleto teatro, ir tikrai Lietuvoje, na, nežinau, galbūt reikėtų labiausiai sakyti Vilniuje, bet ir kitose miestuose galimybių yra tikrai ne viena, nes kaip mes jau ir pačioj pradžiai aptarėme, na, ta pati operomanija labai aktyviai veikia, ir tiesą sakant, jau operos žanras yra jau tokiose didelėse transformacijose, kad jau galima būtų numanyti, jog ir į operos teatrą atėjus ir turint, na, šiuolaikinės gyvos lietuvių kompozitorės premjerą, matyt, rezultatas būtų kitoks negu Mocarto atveju arba net ir romantizmo atveju. Tai man čia ir yra turbūt, ko gero, stipriausia dalis. Aišku, aš suprantu, kad ta jungtis Martinaitytė Vilsonas, jinai irgi yra labai labai viliojanti ir labai sukūrusi daug pamąstymų ir tokių papildomų turinių, ir taip sakant, išsklidusi po to. Bet, na, šita jungtis ir jūsų manimai sieti arkti ir Žibuoklės Martinaitytės kūrybą, man atrodo, labai pasiteisino. Na ir nežinau, aš tiesą sakant turiu labai didelių abejonių, kaip eksportuoti visą šitą operą kitur. Kita vertus, na, tarkim, nežinau, ką jos Areho operos, jos juk keliauja per operos teatrus, tai aš, aišku, labai linkėčiau ir labai norėčiau, bet, na, kol kas žvelgiu rezervuotai tokias vajonės.
1: Man atrodo, kad nemažai operos ir galių, jei taip galima sakyti, labai norėjo ir kad Danutės Narbutaitės kornetas iškeliautų už mūsų lokalios scenos, ir aš manau, kad bent jau tyliai daugelis labai to linki ir Žibuoklės Martinaitytės naujam kūriniui. Žiūrėsime, kaip bus, o man jau dėja tenka atsisveikinti šiandieną, nes aš taip žiūrėjau, kad ir klausimų nemažai mano užrašuose, bet mes jau turime tik vieną kitą minutę likusią laidoje. Ir man atrodo, užbaigiam ne tašku šitą diskusiją, o tam tikrų daug taškių, bet noriu labai padėkoti savo pašnekovėms šios laidos. Tai tai muzikologei Astai Pakarklytei, viešėjusiai čia Garso ekspedicijos studijoje, ir operos kritikei Rimai Jūraitei, taip pat tiesiogiai buvusiai su mumis anapus ekrano. Ačiū Rima, ačiū Asta, dėkoju ir Jūratei Katinaitei, su kuria pasikalbėjome šiek

tiek anksčiau. Dėkoju, žinoma, ir visiems klausiusiems šiandienos laidos. Labai tikiuosi, kad tuos, kurie matė šį kūrinį, įkvėpė pamastyti dar naujomis interpretacinėmis kryptimis, o tuos, kurie nematė, sudomino ir galbūt bus

scena, kurioje Sedna ir šamanas susitinka vandenyno dugne ir ją iš tikrųjų galima susieti su kitu monumentaliu Žibuoklės kūriniu Hado zona, tai instrumentinė kompozicija, kurios fragmento atliekamo ansamblio Synesthesis dabar ir noriu pakviesti pasiklausyti. Taip pat primindama visiems klausytojams, kad šios ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Labai dėkoju dar kartelį pašnekovėms ir klausytojams, ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu palikdama su Hado zonos fragmentu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Deivui Holandui vakar suėjo 80 ir aš, Laima Slepkovaitė, labai džiaugiuosi progą švęsti šį gimtadienį. Tai yra itin smagus jubiliejus, nes švenčiamas aktyvaus, koncertuojančio ir įrašinėjančio muzikanto, kuris turi galimybę pasidžiaugti visų tuo dėmesiu jam skiriamų džiazo leidinių, kolegų ir gerbėjų bei festivalių socialiniuose tinkluose, ir kurio ne tik retrospektyva, bet einamieji aktualų kūrybiniai įvykiai traukia mus. Praėjusiais metais jo ECM įrašų kolekcija pasipildė dar vienu vertingu susitikimu duetu su Johnu Scofieldu įrašytųjų Memories of Home, o šių metų pradžioje Edition Records pristatė Vital Spark, monumentalią dedikaciją Kenny Wheeleriui, kurios dar laukia iškilmingas pristatymas EFG Londono džiazo festivalyje lapkričio mėnesį, po to, kai maestro Holandas bus jau grįžęs iš gastrolių po Australiją, Hongkongą ir Japoniją. Ir kaip tik šiandien Edition Records paskelbė, kad išleido 6 vinilo plokštelių arba 3 kompaktinių diskų anksčiau nepublikuotų koncertinių įrašų komplektą. Iš stalčių, iš archyvų, iškeltus Deivo Holando seksteto, kvinteto ir kvarteto pasirodymų dokumentus, apie kuriuos visuomet kontrabosininkas mąstė, kaip būsiančius išleistus anksčiau ar vėliau, ir štai pagaliau išaušo tas vėliau. Deivas Holandas yra puikus kontrabosininkas, kurio tiesiog pati grojimo kokybė, garsas, garso tolygumas ir švara visose registruose, bėglumas ir artikuliacijos tikslumas yra fenomenali, ir jis daugybę metų groja su galybe partnerių ir vien tai jau pelno jam legendos statusą. Aš ėmiau sąmoningai klausytis Deivo Holando 2008 metais, kai jis ruošėsi atvykti į Kaunas Jazz, aš ruošiausi, prisipirkau įrašų, Critical Mass tuo metu buvo naujas, kiek ankstyvesnių radau Extensions ir porą kitų, ir mano ausise ėmė kalatotis tie nelyginiai metrai, tiršti, pilni informacijos, putikų solo, kartais užsisluoksniuojantis vienas ant kito, ir man užsifiksavo, aha, Deivas Holandas yra ritmas. Ir ne bet koks, o išieškotas, įmantrus, vienu metu sudėtingas ir kartu įtraukiantis, užkrečiantis. Kaune jis buvo su Chrisu Potteriu, Robinu Eubanksu, Steve'u Nelsonu ir Nate'u Smithu. Aš pamenu tik tai, kad publika buvo įsielektrinusi ir sproginėjo euforiją po kiekvieno solo, ir tam buvo labai daug pagrindo. Jie scenoje tiesiog buvo labai įsismaginę, grodami išties ganėtinai sudėtinga muzika. Prieš tą koncertą aš turėjau progą trumpo interviu. Aš atsimenu, kad buvo griežtai sutarta dėl 20 minučių, ir šio susitarimo aš sažiningai paisiau. Aš klausinėjau, kaip ir visi kiti, apie grojimą su Milesu Deiviu, apie Steve'ą Colemaną ir M-Bass judėjimą, apie bosisto reikšmę ansamblį ir ką nors dar. Mane dominusių temų komplektas buvo neoriginalus, bet jis ir jo žmona man labai nuoširdžiai skyrė tuomet laiko ir energijos, ir aš nebeatsimenu detalių to interviu ir nieko tokio, nes, kaip sakiau, tai neoriginalus toks dokumentas, bet aš atsimenu labai aiškiai, kad kokia pavardė bebūtų įpinta tame pokalbėje, jis minėjo kitus muzikantus su didžiulia pagarba ir susidomėjimu jų kūryba. Džiazo muzikantas klesti, atsiskleidžia ir realizuoja savo talentą sąveikoje su kitais. Ir Deivas Holandas yra tas, kuris ima ir duoda, ir kuris duoda labai dosniai. Man dink labai vaizdžiai tą imti ir duoti principą iliustruoja bendradarbiavimas su Milesu Deiviu ir tai, kas buvo po to. Deivas Holandas iš gimtojo Wolverhamptono labai jaunos, 18 metų, persikėlė į Londoną ir ten derino studijas Guildhall muzikos ir dramos koledžą su nuolatiniu grojimu šlovingajame Ronnie Scott's klube, kur jis ne tik susitikdavo su vietos ryškiais muzikantais kaip Jonas McLaughlinas, Evanas Parkeris ar Jonas Sermonas, bet ir akomponuodavo atvykstantiems iš Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjams arba pasirodydavo apšildančiose atvykusios žvaigždės grupėse. namuose. 1968 metais jį, apšildanti Billo Evanso trijo, išgirdo Miles Davis ir Phyllis Joe Jonesas. Ir jie du nutarė, kad jiems jo reikia savo grupėje ir pasikvietė vykti su savimi. Ir taip Davis Hollandas tapo vėlyvojo kvinteto Phyllis de Kilimanjaro, In a Silent Way ir Bitches Brew dalimi. Ir mes jį įtraukėme tarp tų, kurių potencialą atrado, atpažino ir iškėlė Miles Davis. Dar tebedirbdamas su Milesu, Davis Hollandas ėmė groti su Chicko Corea, kuris tuo metu buvo savo avangardinėje fazėje. Jie grojo labai radikalią muziką, kuri buvo natūrali pasekmė to, ką jie atrado ir patyrė su Milesu. O pirmasis Davo Hollando autorinis albumas Conference of the Birds natūrali pasiekmė to, ką jie patyrė su Chicko Corea. Šiame albume būgnais groja Baris Altšulas, alto saksofonu Antonis Braxtonas, kurie dalyvavo ir Chicko Coreos kvartete, bei prisijungė tenoro saksofonininkas ir fleitininkas Samas Riversas. Ir jie tęsė eksperimentus, suteikdami kompozicijoms melodinės formas, labai aišku laiko apibrieštumą ir didžiulę laisvę visais kitais aspektais. Jeigu norite ką nors įvilioti į laisvo džiazo estetiką, tai yra tobulis pastai. Conference of the Birds iš taip pat pavadinto albumo.

Conference of the Birds. 1972 metų albumas, vienas iš indikatorių to meto nepaprastai dinamiškos, drąsių idėjų įvairovę, konkuliavusios scenos ir vienas įrašų, kuris perrašė taisyklės. Šita novatoriaus energija lydi Dave'ą Hollandą visą jo karjerą. Mes gal negalime sudėlioti vėliavėlių laikotarpiais, kad štai tada jis pasuko tokiu stilium, tada tai tokiu, bet kiekvienoj kūrybinėje situacijoje jis būna laisvas nuo bet kokio iš ankstinio štampo. Ir tai yra nepaprastai patraukliai ir įkvėpinti jo savybę. Tačiau tas pats žmogus novatorius, kuris įgrojo albumo violončelę solo, mes šiandien šitą išgirsime iš jo, kuris supynė dviejų kontrabosų duetą su Beru Philipsu ir kultivuoja laisvą improvizaciją ir komponuoja sudėtingus ritmikos, reiklę muziką, įtvirtino ir tam tikrus etalonus, kurie yra nūdien džiazo kalbos esybė, klasika. Labai didelė dalis iš to, ką jis sugrojęs, tapo vadovėliniu štai kaip reikia. Tokių pavyzdžių yra labai labai daug. Aš nežinau, kokiu dažnumu šiose laidose ar LRT klasikos grojaraščiuose skamba įrašai, kur kontrabosų groja Dave'as Hollandas. Bet iš esmės mes tai tiesiog priimame kaip super kokybišką ir organišką boso partiją. Miles Davis jam sakydavo, atmink, tu esi bosininkas. Ir kaip taikliai pastebėjo Aridas Andersonas, Hollandas sugebėjo vienu metu ir viršyti savo kaip bosininko įgaliojimus bei būti ieškotojų ir suteikti tą pagrindą, koks yra būtinas ir patogus ansambliui. Kenio Willerio Gnu High, albumas klasika, 1975 metų įsijėm, įrašytas kanadiečių trimitininko su Keitiu Jarretu, Dave'u Hollandu ir Jacku Dejonetu. Pasiklausysime Smatter, tai viskuo graži muzika, kurios dvasia ir tėkmė į tokia svarbi, įaudžiama Dave'o Hollandu.

Tai buvo Smetter iš Kenio Wheelerio Gnu High, vieno mylimiausių ECM istorinių albumų. Kokia sėkmė, koks gražus aplinkybių susiklostamas, kad Dave'as Hollandas ėmė bendradarbiauti būtent su ECM. Tai gana ypatingas leidėjas, yra pasakęs jis. Jis iš tiesų buvo man idealus. Esame artimi draugai su Manfredu Eicheriu, įkūrėju. Mes susitikome, kai abu bandėme savo gyvenimuose įgyvendinti kažkokią savo vizijas. Laikui bėgant, tarp mūsų užsimesgė pasitikėjimų grįsti gražūs santykiai. Ir aš įrašiau beveik viską, ką tik esu parašęs. Ir džiaugiuosi, kad tai įrašyta būtent ECM, nes jie rūpinasi savo katalogu. Citatos pabaiga. Aš abejoju, ar kokio nors kito leidėjo pasaulyje Hollandui būtų lengva įtikinti, kad verta išleisti, pavyzdžiui, albumą violončelę solo. Bet jis tai padarė 1983 metais. Iš Life Cycle mums nuskambės Inception.

Deivas Holandas griežia violončelę. Ir tai nebuvo vienišas jo solo eksperimentas. Jis yra išleidęs dar du solo kontrabosų įrašytus albumus. 1978 metais Emerald Tears ir 1995 metais Once All. Šiaip įprastai kontrabosininkui vieno solinio albumo būna vienu per daug, arba kaip tik užtektinai. Tokių albumų nėra taip jau reta. Vytis Nivinskas tyrė šį lauką ir atrado gausią pasiūlą tokių opusų, tačiau tai neabejotinai yra didžiulis muzikinis iššūkis. Ir Deivas Holandas jį priėmė du kart ir abu kart labai skirtingai. Emerald Tears yra ganėtinai abstraktus, atmosferinis, o Once All labai konkretus, perpus sudarytas iš standartų ir kompozicijų su labai aiškiom struktūrom ir ritminiu judėjimu. Ir iš jo mes išgirsime Mr. PC. Ne, aš nesistengiu Coltrane metais vis groti Coltrane, bet taip, tai yra jo tema.

Nes jis tai gali. Deivas Holandas, tas, kuris gali prigroti du albumus kontrabosų solo ir juose kartos melomanų ras ko pasiklausyti. Bet jo auksinis formatas tai kvintetas. Taip pat kvartetas, sekstetas, tokie tamprus, glausti ansambliai. Daug žėrinčių muzikantų groja Holando mažosiose grupėse. Krisas Poteris, Kreigas Teiburnas, Erikas Harlandas, Neitas Smitas, Stevas Nelsonas. Tai nėra begalinis ratas muzikantų. Jis siekia savo ansambliuose išlaikyti pastovius partnerius, nes susigrojimas yra nepaprastai svarbus. Būtent to puikaus vienas kito pajautimo dėka įsikibirkščiuoja tokia smarki energija Holando muzikos. 1985 Seeds of Time, vienas iš tų labai gero pojūčio persmelktų albumų, kurį Holandas įrašė su Steve'u Colemanu, Kenny Wheeleriu, Julianu Priesteriu ir Marvinu Smithu. Harmoninių instrumentų jiems nereikia ir be to čia būna tiršta. Išgirsime Homecoming.

Homecoming iš Dave Holland Seeds of Time skambėjo mums. O vainikuoja šią Dave Holland 80-metio šventę tegu Big Bandas. Jis išleido du Big Bandinius albumus, What Goes Around 2002 ir Overtime 2005. Abu albumai pelnė po Grammy, geriausio stambaus ansamblio džiazo albumo kategorijoje. Abu yra pilni Dave Hollandiškos nelyginių metrų muzikos ir įkvepiančių techninių uždavinių muzikantams, kurie buvo geriausi iš geriausių. Krisas Poteris, Aleksas Ipeginas, Garis Mulianas, Robinas Jubanksas, Stevenas Nelsonas, visų žvaigždžių orkestras iš esmės. Iš Overtime aš siūlau išgirsti Happy Jammy. Tai yra ketvirtoji Monterėjaus siuito sukurtos Monterėjaus džiazo festivalio užsakymų dalis ir ne pirmas ir ne vienintelis šio festivalio kreipimasis į Dave Hollandą. Gero klausimo Dave Hollandui 80-ojo gimtadienio proga šį atviruko keverzojau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
2: Jie mano draugai, nuostabų žmonės, mes tikrai tai apsvarstysime, jie nuostabų žmonės, Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie nuostabų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimo pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vėlėsi, kad ar šį mėnesį vyks trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos, nors jo teigimo Maskva rodo, kad nenori derybų.
3: Lyderiai
4: mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse, ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien jie ragina rengti nacionalinę demonstracijų dieną. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojų, o mokymosi sąlygos yra prastos. Vakar visoje šalyje buvo visiškai ir iš dalies uždaryta daugiau nei 500 mokyklų. Nuo protestų pradžios padegta ar nusiaupta daugiau nei 20 mokymo įstaigų, sužeista per 70 darbuotojų, sulaikyta per 5000 žmonių, iš kurių 85% yra nepilnamečiai. Šiandien prie protestų ketina jungtis kelios universitetų studentų sąjungos, viena profesinė sąjunga ir Prancūzijos ūkininkų konfederacija. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamentas renkasi į pirmąjį posėdį. Rinkimuose laimėjusi kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai vilėsi, kad naujojų parlamento vadovu bus išrinktas jų kandidatas, o gruodį partijai pavyks suformuoti vyriausybę. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
5: 39 iš 83 vietų Saksonijos Anhalto žemės parlamente turinti partija Alternatyva Vokietijai užims vietas parlamento salės centre, taip pat tikisi gauti ir parlamento pirmininko postą. Tam reikia kelių papildomų balsų. Pasak Alternatyvos Vokietijai regioninio lyderio Ulricho Zygmundo, tai būtų svarbus žingsnis ir gruodį planuojamam vyriausybės formavimui. Politikas pats teigia besitikintis tuomet tapti Saksonijos Anhalto premjeru. Tai būtų pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo tokias pareigas Vokietijoje eitų kraštutinių dešiniųjų atstovas. Beveik visos šalies partijos atsisako su jais sudaryti koaliciją, tačiau nedidelė kairioji Kremliui palanki partija sutiko aptarti tam tikrą bendradarbiavimo formą. Per rinkimus Alternatyva Vokietijai žadėjo masinės deportacijas, siekė uždrausti mokyklose kelti vaivorykštės spalvų vėliavas. Partija taip pat ragina šalies valdžią atkurti ryšius su Rusija.
1: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Utenoje 13, Panevėžyje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos pirmadienį Vatikano darbuotojų pasauliečių asociacijos atstovams, Romoje gyvenantiems korėjiečiams kunigams ir pašvestiesiems, Slovenijos premjerui. Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų jubilėjaus iškilmės Asyžiuje ir Jeruzalėje. Padėtis Sautoje, Ispanijoje priklausančioje teritorijoje Šiaurės Afrikoje.

0: Afrikoje tebėra įtempta ispanų vyskupų balsai. Pirmadienį Leonas XIV priėmė 170 Romoje studijuojančių arba pastoviai gyvenančių korėjiečių kunigų bei seserų ir brolių vienuolių. Susitikimas su popiežiumi surengtas šiais metais minimos popiežiškosios korėjiečių kolegijos Romoje 25 metų sukakties proga. Bažnyčia Korėjoje gimė iš kankinių liudijimo, sakė popiežius. Korėjiečių tauta per savo istoriją parodė nepaprastą dvasios stiprybę. Išgyveno persekiojimus, karus, skurdą ir susiskaldimą, tačiau kiekvieną kartą sugebėjo pakilti ir su viltimi žvelgti į priekį. Šis evangelijos apšviestas atkaklumas tapo krikščionišką tvirtybę, gebėjimu įveikti išmėginimus ir neprarasti vilties, neleisti kančiai sukietinti žmonių širdžių. Ir mūsų laikai, sakė popiežius, reikia vyrų ir moterų, kurie turėtų drąsos daryti gerą net ir tada, kai tai daug kainuoja. Būkite artimi vienišiesiems, padėkite pavargusiems, ieškokite nutolusiųjų. Turėkite drąsos atleisti, pradėti iš naujo, megzti dialogą. Gėris ne visada sulaukia pripažinimo ir dažnai reikalauja pastangų, tačiau būtent ši kasdienės meilės drąsa daro mūsų skelbiamą evangeliją įtikinamą. Popiežius paminėjo ir tai, kad Korėjos pusėsalis, kaip ir korėjiečių tauta, skaudžiai padalintas į dvi dalis. Leonas XIV prašė korėjiečių dvasininkų ir vienuolių visada būti susitaikinimo žmonėmis. Taika prasideda širdyje ir kasdieniuose santykiuose, kai išklausome, o ne teisiame, kai atleidžiame, o ne laikome nuoskaudas, kai renkamės bendrystę, o ne priešiškumą.
1: Siate uniti e siate artigiani di pace.
0: Būkite vieningi ir būkite taikos kūrėjai. Toliau darbuokitės ir melskitės, kad atsivertų nauji susitikimo keliai ir kad taikos evangelija galėtų būti laisvai skelbiama visame Korėjos pusėsalyje ir pasaulyje. Galiausiai popiežius užsiminė ir apie ateinančiais metais Korėjoje rengiamas pasaulio jaunimo dienas. Korėja, dar palyginti neseniai buvusi misijų kraštas, šiandien tapo misionierių tėvynė. Tai brangus ankstesnių kartų tikėjimo ir pasiaukojimo vaisius. Tegul artėjančios pasaulio jaunimo dienos suteikia progą tai parodyti visam pasauliui. Iš įvairių šalių į Korėją atvyksiantys jaunuoliai pamatys kraštą, kuriame evangelija augo per kankinių liudijimą. Norėčiau, sakė popiežius Leonas, kad tai būtų didis atminties ir ateities susitikimas. Kankiniai perduoda tikėjimą naujosioms kartoms, o jaunimas jį priima, kad neštų pasaulio keliais. Popiežius prašė korėjiečių branginti gautą į didįjį paveldą ir niekada nepavargti daryti gerą.
1: Non stancatevi mai di fare il bene, anche quando costa e anche quando nessuno lo vede.
0: Net ir tada, kai tai daug kainuoja ir kai niekas to nemato. Nes ne vienas iš meilės padarytas darbas nenueina veltui. Kiekvienas toks darbas brangus Dievo akyse. Pirmadienį spalio 5-ąją popiežius priėmė Vatikano darbuotojų pasauliečių asociacijos atstovus ir moterų Vatikane asociacijos atstoves. Padėkojo už kasdienį darbą įvairiose apaštalų sosto institucijose, kurio darbuotojai ir darbuotojos prisideda prie popiežiaus tarnystės.
2: Sono lieto di accogliervi, vi ringrazio per la vostra visita, e ancora di più per la dedizione e lo spirito di servizio con cui svolgete il vostro lavoro quotidiano in diversi organismi della sede apostolica.
0: Pasak popiežiaus, darbas yra ne vien priemonė, bet jis išreiškia ir stiprina žmogaus gyvenimo orumą, padeda bręsti, tobulėti ir save realizuoti. Visi, kurie savo darbu padeda vykdyti popiežiaus tarnystę, sudaro bažnytinę bendruomenę ir dalyvauja misijoje, kurią Kristus patikėjo apaštalui Petrui ir jo įpėdiniams. Popiežius pabrėžė bendruomeniškumo ir dialogo svarbą. Jei Vatikano darbuotojų asociacijos veikla pasuktų

0: į konfliktiškumą ar kovą, ji netitiktų bažnyčios socialinio mokymo. Problemas visada reikia spręsti atvirai tarpusavyje kalbantis, vieni kitais pasitikint ir kūrybiškai ieškant sprendimų. Kalbėdamas apie moterų Vatikane asociaciją, Leonas XIV pabrėžė, kad moterų darbas Vatikane yra turtas, kurį būtina vis labiau pripažinti ir vertinti. Baigdamas kalbą, popiežius kvietė drauge kurti darbo bendruomenę, kurioje žmonės nebūtų išnaudojami ar nustumiami į šalį, o kiekvieno vertė ir kompetencija būtų pripažįstamos. Spalio 5-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Slovenijos Respublikos ministrą pirmininką Janisą Janšą, kuris vėliau taip pat susitiko su arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, atsakingu už šventojo sosto santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriete buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais ir ketinimas toliau plėtoti bendradarbiavimą. Taip pat pabrėžtas Katalikų bažnyčios indėlis į Slovenijos visuomenę. Per pokalbį buvo aptarti įvairūs tarptautiniai klausimai, tarp jų politinė padėtis Vakarų Balkanuose ir šio regiono ateities perspektyvos Europos integracijos procese. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi sekmadienį Šventojo Pranciškaus aukštutinėje bazilikoje Asyžiuje aukojo mišes, kuriomis buvo užbaigti ištisus metus trukę renginiai skirti Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakčiai. Šventasis Pranciškus mirė 1226 spalio 3 dieną. Laudato si, būk pagarbintas, mano viešpatie, už brolį Pranciškų, gyva Kristaus tavo sūnaus atvaizdą, kuris ir toliau mums rodo amžinojo tėvo veidą, padeda atpažinti jo buvimą ir vykdyti jo valią, kad niekas iš mūsų vargano gyvenimo nepražūtų ir kad ne vienas nebūtų prarastas, netgi priešas, kaip brolis vilkas, kuriam reikia taikos ir duonos. Sakė mišių homilijoje kardinolas, panaudodamas garsiosios Pranciškaus Asyžiečio saulės giesmės invokacijos pirmosius žodžius. Šiandien mes garbiname viešpatį ir jam dėkojame už tai, kad brolis Pranciškus ir toliau dovanoja mums taiką ir moko būti taikdariais. Moko nešti taiką ten, kur viešpatauja smurtas, neapykanta ir nesupratimas, kalbėjo kardinolas Zuppi. Pranciškus visko atsisakė, pasidarė visiškai beginklis, tačiau tai anaip tol nereiškia nuolaidumo ar prisitaikymo. Kardinolas paminėjo, kalbant apie Pranciškų dažnai minimą jo pokalbį su piktu išalkusiu vilku, kuris puolė Umbrijos Gubijaus miesto gyventojų gyvulius, o kartais net ir žmonės. Brolis Pranciškus perkalbėjo vilką, nuginklavo jį, pavadindamas broliu, ir kalbėjosi su juo, pats save suvokdamas kaip vilko brolį. Šiuo metu mus gundo ir vilioja galios kultūra, vulgari, įkyri ir apgaulinga, kylanti iš neten sudėtų akcentų, įžūlių ir milžiniškų ekonominių interesų, tautas žlugdančio nacionalizmo, kampanijų, kurios kuria priešą užuot ieškojusios to, kas vienyje, sakė kardinolas. Dėl to mes šiandien šloviname viešpatį ir jam dėkojame už Pranciškų, nes būtent jis, nuolankusis, visada labai mandagiai ir be jokios puikybės pažaboja galingųjų aroganciją, kalbasi su visais, nes jo tikėjimas nėra nukreiptas prieš ką nors, bet yra meilė visiems, nes jis į viską žvelgia Dievo akimis. Būk pagarbintas viešpatį už Pranciškaus paprastumą, kuris anaip tol nėra paviršutiniškumas ar pataikavimas regimybei, bet veikiau yra gebėjimas atrasti esmę, kuri nors ir nematoma mūsų akims, padaro matoma visą tai, kas yra tikra, brangu ir šviesu, net jei mes skendime baisioje mirties tamsoje. Sekmadienį Šventojo Pranciškaus jubiliejus buvo iškilmingai švenčiamas ir Jeruzalėje. Mišias aukojo lotynų patriarchas kardinolas Pier Battista Pizzaballa kartu su Šventosios Žemės kustodijos pranciškonais. Šventosios Žemės bažnyčia apima kelias šalis – Izraelį, Palestiną, Jordaniją ir Kiprą. Ji kalba skirtingomis kalbomis, turi skirtingą istoriją ir skirtingas problemas, priminė kardinolas. Nuo seno jai tarnauja pranciškonai, kuriems jau 14 amžiuje buvo patikėta saugoti su Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu susijusias šventasias vietas. Čia Jeruzalėje saugome Velykų slėpinio vietas, kalbėjo kardinolas. Kalvarijoje mokomis, kiek toli siekia Dievo meilė. Tuščias kapas yra mūsų vilties pagrindas. Tėvas prikėlė sūnų ir mirtis nugalėta. Šis tikėjimas mus palaiko, net jei jo vaisiai lieka nematomi. Ir suteikia jėgų ištverti sunkiomis aplinkybėmis, kai atrodo, kad nėra jokios išeities. Šventasis Pranciškus te užtaria kustodiją. Te užtaria visą Šventosios Žemės bažnyčią ir kiekvieną šios žemės gyventoją. Te padeda mums priimti tai, ką Viešpats nori nuveikti tarp mūsų.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Rugsėjo pabaigoje Seutuje, Ispanijos anklave Šiaurės Afrikos žemyno pakrantėje, supamame Maroko vis dar buvo virš 3300 suaugusiųjų ir 2566 nepilnamečiai. Čia likę nuo 2026 Liepos 30-31 antplūdžio. Manoma, kad į Seutą tuo metu iš visų buvo įžengę virš 70 tūkstančių asmenų. Suprantama, kad toks žmonių antplūdis perkrovė Seuto socialinę infrastruktūrą, sukėlė daug įtampos tarp gyventojų, įskaitant saugumo, viešosios tvarkos ir higienos klausimus. Taip pat išprovokavo gilius politinius susikirtimus Ispanijoje bei tarp ES valstybių narių. Neretai siūlomi vienas kitam radikaliai priešingi situacijos sprendimai. Labai trūksta. Pasak rugsėjo pabaigoje išreikštos Valjadolido arkivyskupo ir Ispanijos katalikų viskupų konferencijos pirmininko Luiso Arguello pozicijos į asmens orumą, bendrąjį gėrį ir aplinkos apsaugą, atsižvelgiančius sprendimus leidžiančio pasiekti ramaus dialogo, kaip beje ir kitais klausimais, įskaitant būsto krizę ar žmogiškosios gyvybės vertę. Anot ispanų ganytojo, Seutuje susiduria įvairios patirtis. Seutiečiai jaučiasi išpyti iš savo pačių gatvių, aikščių ir normalaus gyvenimo. Migrantai, tarp kurių yra išvitų iš savo gimtųjų kraštų ar perkeltųjų dėl geopolitinių interesų, Seutuje yra nuolatos kilnojami iš vienos vietos į kitą, bei priešinasi galutiniam iškeldinimui. Seutos gyventojai, kaip ir dauguma ispanų, konstatuoja, arkivyskupas norėtų greito ir visiško vadinamųjų skvoterių iškeldinimo. Visi Seutos gyventojai ir migrantai patiria fizinio, moralinio ir psichologinio pobūdžio krizę, kuri įtakoja požiūrį į migrantus visoje Ispanijoje. Dabar, siekiant padėti Seutos gyventojams ir išspręsti humanitarinę krizę, būtinas nacionalinis susitarimas. Kaip ir anksčiau, taip pat reikalingas nacionalinis bei europinis susitarimas, kuris spręstų migracijos priežastis migrantų kilmės šalyse – kovotų su mafijomis, taip pat su valstybėmis, kurios dėl geopolitinių interesų mafijiniu elgesiu sukelia asmenų egzodus. Reguliuotų migracijos srautus ir priimtų atvykstančiuosius gerbent jų orumą, kuris neišnyksta peržengus sieną, net jei jie vėliau turėtų būti gražinti į savo kilmės šalis, rašo arkivyskupas Arguelis. Jei dabartinė gimstamumo situacija išliks tokia pati, po keliarių metų Europą konkuruos dėl retų imigrantų, pridūrė jis. Keletą savaičių po Seutos krizės savo pastabomis su Katalunija Kristiana interneto svetaine yra pasidalijęs ir arkivyskupas Emilio Roja, Tandžero uostamiesčio Maroke ganytojas. Jis taip pat kalbėjo apie tai, jog krizė turi daug dedamųjų ir pabrėžė krikščionišką perspektyvą. Mokėjimą kiekviename žmoguje išvelgti Dievo vaiką, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Atpirktą Jėzaus Kristaus krauju, turinti neatimamą orumą, kuris taip dažnai sumenkinamas. Jei pripažįstame, kad visi turime vieną tėvą, o per Kristų esame broliai, negalime sutikti, kad vieni tos pačios šeimos nariai gyvena kartais iš tiesų skandalingame pertikliuje, o kiti neturi nei būtiniausių dalykų.

0: potviniai, kitur sausros nestabilumas. Marginalizavimas dėl kultūrinių, politinių, gentinių ar religinių priežasčių. Kai kurioms šalims, kur didelė populiacijos dalis yra jauna, o darbo mažai, jaunuolių migracija yra tarsi garą išleidžiantis ir socialinį spaudimą nuimantis veiksnys. O paskiri žmonės trokšta klestėjimo savo ir savo šeimoms, ir jų akis krypsta į Europą, kuri žiniasklaidoje ir internete pristatoma tarsi gerovės panacėja, nors tai netitinka tikrovės. Taip pat yra dalykų, kurių dažnai nenorima matyti, tęsia Tandžero arkivyskupas Rocha. Pavyzdžiui, daug migrantų atvyksta iš šalių, kurios turtingai pasaulio daliai teikia metalus, mineralus ir kitus resursus. Pastarieji išgabenami praktiškai negeneruodami tiems kraštams jokios gerovės. Toks globalios ekonomikos veikimas yra viena iš pagrindinių skurdo verčiančių žmonės išvykti priežasčių, o mes matome tik grėsmę mūsų stabilumai ir gerovės modeliui. Nors vėlgi, atvykę migrantai taip pat prisideda prie visuomenės gyvenimo gerovės. Ar gali migrantai iš Afrikos ir Magribo regiono destabilizuoti ispanų kultūrą ir nacionalinę tapatybę? Taip, jei skaičius didelis, tai įmanoma, sutiko Rocha. Tačiau paprastas sienų uždarimas ar policinės priemonės nėra geras sprendimas. Geresnis sprendimas yra tarptautinės investicijos į kraštų vystymąsi ir integraciją. Pavyzdžiui, pagalba jauniems žmonėms jau kilmės ar tranzito šalyje įgyti jiems perspektyvas atveriančią profesiją, kuri praverstų ir migravus, ir vėl grįžus į gimtinę. Tandžero arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad jei migrantus traukia ekonominė gerovė, tai ir pačiame Maroke vakarai neretai vaizduojami kaip dekadentiška kultūra, morališkai bankrutavusi, neturinti vertybių. Suvokti ir jas stiprinti, kasdienybėje laikyti šių vertybių ne tik religinių, bet kultūrinių, susijusių su tapatybe, sudarančių vakarų paveldo turtą, rūpintis savo kultūra ir mokėti parodyti jos patrauklumą atvykusiems, taip pat yra geras kelias.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: klasika.
1: Dabar 7, čia Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinėje amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje. Donaldas Trumpas.
2: Jie mano draugai, nuostabūs žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabūs žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabūs.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinių amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjo pabaigoje LRT patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketą jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį vyks ir trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų bei Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų.
3: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos. Tam pritartų bent 94 parlamentarai. Idėjai pritarė ne visi Seimo nariai. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
4: Aplink mus Rusija jau dislokavo branduolinį ginklą, todėl mes taip pat turime turėti teisę apsiginti ir turėti branduolinio atgrasymo priemonę savo šalyje. Be to branduolinės ginklas mums užtikrins buvimą tinkamai sąjungininkais. Jeigu reikalingas branduolinis ginklas ir kad technikas branduolinių ginklų ir ne kad galėtų būti aptarnaujama Lietuvoje, mes privalome tai padaryti. Todėl šio klausimo mes turime padaryti viską, kad Lietuva būtų apginta ir tam tinkamas absoliučiai visos priemonės. Konstitucijos keitimas yra labai svarbus šio laikmečio net ne ženklas, o žingsnis.
1: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu kol kas išlieka neaišku, ką gali nuspręsti parlamentarai.
5: Per kiekvieną slaptą balsavimą visada yra didelė intriga. Viena, ką frakcijos ar jų lyderiai deklaruoja viešai, bet na tiesiog niekas juk nesukontroliuos, ką eilinis Seimo narys pažymės balsavo apie. Na ir dabar vėliai tarsi žiūrint vieni tai, kas viešai kalbama, Laura Matjošaitytė neturėtų jau taip jaustis labai saugiai, bet užkulisiuose kalbama, kad socialdemokratai nenori tokio scenarijaus, kad ji būtų pašalinta. Iš vyriausiosios rinkimų komisijos, nes paskui galbūt būtų keliamas ir jos narystės LRT taryboje klausimas, taip kad iš tikrųjų intrigos yra daug.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Parlamentarai dėl Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių svarstys jai nedalyvaujant Seimo posėdyje. To prašė pati teisininkė. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Laura Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo tik 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matjošaitytę buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šįryt kai kur lyja, temperatūra Klaipėdoje ir Mažeikiuose 16, Šiauliuose 15, Panevėžyje, Kaune, Marijampolėje 14, Utenoje ir Biržuose 13, Druskininkuose 12, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių ir vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems naują dieną pasitinkantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienis, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Vytauto didžiojo universitetas spalio mėnesį kviečia minėti kaip lietuvių diasporos mėnesį. Apie jungtis su lietuviais gyvenančiais užsienyje ir tai, kas diasporai svarbu šiandien, pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Sekmadienį pasibaigė 17-oji šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Šiemet rinktinė žiūrovų menininkė paskelbta Jolita Online. Būtent su ją pasikalbėsime vėliau laidoje ir aptarsime gautą įvertinimą ir šių metų mugę. O artėjant 9 valandai pasižvalgysime po Klaipėdos universiteto biblioteką, kurioje galima rasti ne tik dingusiais laikytų rankraščių kopijų, bet ir 16 amžiaus knygų. Kaip visada laidoje bus ir kitų temų, tad kviečiu dieną pradėti kartu su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Lengvos dienos pradžios.

0: 7:35 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Bloga naujiena patogi, sukėlusi paniką, ji nebereikalauja vaizduotės. Todėl spalio pradžioje galėtume padaryti nedidelį žurnalistinį eksperimentą. Pirmiausia, paskelbti gerasias naujienas. Komentare siūlo rašytoja Dalia Staponkutė.
1: Spalio mėno turi vieną ypatumą. Ateina jau po visko, po vasaros, kurios dar nespėjome iki galo apmastyti, ir po rugsėjo, kuris visuomet atrodo lyg nedidelė visuomeninė karštinė. Po pirmųjų rytų, kai norisi nebe kavos, o aiškaus atsakymo į klausimą, kasgi iš tikrųjų vyksta. Vasara Lietuvoje visko būta tiek daug, kad tiesiog galime sau pavydėti. Moksleivių dainų šventė, pasaulio lietuvių suvažiavimas, sporto ir kultūros renginiai, pilnos koncertų erdvės, kelionės ir ežerai, tas tylus, sunkiai pamatuojamas gerovės pojūtis, kai šalis tiesiog gyvena. Tačiau rugsėjas, kaip visados, neateina, o atlėkė, ir jis atskubėjo su spūstimis, politikų barniais, naujomis grėsmėmis ir protestais. Vos prasidėjus rudeniui Vilniaus gatvėse spūstis, vaikai skubėjo į mokyklas, tėvai į darbus, automobiliai į kamščius, politikai prie mikrofonų, o žiniasklaida dar vienos blogos naujienos link. Rudens pradžia Lietuvoje šiek tiek primena bendrą nacionalinį atsikrenkštimą. Vasara baigėsi, dabar reikia surimtėti. Ir kągi, dar neprasidėjus spaliui Lietuvoje iki pavojingos temperatūros įkaito migrantų tema. Ir čia verta sustoti ne prie migracijos temos, o prie mūsų pačių. Mes labai skubame pranešti apie tai, kas bloga, ir kažkaip įtartinai neskubame pranešti kažką geresnio. Kodėl? Negi dėl to, kad bloga žinia veikia žaibiškai ir kelia paniką. Taip, ji nešioja savyje konfliktą, ji kuria priešą ir žadina ribinės emocijas. Apie ją beveik visada rašoma didžiosiomis raidėmis. Kodėl bloga naujiena taip lengvai tampa svarbia naujiena? Ar ne todėl, kad rytą pirmiausia norime sužinoti, kas sprogo, kas susipyko, kas ką užpuolė? Ar netrodo, kad gera žinia mums yra tarsi dekoracija, o bloga atstoja tikrąjį gyvenimą? Bloga naujiena patogi, sukėlusi paniką, ji nebereikalauja vaizduotis. Joje jau yra kaltininkas, auka, konfliktas ir aiški emocija. Gera naujiena dažniausiai būna lėta, jai reikia konteksto. Parodyti ne vien tai, kas pasiekta, bet ir kiek žmonių tyliai dirbo, kad tas pasiekimas taptų tikrovė. Todėl spalio pradžioje galėtume padaryti nedidelį žurnalistinį eksperimentą. Pirmiausia, paskelbti gerasias naujienas. Paprasčiausiai tam, kad blogasias išvystume tikresnėme fone. Štai migracija. Ji pati savaime nei gėris, nei blogis. Tai judėjimas. Žmonės keliauja ten, kur saugiau, kur yra darbo, kur gimsta galimybės, kur į gerą pusę keičiasi klimatas ar ekonomika. Ne vakar žmonija išrado kraustimas iš vienos vietos į kitą. Žmonės migruoja nuo tada, kai suprato, kad už kito kalno gali būti daugiau maisto, ramybės arba tiesiog įdomiau. Problema ne ta, ar migracija sena kaip pasaulis ir ar ji kada nors sustos, o ta, kaip ją valdome. Ar integruojame imigrantus ir atskiriame realias saugumo problemas nuo abstrakčios baimės. Būtent apie šią disproporciją rugsėjo pabaigoje kalbėjo filosofas Gintautas Mažeikis. Jis atkreipė dėmesį, kad nuogąstaudami dėl nelegalios migracijos, sykiu nesugebame išlaikyti norinčių likti tėvynėje išsilavinusių savų. Išeitų paradoksas. Vienus tarsi išstumėme, kitų bijome, ir tarp abiejų veiksmų pradingsta pati valstybės strategija. Man svarbus ir kitas Mažeikio pastebėjimas apie mūsų polinkį į abstrakcijas. Kai žmogų paverčiame migrantų, musulmonų, grėsme, svetimu, jis nustoja būti žmogumi ir tampa funkcija mūsų baimės naratyve. Tai yra magiškas, anot Mažeikio mąstymas, savotiškas fantazavimas, kurį pakeitusi vieną raidę, pavadinčiau mafišku mąstymu. Juk pasaulis padalėjamas į savus ir svetimus. Kuomet svetimus.

0: Timam iš anksto priskiriama kaltė. Toks mąstymas patogus, nes nereikia pažinti žmogaus, užtenka etiketės. Gal todėl spalis ir yra geras metas susumuoti ne tik tai, kas vyksta Lietuvoje, bet ir tai, ko mes patys ieškome savo šalyje. Šalis ne vien jos blogos naujienos, o visuomenė ne vien jos garsiausiai rėkianti dalis. Visuomenė jos nariai budrauja, stebi, nerimauja ir renkasi. Kuo didesnis visuomenės nepasitenkinimas, tuo radikalesni pasirinkimai. Kartais brandėjai valstybė prasideda nuo labai paprasto dalyko – gebėjimo pastebėti, kad šviesos būta daugiau, negu mums vakar parodė ekranas. Problema ta, kad įpratome pastebėti tik tai, kas dega, o jų gyvenimas – ne gaisras, jis dar ir šviesa.
1: Girdėjome rašytojos Dalios Staponkutės komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: 7:44, jūs ir toliau klausotės laidos Ryto Allegro. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre veikia žymaus Šiaulių krašto dailininko Gerardo Bagdonavičiaus teatrinių kostiumų eskizų paroda Išvaizduotės į sceną. Tai 1932-48

0: 1968 metų dailininko darbai, kurie leidžia iš arčiau pažvelgti į ankstyvąjį profesionalaus Šiaulių teatro istorijos etapą ir sceninio personažo kūrimo procesą. Parodos rengėjai sako, kad Gerardo Bagdonavičiaus eskizai yra ir spektaklių kūrimo dokumentai, kuriuose išsaugotos dailininko pastabos apie personažus, nuorodos į grimą, scenos apšvietimą. Daugelyje darbų įrašyti ne tik personažų, bet ir vaidmenų atlikėjų vardai. Tarp jų pirmosios Šiaulių teatro trupės aktorių Elenos Bindokaitės, Potencijos Pinkauskaitės, Juozo Rudzinsko pavardės. Iš Šiaulių pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Gerardas Bagdonavičius puikiai visiems šiauliečiams žinomas dailininkas. Dalis dar puikiai atsimena šią asmenybę, yra bendravę ar iš jo mokėsi. Penzeliuku vadintas Bagdonavičius buvo grafikas, ekslibrisų pradininkas, pedagogas. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre pristatomi kostiumų eskizai atspindi šį menininką ir kaip teatro kūrėją. Daugiau apie eskizų parodą kalbuosi su teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Kiek kostiumų eskizų pristatoma parodoje ir iš kur jie atkeliavo?
2: Eskizai atkeliavo iš Šiaulių Aušros muziejaus fondų, 4 spektaklių, jeigu konkrečiai spektaklių eskizus, tam, kad būtų galima pamatyti, na, tiesiog kaip vieno spektaklio kostiumai sugula į tokį vientisą vaizdą. Spektakliai yra parinkti vieni pirmųjų, kada pradėjo Gerardas Bagdonavičius bendradarbiauti su teatru, ir kas įdomiausia yra, kad tie kostiumai labai gerai atspindi pačią teatro istoriją. Labai gerai matyti, kiek toli teatras nuėjo per tuos 90 metų nuo tų darbų, kada buvo pirmieji, tapo mikruopščiai, rankom, kiek įdėta meilė, šilumos, ir kaip teisingai menotyrininkas Vytenis Rimkus yra pastebėjęs, tie eskizai gali būti prilyginami jau savaime kaip meno kūrinys. O šiandien, kai matom, kokiom technologijom, kaip greitai yra kuriami kostiumų eskizai, kostiumai, pasitelkus technologijas, tai tas rankų darbas, ta įdėta meilė, ieškojimai, bandymas suteikti tam eskizui tiesiog tokį meninį pavidalą, yra ypatingai brangus.
1: O kokių spektaklių tai yra eskizai?
2: Parinkome labai tokius skirtingo braižo spektaklius. Tai yra Klasta ir meilė, kur įdomus labai tokie kostiumai. Taip pat Tartiufas, spektaklis Tartiufas buvo statytas Šiauliuose. Tai vėlgi labai tokie istoriniai, išraiškingi kostiumai, kur galėjo dailininkas labai savo fantaziją išreikšti. Ir dar vienas spektaklis yra Kova be fronto linijos. Toksai šiek tiek militaristinio tokio tipo spektaklis, kur jau matom irgi tokį šiek tiek keitusi braižą, šiek tiek stilizuotą kostiumą. Tai vėlgi truputėlį matosi irgi pačio teatro istorijos skirtingų stilių atspindį.
1: Eskizuose yra ir nuorodų paaiškinimų. Kokios pastabos ten užrašytos?
2: Įdomu, kad aišku, tais laikais, kai nebuvo kompiuterių, faktiškai spektaklio dailininkas turėjo surašyti kuo daugiau informacijos. Ir panašiai kaip ir kiti dailininkai, tai aprašydavo ir koks tai personažas, ir kokiam aktoriui skirtas, ir kuriai scenai dar kažkokią pastabą prirašydavo. Tai žodžiu, tą eskizą lydi šiek tiek ir tokio teksto, nes kartais dailininkai mėgdavo tiesiog aprašyti netgi savo nupojutį, kad būtų aiškiau, kaip čia pasiūti kostiumą. Tai buvo išties toksai dailininko, kuris kūrė spektaklio visumą, vaizdą, estetinį, meninį tokį pojūtį, bandymas kuo tiksliau tam eskize pateikti savo sugalvotą intenciją.
1: Kiek šie eskizai yra svarbus, na, kaip spektaklių dokumentai?
2: Žinoma, tai labai svarbus. Mes labai džiaugiamės, kai sužinojom, kad Gerardo Bagdonavičiaus eskizai yra taip kruopščiai saugomi. Tai iš tikrųjų pagrindinis teatro istorinis toks dokumentas, nes pats spektaklis tai nelieka. Jisai išgaruoja ir jo tarsi nebūta. Gal daug kas ir net nežino, kad Šiauliuose buvo statytas toks Tartiufas ir kaip jisai atrodė. Bet išlikę eskizai, išlikę kostiumų piešiniai yra vienintelis dokumentas, iš esmės, kurio remiantis mes galim atgaminti ir šiek tiek pajausti patį spektaklį, kaip jisai atrodė, kaip galėjo būti vaidinama, kokia estetika buvo. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, kai tais laikais, kai dar nebuvo daromos fotografijos, kai nebuvo galima nufilmuoti spektaklio, tai mums yra be galo brangu ir manau, kad labai prasminga šita paroda, minint teatro jubiliejų, prisiminti, kad kažkada teatras buvo kuriamas visai kitaip.
1: Kuo išsiskyrė Bagdonavičiaus kostiumai? Kas jiems yra būdinga?
2: Na, aš galiu kalbėti tik apie tai, ką aš mačiau eskizuose, kurie buvo atrinkti, tai iš tikrųjų būdinga didžiulis dėmesys detalėms, mažoms kostiumo detalėms, labai tokiai kruopščiai technikai ir bandai įsivaizduoti, kaip toks kostiumas turėjo būti siuvamas, nes turėkime omeny, kad tada ir siuvimo mašinos buvo kitokios, greičiausiai viskas buvo siuvama rankomis, matosi, kad dailininkai

0: Kas norėjo perteikti pačią tokią medžiagos faktūrą, kiek daug skirtingų medžiagų atspalvių buvo suderinama į vieną kostiumą. Ir tas toks kruopštus, tiesiog primenantis istorinį tą tikrą kostiumo siuvimo mechanizmas matosi tuose eskizuose. Dėmesys detaliai, spalvai, netgi aktoriaus figūrai, nes faktiškai jisai žinojo, koks aktorius kurs tą vaidmenį. Ir jau tą kostiumą pritaikydavo jam. Peruką nupieždavo, rankose ką laiko. Aktorius. Na, visa tai iš tikrųjų yra labai labai brangus dokumentas, norint suvokti, koks galėjo būti tais laikais teatras.
1: O yra išlikusių kostiumų?
0: Nėra. Iš tų laikų dėja nėra išlikę kostiumų. Manau, kad tai lėmė ir visos karo sąlygos, nes teatras degė ir buvo sudegę visi rekvizitai ir scenografijos. Dėja neturime. Šiek tiek iš vėlesnių laikų.
1: Bagdonavičius buvo viena ryškiausių praėjusio amžiaus Šiaulių asmenybių. Apie menininką papasakos Šiaulių aušros muziejaus dailės skyriaus vedėja Jūratė Kaučikaitė. Šie eskizai saugomi muziejaus fonduose. Kiek jie yra svarbūs ir kokia yra jų reikšmė?
2: Taip susiklostė gyvenimas, kad Gerardo Bagdonavičiaus palikimo didžioji dalis atsidūrė mano rinkinyje, muziejaus tiksliau rinkinyje, grafikos rinkinyje ir ten yra virš 3000 eksponatų. Pačių įvairiausių piešinių, akvarelių, eskizų, įvairiausiomis technikomis, kurios atskleidžia visą įvairią pusiškumą Gerardo Bagdonavičiaus.
1: Kiek yra svarbus?
2: Aš manau, kad tai yra nemaža Šiaulių miesto istorijos dalis, todėl kad dailininkas savo laiku labai daug nuveikė miesto labui, jis ir mokykloje dirbo, ir jo dėka daug žmonių pasuko meno keliu, taip pat jis laikė savo pareigą ir gražinti miestą, dekoravo vitrinas, netgi kavinių projektus piešė, rūpinosi miesto išvaizdą. Na ir taip pat, aišku, didelė dalis yra jo ir gyvenimo teatre.
1: O kokia tai buvo asmenybė?
2: Iš tų piešinių aš manau, kad aš visai susikūriau neblogą jo portretą ir jisai sutampa su tuo, ką pasakoja jį pažinoja žmonės. Be abejo, tai buvo labai kūrybiška asmenybė, labai artistiška, teatrališka, labai darbštus, labai kruopštus, atidus, išprusęs, išsilavinęs, žodžiu, labai įdomus žmogus.
1: Kokie dar Bagdonavičiaus darbai yra saugomi aušros muziejuje?
2: Piešiniai, eskizai, akvarelės ir taip pat turime šiek tiek asmeninių daiktų, šiek tiek knygų, turime archyvą nemažą ir taip pat jo ekslibrisų kolekciją surinktą.
1: Neseniai apie šį Šiaulių menininką išleista knyga. Jos autorius Jonas Nekrašius. Knyga vadinasi Penzeliukas. Kas praminė dailininką Penzeliuku? Ką reiškia ši pravardė?
3: Penzeliukas tai būtų teptukas. Toks trumpas pavadinimas, kadangi tarpukarėje tokio žodžio teptuko nebuvo vartojama. Čia vokiškas žodis nuo žodžio penzel. Tai jį vartojo, bet jį pravardžiavo mokiniai, kadangi jis pats į mokinius kreipdavosi su tokia užduotim. Paimkite vaikai penzeliuką ir pieškite grėblį. Tai mokiniams tas patiko. Ir dažniausiai jis į tą pasakymą atsiliepdavo, labai jis mokėjo, suprasdavo vaikų humorą. O šiaip tai 1927 metais Šiaulių naujienuose jis parašė tokią žinutę ir ne savo pavardę pasivadino, bet pasivadino Penzelis.
1: Kokia asmenybė buvo šis dailininkas? Kokių prisiminimų yra sudėta į jūsų knygą?
3: Tai žmogus orkestras. O Petras Repšys, jo mokinys, žinomas grafikas, dailininkas, jį vadino žmogus epocha arba žmogus, kurių vieną kartą per 100 metų gimsta. Žmogus Aristokratas, įvairiapusė asmenybė, menininkas ir mokytojas, kuris išugdė labai daug mokinių, kaip jis pats skaičiavo, apie 400 pačių iškiliausių, žymiausių menininkų, dailininkų, aktorių, poetų ir taip toliau.
1: Koks yra Bagdonavičiaus indėlis į kultūrą?
3: Labai sunku pasakyti, kadangi tai daugiau kaip 60 metų jis buvo vienintelis dailininkas Šiauliuose, profesionalus dailininkas ir tuo pačiu dailės mokytojas. Tai reikia pasakyti, kad tai, ką jisai darė savo kūrybą, organizavo parodas, rašė straipsnius ir kūrė dizainą, tapybą, akvarelę, fotografiją, skulptūrą, dizainą, baldų ir taip toliau. Tai rodo, kad užpildė visas tas spragas, kurių Šiauliams reikėjo užpildyti.
1: Štai tokia Gerardo Bagdonavičiaus kostiumų eskizų paroda surengta valstybinėme Šiaulių dramos teatre. Apie ją kalbėjausi su teatro vadove Nomeda Šatkauskene, Šiaulių aušros muziejaus dailės skyriaus vedėja Jūratė Kaučikaitė ir neseniai apie šį Šiaulių menininką išleistos knygos Penzeliukas autoriumi Jonu Nekrašiumi. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.

7:57 Lietuvoje, pirmasis ryto Allegro pusvalandis jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus naujausios 8:00 žinios. Po jų toliau tęsime laidą ryto Allegro ir antrojoje laidos valandoje jūsų laukia pokalbis apie Vytauto didžiojo universiteto inicijuojamą spalį kaip diasporos mėnesį. Taip pat pasikalbėsime su Art Vilnius. Populiariausia žiūrovų menininkė išrinkta menininkė Jolita Online. Taip pat žvilgtelėsime į Klaipėdos universiteto biblioteką, kurioje saugomi ypatingai svarbūs, reikšmingi ir netgi vienetiniai istoriniai dokumentai ir knygos. Visą tai laukia jūsų kitą valandą. Kviečiu jūs ir toliau likti kartu su laida Ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavę siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
2: Jie mano draugai, nuostabų žmonės, mes tikrai tai apsvarstysime, jie nuostabų žmonės, Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie nuostabų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsamus reportažas šią temą iš Vašingtono iškart po žinių, o krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, toks Donaldo Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas stiprinant šalies saugumą. Kaunas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų lyderio pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti.
3: Dabartinė Jungtinių valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kaunu metu aš iškėliau šitą idėją, kad na, reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina. Ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje ir premjeras remia šią mintį tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija smogė tiltui per Dnipro upę Zaporižėje. Pasak šios ryties karinės administracijos, dėl smūgio sustabdytas eismas sužeisti 5 žmonės. Šįryt atakuotas ir Kyjivas, dėl nukritusių nuolaužų užsidegė švietimo įstaigos stogas. Atakas rengė ir Ukraina. Maskvos valdžia skelbė, kad nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusijos sostinės link anot mero skrido 650 dronų. Dauguma jų buvo sunaikinti. Vietos valdžia skelbė apie vieną žuvusį žmogų. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šalies dronai netoli Maskvos surengė masinę ataką prieš naftos objektą. Čia kilo gaisras. Neseniai Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad dėl Ukrainos vykdomo atakų paralyžuoti daugiau nei pusė Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Seimo narys spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos. Tam pritartų bent 94 parlamentarai. Idėjai pritarė ne visi Seimo nariai. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
4: Aplink mus Rusija jau dislokavo branduolinį ginklą, todėl mes taip pat turime turėti teisę apsiginti ir turėti branduolinio atgrasimo priemonę savo šalyje. Be to branduolinės ginklas mums užtikrins buvimą tinkamai sąjungininkais. Jeigu reikalingas branduolinis ginklas ir kad technikas branduolinių ginklų ir ne kad galėtų būti aptarnaujama Lietuvoje, mes privalome tai padaryti. Todėl šio klausimo mes turime padaryti viską, kad Lietuva būtų apginta ir tam tinkamas absoliučiai visos priemonės. Konstitucijos keitimas yra labai svarbus šio laikmečio net ne ženklas, o žingsnis.
1: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Policija praneša per pastarą parą fiksavusi 2 atvejus, kai iš gyventojų sukčiai išviliojo didelės sumas. Vienas pranešimas gautas iš Vilnietės, kuri 20 000 eurų neteko, kai jai Facebook'e užpildžius apklausos anketą, su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatė asmens duomenų ir turto apsaugos specialistais. Kitas atvejis registruotas Kaune. Šio miesto gyventoja pranešė, kad į mobilųjį telefoną gavo žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 13 000 eurų. Dabar Vilniuje 11, Varėnoje 12, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 18 metrų per sekundę, o temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Visą spalio mėnesį Vytauto didžiojo universitetas kviečia minėti kaip lietuvių diasporos mėnesį. Iniciatyva skatinama aktyviau domėtis lietuvių diasporos istorija, užsienyje veikiančių bendruomenių veiklomis, diasporos kūrėjų darbais bei šiandienos aktualijomis. Apie spalį kaip diasporos mėnesį ir kokia šio mėnesio esmė šį rytą pasikalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė Ingrida Dačiulienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Labas rytas. Pone Henkė, labas rytas. Ar esate kartu su mumis?
7: Labas rytas, taip. Ką tik vėl.
5: Smagu. Pone Dačiulienė, Vytauto didžiojo universitetas jau 6 kartą spalį skelbia lietuvių diasporos mėnesiu, nors renginiai diasporos tema vyksta visus metus. Kodėl būtent vieną mėnesį per metus reikėjo išskirti ir paskirti diasporai?
6: Na, pirmas kartas, kada mes pradėjome šią iniciatyvą, tai buvo 2021-ieji, tiesiog pastebėjome, kad renginių skirtų diasporos temai, koncentracija yra gana didelė. Na ir tiesiog kilo mintis, kad kodėlgi nespalį pakviesti visus šį mėnesį minėti kaip diasporos mėnesį ir tiesiog sutelkti savo dėmesį tiek Lietuvoje, tiek diasporoje šiomis temomis. Na ir paskui pamatėme, kad tiesiog šis mėno yra labai patogus, palankus, na ir kad netenka konkuruoti su kitomis veiklomis kitais mėnesiais vykdomais.
5: O kaip manote, ar Lietuvoje žinios apie diasporą yra pakankamos, ar teisingai suprantame, kas tai yra ir kokia iš tikrųjų yra diasporos reikšmė?
6: Na, kaip ir mes komunikuojame savo žinutėse, kad tų žinių apie diasporą tikrai niekada nebus per daug ir žinojimas Lietuvoje bent jau tikrai mano nuomonė nėra pakankamas. Todėl šią žinutę ir norime vis kartoti ir transliuoti ir todėl štai ir su pasaulio lietuvių bendruomenė bendradarbiaujame skleisdami šią žinę. Tas žinojimas jisai galėtų būti ištestas ir mokyklinėse programuose, sustiprintas dar netgi galėčiau taip pasakyti, ko tikrai buvo didelis trūkumas anksčiau. Dabar tas žinojimas yra didinamas, tiek globalios Lietuvos programa prie to labai smarkiai prisideda, tiek bet ir mūsų universitetas ir pati pasaulio lietuvių bendruomenė, bet na, turbūt mėla dalė pritars, kad turėtume prie to prisidėti ir dirbti dar stipriau.
5: Taip, ponė Henkė, kaip jūs matote, ar Lietuvoje turime pakankamai siaurą supratimą ir matymą apie Lietuvos diasporą, nes matome įvairiausias diasporos šventes, šokius, kitus renginius apie įvairias mokyklas, bet kokį vaizdinį mes matome, kaip jūs matote tai?
7: Na, džiugu, kad yra tokios iniciatyvos ir iš tiesų lietuviai, na, per mažai pažįsta savo diasporą, jos istoriją ir įtaką ir indėlį, sakykime, ir tą pačią Lietuvos nepriklausomybės, na, siekį kažkada iki 90-tų apie mūsų kūrėjus ir tuos lietuvius gyvenančius, na, ne geografinėje Lietuvoje, kurie garsina Lietuvos vardą. Tikrai per mažai mes žinome. Ir kiekviena iniciatyva yra tiesiog sveikinta, o Vytauto didžiojo universitetas yra drįstų teikti, taip sakant, diasporos irgi rankomis atkurtas ir džiugu, kad mes galime taip ir įsivardinti, kad tas universitetas turi ir na, inicijuoti tokias, sakykime, akcijas, galbūt galima taip sakyti. O mūsų veikla, ir aš iš tiesų pasisakau visada, kad turėtų būti 12 mėnesių ir 20 dažniausiai 4 valandas vyksta, nes bendruomenės yra pabirusios 57 pasaulio valstybėse, visose kontinentuose veikia 250 lituanistinių mokyklų. Tai ta veikla vyksta iš tiesų per visus metus. Dabar, pavyzdžiui, Australijoje, kaip sakyt, eina, prasideda vasara, tai ten bus visai pilna vėl renginių, kurie skirti lituanistiniam švietimui ir taip toliau. Mes tiesiog, na, gyvename Lietuvą ir veikiame Lietuvai dažniausiai ir kad išlikti lietuviais,

0: per visus metus. Bet džiugu, kad galime koncentruotis dabar, pavyzdžiui, į spalį. Kodėl ne?
1: Jūs diasporos gyvenime matote iš labai arti. Kas šiuo metu diasporai rūpi labiausiams, kokios yra aktualijos ar rūpesčiai kyla?
0: Na, geopolitinė situacija iš tiesų nuspalvina mūsų darbotvarkę ir tuo pačiu galėčiau paminėti, kad spalio mėnuo yra džiugus skiriamas diasporai, bet tuo pačiu ir mūsų gynybai. Ką tik vyko Vyčio skliautas pratybos, kur dalyvavo taip pat 8 šalis bendruomenės ir mes iš tiesų beveik visą savaitę, tai taip sakant, beveik kasdien, na, bandėmės, kaip galėtume veikti, jeigu ateitų ta viena nelemta diena ir kaip diaspora turėtų prisidėti. Tai, sakykime, dar galėčiau priskirti šiais metais ir gynybos mėnesiui, nes Vyčio skliautas vyksta kasmet ir mes jau antrą kartą dalyvaujame. Tai taip pat dar norėčiau išplėsti, kad vis dėlto yra ir chorai, šokių kolektyvai, lituanistinės mokyklos, sielovada, sportas, veikia fondai, veikia Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra, na, didžiulis lietuvių trečdalis tautos gyvena ne Lietuvoje. Bet mes šiuo metu koncentruojamės į Lietuvos saugumą ir rengiame nuo konferencijų iki mokymų, pratybų patys. Turime paruošę ir programą ir koncentruojamės į tai. Ir kartais sakome per šokius ir dainas, tada tik supranti, kas esi lietuvis, tada supranti ir mūsų vaikams perduodi mūsų kalbą, mūsų tradicijas ir mūsų, taip sakyt, tapatybę. Kad jeigu reikėtų tą vieną nelemtą dieną, kad žinotume, ką ginti, tai mūsų taip pat pilietiškumas, ugdomas trečdalis tautos gyventis ne Lietuvoje, per rinkimus matome, nors turime ir savo apygardą jau dabar, kai iš 141 vieną renkame būtent diasporoje, na, pilietiškumo ir bent jau per rinkimus pasisakymų matome, kad, na, nėra labai gausu. Ir pilietybės, vat prieisiu prie politinių tų demens, tai pilietybės, gimimų gautos pilietybės klausimas yra irgi vienas iš tų tokių sunkiausiai išsprendžiamų pasirodo dalykų ir jau 20 metų praranda Lietuva kas mėnesį mažiausiai po 1000 savo čia gimusių žmonių, brolių, sesių, piliečių. Tai yra, na, tiesiog skaudus netektis kas mėnesį Lietuvai. Tai va, tai irgi tuo pačiu gyvena.
1: Tai paminėti ir Lietuvos saugumo, o kaip diaspora prisidėtų, jeigu iškiltų kažkokios tai saugumo klausimas ar neramumai mūsų šalyje Lietuvoje, kaip diaspora čia prisidėtų? Ar yra kažkokios nusiteikimai, galbūt gintų Lietuvą fiziškai ar kažkokiais kitais darbais?
0: Na, kaip be būtų gaila, grįžtame prie archyvų ir iš, kaip sakyt, visą tą Lietuvos bylą galime ištraukti, ką diaspora darė iki 90 metų. Tai tas pirmas ir dabar mūsų strateginėse, taip sakyt, pasaulio lietuvių bendruomenėse gynybos gairėse, galiu taip įvardinti, tai tas viešas palaikymas, atsparumas, ta politinė parama Lietuvai buvo jau praktikuojama iki 90 metų ir toliau mes grįžtame prie to klausimo. Na, tai ir dabar, prasidėjus Ukrainos, tiksliau Rusijos karui, kuri Ukrainoje, tai būtent ir mes irgi, taip sakyt, rašėme, kreipėmės į savo valstybių vyriausybės ir į internacionalinės visas organizacijas Ukrainos palaikymui. Tai taip pat tas viešas palaikymas, politinis palaikymas, visos demonstracijos, tai yra diasporos užduotis, tai yra bendruomenių užduotis, kurios arčiausiai gyvena prie Lietuvos, tai bus bendruomenės užsiemusios, sakykime, globas, slauga, rūpyba ir jeigu trauksia žmonės iš Lietuvos, o politinis palaikymas reikalingas bus iš visų bendruomenių. Ir taip pat didžiulis uždavinys materialinių resursų vadybą vadinasi ir kaupti lėšas ir visą humanitarinę pagalbą taip pat yra bendruomenių jau. Na, jau toksai taip kaip raumuoja iki 90 metų, jau tą praktikavome.
1: Taip. Ponia Dačiulienė, jeigu norime, kad jaunoji karta išlaikytų ryšį su Lietuva, ko reikia kitokiam, na, tam gyvam ryšiui, kad jaunas žmogus Lietuvą matytų ne kaip kažkokią tai atostogų vietą, kurią galbūt atvyksta paviešėti, ne kaip savo tėvų ar senelių šalį, bet kaip savo šaknų vietą, savo dalį?
2: Mhm. Tai pirmiausiai, man atrodo, reikia pasakoti savo šeimos istorijas. Mes su universitete turime tokią programą, kurią pavadiname

0: atsparinio augdymo programa, jinai yra skirta lietuviškosios tapatybės stiprinimui. Tai vat lietuviškosios tapatybės stiprinimas, einantis per asmeninius pasakojimus, per šeimos istoriją, jisai labai smarkiai sujungia vaiką su ta kilmės vieta, nesvarbu, kur jinai yra, ar Lietuvoje vaikas gimęs, ar užsienyje, svarbu pasakoti tos mažosios tėvynės istorijas ir jas tik vėliau sujungti su to didžiuoju istoriniu pasakojimu, tada gimsta tas krislelis domėjimas su savo šaknimis, savo kilme, savo protėviais. Ir nuo to jau atsispiriant, darbas tampa daug lengvesnis tiek lietuviškosios tapatybės stiprinime, tiek mokant lietuvių kalbos. Taip pat manyčiau, kad taip turėtų būti.
1: Ir diasporas skirtas spalis vyksta jau 6 kartą, o kokių konkrečių rezultatų pasiekta praėjus 6 spaliams? Kuo galima jau pasidžiaugti? Kas yra nuveikta?
0: Taip, pasidžiaugti galima tikrai tuo, kad žinia sklaida apie tokią iniciatyvą yra jau pasklidusi. Ir jeigu anksčiau mes kviesdavome organizacijas, kviesdavome institucijas prisijungti, tai dabar tos organizacijos ir institucijos jos pačios prašosi į šitą iniciatyvą ir klausia, ar galėtų įtraukti savo renginius. Tai, man atrodo, yra nemažas pasiekimas, sklaida žinojimas, susižinojimas ir suvokimas, kad diasporai skiriamas dėmesys yra reikšmingas.
1: Pone Henke, ar jūs, pasaulio lietuvių bendruomenė, diaspora jaučia šitų mėnesių, kurie vyksta jau 6 metus rezultatą? Ir jeigu taip, tai kokie tie rezultatai?
2: Na, labai svarbu paminėti yra tas, kad žmogus, kaip ir minėjau, neprarastų kalbos išvykęs, mūsų tradicijų, tai perduotų savo vaikams, savo palikonim, jau būtų galima skaičiuoti trečia karta jau gimusi po nepriklausomybės galimai užsienį. Svarbiausia, tą palaikyti ryšį su savo tėvynė, vadinasi, išvykusiais regionais. Ir tai kiekvienas prisimena, sakykime, savivaldybė, iš kur išvyko pats, arba jo tėveliai išvyko. Tai iš tiesų, tai dabar matosi tas didžiulis dėmesys ir iš savivaldybių, kurie paskiria netgi savo, jau dabar, taip sakyt, darbuotojus, kurie yra tie tarpininkai, susisiekti, surinkti ten, sakykime, savo žmonės išvykusius ir pabirusius po tą pasaulį. Tai yra geri pavyzdžiai, tai tauragiškiai pasaulio, litiškiai būtų galima paminėti jau tokios senosios. Tai yra labai svarbu tas ryšys su savo miesteliais ir miestais ir tai matosi, kad yra didelis pokytis ir aš drįšiu teikti, kad tie spaliai tikrai prisidėjo prie to, kad ir savivaldybės savo pabirusius tautiečius renkasi, taip sakykime, ir kviečiai suvažiavimus į miestelių šventes, nes tai yra ta ryšio palaikymas ir jeigu kada atsitiktų, kad žmogus sugalvos grįžti. Tai tikriausiai grįš irgi savo miestelį, regioną arba atsiveš savo vaikus. O jeigu mes patys negrįšim, sakau, mes nežinom, bet mūsų vaikai turėtų grįžti tikriausiai į Lietuvą ir čia auginti savo vaikus. Ir tai yra tas ryšio palaikymas per tokias iniciatyvas. Na ir taip pat norėčiau pagirti ir pasidžiaugti ir globalios Lietuvos tą strategiją visą ir programą ir valstybės požiūris į diasporą per, sakykime, aš įvardinsiu ne tos tik 6 spalius, kaip jūs sakot, bet 10 metų gal, sakykime, laikotarpį, kur iš tiesų didžiulis dėmesys yra diasporai skiriamas ir iš valstybės institucijų, užsienio reikalų ministerija, kultūros ministerija, po truputį jau, susidraugavom švietimo mokslo ir sporto ministerija, dabar krašto apsaugos ministerija, svarbu paminėti, tai yra mūsų partneriai, su kuriais mes dirbame jau reguliariai.
1: Taip, ponė Henke, sakote, valstybinės institucijos įvairios skiria dėmesį diasporai, bet ar jaučia diaspora, kad Lietuva pakankamai girdi diasporos balsą, ne tada, kai reikia kažkokios tai pagalbos, atstovavimo, bet tai, kad diaspora sako ir ko nori, galbūt turi kažkokių tai lūkesčių, norų, pagidavimų.
2: Didžiausias nusivylimas yra 2 nepavykę referendumai, kurie neišsprendė pilietybės išsaugimo klausimo. Tai yra čia tikriausiai tas didžiausias nusivylimas, nes tai parodo, kad valstybė neieško kitų būdų išspręsti tą problemą, leidžia tautai spręsti, referendumas įvyko, bet nepavyko, neužteko balsų pakeisti konstituciją ir vėl padėtas į šoną. Ir vėl kaip nebūta. Tai man atrodo, čia yra didžiausias nusivylimas, kai absoliučiai administracinė tvarka atimamas Lietuvos pasas ir tada tas žmogus tikrai nežinau, kokiu turėtų pastangų įdėti, kai jeigu valstybės, taip sakyti, institucijos nesugeba sutvarkyti šito klausimo ir paskui sako, tu gink Lietuvą, tai supranta, tai tam tikras yra toks, na, va čia didžiausias nusivylimas yra pilietybės išsaugojimo, taip sakyti, na, nebuvimas vis dar mūsų tautiečiam. Na, o kita, tai iš tiesų visi mes turime dirbti ir iš tiesų laukti, ką mes galime duoti savo tėviniai, savo gimtiniai, nes kai kurie, kaip ir jau minėjau, yra visai gimę jaunė Lietuvoje. Tai yra mūsų visų abiejų pastangas, bet valstybės požiūrių tai iš tiesų ir pavyzdžiui dabar VDU universiteto tokia iniciatyva yra absoliučiai sveikintina ir visi turime prisidėti ir daugiau girdėti ir matyti ir kad jūs daugiau pakviestumėt mūsų užsienyje gyvenančių kultūros žmonių į savo laidas, tai irgi labai prisidėti.
1: Ir ponia Dašelienė, pabaigai, kaip manote, ar iš Lietuvos turime pakankamai erdvės ne tik kalbėti apie diasporą, bet ir kalbėti su ja, bendrauti? Ar turime iniciatyvų, norų ir kanalų?
0: Taip, iš tikrųjų tas proveržis santykyje su Lietuvos diaspora yra labai didelis, jisai yra įvykęs, kaip Dalia Henkė minėjo, ne, jau dešimtmetį turbūt galima skaičiuoti tokio aktyvaus darbo su diaspora, aktyvaus darbo skleidžiant tam tikras žinutes, tikslingas žinutes apie lietuviškumo išsaugojimą užsienio šalyse. Tai tų organizacijų, institucijų jų yra ir esu tikra, kad jų dar daugiau atsiras. Mums tik tai svarbu skleisti žinę ir nepleisti šito darbo, kurį mes esame pradėję daryti, ypač, pavyzdžiui, stiprinant lituanistines mokyklas užsienio šalyse. Čia yra didžiulis įdirbis ir didžiulis proveržis, kuris įvykęs ir, na, turbūt dažno lietuvio paklausyta gatvėje jau daug maž žinos, kas yra lituanistinė mokykla ir galbūt netgi žinos, kas yra lietuvių diaspora.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad Vytauto didžiojo universitetas spalį kviečia minėti kaip lietuvių diasporos mėnesį. Apie šią iniciatyvą ir diasporą šį rytą pasikalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto, pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė Ingrida Dačiolienė ir pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė.

0: Šį sekmadienį pasibaigė 17-oji šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Šių metų mugėje menininkė Jolita Online tapo žiūrovų išrinkta populiariausia menininkė. Ką reiškia būti įvertintai ne tik profesionalų komisijos, o pačių mugės lankytojų, apie kūrybą, spalvas, naujas susidomėjimas stiklu ir santykį su meno mugėmis, šį rytą pasikalbėsime su menininkė Jolita Online. Labas rytas, Jolita.
1: Labas rytas.
0: Jolita, šiemet Art Vilnius tapote žiūrovų rinktinė menininkė, jūs ją išrinko lankytojai mugės, ne profesionalų komisija. Ką jums pačia reiškia šis skirtumas, kad jūs išrinko būtent žiūrovai, o ne profesionalai?
1: Kažkaip labai buvo geras visų 4 dienų laikas pačiam stende. Galvau, kad be galo pavargsiu, bet iš tikrųjų atėjo žmonės, kurie ieškojo spalvų, ieškojo kažko kitokio. Ir visa jų energija, kurie ją atnešė, ir tas laikas, kai pasibičiuliavom, tai aš galvau, kad man būt išrinkti žmonių, kad jie nepatingėjo naiti pabalsuoti, kur iš tikrųjų aš pati net nespėjau pabalsuoti už nieką. Tai labai, labai jaučiuosi tokia super apdovanota ir labai dėkinga žmonėm.
0: Iš tikrųjų, mugėje apsilankė beveik 23 tūkstančių žmonių ir buvo daugybė įvairiausių menininkų, meno kūrinių. Kaip manote, ką jūsų darbuose lankytojai atpažino? Pirmiausia, spalvą, gyvybingumą, originalumą ar tiesiog nuoširdumą, kurį skleidžia jūsų darbai? Bent jau man susidarė toks įspūdis žvelgiant į juos.
1: Aš kažkaip aišku, kadangi jau kuriu tos distancijos mažai su savo kūriniais, tai pasinaudojau galimybę, kad tie jau kas atėjo, aš biškį jų paklausinėjau, ką jie mato, ką galvoja. Ir daugelis be abejo pritraukė pirmiausiai spalva, tada stiklas, kad gali būti stiklo vazos, kurių niekur, pasak žiūrovų, jie nėra matę. Buvo net grįžę žmonės iš Venecijos bienalės ir sako, nu vat, net prisižiūrėjom viską, bet čia jau kažkas vėl kitokio. Tai gera girdėti, kad įžvelgia tą kitoniškumą ir kad priema ir kad reikėjo šito kitoniškumo.
0: Ir Jolita, tikriausiai daugelis žino jūsų tapybos darbus, paminėjote stiklą. Kaip stiklas atsirado jūsų kūrybos lauke? Ir kodėl būtent ši medžiaga?
1: Stiklas labai netyčia atsirado ir kažkoks

0: Ir aišku, pradėjau kurti su stiklu, tai va, po truputėlį mokinuosi, kaip šitą mediją valdyti.
1: Ar laikote save stiklo menininkę?
0: Dar ne, aš manau, kad galėsiu oriai tą sakyti, kai tikrai pati nuo pradžios iki galo mokėsiu pasidaryti stiklo vazą ir mokėsiu subtilybės karštą stiklo studijoje dirbti. Va tada.
1: Tai kaip suprantu, dabar mokotės to?
0: Dabar po truputėlį, nes važinėjai išvedė bevent tą, kai jisai pūčia stiklo vazas, ant kurių atlieku grafiką, tai vis jam po truputėlį pasistuoju ir aišku, jisai gaunasi, kad per tą atlikimą vazų vis kažko naujo išmokstu ir galiu po truputėlį tos įgūdžius gerintis.
1: Jolita, populiariausia mugės menininkė, kai kam gali skambėti taip gana, na ir nuvertinančiai. Ar jums netrodo, kad šiuolaikiniame mene populiarumas kartais vertinamas taip įtariai ir tarsi tai yra, kas patinka daugeliui, gali būti neva primityvų, labai paprasta ir galbūt net kartais ir neprofesionalu. Kitaip sakant, ar žodis populiarus automatiškai neklijuoja kažko primityvaus ir visiems suprantamo tikėti? Kaip jūs manote?
0: Gal ne, žinokit, aš taip prieš 10 metų, kai buvau studentė, gal kažkaip kitaip galvočiau. Dabar tai tas populiarumas jisai ateina iš... Mes visi Davidą Linčą žinom, bet jisai labai populiarus. Bet taip pat žinom ir kažkokius galbūt absoliučiai pop žanro dalykus, kurie turi tą gal netgi kyčinę kažkokią dalį nešasi savim. Tai man čia tas titulas populiariausias menininkas, tai tik tai garbė kažkaip ir nesieju su jokiu blogu tonu, kad populiarus menas jisai yra blogas menas. Man džiugu, kad tai parodė žmonės, ko jam reikia, ko jie pasilgo ir buvo tokios mano atvirutės pieštos su širdėlė ir visi tą širdėlę ėmė. Ir aš taip galvoju, ta širdelė, aišku, jinai ten maks primityvi ir taip toliau atrodanti, bet jinai šilta ir miela. Ir aš galvoju, kaip faina, va, vis kiekvienam žmogui vis tiek reikia šilumos ir kažkokio grožio.
1: Jūs atsimdama apdaunojimą sakėte, kad kūrėte tam, kad žmonės būtų laimingi ir kad norite jiems suteikti džiaugsmą. Tai ar galima iš to sakyti, kad žmonės ir ėmė atvirutę su širdele, kad žmonėms tiesiog trūksta laimės džiaugsmo, kad kartais galbūt žmonės yra pavargę nuo sunkių temų, sunkių emocijų meno kūriniuose? Ar taip nėra? Ar tai nėra toks drąsus pareiškimas, kad kūrėte tam, kad suteiktumėte laimę ir džiaugsmą?
0: Gali būti, aš gal sakyčiau, reikia ir to, ir to. Aš net savo darbuose, aš tikrai nevengiu ir melancholijos, ir parodymo skausmo, man atrodo, yra gal netgi kvaila visiškai ignoruoti realybę, bet ta realybė, kaip kuriai man tenka didelė garbė, ir toj realybėj įdėti daug šviesos, tai sakyčiau, tas šviesos įdėjimas, jisai kažkaip žmonės pajūto.
1: O kaip žmonės veikia patys stiklo kūriniai, kiek žmonės priima, galbūt ne grafikos, ne tapybos darbus, bet kaip stiklo objektus, ar jie vis dėlto yra populiarūs, ką jūs pastebėjote šios meno mugės?
0: Mm-hmm. Oi, į stiklą, tai dar tokį stiklą, kuris spalvotas ir su piešiniais. Aišku, techniniai subtilumai be galo žmonėm buvo įdomu, o tai kaip čia padaryta? Nes, aišku, dabar ir lipdukus daug kur klijuoja. Ar čia lipdukas priklijuotas? Kai aš paspėliojau, tai čia gal keramika? Nu, žodžiu, bet aišku, visą techninį procesą paaiškinus, tai dar labiau susižavėjo, nes, ilgas procesas sukurti vieną kūrinį. Tai, aišku, į tapybos darbus tai dėmesys buvo, bet į stiklą dar daugiau, nes čia žmonės jau kaip sakė, kad dar tokių darbų kažkaip nebuvo matę.
1: Ir Jolita, tenka girdėti įvairiausių nuomonių apie tokias smugės kaip Art Vilnius, panašias, kad tai galbūt yra ir, kai jau kalbėjome, populiarus renginys, skatinantis populiarumą. Ar tokia aplinka padeda menui pasiekti žmonės, ar vis dėlto skatina menininką kurti tai, kas greitai patraukia akį ir kuo sudomins žiūrovą greitai? Ką jūs manote?
0: Aš manau, gal pats menininkas jisai iš karto pasirenka, kaip jisai nori eiti, kokius žingsnius dėtis ir... Jeigu visada ieškosi aikščiojimų ir populiarumą, tai aišku, nespėsi vytis to populiarumą, bet jeigu taip profesionaliai dirbant ir savo

0: lystiką kuriant, tai nuostabus reiškinys Lietuvoje, kad gali būti tokia vieta ir, manau, nu, kuriantiems žmonėms pati geriausia scena, kurioje gali parodyti savo kūrinius.
1: Julita, ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su menininke Julita Online. Šiemet meno mugėje Art Vilnius žiūrovų išrinkta populiariausia menininkė. 8:31 min.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
5: Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbį klausykitės šiandien 15:05 per LRT klasiką.
6: Ryto Allegro.
7: 8:35 Lietuvoje jūs ir toliau klausotės LRT klasikos ir laidos Ryto Allegro. Tauragės Birutės Baltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia 95 metų jubiliejų. Atidaryti pirmąją biblioteką šiame mieste užtruko, o jos veiklos pradžioje lentynose gulėjo vos kelios knygos. Šios įstaigos vedėja tapo viena pirmųjų moterų tarpukario Lietuvoje, kuri turėjo du aukštojo mokslo diplomus. Dabar Tauragės bibliotekoje ne tik išduodamos knygos, bet ir vyksta įvairūs renginiai, suteikiama galimybė žmonėms būti kartu. Kaip prasidėjo Tauragės bibliotekos istorija ir kaip

0: dabar atrodo šios įstaigos gyvenimas. Iš jubiliejinės šventės pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Pirmoji Tauragės biblioteka buvo įkurta privataus namo mažame kambarylyje, Vytauto gatvėje. O 1934 metais ji persikėlė į naujai pastatytų Šaulių rūmus, kur dabar veikia Tauragės kultūros rūmai. Bibliotekos fonde pradžioje turėta tik 10 knygų, vėliau jų paaukojo privatūs asmenys įvairios organizacijos. Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Bibliotekos vedėja tapo Larisa Kopaitė. Šią moterį Tauragės bibliotekos jubiliejui skirtame vaidinime įkūnijo dabartinė bibliotekos direktorė Žaneta Maziliauskienė.
2: Larisa Kopaitė buvo, kiek mes žinome, vienintelė moteris tarpukario, kuri turėjo net du aukštojo mokslo diplomus. Ji buvo labai protinga, labai išsilavinusi ir jos studijos apėmė matematikos ir fizikos rytis. Ji parašė darbą apie šviesos poliarizaciją ir išanalizavus visą turimą medžiagą apie ją, apie jos gyvenimą, jos likimą, Tauragės meno mokyklos direktorė, režisierė Jolanta Kazlauskienė sukūrė pjesę, kuri būtent ir pasakoja. Kokia rimta, išlaikyta, šviesaus proto Larisa Kopaitė buvo. Ji buvo pirmoji Tauragės bibliotekininkė, bibliotekos vedėja. Ta biblioteka buvo atidaryta ne iš pirmo karto. Net 7 metus tauragiškiai siuntė raštus tuo metiniai valdžiai, kad būtų gautas leidimas atidaryti biblioteką Tauragėje. Ir visada to leidimo nebuvo gauta ir tik tais 1931 metais toks leidimas buvo suteiktas ir Larisa Kopaitė buvo paskirta būti tos pirmosios viešosios bibliotekos vedėja. Mes iš tiesų tikrai labai ją gerbėme. Kiekvienais metais lapkričio mėnesį lankome jos kapą, nes jinai yra palaidota Tauragėje. Man atrodo, jinai neturėjo vyro ir vaikų, tai mes, bibliotekininkai, prižiūrime jos atminimą.
1: Žaneta Maziliauskienė. Skaitytojų prisiminimuose bibliotekos vedėja Larisa Kopaitė išliko kaip aukštos kultūros moteris, mylėjusi knygą ir griežta jos negerbusiems. Kopaitė svajojo įkurti Tauragėje didelę biblioteką, tačiau gyvenamasis laikas tam buvo labai nepalankus. Prieš karą sovietinė valdžia biblioteką iš Šaulių rūmų iškėlė į namelį Vytauto gatvėje, kuriame nebuvo net knygų lentynų. Bibliotekoje Kopaitė dirbo iki pat savo mirties. Dabartinė bibliotekos vadovė čia dirba 14 metų. Per tą laikotarpį ji pastebėjo, kaip ši įstaiga nuolat kinta.
2: Bibliotekininkai visada stebi ir mato, ko reikia žmonėms. Jie labai greitai koordinuoja savo veiklas ir adaptuoja ir prisitaiko. Džiaugiuosi, kad biblioteka geba tai padaryti. Iš tikrųjų, man tenka matyti tik pozityvų plėtimąsi ir augimą. Nes mes, bibliotekininkai, apimame vis daugiau sričių, temų ir kviečiame į biblioteką skirtingas socialinės grupės, skirtingų kartų atstovus. Kažkaip, man atrodo, kiekvienas randa bibliotekoje ką veikti, ko pasisemti ir ko iš jos pasiimti savo augimui. Ta tokia šviesa, tas augimas nuo bibliotekos persiduoda ir gyventojams, bendruomeniai, žmonėms. Tai mane tas džiugina, nežinau, aš pozityviai žiūriu į tai.
1: Bibliotekos gimtadienio šventėje kultūros ministerijos atstovė įteikė padėkas nusipelniusiems Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos darbuotojams. Viena jų – Tauragės bibliotekos Kaudvilės filialo darbuotoja Žydrė Macienė. Dirbti bibliotekoje ji pradėjo 1991 metų gruodį.
3: Biblioteka man yra kaip antri namai, tai man yra ne tik darbo vieta, bet aš ten gyvenu tiesiog, nes vis tiek gyvenime tu praleidi ten daugiausia laiką. Tu savinies kiekvieną tą daiktą, kiekvieną žmogų, kuris lankosi ateina, jis tau yra brangus, svarbus. Labiausiai tikriausiai įsiminė vaikai, kurie pradėjo skaityti ir paskui juos sutinki ir tave pažįsta ir apsilanko bibliotekoje. Turbūt dar labai ryškus toks man prisiminimas, tai yra mūsų visos Kaudvilės bendruomenės aktyvumas ir kiekvienos įstaigos bendradarbiavimas. Aš nežinau, tikriausiai mes esam kaip toks pavyzdys, nes ir muziejus, ir biblioteka, ir dabar jau įsikūręs kultūros centras, anksčiau buvo tik kultūros namai, ir gimnazija, ir vaikų gerovės dienos centras. Tai yra ne

0: Viena įstaiga, kurios labai labai gražiai bendradarbiauja ir sukuria įspūdingus gražius dalykus. Net nežinau, ką išvardinti, nes jų yra buvę nemažai, o aš pati tai dalyvauju toj kultūriniai veikloj, vaidinu, bandau tapyti. Daug visokių dalykų, net nežinau, ką galėčiau pasakyti. Nes kai pradėlė apie save galvoti, atrodo viskas tai yra kasdienybė, tu darai, tu esi matomas ir tikriausiai didžiausias įvertinimas, kai tu eini per miestelį ir tavi visi pažįsti. Kaip biblioteka. Tai man kaip žmogui tai yra tikriausiai labiausiai, nes visi sako, eina biblioteka. Tai tu vadinasi, esi matomas, žinomas.
1: Žydrė Macienė. Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos renginiai jau neįsivaizduojami be jų vedėjos, kultūros vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėjos Kristinos Barakauskės. Jis sako, kad darbas čia sulaužė nusistovėjusius stereotipus ir standartus apie tai, kas yra biblioteka.
2: Anksčiau galvodavau, kad į biblioteką žmonės ateina tiesiog pasiimti knygų ir kad tai yra ta vieta, kur susitinka tik tai skaitantys žmonės. Bet darbas čia man parodė, kad tai yra tam tikra vieta, kurią žmonės ateina kartais tiesiog pabūti, būti išgirsti. Tai turbūt yra vienintelė vieta, kur tu gali nemokamai ateiti, kur tau suteikia informacijos apie skaitmeninį raštingumą, tave informuoja, moko. Tai yra vieta, į kurią tu ateini pasiimti knygos. Tai yra vieta, kurioje tu gali sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai tau nieko nekainuoja. Tai man atrodo, kad biblioteka kuria bendruomeniai tą tokią vertę, kad nesvarbu, kad ir kas tu esi gyvenime, tu gali gauti iš jos labai daug. O man asmeniškai tai yra labai prasminga, kad aš galiu atvežti kažkokią tai kultūros dalį į Tauragę, taip pat, kad galiu integruoti bendruomenę į bibliotekos veiklas. Tai manau, kad biblioteka apskritai visuomenė yra labai svarbus dalykas ir ateityje jos aktualumas tik didės, nes dabar atrodo, kad mes visi tokie paskendę socialiniai erdvėjai, bet grįžtame prie to, kad norime to žmogiško ryšio ir bendravimo. Tai biblioteka yra ta vieta, į kurią tu visada gali ateiti, tiesiog būti, bendrauti, dalintis, sužinoti, išmokti, patirti, pajausti.
1: Kiekvienam renginio vedimui bibliotekoje tenka daug ruoštis. O be to, čia atvyksta įvairių profesijų žmonės, kultūros atstovai, rašytojai, knygų autoriai, dainininkai.
2: Sudėtingiausi ir kur tu galvoji, oh, pagaliau man pavyko, tai yra turbūt tie, kuriems reikia daugiausiai ruoštis ir tie, kurių kūryba yra galbūt sudėtingesnė. Nenoriu dabar įvardinti konkrečių autorių, bet kiekvienam, tarkim, knygos pristatymui aš visada perskaitau knygas. Tai jas reikia ne tik perskaityti, jas reikia suprasti, kai atvažiuoja, tarkim, į biblioteką, kokie ten premijos laureatai su išties sudėtinga kūryba, kurią reikia suprasti, tai turbūt būna didžiausiai iššūkiai. Bet tie didžiausi iššūkiai ir motyvuoja, nes tada suprantu, kad aš galiu ir ruošdamas šitiems iššūkiams, juos įvykdama, aš pati gaunu labai daug, nes aš labai daug sužinau apie literatūrą ir taip pat tai padeda ir man pačiai augti tiek profesiniai, tiek asmeniniai srityje.
1: Kristina Barakauskė. Bibliotekos gimtadienis vyko ypatingoje vietoje – Tauragės banko rūmose, kurie buvo pastatyti dar tarpukariu ir šiuo metu yra įrašyti į kultūros vertybių registrą. Būtent šiame pastate ateityje įsikurs Tauragės biblioteka. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: 8:47, čia LRT klasikos laida Ryto Allegro. O dabar trumpai žvilgtelėsime į Klaipėdos universiteto biblioteką, kurioje saugoma 280 tūkstančių leidinių ir dokumentų, o nemaža jų dalis reti ir istoriškai vertingi šaltiniai. Apie Klaipėdos universiteto bibliotekos reikšmę ir istoriškai bei moksliškai vertingus fondus šį rytą pasikalbėsime su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istoriku profesoriumi dr. Vasilijumi Safronovu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pone Safronovai, Klaipėdos universiteto biblioteka, na, turbūt yra vienas svarbiausių atminties institucijų regione. Ir kas joje šiandieną, žiūrint jūsų kaip istoriko akimis, yra įdomiausia ir vertingiausia mokslinių požiūrių?
1: Nu, matot, mokslininkai labai dažnai ieško skirtingų dalykų bibliotekoje, tai čia turbūt nebūtų galima išskirti, kas tiktų visiems mokslininkams, bet šita biblioteka buvo pradėta formuoti kaip akademinė biblioteka Klaipėdoje ir tai turbūt yra pirmas atvejis po daug metų, kada mes turim pakankamai universalią akademinę biblioteką, tai Klaipėdos universitetui jau 36 metai ir 36 metus yra kuriama. Kas joje yra tikrai išskirtinio, sakykime, kas tinka ir istorikam, ir lituanistikos žinovam, ir socialinių mokslų atstovam, tai be abejo fondai, kurie susiję su Baltijos jūros regiono, vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldų, taip pat žinoma Kazio Pemkaus fondas, kuris yra žinomas ir atpažįstamas tyrėjams lituanistikos iš viso pasaulio. Tai žodžiu, tikrai tų vertybių yra nemažai, gali daug kas atrasti savo reikalingų dalykų ir čia turbūt yra daugybė įvairiausių istorijų, kurios tai patvirtina ne vien mokslininkų gretose, bet ir apskritai, na, sakykime, kraštotyrininkų ir panašiai.
0: Tai, kai jūs paminėjote, kad bibliotekoje esantis Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos, Prūsijos ir Kuršo istorijai svarbus dokumentai ir šaltiniai, kiek tai šie esantis šaltiniai suteikia naujų galimybių ir naujų mokslinių tyrimo krypčių istorikams? Ar atveria kažkokias tai naujas galbūt žinias, kas buvo nežinoma iki šiol, arba buvo tarsi ir svarstoma, abejotina?
1: Na, bibliotekos, matot, komplektuoja dalykus, kurie, reiškia, yra šiandieninis mokslo žinojimas ar ne, tai jeigu mes norime kažkokių naujų dalykų, mes važiuojam paprastai į archyvus, tai archyvai su archyvais situacija Klaipėdos krašte yra truputėlį sudėtingesnė, čia galbūt apskritai reikėtų paaiškinti klausytojams, kad Klaipėda truputėlį turi išskirtinę istoriją ir dėl to, na, yra truputėlį komplikuota visa situacija, dėl to, kad per antrąjį pasaulinį karą labai daug miesto atminties saugyklų, kurios dešimtmečius kaupė įvairius fondus, jos buvo evakuotos, na, tas turtas buvo prarastas ir mes tik po truputėlį atrandame vieną kitą knygą, kuri priklausė Klaipėdos bibliotekoms prieš karą. Tai viskas buvo pradėta realiai nuo nulio po karo ir kai tu turi tokią situaciją, kai visa miesto atmintis su visais archyvais, visom bibliotekom kažkur tai dingsta, tai be abejo, na, ir istorikam, ir kitų mokslų žinovam, na, situacija tampa truputėlį komplikuota, todėl be abejo pirmas dalykas, ką reikėjo padaryti, įkūrus Klaipėdos universitetą, tai pradėti formuoti kažkokią tai mokslinę biblioteką, kuri, na, atvertų galimybės mokslininkam, kurie čia dirba visų pirma, ir studentams, žinoma, universiteto, na, žinoti, kokia šiandien yra situacija pasaulyje mokslo, reiškia, ypač humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, kokie tyrimai yra atlikti, kas yra susisteminta tam, kad imtis naujų tyrimų. Tai akademinės bibliotekos funkcija visų pirma ir yra tokia, tai yra sukaupti informaciją, reiškia, kuri šiandien yra prieinama iš tyrimų ir tada jau, na, padiktuoja tam tikros baltos spragos, taip sakant, padiktuoja paprastai mokslininkams naujas tyrimų kryptis. Tai tokia yra iš esmės funkcija, ar ne, bibliotekos.
0: O tos knygos, kurios priklausė kitoms bibliotekoms prieš antrąjį pasaulinį karą, ar piešia kažkokį tai kitokį miesto istorijos vaizdą, koks galbūt buvo tų bibliotekų likimas, kelias į Klaipėdos universiteto biblioteką pačių knygų?
1: Ne, tai be abejo, numatot, kiekviena knyga yra netgi tokia speciali mokslo kryptis, arba ne kryptis, bet srovė tyrimų tokia, reiškia, knygotyroje, kuri domisi knygos keliu, reiškia, konkreti knyga, kaip keliauja iš vienos bibliotekos į kitą ir tokie tyrimai paprastai daug ką pasako apie kultūrinį kontekstą, apie tai, kas yra užsakovai tų bibliotekų, kodėl jie komplektuoja tokius dalykus, tai ką mes šiandien tikrai žinome, tai kad pirmoji Klaipėdoje, ankstyviausia Klaipėdoje akademinė biblioteka, tai buvo, reiškia, miesto gimnazijos biblioteka, kuri išaugo iš parapinės mokyklos, kuri paskui tapo lotiniškąją mokyklą ir taip toliau, tai ta miesto gimnazija buvo įkurta 19 amžiuje ir šiandien Klaipėdos universiteto bibliotekoje taip pat yra knygų, kurios yra pažymėtos, na, bent keletą knygų, kurios yra pažymėtos tos pirmosios Klaipėdos gimnazijos, reiškia, antspaudų, kas liudija, kad jos, na, keliavo kažkaip tai per karą arba po karo iš vienos saugyklos į kitą ir galiausiai kažkokiu tai būdu atsirado Klaipėdos universiteto fonduose. Tada mes turime kitą biblioteką, kuri veikia Klaipėdoje, viešoji jau biblioteka, ne akademinė, tai yra Klaipėdos miesto biblioteka tarpukarinė. Vėlgi iš jos antspaudais pažymėtų knygų taipogi galima rasti Klaipėdos universiteto dabartinės bibliotekos fonduose, kas liudija, kad be abejo tas knygas kažkaip tai matyt bandyta evakuoti, dalis galbūt pateko po karo į Vilnių arba į Kauną ir tada, kada buvo, na, Klaipėdos universitetas kūrimas, dalį tų knygų mes vėl parsivežėm ten iš knygų rūmų ir iš kitų įstaigų, kurios saugojo tokius pakankamai retus dalykus. Nu tai va, tai tas kelias knygos grįžimas į Klaipėdą, tai savotiškas ir istorijos grįžimas. Dažnai tos knygos be abejo, jos nėra kažko ypatingos, tai yra tiesiog, na, eiliniai leidiniai, kurie yra susiję su pakankamai skirtingomis temomis, mes tai nepasakytum, kad tai yra informacijos prasme turtingi kažkokie darbai, tačiau jie yra vertingi tuo, kad parodo tą istorinį kelią knygos iš bibliotekų, kurios veikia prieš 150 metų ir panašiai Klaipėdoje į dabartinę akademinę biblioteką, kurią naudojasi Klaipėdos universiteto mokslininkai, studentai ir kiti suinteresuoti asmenys.
0: Tačiau universiteto bibliotekoje yra saugoma ir vienetinių knygų bei dokumentų, kurių galima rasti tik tai Klaipėdos universiteto bibliotekoje ir kurių yra tik tai po vieną vienetą. Kokius pranašumus mokslinių požiūrių tokių knygų turėjimas suteikia universiteto bibliotekai, lyginant pavyzdžiui su kitų universitetų bibliotekomis?
1: Na taip, tai yra daugiausia susiję su tuo, kad dalį fondo bibliotekos sudaro įvairūs privačios kolekcijos, tai jau mano minėto Kazio Pemkaus, išeivijos mediko, kuris to pačiu buvo ir bibliofilas, daug metų kaupė tas knygas ir 95 metais padovanojo bibliotekai didžiulį lituanistinį rinkinį. Tada yra kitų Amerikos lietuvių, reiškia, kūrinių yra pas mus bibliotekų fonduose ir įvairių Latvijos, Vokietijos autorių, lietuvių istorikų

0: darbai, jų privačios kolekcijos, reiškia, na ir tos privačios kolekcijos jos dažniausiai pasižymi tuo, kad tai yra ne tik tai knygos, bet ir dokumentai, kuriuos kaupia tas konkretus privatus asmuo. Ir tada be abejo, kada tu turi tą originalų dokumento fondą, kuris buvo kaupiamas, sakykime, na, tam tikro veikėjų išeivijos, tai padeda tiem žmonėm, kurie domisi tam tikromis temomis, na, įsigilinti tiesiog giliau į tam tikrus dalykus. Tai čia ypač yra susiję be abejo su lietuvių ne tik išeivijos istorija, bet ir apskritai su tų išeivių, kurie pateko iš Klaipėdos krašto, kurie pateko į Ameriką, į Kanadą po antro pasaulinio karo, sakykime, Ansas Lymantas, toksai buvo Vilius Peteraitis ir kiti, tai vat jie, kurie prisidėjo prie Mažos Lietuvos fondo įkūrimo, paskui buvo jų iniciatyva leidžiama daugybė leidinių apie Mažą Lietuvą, jie taip pat kaupė savo kolekcijas ir jos yra šiandien atsidūrusios Klaipėdos universiteto bibliotekos rinkiniuose. Tai tiems, kas domisi na, šito regiono istorija, lituanistinių paveldų, galų gale migracijos istorija, migrantų gyvenimų, sakykime, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai šitie fondai be abejo yra labai vertingi, reiškia, ir galintis na, atskleisti tokios informacijos, kurios tikriausiai niekur kitur mes ir nerastume. Ir tai be abejo yra ne vien reiškia tekstai, bet tai yra ir nuotraukos, nes yra ir nuotraukų tenai ir visa kita. Tai žodžiu, tikrai prašom visi važiuokite, kas tik tai domitės tam tikromis temomis į Klaipėdos universiteto biblioteką ir čia rasite tikrai nemažai vertingų, unikalių dalykų.
1: Tai šie leidiniai yra prieinami visiems, ne tik Klaipėdos universiteto mokslininkams ir studentams.
0: Be abejo, tai yra fondai, na tai yra akademinė biblioteka, tai jos be abejo pirmasis, tokia vadinama fokus grupė yra, reiškia, akademiniai žmonės ir studentai, tai reiškia mokslininkai ir studentai, ne vien Klaipėdos universiteto, bet yra labai daug, dažnai atvažiuoja ir įvairiausių interesantų, kurie nėra akademiniai žmonės, bet kurie domisi tam tikrą temą, sakykime, ar ne, tai be abejo, jiems taip pat yra galimybė na, pasižiūrėti tuos dokumentus, tai nėra kažkokie uždari fondai, žinote, kaip buvo ten sovietmečių specfondas kažkoks, tai tikrai ne. Visi gali atvykti, užsiregistruoti kaip skaitytojai ir pasinaudoti bibliotekos fondais.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad apie Klaipėdos universiteto bibliotekoje saugomas retas ir vertingas knygas, rankraščius bei archyvinius dokumentus kalbėjausi su Klaipėdos universiteto Baltijos regionų istorijos ir archeologijos instituto istoriku profesoriumi daktaru Vasilijumi Safronovu. Šio ryto laidoje tiek, ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą rasite LRT radiotekoje. Šiandien per mikrofoną buvau aš Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Geros likusios dienos ją ir toliau būtinai leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje išlaidas. Taip ministras pirmininkas sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Sinkevičiaus, Amerikos kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Amerikos lyderių administracijos signalai yra pozityvus. Kauno teigimu toks Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas, stiprinant šalies saugumą.
2: Dabartinė Jungtinių valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kaubi metu aš iškėliau šitą idėją, kad reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina. Ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje, ir premjeras remia šią mintį, tikrai palaiko, ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį vyks ir trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų bei Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų.
3: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamentas renkasi pirmąjį posėdį. Rinkimus laimėjusi kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Tikisi, kad naujojo parlamento vadovu bus išrinktas jų kandidatas, o gruodį partijai pavyks suformuoti vyriausybę. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: 39 iš 83 vietų Saksonijos Anhalto žemės parlamente turinti partija Alternatyva Vokietijai užims vietas parlamento salės centre, taip pat tikisi gauti ir parlamento pirmininko postą. Tam reikia kelių papildomų balsų. Pasak Alternatyvos Vokietijai regioninio lyderio Ulricho Zygmundo, tai būtų svarbus žingsnis ir gruodį planuojamam vyriausybės formavimui. Politikas pats teigia besitikintis tuomet tapti Saksonijos Anhalto premjeru. Tai būtų pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo tokias pareigas Vokietijoje eitų kraštutinių dešiniųjų atstovas. Beveik visos šalies partijos atsisako su jais sudaryti koaliciją. Tačiau nedidelė kairioji, Kremliui palanki partija sutiko aptarti tam tikrą bendradarbiavimo formą. Per rinkimus Alternatyva Vokietijai žadėjo masinės deportacijas, siekė uždrausti mokyklose kelti vaivorykštės spalvų vėliavas. Partija taip pat ragina šalies valdžią atkurti ryšius su Rusija.
1: Aplinkos apsaugos departamentas patvirtina, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta. Dėl to specialistai kreipėsi į prokuratūrą, kad ši pradėtų ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbta anksčiau, aplinkos apsaugos agentūra pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą. Sinoptikų duomenėmis dabar Vilniuje bei Varėnoje yra 11, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, o temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 9:05.
5: Intermezzo.

0: Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad valstybės užsakymė integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų, kuriama sistema sudarys įsamų visos Lietuvos oro erdvės vaizdą. Anot ministerijos, tai leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Paraiškas teikia tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantys konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinam, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vėliau su visais kvalifikacinius reikalavimus atitikusiais dalyviais bus vedamos derybos, po kurių jie pateiks galutinius siūlymus. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikto operaciją. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu sveiksta sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minės 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių, tačiau daugiau detalių apie tai nepateikė. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitei po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu.
2: Buvo tam tikrų grėsmių ir vietoje to, kad gundytumėme priešą, mes jį pagausime ir sutriuškinsime. Kodėl turėtume palikti juos ten? Todėl šiek tiek perkeliame. Nelabai toli, mes iš tiesų žinome žmonės, kurie kėlė tą grėsmę. Ir jiems patiems tai sukels problemų.
1: Teigia Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Karinėje bazėje Jungtinėje karalystėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle, Teheranas kaltinimus neigia. Kvebeko rinkimus laimėjęs separatistų lyderis teikia, kad ši prancūzakalbė Kanados provincija nusipelnė būti nepriklausoma valstybė. Kvebeko partija žada surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados po to, kai Jungtinių valstijų prezidento pareigas nustos eiti Donaldas Trumpas. Partijos lyderis Polis Sen-Pieras Plamondonas teigia, kad Kvebekas sieks nepriklausomybės ir pripažinimo.
3: Per šią naują kadenciją ketiname labai sunkiai dirbti, kad atkurtume Kvebeko gyventojų pasitikėjimą. Visų pirma, savo vyriausybę. Iš tiesų reikia atkurti tai, kas buvo sugadinta. Be to, turime atkurti pasitikėjimą, kad galime pasiekti didžių dalykų, įtikinti juos, kad esame pajėgus. Esu tikras, kad mums pavyks. Drasi frankofonų kova Amerikoje, siekianti saugoti savo kultūrinį savitumą, bus prasminga, kai šia tauta susikurs savo šalį ir pelnės.
1: Kvebeko partijos lyderis Polis Sen-Pieras Plamondonas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Lietuvoje ir visoje Europoje trūksta stambius gyvūnus regionuose gydančių veterinarų. Pasak tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, reikia skatinti veterinarus dirbti toliau nuo didmiščių.
4: Tai yra susijęs su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina. Studijas renkasi daugiausiai merginos. O darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos ir kitą kartais yra pavojingas. Tam reikalingos tam tikros paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
1: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius teigia, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
5: Manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers iš miesto pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi, ta nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų. Dabar šalyje debesuota, temperatūra Vilniuje ir Varėnoje 12, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 14, o Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gana gūsingas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
6: Visas tas. Jazzas.

0: Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: Galbūt nuskambės kiek netikėtai, bet su režisiere Dalia Ibelhauptaite itin įdomu kalbėtis ne tik apie operą, bet ir apie madą. Londone gyvenanti Dalia jau kelis dešimtmečius domisi japonų dizainerių kūryba, puikiai pažįsta Comme des Garçons dizainerį Rei Kawakubo ir net perka drabužius, kurių autoriai yra jaunieji Lietuvos mados kūrėjai. Pokalbis su Dalia Ibelhauptaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: Rytoj 15:05 laidoje Istoriko teritorija su menotyrininku Ernestu Parulskiu ir fotomenininku Sauliumi Paukščiu kalbėsime apie naujosios komunikacijos mokyklą, kuri pokštavo ir užsiėmė gyvenimo prasmės dizainu. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai, prieš 18, 6 susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2: NATO yra branduolinis aljansas. Lietuva yra NATO narė. Turime užsitikrinti visas galimybes apsisaugoti. Branduolinis ginklas irgi yra viena iš tų galimybių. Mes šiai dienai nešnekame apie kažkokius dislokavimus, perdislokavimus ar kažkokius kitus veiksmus. Mes šnekame apie atgrasimo pirmiausia galimybę. Tai reiškia, kad jokie įstatymai, jokie nedraustų mums pasinaudoti visa įmanoma gynybinė galia.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno Aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Seimui planuojant svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai, ji teigia, kad tapusi komisijos nare tokių paslaugų neteikė. Sutartis nebuvo sudaryta ir partija ją jokių mokėjimų netliko. Rašte Seimo nariams jis sako, kad klausimai, dėl kurių praeityje ji galėjo teikti advokatės konsultacijas, komisijoje nebuvo sprendžiami jai esant komisijos nare. Informavo Seimo pirmininką Juozą Oleką, kad į posėdį neatvyks ir paprašė, jog nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant.
4: Čia turbūt žmogaus apsisprendimas nėra, sakyčiau, malonu ateiti į tokią procedūrą turbūt, kadangi statutas numato, kad galima ir nedalyvaujant tą priimti, tai žmogus priimė tokį sprendimą.
5: Būtų iš tikrųjų geriausia ir visiems labiausiai suprantama, jeigu bent būtų atlikti keli tie tyrimai, tai kurie dabar vyksta, ir jeigu mes turėtume jų rezultatus, nes iš vienos pusės mes girdim, kad buvo pažeidimai, iš kitos pusės mes turim paaiškinimus ir tyrimus, kurie yra nebaigti. Aš manau, kad šiandien Seimas apsispręs iš to, ką turim.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu tyrimus dėl Matjošaitytės veiklos atskirai taip pat atlieka pati vyriausioji rinkimų komisija, vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos advokatūra. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdų laivas. Per ataką žuvo du įgulos nariai. Dėl šio smūgio Ukraina apkaltino Rusija. Regitra skaičiuoja, kad iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų. Šios įstaigos paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ragina vairuotojus pasitikrinti ir pasikeisti dokumentus, nelaukiant paskutinės minutės.
6: Prieš 10 metų keitėm senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus į šiuolaikinius vairuotojo pažymėjimus. Mes būtent pereinant prie naujo standarto didžioji dalis ir pasikeitė būtent paskutinę minutę. Ir dabar matom, kad per likusius 4 mėnesius iki to 10 metų termino yra likę 72 tūkstančiai vairuotojų, kurie būtent ir turėtų suskupti. Jeigu klientai yra palikę savo duomenis ir kontaktus, mes likus 30 dienų iki vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos primenam, kad jie turėtų pakankamai laiko juos pasikeisti, bet kadangi turim didelį kiekį metų pabaigai, tai tikrai kviečiame nelaukti paskutinės minutės.
1: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 16 laipsnių. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Kviečiu klausytojus šiandien patirti kažką nuostabaus, nes mūsų programoje LRT klasikoje skambins vienas įspūdingiausių šių dienų jaunųjų pianistų Lukas Šternatas. Taip pat išgirsime ir styginių kvartetą Aris. Tai bus koncerto įrašas iš Raidelio festivalio Anglijoje. Pats koncertas vyko šių metų rugpjūčio 20 dieną į Zingvoldo miesto Švento Jono Krikštytojo ir visų šventųjų bažnyčioje. Tad mėgausimės melodijomis, kupinomis erdvės, atvirumo ir kartu gelmės. Antrojoje programos dalyje muzikantai atliks Antonino Dvoržako kvintetą fortepijonui ir styginiams Adur, bet prieš tai 25 metų austrų pianistas Lukas Šternatas paskambins Franco Schuberto 18-ąją sonatą fortepijonui G-dur. Jo mintis brandžios ir apgalvotos, taip apie Luką Šternatą rašo New York Times. Pianistas gimė Vienoje 2001-aisiais, nuo 5 metų lankė fortepijono pamokas, vaikystėje taip pat kaip Vienos vaikų choro narys dalyvavo tarptautiniuose koncertiniuose turuose Europoje, Amerikoje ir Azijoje. Vėliau

studijavo fortepijoną Vienos muzikos ir scenos menų universitete, o nuo 2022 tęsė studijas Hanoverio muzikos teatro ir žiniasklaidos aukštojoje mokykloje pas Igorį Levitą. Pianisto tarptautinė karjera prasidėjo 2022-aisiais, po to, kai Münchene 71-ame ARD konkurse jis laimėjo pirmąją vietą ir net 7 specialius apdovanojimus, įskaitant žiūrovų prizą bei apdovanojimą už geriausią specialaus šiuolaikinio kūrinio interpretaciją. Na, o vėliau jo rečitaliai pasipylė garsiausiose Europos salėse Vienoje Musikverein ir Koncerthause, o 2025-aisiais pasirodė Zalzburgo festivalyje su Zalzburgo Mozarteum orkestru, kuriam dirigavo Adamas Fischeris. Tad mūsų dėmesiu šiandien jo atliekama Franco Schuberto 18-oji sonata G-dur. Tai viena iš 3 Schuberto sonatų, kurios buvo išleistos dar kompozitoriui gyvam esant, paskutinė iš 3 ir viena iš Schuberto intimiausių sonatų fortepijonui. 4 dalys – molto moderato e cantabile, andante, menuetas ir Allegretto. Scenoje 25-erių austrų pianistas Lukas Štermetis.

LRT klasikoje Euroradio koncertas ir girdime, kaip Raidelio festivalio publika ploja pianistui Lukui Šternatui, kuris ką tik paskambino Franco Šuberto 18-ąją sonatą fortepijonui G-dur. Netrukus scenoje prie pianisto prisijungs Aris styginių kvartetas, kuris buvo įkurtas 2009-aisiais Frankfurto muzikos universitete. Ansambliui pelnius apdovanojimus konkursuose prasidėjo sėkminga tarptautinė karjera ir kvartetas reguliariai rengia gastroles už Atlanto ir koncertuoja svarbiausiose Europos salėse. Drauge su Luku Šternatu Aris kvartetas šiandien atliks Antonino Dvoržako antrąjį kvintetą fortepijonui ir styginiams A-dur. Trumpai apie šį kūrinį. Pirmąjį kvintetą fortepijonui ir styginiams Dvoržakas parašė dar jaunystėje, o antrąjį artėjant prie tarptautinės šlovės zenito. Be to jis buvo sukurtas malonioje Dvoržako sodybos aplinkoje. Premjera įvyko 1888-aisiais Prahos Rudolfinume. Grojo 4 geriausi to meto čekų stygininkai, o fortepijonu skambino perspektyvus dirigentas kompozitorius Karelas Kovarovičius. Po to entuziastingas leidėjas Zimrokas išleido natas ir kvintetas A-dur pradėjo triumfuodamas skintis kelią pasaulyje. Aiškumas ir nuoširdumas yra svarbiausi šio kvinteto, kaip ir daugumos Dvoržako to laiko tarpio kūrinių bruožai. Tačiau tai yra tik du iš kvinteto privalumų. Dvoržakui čia pavyko suderinti jam būdingas, tiesiog prabangias romantinės melodijas su nepriekaištingu klasikinės formos suvokimu. Kvintetas 4 dalių – Allegro Man Un Troppo, Andante Con Moto, Molto Vivace ir Allegro. Malonaus klausimo su pianistu Luku Šternatu ir styginių kvartetu Aris.

Antonino Dvoržako kvintetą fortepijonui ir styginiams A-dur ką tik atliko pianistas Lukas Šternatas ir Aris styginių kvartetas. Girdėjome įrašą iš koncerto Raidelio festivalyje Anglijoje. Koncertas įvyko šių metų rugpjūčio 20 dieną į Zingvoldo miesto Švento Jono Krikštytojo ir visų šventųjų bažnyčioje. 30 dienų šio Euro radio koncerto galite sugrįžti ir dar kartą pasiklausyti LRT radiotekoje. Programos redaktorė Junija Galėva, koncertą pristatė Fausta Savickaitė.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas.

0: Das LDR.
1: Gar nicht nur die Chance da, das neue mit Dico Pasauli. Ein Bruder muss da ins Vitorius, gehört nicht schinden dir mal.
2: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Muzikos Einšteinų rubrikoje. Pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą aš, Domantas Razauskas, kalbėsiu apie gitarą. Kitame laike. Šį vakarą po šeštos žinių per LRT klasiką.
4: Melodijas atpažįstamos iš kelių natų ir auksinėmis raidėmis kino istorijoje įrašytas vardas kartais sukuria įspūdį, kad apie legendinį Nino Rotą turėtumėme žinoti gerokai daugiau nei žinome. Romeo ir Džiuljetos, Krikštatėvio bei Federico Fellini filmų muzikos autorius kartu parašė 10 operų, 3 simfonijas, gausybę koncertų bei kamerinių kūrinių. Kartu su laidos svečiu Deividu Zvonkumi kilsime į kaip retą turtingą, galbūt net neišsemiamą palėpę. Prisijunk prie mūsų trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika.

0: klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius sako, kad svarstydami klausimą dėl Matjošaitytės parlamentarai nusisuka nuo rimtų šalies problemų.
2: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo? Mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos. Ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijaus Gentvilo teigimu, Laura Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno Aušrą.
3: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Pietų Korėja Rusijai perdavė didelį kiekį kuro, daugiausia dyzelino, kuris buvo plukdomas ES sankcionuotais tanklaiviais. Tai skelbė tyrimą atlikęs leidinys The Guardian. Pasak tyrėjų, Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais į Rusiją išplukdyta beveik 180 tūkstančių tonų kuro. 7 tanklaiviai iš kelių Pietų Korėjos uostų atliko 14 kelionių į Rusijos tolimųjų rytų uostus, gabendami šį kurą. 3 iš šių laivų yra taikomos Jungtinės karalystės ir ES sankcijos, o vienas krovinį priėmė būdamas atviroje jūroje iš kito laivo. Tokiu metodu kartais bandoma nuslėpti krovinio kilmę. Rugpjūtį Rusija importavo beveik 370 tūkstančių tonų naftos produktų. Tai 7 kartus viršyje Liepos rodiklį ir yra didžiausias kiekis nuo karo pradžios. Jungtinės valstijas greitu metu turėtų pasiekti pirmasis kalio trąšų siuntinys iš Baltarusijos. Kaip skelbia Financial Times, granuliuotas

0: kalio chloridas Naujojo Orleano uostą turėtų pasiekti maždaug po savaitės. Krovinio gabenimas tapo įmanomas Vašingtonui palaipsniui sušvelninus sankcijas pagrindinėms Baltarusijos kalio trąšų bendrovėms. Financial Times duomenimis krovinys buvo išplukdytas rugsėjo 15 dieną iš Bronkos uosto netoli Sankt Peterburgo ir gabena 30 tūkstančių tonų trąšų. Jungtinės valstijos ieško, kuo pakeisti kalio trąšas iš Kanados po to, kai tarp šalių kilo prekybos karas. Kanada pernai į valstijas eksportuodavo panašų kiekį trąšų, kiek Baltarusija pagamina per metus. Todėl reikšmingai kompensuoti susidariusio trūkumo Minskas negali. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama belgų mokslininkui Franciui Halsenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą paslaptingosioms dalelėms neutrinams gaudyti. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas.
1: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jo jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus. Didžioji dalis mūsų galimybių nagrinėti paremta yra elektromagnetinėmis bangomis. Šviesa, radio bangomis, rentgeno spinduliais ir taip toliau. Neutrinai yra toks kitoks būdas, nes tai yra dalelės tiesiogiai mus pasiekiančios iš kosmoso.
0: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių. Rytoj dieną taip pat nelis, bus 14-19 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
2: Nauja plokštelė.
3: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Išties šis ruduo lyg iš gausybės rago muzikos gerbėjams dovanoja mūsų šalies orkestrų ir atlikėjų įrašus, kurių vienas skambės ir šios dienos naujos plokštelės laidoje. Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu ir klarnetininku Rolandu Hendriksu pristato Roberto Šumano muzikos rinkinį Aidai iš miško. Sakytume, dar vienas gražus kamerinės muzikos albumas, tačiau plokštelėje surinkti kūriniai pirmiausia buvo sumanyti visiškai neorkestriniam skambesiui. Čia ciklas miško scenos Andrėjos Tarkmano pastangomis iš fortepioninio opuso virto 9 dalių kūriniu kameriniam orkestrui, kur šis ciklas įgavo visiškai naujų spalvų. Mediniai pučiamieji idealiai perteikė paukščių giesmes ir miško gaivą, o styginių grupė sukūrė gilų gaubiantį skambesį papuošiantį kompozitoriaus sumanimus dar kitomis spalvomis. Ir tikriausiai kito Šumano ciklo fortepionui nebebūtų įmanoma tai pritaikyti kameriniam orkestrui, nesugadinant kūrinio esmės. O ką jau kalbėti apie kitą albumo perlą, skandalingąjį Šumano koncertą smuikui D-mol, kuris šiuo atveju intriguojančiai pritaikytas klarnetui. Sukurtas 1853 metų rudenį, šis kūrinys buvo paskutinis didelis kompozitoriaus simfoninis darbas prieš jam panyrant į gilę krizę ir atsiduriant Endinicho psichiatrinėje ligoninėje. Kūrinys alsuoja tamsia energija bei pasižymi aistringų demoltonacijos dramatizmu, sugretintų su gilia lyrika. Tačiau kodėl šis koncertas istorijoje tapo toks kontroversiškas ir ilgą laiką buvo apskritai neatliekamas? Smuiko ar šiuo atveju klarneto partija iš atlikėjo reikalauja titaniškų pastangų. Tačiau po autoriaus mirties didžiausią šešėlį metė jo paties artima aplinka – žmona Klara Šuman ir bičiulis Johannesas Bramsas. Jie manė, kad partitūra atspindi protinį pakrikimą ir yra prastos meninės vertės. Dėl to kūrinys dešimtmečiams buvo paslėptas archyvuose. Tačiau šios istorijos testinumas vėl sukėlė skandalą jau 20 amžiaus pradžioje, kai jauna vengrų smuikininkė ėmė teikti, jog per dvasių seansus su jie susisiekė pats Robertas Šumanas ir pareikalavo surasti bei atlikti šį pamirštą kūrinį. Kai 1937 metais rankraštis buvo ištrauktas,

iš Berlyno valstybinės bibliotekos archyvų, kilo arši autorių teisų kova, o nacių valdomos Vokietijos kultūros valdininkai netgi bandė kūrinį pritaikyti ideologiniams tikslams. Galiausiai koncertui suskambus viešai, diskusijos dėl genialumo ir beprotystės ribos vėl užvirė. Tačiau šiandien šis kūrinys ne tik skamba, bet dar ir buvo pritaikytas naujam garsui. Tad kviečiu jūs pačius įvertinti šio kūrinio genialumą atsietą nuo pirminių reakcijų ir sukūrimo aplinkybių. Roberto Šumano koncerto smuikui demol pritaikytą klarneto solo pirmąją dalį atlieka solistas Rolandas Henriksas, Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu. O po šio muzikinio intarpo vėl grįšiu į studiją, kurioje kalbinsiu patį įrašo maestro, dirigentą jau minėtą Vilmantą Kaliūną. Na, o dabar paklausykime muzikos.

0: Sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje neseniai skambėjo Roberto Šumano koncerto smuikui aranžuoto klarnetui ir orkestro atlikimui pirmoji dalis, kurią atliko klarnetininkas Rolandas Henriksas, Lietuvos kamerinis orkestras, kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kuris jau nekantrauja, matau, iš akių pradėti mudviejų pokalbį. Labas, Vilmantai.
1: Labas, Jomantė.
0: Ar teisingai pasakiau, kad nekantrauji?
1: Tikrai nekantrauju. Labai, labai nekantrauju.
0: Labai gerai. Tai, Vilmantai, Lietuvos publikai gal kartais galiu sakyti, kad esi mažiau žinomas, visgi Vokietijoje vardas tavo skamba ir batuta matosi žymiai dažniau. Kaip tie keliai nulydėjo tave į Vokietiją ir kaip prasidėjo ten kelionė?
1: Oi, tai prasidėjo jau labai senai, netgi sunku prisiminti. Mano pirmasis noras buvo pamatyti pasaulį ir daug visko išmokti. Keliauti visur, galvojau, planas buvo pabūti vienoje šalyje 2 metus, išmokti kalbą, kitoje šalyje pabūti 2 metus, išmokti kalbą ir taip toliau. O pirmoji stotelė turėjo būti Vokietija, nes ten ir mano sesuo jau buvo išvažiavusi, tai buvo man kaip ir lengvesnis kelias, nes jau žinojau, kur važiuoju. Ir taip gavosi, kad vat ir pasilikau ten,
0: kad, nežinau, virš 30 metų. Dviejų metų šalis tapo
1: 30 metų šalimi.
0: Kaip ten muzika sekasi ir klausyti, ir ją kurti, ir bendrauti su Vokietijos menininkais?
1: Nu, Vokietijoje, aš sakau, yra toksai labai labai tiršta muzikinė ir kultūrinė sriuba, nes yra be galo daug orkestrų, teatrų, mažiausiose miesteliuose stovi didžiausias teatras, kad ir, pavyzdžiui, tokiam miestelį kaip Dessau stovi tokio pačio dydžio teatras kaip Leipcige. Ir, nu, aišku, Dessau sunku surinkti tą 1500 klausytojų į teatrą. Bet kultūra yra parašyta iš didžiosios raidės. Kai aš Vokietijoje, pavyzdžiui, sakau, kad aš esu muzikantas, kaip aš, nu, kaip ir studentas sakydavau, aš esu muzikos studentas, tai iš karto jutau pagarbą.
0: Profesijai pačiai.
1: Tiesiog pačiai profesijai buvo pagarba. O, jūs muzikantas, jūs menininkas. Ir nesvarbu, kur sutiktas, kur aš pasakiau, kad aš muziką užsiminėjau, ta prasme, tai iš karto jaučiama, vat, tokia pagarba man labai tai buvo nauja. Nes
0: statusas ar ne toks kitoks galbūt jau net?
1: Nu tai mes išvažiavau, nežinau, kai buvau tada dar jaunas Lietuvoje, čia buvo toks stereotipas, ai, nu tai, nu, tu muzikantas, tai
0: ai, nu, muzikantas.
1: Bet dar vis be duonos, taip, nepavalgysi
0: taip,
1: nieko.
0: Taip.
1: Daryk kažką rimtesnio, mokykis kažką tai, vat, nu, rimtesnio. O, bet Vokietijoje man iš karto, nežinau, visa visuomenė davė tokį jausmą, kad tai yra tikrai rimta.
0: Bet man tai visgi, kad ir kiek metų, dešimtmečių jau esat Vokietijoje, visgi saitai su Lietuva nėra nutraukti ir tikrai mūsų publika, aš manau, kartą gal į metus pamato jumis, ar ne, mūsų scenoje, sakyčiau.
1: Tikrai taip.
0: O dabar ne tik pamatė ir pamato, bet ir išgirs ir visą albumą, kuris jau toksai, ar ne, ir nusės su Lietuvos vardu ir mūsų muzikai, su Lietuvos kameriniu orkestru šiuos įk susijungėte. Kodėl pasirinkot Roberto Šumano kūrinius? At man taip įdomu, nes atrodo, kad jau tikrai daug jo yra įgrota, bet vat štai toks pasirinkimas.
1: Sakykim, ne aš pasirinkau, o Šumanas pasirinko mane. Tai tiesiog tai atėjo netikėtai, Andrijas Tarkmanas mane surado. Mes su juo jau buvom susidūrę prieš daugelį metų, dar kai aš buvau obojininkas. O jisai, kadangi irgi buvęs obojininkas. Ir aš pradėjau diriguoti ir jisai mane paskatino, jisai netgi man truputėlį mane palaikė ir sakė, taip, žinok, sako, aš irgi buvau obojininkas, mečiau aš tą obojų, nereikėjo liežuvėlių daryti ir dabar mano gyvenimas yra nuostabus ir aš vat rašau muziką, aš instrumentuoju, nes žinoma, aš ilgai dvejojau, aš labai labai norėjau diriguoti, bet turėjau labai gerą šiltą vietą nuostabiame, labai gerai apmokamame Vokietijos orkestre. Čia tokia vieta gauti yra kaip loto išlošti. Ir tokią vietą palikti, galvoji,
0: ta bilietėlį išmest laukia.
1: Ta bilietėlį išmesti, galvoji, ne vieną ir ne 10 kartų, o tai reikia labai gerai apgalvoti. Ir tai mesti ir išeiti į laisvą dirigento gyvenimą, ta prasme, kur esi priklausomas nuo to, kaip tave kas tave pakvies diriguot, išgyvensi, jeigu nepakvies, neišgyvensi. Tas Tarkmanas, jisai mane tikrai tada paskatino, jis sakė, nebijok, viskas bus gerai. Tai man buvo toks vienas iš nedaugelių žmonių, kurie mane irgi truputėlį palaikė. Ir po to, kai aš jau pradėjau daug diriguoti, tai aš daug jo kūrinių ir jo instrumentuočio netgi atvežiau į Lietuvą. Mhm. Su Andrėju Tarkmanu pradėjau su jo instrumentuotę susidūriau ir jisai atėjo netgi į porą koncertų, va, kai aš dirigavau Hamburgo Elbės filharmonijoje ir tada jisai priėjo po koncerto ir pasakė, kad jam labai patiko, kaip aš dirigavau jo muziką ir vat jisai mane susirado su ta idėja apie Šumaną.
0: Ir kodėl vat jisai, ar kažkada diskutavot, kodėl Šumaną jis pasirinko, nes fortepioninis ciklas ar ne, na, nėra lengva, jį, manau, yra aranžuoti orkestrui ir išlaikyti tą patį pagrindą visumą, kodėl, ar šnekėjot su kompozitoriumi?
1: Šnekėjom. Andrėjas pasakė, kad tai yra karališkoji disciplina, kad tai yra instrumentuoti Šumaną yra sunkiau negu instrumentuoti beleką. Prasme, instrumentuoti Šumano būtent fortepijoninę muziką, tai yra tiesiog neįmanoma. Ir tai buvo jo, kaip ir karjeros, jisai taip pasakė, kad nu, aš jau esu viską instrumentavęs, bet čia vat, bus mano karūna, visos

0: pasiūlė šį solistą, nes Andrėjas, jisai, kai instrumentuoja kažkokį kūrinį, jam reikia solistą pažinti ir žinoti. Jisai
1: galimybės, ar ne?
0: Siūna kaip drabužį tą kūrinį, kad tiktų idealiai. Jisai primatuoja ir jam labai labai svarbu pažinti, kaip muzikantas, muzikantė, kaip jie groja. Tikrai vat, pritaptų tas kūrinys ir jisai būtent pasakė, kad jisai Rolandą girdėjo, išgirdo ir jam vat, jo tas garsas, ta prancūziška sistema, tas jam labai labai tiko šitam koncertui. Bet vat, Tarkmanas, kai jisai klausė Šumano, Tarkmanas labai artimas, vat Šumano muzika jam yra be galo artima. Jisai labai išstudijavęs viską, ką tik tai Šumanas yra parašęs ir bandęs daug ką instrumentuot, metė daug ką be instrumentuodamas.
1: Nesuprato, kad bus per sudėtinga?
0: Neskambėjo, tiesiog neskambėjo. Ir jisai yra tos nuomonės, kad geriau jisai tada nieko neįrašys, sudegins gaidas, bet jisai, nu, vat, kad blogos instrumentuotės jisai niekada nepaleis į pasaulį.
1: Kalbant apie tą patį koncertą, na, ten spekuliacijų tikrai netrūko. Ir tuo metu, kai buvo parašytas koncertas, ir jau tuo metu, kai jis vėl buvo atgaivintas, jau čia kalbam apie antrą pasaulinį karą. Kaip pats manai, ar tos spekuliacijos nebuvo tiesiog įteiktos klausytojai, kad čia mes girdim kažkokią beprotybę, kad tai nėra kokybiška? Man asmeniškai tai yra nuostabiai gražus koncertas. Kaip pačiam?
0: Tikrai taip. Man irgi tas pats, nu, bent jau žiūrint pagal laiką, šitas koncertas jisai parašytas per 2 savaites. Tai buvo jo labai labai kūrybiškas laikotarpis. Ir tai buvo 53 ruduo, o vata jau visai jo sunkusis laikotarpis prasidėjo 54 metais. O vat per tą laikotarpį, kai parašytas šitas koncertas, jisai susipažino su jaunuoju Brahmsu. Man šitas koncertas tikrai nėra liūdnas ir beprotiškas. Aš būtent ieškojau ir su Rolandu, mes ir su Andrėju, mes buvom vis dėlto vienos nuomonės, kad ieškosim tos saulėtos pusės Šumano.
1: Bet matyt, gal kompozitorius jau jautė, ar ne, kažkokia tai virsma savyje, kad skubėjo tai prašyti?
0: Nu, aš manau, kad jisai jautė. Jisai irgi labai domėjosi ten visais dvasiniais okultizmais, visokiausiais ratus. Galbūt už tai
1: atidarytas kanalas.
0: Atidarytas kanalas ir leidžiasi dabar jo dvasia ir sako, atlik mano koncertą. Aš manau, kad geriausia tai, jeigu niekada negirdėjai šito kūrinio, tai tada galbūt galima šviežumu. Ir arba galima, kaip Markus Aurelijus sakė, nereikia keliauti po naujas šalis, užtenka pamatyti pasaulį naujomis akimis.
1: Pamatykime. Paklausykime miško scenų.
0: Naujomis ausimis.
1: Taip, naujomis ausimis ir girdėsime 3 scenas. Tai yra 4., 5. ir 6., kurias atlieka Lietuvos kamerinis orkestras ir diriguoja šiandien mano svečias Vilmantas Kaliūnas.

Sugrįžtame į LRT klasikos eterį, kuriame šiandien skamba Roberto Šumano muzika. Neseniai girdėjome tris dalis iš miško scenų, kurias atliko Lietuvos kamerinis orkestras kartu su maestro Vilmantu Kaliūnu. Vilmantas Kaliūnas netikėtai yra Lietuvoje, sėdi čia radijo studijoje ir mes toliau diskutuojame apie šitą naują

0: naują albumą įrašytą drauge. Kompozitoriaus būsenos mes pabaigėm būtent apie Roberto Šumano jau paskutiniuosius metus ir paskutiniuosius kūrinius, jau ta beprotystė bežengianti jo gyvenimą. Ir man vat įdomu, miško scenose, ar ten yra jau kažkokių užuomenų, kad kažkas jau kompozitoriuje taip kitaip yra pakita, ar visgi dar tas kūrinys buvo stabilumo viršūnėje?
1: Tai buvo, šitas kūrinys buvo jo vidinio grožio ir vat to tokio švelnumo ir emocijų atspindys. Netgi Klara, jinai stebėjosi, kaip jisai būtent tuo laikotarpiu, kai ir jo viduje, ta prasme, jo pasaulyje, jo asmeniniame pasaulyje, viskas truputėlį buvo sunki situacija aplink. Ir būtent pasaulyje ten buvo revoliucinis laikotarpis, kai visi sakė, kad dabar viskas griūna ir tik tai blogos naujienos iš visur. O jisai tokią gražią muziką rašė. Tai netgi Klara sakė, čia jo yra kaip ir vidinis sodas. Girdisi.
0: Jis šiek tiek atsiribojo, ar ne, nuo išorės.
1: Atsiribojas, tas vidinis miškas. Girdžiu jo svajonės šitame kūrinyje.
0: Nu, matai, mes dar kalbėjome irgi prieš nuskambant šioms trims scenoms apie aranžuotės. Ir tavo manimu, na taip, gali būti blogo aranžuotė, gali būti ir gera aranžuotė, bet kai yra aranžuojama, na, man atrodo, tai čia labai kardinalu, iš fortepijono ir orkestra, ar ne, arba, na gerai, smuikas ir klarnetas, mes jau kaip ir apkalbėjom, irgi taip visai didelis tarpas, bet ar nenukenčia kompozitoriaus pirminė idėja, kaip tu pats manai, mes, na, ieškom tų naujienų, ar ne, čia naujadarų visokių, tai per tos naujadarus mes nepametame esmės muzikos.
1: Tikrai tai yra vaikščiojimas ant pėlio ašmenų.
0: Riba, ar ne, kurią nuslysti lengva.
1: Labai plona riba. Taro aranžuotė, jinai labai daug spalvų duoda. Žinoma, to intimumo, kai groja vienas pianistas, to perduoti neįmanoma su orkestro, nes tos agogikos, to muzikalumo, intimumo grojant vienam su orkestru, kad ir kameriniu. Tai yra labai labai sunku tai perteikti. Andrejas Tarkmanas, jisai ėjo labai sąmoningai, rašė tai tik tai kameriniam orkestrui, kad būtų kuo mažiau muzikantų, kad būtų sudėtis mažesnė, kad tą intimumą išlaikyti. Aš manau, kad labai daug spalvų laimėjo, sakyčiau,
0: šis kūrinys,
1: bet žinoma, tai skamba visiškai kitaip, negu jeigu vienas atlikėjas atlieka su fortepijonu, tai gali visai kitas spalvas ir užlaikymus perteikti. Tai yra skirtingi, kaip vos ne du skirtingi kūriniai gaunasi.
0: O nebuvo minties aranžuotojai įdėti ir fortepijoną kartu su kameriniu orkestru apsupti, nebuvo tokios minties?
1: Ne.
0: Iškart buvo jau instrumentinis arba fortepijoninis.
1: Bet jisai labai, labai netgi visas pastabas, ką parašė Šumanas fortepijonui, visos pastabos yra irgi orkestrui perteiktos. Ta prasme, kad tikrai bandėm
0: detaliai, ar ne?
1: Labai, labai detaliai. Ir Tarkmanas parašė šitą kūrinį jau gerokai anksčiau, ir su Bremeno kameriniu filharmonija jisai netgi atliko tą kūrinį Vokietijoje ir netgi buvo įrašas, galbūt netoks profesionalus kaip mūsų. Ir jisai liko nepatenkintas tuo įrašu, nes vat to intimumo ir tų spalvų nebuvo. Ir šiaip jisai buvo vos nepaslėpęs jau tą kūrinį, tą aranžuotę ir sakė, kad turbūt nepraskambės visą tai. Ir mes su juo vis dėlto kalbėjom ir vis dėlto jisai žengė tą žingsnį, sako, gerai.
0: Dar kartelį.
1: Pabandykim dar kartelį. Ir vat būtent Lietuvos kamerinis orkestras, tai yra būtent ta sudėtis kaip tik šitam kūriniui, šitai aranžuotei. Mes norėjom, kad Šumanui tai patiktų.
0: Man atrodo, kad Šumanui turėtų patikti ir aš labai tikiu, kad ir mūsų klausytojams patinka ir mes dar kartą įsitikinkime, kad labai gerai ši muzika aranžuota ir kad tikrai taip gerai Lietuvos kamerinis orkestras ją atlieka. Taigi pasiklausykime dar tris scenas. Miško scenas turiu omenyje šiuo atveju 7, 8 ir 9 ir vėl sugrįžkime į mūsų pokalbį.

0: naujoje plokštelėje šiandien vilnija roberto šumano muzika. Šiuo metu skambėjo scenos, miško scenos, kurias atliko Lietuvos kamerinis orkestras, dirigavo Vilmantas Kaliūnas ir šiandien jis ne diriguoja, bet kalbasi kartu su manimi ir šiandien pasakoja apie šios plokštelės gimimą ir įvairias istorijas. Sugrįžtu vėl pas Vilmantą, tą Vokietiją aš vis kažkaip noriu užgriebti. Ne tik Vokietiją, apskritai Europą, aš tikiu, kad ne vienas kolektyvas yra buvęs priešais tave. Kaip skiriasi, na, tarkim, orkestrų kultūra, disciplina, skambesys? Nes, pavyzdžiui, vat irgi prieš nuskambant šioms trims scenoms, pats pasakai, kad aranžuotojas, kompozitorius jau buvo atlikęs miško sceną su kitu orkestru, jam nenuskambėjo, Lietuvos kamerinis orkestras visgi pateisino lūkesčius. Tai kaip yra su tais orkestrais kitur? Aišku, aš čia noriu dabar išaukštinti mūsų Lietuvą.
1: Viskas labai labai teisingai. Tai ne tik tai, kad patenkino lūkesčius, bet netgi buvo daugiau negu

0: negu kompozitorius tikėjosi. Jisai buvo labai labai emociškai pakylėtas ir sakė, kad tai yra vat, būtent tas skambesys, kurio jisai visą laiką ieškojo. Tai yra labai plati tema, labai daug detalių visokiausių yra. Kiek skiriame tam laiko, kiek laiko turime surepetuoti, būtent būti kartu, kaip pavyzdžiui, dirigentas ir orkestras, kaip pažįsta vienas kitą. Man, pavyzdžiui, su Lietuvos kameriniu orkestru visą laiką buvo jausmas, aš tikiuosi, kad buvo ir tai abipusis jausmas, tai kaip grįžti į savo šeimą.
1: Bet, žinai, kas man labai įdomu, kad Lietuvos, ar ne, orkestras, bet interpretuoja puikiai vokiečių kompozitorių. Jeigu turėtų atrodytų būti atvirkščiai, ar ne, na, tas mokymas, tai vis tiek savo šaly, kaip atlikti tą savo kompozitorių. Aš tai čia gaunasi visai kitoks variantas.
0: Nu, aš manau, kad mes lietuviai, mes vis dėlto labai labai artimi esame būtent šitai vokiečių kultūrai. Nu, man toksai tikrai jausmas, nes bent jau aš labai labai greitai suprantu interpretacijos noros visų, vat, ir man vokiečių muzika labai lengva interpretuoti, aš nežinau, aš ją labai gerai suprantu. Visą laiką labai labai gerai galiu dirbti su interpretacija ir vėlgi iš pusės žodžio supranta mane muzikantai Lietuvoje, tai nejaučiu, tikrai nejaučiu skirtumo tarp atlikimo interpretacijos Vokietijoje ir Lietuvoje.
1: Šiame albume šalia Šumano yra vienas inkliuzas, tai yra Tarkmano paties kompozicija, intermezzo klarnetui ir styginiams, ir tarp kita ko tai ir skambės laidos pabaigoje. Ir čia, kaip pat tas kūrinys įsilieja į šį albumą?
0: Tai buvo visiškai nesuplanuotas įrašas, tai buvo absoliutai spontaniškas įrašas, nes Tarkmanas šitą kūrinį yra parašęs gerokai anksčiau prieš aranžuotę, prieš aranžuodamas Šumano koncertą, smuikinį koncertą, jisai dar net ir negalvojo apie tą aranžuotę.
1: Taip.
0: Kai parašė šitą kūrinį klarnetui ir styginių orkestrui, ir mes jį atvežėm šitą kūrinį, mes jį atvežėm kaip bisą. Nes Rolandas, mes grojom su Rolandu ir Lietuvos kameriniu orkestru koncertą Vilniaus filharmonijoje. Ir tam koncertui Tarkmanas atvežė bisą. Ir paskui, kai mes įrašinėjom šitą albumą, mum liko, nežinau, gal pusę valandos laiko.
1: Mhm.
0: Ir tada gimė spontaniškai, o gal dar ir rašom ir septembrą ir rugsėjį.
1: Vilmantai, rezumuojant mūsų šiandienos gražų pokalbį, kokią vat emociją tu pats norėtum, kad klausytojas iš šios muzikos išsineštų? Kas atrodo, kad tas yra svarbiausias taškas šioje muzikoje?
0: Man, nežinau, labai Šumanas, man labai artimas Čiurlioniui. Man vat jie buvo, Šumanas buvo kompozitorius ir poetas. Čiurlionis labai daug paišė. Ir va šitos spalvos, kaip jie rašo muziką, tai matoma, Čiurlionio miške ir miško scenos, man labai labai panaši muzikinė kalba. Ir man ta emocija yra tikrai va, pasivaikščioti po mišką. Pasivaikščioti po mišką, paskui išeiti į properšą, į pievelę, išgirsti paukštį. Tai yra, sakyčiau, labai toksai vidinis sodas ir labai gražios emocijos.
1: Vilmantai, aš noriu padėkoti. Padėkoti tau, kad čia susitikom, nes iš tikrųjų aš taip maloniai nustebau, kai sužinojau, kad Vilmantas bus Lietuvoje, kad mes galėsim tiesiogiai pakalbėti ir prisiliesti tikrai taip artimai prie šio albumo. Ir kas čia žino, galbūt iš tiesų šiandien kas nors dar kartą norės pasiklausyti, gal ne pilną albumą, gal tik miško scenas, užsidėti ausinukus ir, kaip ir pats paminėjai, išeiti kur nors į mišką ir ten pirmiausia atrasti save. Tai aš to ir linkiu šiandienos klausytojams, atrasti save, atrasti savo vidinę ramybę, kad ir kokia muzika ją inicijuotų. Ir šiandien dar kartą dėkoju tavu, man tai dėkoju visiems klausytojams, tegul skamba dar vienas kūrinys, mano minėtas intermezzo, kaip bonusas šiame albume. Ir šiandien jau laikas tarti sudie. Susitiksime po savaitės. Sudie.

Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Laikantis aukštoms kuro kainoms, nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Tai pranešė vyriausybė. Dėl lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dyzelino kaina siekė 2,25 eurus. Benzino eurą 95 centus. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anot LRT radijo bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
2: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje, arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos, yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prancūzijoje šiandien laukiama didelės mokinių protestų bangos. Prie protestuojančių mokinių jungiasi ir įvairios profsąjungos. Paryžiuje šiandien žygiuoti ketina apie 40 tūkstančių jaunuolių, kurie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Protestai tęsiasi jau keletą dienų. Per susirėmimus su policija neišvengta nukentėjusiųjų. Vyriausybės atstovė Maud Brejon sako, kad siekiant išvengti neramumų šiandien visoje šalyje uždaryta apie pusę tūkstančio mokyklų.
3: Prioritetas pirmiausia atkurti tvarką. Pastarosiomis dienomis, ypač praėjusią savaitę, prie vidurinių mokyklų matyti vaizdai – tai ekstremalus smurtas, nukreiptas prieš policijos pareigūnus, žandarus, ugniagesius, švietimo sistemos darbuotojus, žurnalistus ir moksleivius. Visa tai nepriimtina. Siekiant atkurti ramybę, imtasi priemonių, todėl šiandien uždaryta nuo 400 iki 500 mokyklų, ir šios priemonės bus taikomos tiek laiko, kiek reikės. Dar kartą pabrėžiu, kalba eina ne apie tai, kad ignoruojami galbūt pagristi reikalavimai. Yra didžiulis skirtumas tarp vidurinių mokyklų moksleivių, norinčių išsakyti savo poziciją taikiai ir teisėtai, ir smurto miestų gatvėse.
1: Prancūzijos vyriausybės atstovė Maud Brejon. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama belgų mokslininkui Franciui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją Ice Cube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado Ice Cube neutrinų observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas.
4: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas Ice Cube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikaujančius neutrinus.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 15 laipsnių, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietvakarių nestiprus, bus 14-19 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms. Taip jis komentuoja Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškus, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę.
2: Ta idėja jau nenauja, aš tikrai kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiomis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Laikantis aukštoms kuro kainoms, nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Tai pranešė vyriausybė. Dėl lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. 50% nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Bulgarijos premjeras Rumenas Radajevas sako, kad ataka įvykdyta Bulgarijos ekonominėje zonoje.
3: Kaip jau žinote, Bulgarija vykdo gelbėjimo operaciją už 70 mylių į rytus nuo Bialos, mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje. Praėjusią naktį, apie 3 valandą, 2 priekybiniai laivai buvo užpulti naudojant jūrinius ir oro dronus. Tai neginčiamai patvirtino laivų įgulos. Abu laivai buvo apgadinti. Vienas iš jų, plaukioja su Togo vėliava, nuskendo. Iš antrojo užpulto laivo, kuriame kilo gaisras, įgulai pavyko evakuotis. Ją išgelbėjo mūsų laivas.
1: Bulgarijos premjeras Rumenas Radajevas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Taigi gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais jie galėjo turėti kontaktą. Nors rudeniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžė dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčią kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujamai kavinėje jau kitą met bus ieškoma kitos vietos.
4: Iš tiesų, tai kaip ir nieko naujo, jau gana senai mokslininkai yra nustatę, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautri.

0: labiausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai tilto. O šiaip kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta kaviniai saugesnė ir kad nebūtų plaunama.
1: Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Reda Kairienė. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 18. Naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių. Rytoj dieną nelis, bus nuo 14 iki 19 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
2: Homo cultus.

0: Įrankis yra kažkas tavo rankose, ką tu gali kontroliuoti. Jis gali būti labai pavojingas, bet ne jis priima sprendimus. Peilis negali nuspręsti, ar ką nors nužudyti, ar supjaustyti salotas. Brandolinė energija nenusprendžia, ar nušluoti nuo žemės paviršiaus miestą, ar apšviesti jį elektrą. Bet agentas yra esybė, kuri priima sprendimus. Dirbtinio intelekto valdomas ginklas, prijungtas prie drono, gali pats priimti sprendimą, ar jam trenktis iš tai šį namą, ar ne. Dirbtinis intelektas turi savo idėjas, jis jas generuoja. Dirbtinis intelektas kaip ginklas gali kurti naujus, prieš tai nežinomus ginklus. Yuvalis Noah Harari.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Paribio pokalbiai. Prie mikrofono esame mes, Donatas Puslys.
0: Ir Paulius Gritėnas.
1: Visų pirma, norėčiau pasinaudoti privilegiją, kadangi jau esu radio eteryje, tai pasveikinti visus mokytojus su vakar buvusia mokytojo diena. Ačiū už tai, ką jūs darote ir už tai, kiek savęs investuojate jaunosios kartos ugdymą, nepaisant visų dirbtinio intelekto iššūkių.
0: O aš sveikinu tave, Donatai, ir linkiu tau sėkmingų mokslo metų. Ačiū už tai, kad tu darai.
1: Ačiū, Pauliau. Na, o šiandieną, būtent kaip jau galbūt galėjote nuspėti iš citatos, kalbėsime apie dirbtinį intelektą, jo keliamus iššūkius su mumis studijoje. Tiesa, nuotoliu iš amžinojo miesto, iš pačios Romos bus Teresė Bernatonytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto absolventė, žurnalistė. Jos magistrinis darbas asmens sampratos skaita dirbtinio intelekto amžyje Roberto Špėmano Rei Kurzweilo analizė buvo įvertintas kaip geriausias magistro darbas Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir būtent pakalbėsime ne tik apie kažkokius tai fragmentinius klausimus, tačiau apie pačius fundamentaliausius klausimus, kaip dirbtinis intelektas keičia žmogaus esmens sampratą. Labai diena, Terese.
2: Sveiki.
1: Pradėti norėčiau šiek tiek nuo toliau, dar neprisirišant prie tavo jo magistrinio darbo, pakalbėti apie akademinį pasaulį. Ir štai popiežius Leonas XIV, kuris irgi nagrinėja savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas dirbtinio intelekto klausimus, kalba apie tai, kokius iššūkius dirbtinis intelektas kelia švietimo procesu ir veikiausiai kiekvienas mes esame susidūrę su tuo klausimu, kokie dabar, koks yra rašto darbo tikslas, kokia prasmė, kai tavo atsakymus ar net ištisą tekstą gali sugeneruoti dirbtinis intelektas, kam sėdėti archyvose, kam sėdėti bibliotekose, jeigu dirbtinis intelektas tau greitai surinks viską. Ir dar šalia viso to atsiranda ir įvairiausi iššūkiai, kad jau nebe studentas dažnai derinasi prie mokslų, tačiau mokslai prisiderina prie studento, kuris dirba, skuba. Tai Terese, visų pirma, kokius įspūdžius, ką išsinešate iš akademinio pasaulio ir kaip tą akademinį pasaulį pakeitė, kokius iššūkius jam iškėlė dirbtinis intelektas?
2: Tai sveiki dar kartą visiems. Man kažkaip atrodo, kai aš galvoju apie universitetą, kad jisai yra ne vien tik tai apie švietimą, apie mokymąsi, bet truputį plačiau, nes ypač jeigu kalbant apie humanitarinius ir socialinius mokslus, kuriuos aš ir baigiau, tai kažkaip norisi tai žvelgti ne tik tai, kokią man informaciją duos universitetas,

0: universitetas, ką aš iš to naujo sužinosiu, bet į kokią bendruomenę aš ateinu, kaip aš apskritai žiūriu šitą pasaulį ir panašiai. Tai man atrodo, kad šiti dalykai jie lieka svarbus, nesvarbu, ar atsiranda daugiau įrankių, kurie gali už tave parašyti rašto darbą ir taip toliau, dėl to, kad tu atėjai į tokią platesnę terpę. Jeigu kalbam apie kažkokias kitas specifines profesijas, jau turbūt yra kitai, bet aš galiu kalbėti vat, iš savo to lizdelio, savo perspektyvos. Bet kažkaip mes daug kalbėjom ir vat, su kitais studentais ir su dėstytojais apie tai, kad na, iš esmės tikriausiai keičiasi dalykai, ar ne, ir keičiasi dalykai pačiame universitete. Ir kaip mes dabar vėl turime sugrįžti prie tų pačių dalykų, kurie buvo labai ilgą laiką universitete tokie nekvestionuojami, ar ne, kaip ten rašto darbai, kaip skaitimas, rašymas ir taip toliau. Tai man atrodo, kad va, dabar ką, apie ką kalbasi kiti akademikai, kad galbūt keisis pati atsiskaitimo forma iš tos pusės, kad gal grįžtama daugiau prie kažkokių tai, nu, pavyzdžiui, atsiskaitimo žodžiu, ar ne, kur tu ateini ir tada, nu, tu, nežinau, nebent sugebėsi kažkaip įsidėti kažkokį tai ten ausinę savo į ausį ir jinai tau pakuždės tam tikrus dalykus, bet iš esmės, kad tu mąstytum pats savo galvą. Nes aš irgi dar galvoju, ką universitetas duoda kartu su visu tuo, kad mes gauname labai daug gerų skaitinių, geros informacijos ir panašiai, kaip yra svarbu nepamiršti, kad aš nesu tik tai tai, ką aš perskaičiau, ar ne, kad aš turiu kažkokius tai, kažkokias savo mintis, kurias aš galiu gvildenti ir jas puoselėti, ir kad tai irgi yra labai gerai. Ir aš atsimenu, vieną kartą mes kalbėjom su vienu profesorium, ir jisai sako, kažkada vedžiau paskaitą penktokam. Ir mes per tą filosofijos seminarą kalbam, sako, ir man buvo pats geriausias seminaras filosofijos, dėl to, kad tie penktokai, jie kalbėjo ne tik tai, ką jau jie ten žino, ką pasakė ten koks Kantas ar Sokratas ar dar kažkas, bet jie patys mąstė, kaip pat jiem atrodo, kaip jie galvoja. Tai kažkaip, man atrodo, svarbu irgi va to nepamesti, kad ir kiek mes išmokstam, kiek į save dedam naujų tų žinių, kad lieka kažkas, kas yra tik tai tavo.
1: Technologinio progreso entuziastai sako, kad dirbtinis intelektas yra toks geras papildinys arba pagalbininkas žmogaus gyvenime. Ir tie, kurie susirūpinę dėl šio klausimo, tie, kurie skeptiškesni, sako, kad jo principas ir jo kūrimas yra pagrįstas tikslu sukurti kažką, kas galėtų daugiau negu žmogus arba būtų kitoks esinys negu žmogus. Kurioje pusėje būtum tu šioje dilemoje, ar dirbtinis intelektas gali būti tiesiog neutralus pagalbininkas, ar jis yra kažkoks tarpininkas, agentas vadinamasis, kuris jau kėsinasi perimti dalį tų savybių, kurias mes įtraukiame, kai kalbama apie žmogiškumą.
0: Aš manau, kad aš turbūt stoviu per vidurį šitoj vietoj, dėl to, kad aš tikrai nenoriu nuvertinti ir sakyti, kad mes čia neturėtume visiškai naudoti technologijų ir to paties dirbtinio intelekto, nes daugeliu atžvilgių tai tikrai iš tikrųjų gali būti visai geras pagalbininkas. Tik tai klausimas, kiek mes jį naudojam kaip pagalbininką, o kur jis jau gali peržengti tas ribas, kuris yra tik tai pagalbininkas, ar ne? Nes dabar tas dirbtinis intelektas, jis jau tapo labai galingas ir jis gali daug dalykų padaryti. Ir va, apie ką aš kalbu ir savo darbe šiek tiek, tai apie tai, kad jis peržengė tas ribas, kurios buvo tik tai įrankio ar instrumento ribos tam tikros, ar ne? Nes jis dabar ateina į tokias rytis, kurios buvo siejamos grinai su žmogumi. Tarkime, ne tik skaičiuoti gali labai gerai arba ten kažką sutraukti ir informaciją atrasti, bet jisai dabar tampa ir toks, žmonės kalbasi su juo apie savo problemas, arba kalba apie, pavyzdžiui, sprendimų priėmimus, kaip man kokį sprendimą priimti, atsiranda apie santykio pakaitalu kartais tampa irgi dirbtinis intelektas. Mes ten žinom visokių pavyzdžių apie ten merginas ir vaikinus, kurie iš tikrųjų yra dirbtinio intelekto agentai kažkokie. Tai va, tai klausimas yra, kiek tu jį naudoji ir kaip jį naudoji. Ir jeigu tau iš tikrųjų gali padėti, tai čia kaip ir bet koks įrankis, nežinau, kaip ir internetas, ar ne, tai galima demonizuoti ir tą patį internetą, kad mes čia neskaitome knygų labai giliai ir neduodame savo laiko tam, bet taip pat galime ir

0: tą dirbtinį intelektą labai vat, gerai stiklais panaudoti, arba galima kažkaip truputį jau nuvažiuoti į tą pusę savęs klausiant, nu ar tikrai tas dirbtinis intelektas gali būti mano santykio pakaitalu, kur yra vat, ta tikrovė ir kas man yra apskritai svarbu gyvenime. Tai sakau, man atrodo, čia svarbu pačiam žmogui atskirti, kur yra ta riba ir kiek aš naudoju jo ir kaip tai veikia mane patį. Ne tik tai, kiek čia gali tos technologijos pasiekti ir padaryti, bet kas darosi su manim, kai aš labai daug jo naudoju.
1: Visai neseniai dienraštyje, savaitraštyje The Economist pasirodė toks tekstas, kuris kvestionuoja tokią pamatinę prielaidą, kuri ilgą laiką buvo tvirtais įsišaknijusi mūsų visuomenėje, kuris sako, kad na, jeigu nori tvirtos užtikrintos sėkmės darbo rinkoje, įgyji kažkokių svarbių įgūdžių. Na, vienas iš tų įgūdžių buvo programavimas ir ten pateikta statistika, bent jau apie Jungtinės Amerikos valstijas, kalbant, kad šiandieną programuotojai turi mažesnės netgi galimybės įsidarbinti, didesnius šansus likti bedarbių negu filosofus. Ir filosofai yra įdarbinami būtent dirbtinio intelekto kompanijų ir viena iš tų problemų, ką jie sprendžia, tai yra kokia etinė sistema vadovausis dirbtinis intelektas. Ir Teresė minėja, yra, kad štai žmonės konsultuojasi, kalba apie savo santykius su dirbtiniu intelektu, kartais galbūt klausia, tai kaip man pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Na ir jeigu, sakykime, ar ne, dirbtiniam intelektui bus suprogramuojama ten kantiškoje etinė samprata, tai taip jisai sakys, kad netraktuok žmogaus kaip instrumento, kaip tikslo savaime. Jeigu ten kokia konsekvencionalistinė, utilitarinė sistema, na, tai sakys, gerai, pasverkim čia dabar, kiek tai duos naudos, tai galbūt galima kažką tai ir pameluoti, ar ne, ir panašiai. Tai toks klausimas labai paprastas. Tai tada svarbiausias vaidmuo čia tenka filosofom, jeigu juos teisingus nusamdys, jie suves teisingą etinę sistemą į dirbtinio intelekto kodus, ar ne, ir problemos nebeliks. Aš suprantu, kad šaržuoja.
0: Būtų gražu, jeigu taip viskas būtų, ne, kaip šitas jūsų pasakymas, kad čia va, filosofai išgelbės pasaulį nuo kažkokių tai padarinių galimų tiek dirbtinio intelekto, tiek dar kažko, kas vyksta šiame pasaulyje. Bet, nu, turbūt visai taip nėra. Bet aš kažkaip galvoju apie pačius žmonės, baigusius filosofijos studijas, ar ne, ir kas apskritai yra filosofai kaip tokie. Dėl to, kad, man atrodo, ilgą laiką buvo mąstama, kad, nu, filosofai, tai jie čia tokie yra labai teoretikai. Ir to praktiško filosofų panaudojimo, nu, kažkaip taip žiūrima labai iš tolo. Kad čia nežinau, kiek jie čia sau gal kažkur svajoja, kažką ten masto apie gyvenimą ir vat viskas gerai. Tai, vat šitas jūsų pavyzdys, nes The Economist apklausa, kad, o, staiga filosofai pasidarė praktiški, ar ne, tai dabar mes juos galime kažkur įdarbinti ir jie gali kažkokios naudos atnešti. Bet iš tikrųjų, nu, vat, matom gal netgi ir kai kuriuos gerus dalykus, kuriuos atneša dirbtinis intelektas, tai viskas, kas su juo vyksta, jeigu mes matom, kad jisai labai gerai gali skaičiuoti, ten atlikti visokias užduotis ir taip toliau, bet dirbtinis intelektas šiaip iš savęs, tai jis nemasto taip, kaip masto žmogus. Jisai nekelia klausimų, dėl ko aš dabar skaičiuoju, dėl ko aš sprendžiu šitą problemą, dėl ko man padaryti taip paranaip, jisai daugiau viską taip iš kitos pusės išskaičiuoja algoritmiškai ir taip toliau, ir tada pasirenka ten kažką daryti, ką jam nurodė kažkas. Tai tada filosofai čia ateina su savo tuo mąstymu, tuo tikruoju žmogišku mąstymu, ir jie atsako ne tik tai techninius klausimus, bet tuos labiau konceptualius, ar ne, kas yra sąmonė, kas reiškia geras sprendimas, kas yra atsakomybė ir taip toliau. Tai tada jisai čia daro tuos dalykus, kurių iš esmės dirbtinis intelektas kaip toks, jisai gali juos daryti, bet jis daro visai kitaip. Ir tai negali būti prilyginama tam pačiam dalykui, kaip masto filosofai, man atrodo. Bet irgi, jeigu mes kalbam apie juos, man atrodo, tada jie dirba tam tikroje galios struktūroje. Vis tiek, jeigu ateina kažkokia tai didžiulė įmonė. Ir manau, kad tenai reikia ne tik tai filosofų, bet taip pat ten reikia ir teisininkų, ir politikų, ir visuomenės veikėjų, ir kad būtų tada tas tarpusavio bendradarbiavimas. Tikriausiai, kad na, vat, kažkas žino technologinius dalykus ir kaip jie veikia, o kažkas moralinius. Ir tada kažkaip kartu veikiant galima turbūt nukreipti geriems tikslams tą dirbtinį intelektą.
2: Čia jau panašu, kad mes artėjame prie Platono valstybės kažkokios dirbtinio intelekto požiūrių, kur filosofai ir programeriai bus naujieji. Bet kad jau pradėjom apie filosofiją ir

0: filosofus ir mąstytojus apskritai. Tu savo darbe, Terese, remiesi dviem mąstytojais, bent jau iškeli dviejų mąstytojų pozicijas - Roberto Spemano ir Rėjaus Kurzweilo. Gal galėtum, kadangi tai nėra viešoje erdvėje taip labai gerai žinomi vardai, gal galėtum supažindinti šiek tiek su jų pozicijom ir ką tos pozicijos duoda dirbtinio intelekto keliamų klausimų kontekste?
1: Taip, tai savo darbę rėmiausi dviem filosofais, norėčiau sakyti, bet iš tikrųjų tikras filosofas turbūt yra tik tai Spemanas, o Kurzweilas daugiau yra toks technologijų entuziastas ir futuristas, bet parašęs nemažai knygų šią temą ir šiaip labiausiai turbūt žinomas transhumanizmo visam kontekste, ar ne. Tai Spemanas, jeigu pradėsiu nuo jo, tai jis yra šiaip personalistas ir jisai labai daug kalba apie asmenį. Asmuo yra truputį kitaip negu žmogus, dėl to, kad asmuo tokioj vat, personalistiniai filosofiniai tradicijoj yra pabrėžiamas kaip turintis orumą, ar ne, ir apie ką kalba Spemanas, jisai kaip apibūdina asmenį, jisai sako, kad asmuo nėra kažkokia tai funkcijų suma, ir žmogus nėra asmuo todėl, kad jis ten geba mąstyti, kalbėti, būti produktyvus ir turi tam tikras savybės, bet todėl, kad tas asmens statusas jisai yra įgyjamas gimstant, yra mums duodamas, tai yra kaip būties būdas. Taip pat Spemanas sako, kad asmeniškumas nėra laipsniškas, tai reiškia, kad aš negaliu būti daugiau arba mažiau asmuo, jeigu aš turiu kažkokias tai geresnės savybės, arba aš esu kažkokios tai tautybės geresnės, jeigu čia taip galima sakyti, ar ne, turiu meni, kad asmuo negali būti graduojamas pagal tai, kokias jis turi kažkokias išorinės savo savybės. Visi mes esam vienodai lygus asmenys. Kaip jau minėjau, tada dar turi orumą ir tiesiog savaiminę vertę asmuo. Tai reiškia, kad jis yra pirmesnis negu jo kažkokia tai duodama nauda arba efektyvumas. Ir dar Spemanas kalba apie kūniškumą kaip labai svarbę asmens dalį, net ir su kažkokiom tai ligom arba savo kūniškais ribotumais. Ir vis tiek kūnas yra labai svarbus svarbi asmens dalis, nes per kūną mes esam prieinami kitam, mes per kūną galime irgi pažinti pajausti šitą pasaulį, būti pažeidžiami taip pat per kūną. Ir dar svarbus aspektas, ir man atrodo, apskritai, čia irgi net galima sakyti, kad gal praktiškai pamatytas apie tai, kad žmogus yra, žmogus asmuo, jis nėra uždaras, asmuo reiškiasi santykyje su kitu asmeniu, tai reiškia, aš save taip pat atpažįstu santykyje su kitu, kaip aš bendrauju, kaip mes kalbamės ir taip toliau. Tai čia yra tokie keletas aspektų, apie ką kalba Spemanas, kas yra asmuo, dėl ko jis yra svarbus. Ir tada kalbant apie Kurzweilą, kaip ir sakiau, jis yra transhumanistas, futuristas, technologijų entuziastas. Ir kaip jisai žiūri į tą žmogų, jeigu skaitome jo tekstus, tai jam daugiau žmogus yra toksai kaip projektas, ar ne, tokia informacinė, technologinė sistema ir mes galime ją patobulinti. Ir jisai kalbėdamas apie tam tikrus mūsų ribotumus, jisai sako, kad mes juos galime peržengti dėl to, kad dabar technologijos ir viskas, ką mes turim, jau tampa tiek pažangus, kad mes galime kažkaip pažaboti tos savo ribotumus ir tada tapti kažkokiais geresniais. Tai reiškia, kad į žmogų žiūri kaip į projektą, kaip į tam tikrą nebaigtą projektą, kur mes supratę savo sistemą ar kaip veikia mūsų smegenis ir taip toliau mes galėsime tai atkartoti kitose sistemose. Ir jisai vat, būtent kalba ir apie tai, kad mūsų tapatybė gali būti siejama su kažkokiu informaciniu testinumu. Jis kalba apie sąmonės perkelimo galimybės, apie žmogaus ir mašinos susiliejimą ir panašiai. Tai čia irgi kalba, gali skambėti visą tai truputį gal net kaip Black Mirror epizodas, ar ne, kur mes matom, kaip

0: visą tai atvyksta. Tai žodžiu, tai pats Kurzweilas savo toj plėtojimoj filosofijoje jisai kalba apie tai, kad mašinos ir žmogus kažkada susilies ir tada jos mums labai padės šiame pasaulyje. Ir aš atlyginau tokius du požiūrius į žmogų, ar ne? Špėmano, kuris sako, nu, žmogus yra nepakeičiamas, žmogus yra asmuo, ar net visi tie ribotumai, kurie yra mumise, jie gali mums, jie labai gražiai atsiskleidžia ir jie yra tiesiog mūsų tapatybės dalis. O vat Kurzweilas sako, kad, nu, mes čia galim pažaboti, peržengti ir taip mūsų tas tada gyvenimas bus geresnis, jeigu mes būsime kuo efektyvesni, kuo geresni, kuo tobulesni ir taip toliau.
1: Savo darbe fiksuoji žmogaus asmens sampratos kaitą ir aš norėčiau tokio gal, viena vertus atrodo paprastas klausimas, kita vertus veikiausiai toks ir sudėtingas. Ar šiandien dar įmanomas kažkoks platesnis sutarimas dėl to, dėl žmogaus asmens sampratos, nes viena vertus galime kalbėti ar ne apie bandymą, tas pats popiežius Leonas 14 savo enciklikoje bando vėl iš naujo reflektuoti bažnyčios socialinį mokymą ir jį pristatyti mūsų dienoms. Kita vertus galime žiūrėti visą tai kaip į tokią nesibaigiančią fragmentaciją, kur štai ir pati Teresė puikiai atskleidė tos skirtingas perspektyvas Špėmono, Kurzweilo ir tada toks fundamentalus klausimas, tai ar tada bus primesta ta samprata kažkokia tik tai pagal tai, kas turės savo rankose daugiausia galios šiuo atveju, kad ar ne, sakykime, tie patys transhumanistai, kurie sakykime, valdo tas visas modernes technologinės priemonės.
0: Aš kažkaip galvoju, kad nežinau, ar reikėtų taip labai pesimistiškai į viską žiūrėti. Ir čia iš savo perspektyvos kažkaip sakau, kad vat kieno galiuose bus kažkoks tai ten, va, šitas labai svarbus įrankis ir taip toliau, tas ir ves ir tokia bus žmogaus matymo samprata. Nes aš kažkaip galvoju, kad per istoriją buvo įvairiausių tokių panašių situacijų. Žinoma, kiekvienai skiriasi ir dabar mes kokią situaciją turime, jinai taip pat skiriasi, kur žmogus buvo matomas kaip kažkokia dalis didžiulėje sistemoje. Tai ten galim pradėti nuo kokios industrializacijos, ar ne, kai žmogus buvo pajungtas į kažkokią tai sistemą, kurioje jis veikė ir tada į tą produktyvumą viskas buvo redukuota. Galim kalbėti apie kažkokias, apie totalitarizmą irgi, kurį išgyvenom, kur žmonės buvo kolektyvo dalis, kokia nors biurokratija irgi gal galėtų būti pavyzdys, ar ne, bet kažkaip vis tiek, man atrodo, lieka tam tikri dalykai, kurie yra labai žmogiški. Ir kad vat, apie tai, ką kalba tas pats Špėmanas, ar ne, tame darbe, yra žmogiškųjų aspektų, tarkim, ir per tą patį santykį ir panašiai, nu, kur žmogus visą laiką išlieka tuo žmogumi ir kad jisai turi tą savaiminę vertę. Tik tai, vat, klausimas, atrodo, ir man pačiai, vat, kyla jis, ir aš atsimenu, mes netgi, kai susėdom su mano magistro darbo vadovu prieš rašant šitą magistro darbą kalbėtis, ar ne, kur čia galėtų, iš kurios perspektyvos mes galėtume į visą tai žiūrėti. Ir sakom, nu, kai mes kalbam apie kažkokias tai problemas ar klimato kaitą ar panašiai, dažnai tai žiūrime iš tos perspektyvos, nu, pavyzdžiui, va, gamtos. Arba jeigu technologinė perspektyva, žiūrime iš technologijų, ką jos gali. Bet jeigu mes į pirmą vietą kažkaip statome žmogų, ką va, visa šita sistema ir panašiai duoda mums kaip žmonėms, ką tai keičia mumyse ir taip toliau, tada kažkaip atsiranda kitokia perspektyva į visą tai žiūrėti. Tai tikrai dirbtinis intelektas keičia tiek mūsų visuomenę, tiek tai, kaip mes priemam sprendimus, tiek ir mūsų ta žmogiškasias savybės, dėl to, kad mes dabar labai linkę daug dalykų tiesiog atiduoti kažkam, kas padarys greičiau ir paprasčiau, bet man atrodo yra tokios fundamentalios žmogaus savybės ir noras būti šiame pasaulyje, ar ne, per kažkokią tai kūrybę, per prasmės kūrimą, per santykių mezgimą. Ir manau, kad tas noras, jisai niekur nedingsta.

kad jis vis tiek lieka mumise. Tai gal aš čia taip ir naiviai žiūri į visą tai, bet kažkaip galvoju, kad gręžiamės į tuos dalykus, neveltų turbūt ir šiandien mes apie

0: intelekto plėtrą ir kaip jis gerai simuliuoja kalbos struktūras įvairias, kaip jis išmoksta pats kalbėti, taip paprastai sakant. Taip pat lengvai galime įsivaizduoti ir tas procesas vyksta, kad jis gali simuliuoti ir tam tikrą savivoką, kad jis gali susikurti savo ontologiją, taip filosofiškai sakant. Ar nematai grėsmės tame, kad mes tikėdami tuo Špemano, taip istoriškai tikėdami tuo Špemano siūlomu žmogaus esinio kažkokio buvimo pasaulyje struktūra, kad mes greitai turėsim konkurentą arba kad ta konkurencija gali būti, kad gali būti alternatyvi mašinų ontologija, kurią, tiesą sakant, jau bandoma įtikinėti turbūt mus, kad žiūrėkit, čia yra mąstantis esiniai, kad jie turi turbūt greitai iškils, kaip ir mano cituotas Hararis sakė, teisių klausimas, ar reikia suteikti tam tikras teisės humanoidam ar panašiem objektam. Tai ar tu nesibaimini, paprastai sakant, kad Špemano ontologijai tokie mąstytojai kaip Kurzweilas ar kiti iš esmės siūlo alternatyvią ontologiją ir kad mes tuoj turėsim įtikinėti, kad žmogus kaip esinys yra vis dar išskirtinis.
1: Man atrodo, mes palėtėm net truputį šitą aspektą, nes aš tik galvoju, kad jo iškyla labai daug tokių panašių vat, argumentų, kuriuos ir jūs paminėjote, bet galvoju, kad Špėmano ta pozicija, špėmaniška ir kažkur ir kitų žmonių, tai jie vis tiek lieka. Jo, šita pozicija, jinai lieka svarbi ir net ir kažkaip aš galvoju, Špėmanas sako, kad mašinos jos negali mąstyti ir jisai kažkaip nesibaimina visiškai to, kad mašinos, kad mašinos perims tam tikrus dalykus dėl to, kad jos tiesiog tai daro visai kitaip. Ir vat, ką galbūt ir sakiau prieš tai, kad jos neklausia klausimų, kodėl, jos neturi intencijos paslėptos, po to jos gali būti tiesiog suprogramuotos būti kažkokia tai vat, intencija, bet ar tai yra tikrai tas tikras dalykas, kas lypi po žmogumi, po jo kažkokia moralė ir taip toliau. Tai klausimas, ar aš nesibaiminu? Aš nežinau, galima daug ko gyvenime baimintis dabar, ypač ir gyvenant mūsų vat, Europoje dabar ir pasaulyje, kas vyksta, bet man atrodo, kad kartais tu visko, kas pasaulyje vyksta, nesukontroliuosi, bet galbūt gali sukontroliuoti savo paties veiksmus, kažkokius, kiek tu kam skiri dėmesio, ką tu naudoji ir taip toliau. Tai kur yra tavo paties moraliniai sprendimai. Nes taip ir netgi politikoje politinius sprendimus priemant dabar yra daug kur naudojama, vat išskaičiuoti, kuris yra geriausias sprendimas, dirbtinis intelektas yra pasitelkiamas, bet čia yra kita problema, kad tada nusiemama atsakomybė, kur tada, kas yra tie, kurie prisima atsakomybę už tam tikrus sprendimus ir tada to nelieka, ar atsiranda, man atrodo, truputį chaoso visame tame, dėl to, kad nėra ką apkaldinti, ar ne, ir taip yra kažkaip nusimuilinama nuo priimamų sprendimų, kas yra svarbu ir taip toliau. Tai jeigu klausimas, va taip, tiesiai būtų apie tai, ar mašina gali būti tas ontologinis sprendimų priėmėjas, tas, kuris masto. Tai ta tikrąja prasme, aš manyčiau, ne, bet kad jisai vis daugiau tokių dalykų daro, tai taip. Tai tas yra ir mes tą galime matyti viešoje erdvėje, bet nepasakyčiau, kad tai fundamentaliai keičia mumyse kažką, bet irgi vienas gal dar argumentas, kurį naudoju, kas vyksta su žmonėmis, ar ne, kai vat vis daugiau kažkokių tokių sprendimų priema sistemos, tai kad mūsų tos savybės, per kurias mes reiškiamės kaip asmenys, ta pati atsakomybė, interpretacija, sprendimų priėmimas ir taip toliau, truputį tą mūsų vat, svorį kaip asmens, kai mes mastom, kai mes kuriam ir taip toliau, truputį yra nuimamas tas mūsų toks vidinis svarus mąstymas. Ir tada, jo, čia gali atsirasti problemos, kad mes į dalykus galime žiūrėti paviršutiniškai, taip numoti ranką ir taip toliau. Ir iš dalies tai gal ir yra normalu, nes žmonės

0: yra pavargę nuo nuolatinio skubėjimo, nuo tai, kad tu turi labai daug dalykų padaryti, dokumentų ten sutvarkyti ir panašiai. Ir tada normalu, kad tam tikrus dalykus mes norime perduoti sistemoms. Tai būtų gražu, jeigu galėtų kažkaip dirbtinis intelektas pažaboti tą mūsų pavargimą ir kad mes grįžtume prie svarbiausių dalykų, kurias priimsime patys. Bet dabar atsiranda truputį atvirkščiai, kad mes vis tiek kažkaip kartais darome labai daug dalykų ir to darbo nemažėja. Ir net iš to mes kažkokius tokius ir svarbius dalykus iš to pavargimo, man atrodo, galim kartais numesti sistemą. Mums ir tada kažkaip atsiriboti nuo to.
1: Jau palietei, Terese, tą klausimą, bet aš norėčiau prie jo grįžti, nes man tai yra toksai fundamentalus būtent tas etinis kiekvieno naudotojo dirbtinio intelekto, pradedant, sakykim, kad ir pačiu tuo paprasčiausiu vartotoju, na, mokytoju, ar ne, kuris, sakykim, pasitelkia dirbtinį intelektą ten pamokos planui ar mokinių darbų ten vertinimo kažkokie tai peržvalgai, bet čia yra tada tos dvi prieigos įmanomas, viena vertus tu pasitelki dirbtinį intelektą kaip kažkokį pagalbinį instrumentą ir vis tiek sakai, kad atsakomybė yra galutinė mano, aš sprendžiu, aš tik tai konsultuojuosi galbūt su dirbtiniu intelektu ir ta yra kita ir ne perspektyva, kad tu sakai, nu va tai žiūrėk, čia mašina taip įvertino, aš ją suprogramavau galbūt, o kitais atvejais galbūt jau kažkas už mane suprogramavo ir aš atsikratau atsakomybės. Ar čia nėra toksai kažkoks utopinis, fundamentalus ir tikrovė į priekį varantis žmogaus troškimas? Kaip įvardino vienas poetas, ar nesukurti tokias tobulas sistemas, kad mums patiems niekada jau ir nebereikėtų būti geriems. Ar nėra čia va, tas visas, ar ne, technologinių vystymas irgi tam tikra prasme išdava to, kad mes nu, vienaip ar kitaip stengiamės perkelti atsakomybę mašinoms ir apskritai nunaikinti tokią asmeninę etiką kaip žanrą?
0: Galbūt... Tai galima būtų taip pasakyti, bet sakau, man tai vėlgi čia atrodo tada netgi kalbant apie mokyklą, vėl sugrįžtant apie universitetą ir visą kitą, tai reikia galbūt klausti, kodėl mes einame, kodėl mes mokomės, kodėl mes darome tam tikrus dalykus, kodėl mums yra svarbu, pavyzdžiui, kūryba. Nu, man tai, pavyzdžiui, atrodo, kad kūryba yra labai labai svarbus aspektas, dėl to, kad yra vienas iš skirtų žmogaus savybių ir nu, mes irgi dar ką matom, pavyzdžiui, tarp tokių jaunų žmonių mano amžiaus, tarkim, ir taip toliau yra labai daug vienišumo, yra ten, kad žmonės įvardė savo gyvenimus kaip beprasmius ir taip toliau ir manau, kad jeigu tu dar nuo savęs nusiemi kažkokią tai atsakomybę priemant sprendimus ir nežengi kažkokio tai žingsnio ir taip toliau, nu tu tada negyveni pilnai šitam gyvenime. Ir irgi, nu, mes gal daugelį metų kažkaip darėm tam tikrus dalykus nekvestionuojant, dėl to, kad tiesiog, pavyzdžiui, eini į mokyklą, nes reikia eiti į mokyklą, nes taip yra. Bet jeigu dabar, pavyzdžiui, tikrai kartais aš pakalbu su jaunai žmonėm ir jie tokie sako, tai kodėl aš jau turiu ten mokytis, kodėl turiu skaityti, kodėl turiu kažką tai mokytis mintinai į lėraštį, jeigu aš galiu labai labai greitai kažkur tai jį pasižiūrėti ir viskas, nes dabar viską galima tiesiog labai greitai susirasti. Bet tada klausimas yra apie patį procesą, ką man duoda tas, tarkime, mokymosi procesas, vertinimo procesas, pačių loginius uždavinius sprendžiant, kad tai yra visas tas lavinimas manęs, kad tai man suteikia gyvenimui kažkokios tai prasmės, kad aš pats kaip žmogus tampu labiau žmogumi, daugiau patirdamas, daugiau sužinodamas, bet gal ir tuo pat metu gali atskleisti ir tam tikrus dalykus, kad teorinės žinios jos nėra viskas, kad mes labai daug išmokstame apskritai patirdami dalykus ir tu nebūtinai patirsi tuos dalykus, jeigu juos darysi tik tai per kažkokias sistemas, ar jeigu viskas būtų orientuota tik tai kažkokį tai rezultatą. Tai vat, jeigu man čia vat, kažką reikia gauti greitai, sukurti ir taip toliau, aš galiu pasinaudoti juo. Bet sakau, kažkaip man noris tada žiūrėti apskritai plačiau šitą pasaulį, kaip aš jį matau, dėl ko aš jį vertinu, kaip aš noriu jame gyventi ir kaip noriu atsiskleisti ir ką kitiems atnešti. Ir tada, man atrodo, ir tos prasmės daugiau atsiranda, ir kūrybos. Ir net tada tas pats dirbtinis intelektas nebepasidaro toks baisus, dėl to, kad tu matai, kad, o, aš jį galbūt galiu panaudoti kažkur, savo kažkaip palengvinant kažkokius tai darbus arba galbūt darant kažką, kas man nėra prie širdies, bet jau kas man yra prie širdies, ten aš jau įdėsiu savęs ir mėgausiu su tuo procesu. Ir jo, ir sakau, ir neapsiribosiu vien tik tai tuo, kad mano kažkokie tai darbai yra kažkas labai atskiro nuo manęs, o kad aš galėčiau galbūt jungti tai, ką aš darau kiekvieną dieną ir tuo kažkaip pasimėgauti.
1: Aš suprantu, kad savo klausime taip labai tą asmens sampratą sutelkiau ties etinę atsakomybę. Kita vertus, Terese, ką tu sakai, ar ne, yra, kad žmogui vis dar lieka kūryba, bet aš čia vėlgi, na, kadangi jau visa laida tokia, mes provokuojam, ar ne, ir aš paprovokuosiu, ar tas pats dirbtinis intelektas tada jisai ir žmogaus kūrybos nepakeičia, ar ne, nes mes dabar turim atvejį kaip Prancūzijoje iš Goncourt premijos sąrašo pašalintas autorius, kuris savo kūrybą irgi naudoja dirbtinį intelektą. Tai ar čia, ar ne, ar ta prasme, čia irgi tada netampa žmogus kažkokia pakeičiama detalė, nes mes galim sakyti, kad taip, jis yra unikalus dar savo ten kūrybinių gebėjimų, tačiau kiti sako, kad štai žiūrėkit, dirbtinis intelektas lygiai taip pat yra kūrybiškas, jis rašo dainas, jis kūrė muziką, jis gali tau poeziją sudėlioti ir na, ateity galbūt nebebūtinai mes atskirsim, ar vienas ar kitas kūrinys, ar literatūros, ar muzikos yra sukurtas žmogaus ir už jo stovi asmuo su savo kažkokia tai istorija, patirtimis, ar ten yra tiesiog kažkoks tai algoritmų rinkinys, kuris sudėliojo kažką, kas mums skamba pagavėjai ir mes galbūt susijaudinam, mus paliečia tas kūrinys, bet už jo yra tuštuma.
0: Jo, tai aš galvoju, vat, ką ir paminėjot, kas lypi už viso to. Tai vėl čia gal grįšiu prie to proceso argumento, kad iš tikrųjų, dirbtinis intelektas gali labai paveikų kūrinį sukurti ir kad tau tai galbūt skaitant iššautė kažkokias emocijas ir kad, nežinau, galbūt reikėtų, pavyzdžiui, vertinant kūrinius, turėti kelias skirtingas vertinimo programas ar ne vienoje, kur žmogus tiesiog pats buvo su savim ir savo mintimis ir gal o kitoje, kur jau buvo panaudotas tas dirbtinis intelektas, nors ir sunku kartais atskirti. Bet sakau, kai dirbtinis intelektas kuria, tai jisai nekuria taip pat, kaip kuria žmogus ir jisai neįdeda ten kažkokios tai intencijos. Tai gali būti labai gražus, labai paveikus kažkoks tai rezultatas, bet vėlgi, ar mes esame orientuoti tik tai į rezultatą, ar mes esame orientuoti į patį žmogų, dėl ko mes, pavyzdžiui, vertiname tam tikrą kūrybą ir taip toliau, dėl to, kad žmogus ten įdėjo kažkokią dalį savęs, kaip jisai pats augo, kaip jisai formavosi, kas jam atnešė kažkokią tai tam tikrą idėją, kurią jis paskui kažkaip atskleidė ir panaudojo per ten skirtingus kūrybinius gebėjimus. Ir sakau, ta kūryba gali būti labai labai įvairi, tai ne tik tai apie meną kalbant. Bet tiesiog gali daug kur pasireikšti tai ir netgi per kažkokią tai, nežinau, per keliavimą, per kažkokių tai iniciatyvų padarymą ir taip toliau. Tai sakau, man atrodo, kad čia yra turbūt svarbu žiūrėti ne tik tai, ką jisai gali padaryti, bet kaip, kokiu būdu visa tai yra padaryta. Tik tai sakau, gal mūsų dabar kas yra vertinama visuomenėje, tai labai dažnai yra viskas orientuoti į kažkokį tai rezultatą, kad nu va, jis padarė tą ir tą, ir jau mes čia apie tai kalbame, bet galima grįžti prie ir filosofų klausimų, ar ne, kur jūs sakėt, nu tai kodėl čia dabar filosofai tampa praktiški ir svarbus, tai todėl, kad jie kelia tam tikrus klausimus, kurių nekelia ten kažkokį tik tai technikos, nežinau, žmonės arba sistemos ir taip toliau, tai gal tas pats ir čia galiotų.
2: Tu, Terese, bandai išlikti nuosaiki čia mums, bet aš tau kaip koks Mefistofelis arba Alvydas Jokubaitis, aš tave pabandysiu nutemti į kažkurią pusę, pabandysiu priversti tave rinktis. Šitoj moraliniai dilemoj, šiuolaikybės vienas populiariausių mąstytojų, Byung Chul Hanas, jisai, man atrodo, didelio populiarumo sulaukė todėl, kad labai įtikinamai paaiškina, kaip individo laisvė tapo efektyvumo teroru ir tokių desperatiškų siekių save išpildyti, neklausiant to savasties klausimo. Kai mes galvojam apie tas dvi skirtingas esatis, tą žmogiškąją ir tą mašininę, tai kur mes galim sudėti ginklus, tai žiūrėdami tai, kad ta mašininė esatis, ta dirbtinio intelekto pasaulis, jis visą laiką

0: produktyvesnis už žmogaus. Jis visą laiką galės pagaminti daugiau, tai daryti 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę. Ar įmanoma iš pagrindų nekeičiant požiūrio į žmogaus dabarties gyvenimą, į dabartinio žmogaus tą būti, ar įmanoma kažkaip pasipriešinti? Aš turiu menį, kad jeigu mes gyvename efektyvumų pasaulyje, ką tu pati konstatavai, jeigu mums svarbu yra tas produkavimas, tas dalyvavimas, tie rezultatai, ar įmanoma tada konkuruoti ir kažkaip atskirti save nuo to dirbtinio intelekto pasaulio, nepadarant mąstymo revoliucijos? Ar nereikia mums mąstymo revoliucijos, Teres?
1: Gal reikia, bet kas jie užsiims, kas jie duos. Nežinau, ar reikėtų save va taip va atskirti labai smarkiai ir ten, nežinau, gal galima iškeliauti į miškus giliai ir ten gyventi ir savo tada tokią filosofiją turėti, ar ne. Tai turbūt tai būtų paprasčiausia, bet tikriausiai tas dalykas, kad mes priemam pasaulį realų toks, kaip jis yra dabar ir kaip mes galime būti, išlaikyti tą kažkokį tai žmogiškumą, tą savo ne tik tai efektyvumo vertinamą pasaulyje, kuriame jis yra vertinamas. Man atrodo, čia yra sunkiausia užduotis nepabėgti nuo to, o tai tiesiog vertinti. Jo, bet aš žinokit, čia dabar galvoju vėl sugrįžti taip galbūt prie tiesiog kasdienio gyvenimo, prie pokalbių su tiek jaunais mano amžiaus žmonėm, tiek ir šiaip visokiausiais ir galvoju, ką jie vis dėlto vertina, prie ko grįžtama. Nes, pavyzdžiui, kalbant apie kokias nors socialinės medijas ar ne, kur man atrodo, nu taip, jos užima labai labai didelę dalį mūsų gyvenimų, bet taip pat žmonės yra nuo jų ir pavargę. Ir vis yra tas noras, nu ta prasme, kalbam apie tai, kaip mes norim grįžti prie kažkokių tai dalykų, kuriuos mes galime apčiuopti ir pačiupinėti rankomis. Kaip tai yra vis dėlto neatskiriama mūsų dalis ir kad viduje mes to vis tiek labai trokštame ir man atrodo vis kažkokiais būdais prie to grįžtame. Tai kažkaip suprasti jo, kad mes gyvenam tokiam pasauliu, kokiam gyvenam ir kad kiekviena epocha turi savo iššūkių, taip pat ir mūsų epocha turi savo iššūkių ir tas dirbtinis intelektas čia tikrai didelė reikšmę turi ir kad nereikėtų jos nuvertinti. Bet tuo pat metu, kad yra dalykų, kurių nereikia vertinti tik tai vat per šitą efektyvumo prizmę, kurioje mes gyvename ir kad mes kiekvienas turbūt tai galime pajausti, ką mes atsimename, kokie mums dalykai yra svarbus iš tikrųjų kiekvieną dieną. Ar mes kažkaip prisimename, kaip mes turėjom kažkokį žiaurį gerą pokalbį su dirbtiniu intelekto modeliu, ar prisimenam, kaip iš tikrųjų turėjom gerą pokalbį su kažkokiu tai žmogumi. Dėl ko mes džiaugiamės iš tikrųjų, ar tik tai tuo, ką va, dabar man čia labai gerai suformavo kažkokia tai sistema, ar to, kad aš parašiau, nu, netobalą, bet kažkokį ten eilėraštį pabandžiau pats parašyti ir padaryti. Tai va, kažkaip gal atkreipti dėmesį į tuos vidinius procesus, kuriuos mes turim ir kas mums teikia, nežinau, tą ir džiaugsmą ir visą kitą, tai aš gal čia skambu taip šiek tiek naiviai ir gal taip kažkas išžiūrės, bet man atrodo, kad nu, va, šitų dalykų reikia nepamesti. Ir sakau, aš nenoriu demonizuoti visiškai technologijų, nes man atrodo, kad jos labai gerų dalykų atnešė ir gali atnešti. Bet kažkaip norisi atlikti prie to, kas apskritai gyvenime yra svarbu ir iš to tokio platesnio žvilgsnio ir žiūrėti į va, šitas visas problemas ir šitą sistemą. Ir tada, man atrodo, tas kažkoks tai galėtų būti sveikesnis santykis su tuo, kur mes gyvenam dabar ir kokius iššūkius turime.
2: Aš tai tikrai žinau, kad atsiminsiu ne kažkokią užklausą dirbtiniam intelektui, bet pokalbį su jumis, Terese. Ir artėjant prie jau laidos pabaigos, norisi paliesti ir jau ne kartą čia minėta, bet nu, taip kol kas probrėkšmiais pavadinimas jos nuskambėjo, tai yra Popiežiaus Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas ir Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, kai jūs apdovanojo irgi, pabrėžė, kad jūsų magistrinis darbas

0: rezonuoja su katalikų bažnyčios galvos išsakytomis mintimis enciklikoje. Ir aš tokį gal platesnį klausimą pradžią, ar ne, tai ką pontifikas, ką katalikų bažnyčia šiuo atveju gali įnešti į tą debatą apie dirbtinį intelektą, ką konkrečiai Leonas 14-asis galbūt svarbiausia ten pasako ir ar čia yra, ar ne, vėl tas toksai bilojimas kažkokiai ribotai bendruomenį, ar vis tik ta žinia turi potencialų pasklisti plačiau ir galbūt, na, apvienyti ir pasiekti net ir ausis tų, kurie šiaip netraktuoja savęs kaip katalikų, galbūt net kaip krikščionių, tačiau vis tik, nu, yra linkę įsiklausyti, nes jaučia nerimą dėl visų tų klausimų, kuriuos mes čia visi svarstome.
1: Man atrodo, svarbu dar paminėti, kad enciklikos kaip tokios yra dokumentai, kurie yra skirti ne tik tai vidiniam bažnyčios gyvenimui, bet kad jie yra orientuoti į tai, kas va, tuo istoriniu momentu yra svarbu ir kas skauda. Tai jeigu pati šitos enciklikos, koks yra kontekstas jos Magnifica Humanitas, kad ją Leonas 14 parašė per savo pirmtako Leono 13 enciklikos Rerum Novarum 135 metinės. Ir tuo metu tą Rerum Novarum, į ką jie reagavo, tai į socialinę tikrovę sukeltą industrializacijos, ar ne, tai darbininkų padėtis, išnaudojimas, žmonių nelygybė ir taip toliau. Tai čia irgi buvo toks labai, labai svarbi ta enciklika ir dabar atrodo tas Leonas 14, jisai daro kaip ir panašų judesi, nes dabar ta naujoji kažkokia tai revoliucija, kuri mums yra svarbi, kuri šiek tiek skauda ir neramina, tai yra tas dirbtinis intelektas. Tai vėlgi čia klausimas yra ne technologinis, kurį kelia popiežius, bet daugiau antropologinis. Tai yra apie žmogų šitoje dirbtinio intelekto epochoje, apie jo orumą, apie jo darbą, atsakomybę, santykius ir pasiskirstimą mūsų žmonių. Tai klausimas yra ne tai, ką čia dirbtinis intelektas sugebės padaryti, kiek jis galingas taps ir kokius darbus atliks, bet kas vyksta su žmogum, kai tas technologijas vis labiau persismelkia į mūsų aplinką, į mūsų sprendimus ir kasdienį gyvenimą. Tai ir pats popiežius sako, kad čia nereiškia, kad technologijų reikia atsisakyti, bet klausimas, kas jos kuria ir kam jos tarnauja. Ir vat, kai jūs klausėt, ką gali įnešti visą tai, tai įnešti galbūt tokius klausimus, kurių apskritai vat, mes gal tiek nekeliam, dėl to, kad vat, ta krikščionybė, jinai vis tiek atsigrėžia į žmogų. Ir aš manau, kad tai yra naudinga ne tik tai bažnyčios bendruomenė, dėl to, kad čia yra klausimai, kurie liečia mus visus ir ką gali padaryti, nu, vat, tarkim, toks galima sakyti ir politikas, aš manau, kad popiežius yra tam tikra prasme politikas dėl to, kad jisai turi svarbę savo reikšmę, tai klausti tų klausimų, kurie galbūt kartais būna paraštėse. Tai jisai nori pasakyti, kad reikia dirbtinį intelektą ištraukti iš tos monopolijos, iš geopolitinės, komercinės konkurencijos ir kad tai netaptų kažkokia savaime teisė valdyti kitus.
2: Pokalbis kaip visada nutrunka įdomiausiose vietose, bet mes priversti padėkoti politikos filosofijai, žurnalistai Teresai Berntonytei, siunčiame į didžiausius linkėjimus į Romą. Linkim sugrįžti su savo mintimis įžvalgomis į mūsų Lietuvą. Atsisveikinam su mielais klausytojais, primenam, kad visas Paribio pokalbių laidas galite išgirsti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube, kitose jums prieinamose platformose. Sakome jums gerų dienų, mąstykite ir būkite kritiški.
0: Ir pasnikaukite nuo dirbtinio intelekto kartais sudė. O ugdymo procesams reikalingas brendimo laikas, akistata su tikrove, neapsiribojančia vien išoriniu vaizdu ir kantrus keliavimas. Tai esminis klausimas, nes kiekviena technologija formuoja tuos, kurie

jie naudojasi. Taigi mokyti naudotis dirbtiniu intelektu reiškia mokyti išvelgti, kada ir kam jo nenaudoti. Sparčiai ir lengvai gaunami atsakymai ir sintetiniai apibendrinimai kelia pavojų, kad tai gali užgesinti norą užduoti klausimus ir slopinti tai, kas duoda vaisių tik ilgai trunkančiame procese. Kaip rašo Platonas, giliausius ir svarbiausius dalykus galima išmokti tik per ilgą laiką ir po didelių pastangų, įsitraukiant į diskusiją su kitais, tarsi titnagus trinant vieną į kitą savokas bei patirtis, kol mumyse įsižiebė supratimo kibirkštis. Turime išmokti pasninkauti nuo dirbtinio intelekto ir apsaugoti savo jaunimą nuo tobulos mašinos pažado. Nuo tos subtilios pagundos peršančios mintės, aš žmogiškasis mąstymas nebereikalingas būtent tada, kai jo labiausiai reikia. Popiežius Leonas XIV ir jo enciklika Magnifica Humanitas.

0: Maestro Viktorijanas Vanostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Muzikos Einšteinų rubrikoje. Pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą aš, Domantas Razauskas, kalbėsiu apie gitarą. Kitame laike. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką.
6: Galbūt nuskambės kiek netikėtai, bet su režisiere Dalia Ibelhauptaite itin įdomu kalbėtis ne tik apie operą, bet ir apie madą. Londone gyvenanti Dalia jau kelis dešimtmečius domisi japonų dizainerių kūrybą, puikiai pažįsta Comme des Garçons dizainerį Rei Kawakubo ir net perka drabužius, kurių autoriai yra jaunieji Lietuvos mados kūrėjai. Pokalbį su Dalia Ibelhauptaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius sako, kad svarstydami klausimą dėl Matjošaitytės parlamentarai nusisuko nuo rimtų šalies problemų.
2: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijaus Gentvilo teigimu, Laura Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno Aušrą.
3: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį netvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus į klinikas dėl staigaus sveikatos sutrikimo buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir vertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis sveiksta. Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovas Tomas Poškus.
4: Deja, jam prireikė skubios chirurginės pagalbos ir ta skubi chirurginė ir medicinė pagalba buvo suteikta ir na, smagu, kad prezidentas kol kas sėkmingai sveiksta. Jaučiasi gerai, kiekvieną dieną vis geriau. Dabar vat, ateinant čia galiu pasakyti, tikrai prezidentas aktyvus, džiaugiasi ir ruošiasi grįžti. Reiškia, tai mes labai, labai visi linkim, kaip ir manau dauguma Lietuvos žmonių. Tai na, viskas atrodo vyksta neblogai.
1: Tomas Poškus iš Santaros klinikų. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minė 100 metų jubiliejų. Didžiosios Britanijos policija Londone sulaikė 22 britą įtariamą rengus teroro aktą. Tai jau 7 sulaikytas asmuo įtariamas rengęs išpuolį Ferfordo karinėje oro bazėje. 6 anksčiau sulaikyti vyrai paleisti už užstatą. Policija teigia, kad tyrimas tebėra aktyvus ir pareigūnai nagrinėja kelias galimas įvykio versijas tarp jų ir užsienio valstybės įsitraukimą. Daugiau detalių apie incidentą ar galimą jo motyvą neskelbiama. Žiniasklaida skelbia, kad NBA krepšinio lyga pateikė naują partnerystės siūlymą Eurolygai, tačiau ši jį atmetė. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Italų žiniasklaida šįryt pranešė, kad pagrindinis NBA Europe reikalavimas yra sustabdyti Eurolygos plėtrą ir išlaikyti esamą 13 klubų akcininkų modelį. Graikų žurnalistai vėliau paskelbė, kad Eurolygos klubų savininkai atsisakė pasiūlymo ir jie buvo griežtai neigiamai nusiteikę NBA atžvilgiu. Teigiama, kad dalis akcininkų prašė tęsti derybas pakeitus sąlygas, o kiti reiškė kategorišką prieštaravimą šiam projektui. Pridedama, kad NBA Europe jau yra pasistumėjusi ties 12 pagrindinių klubų paieška. Amerikiečiai siekia turėti komandas Milane, Madride, Romoje, Londone, Barcelonoje, Paryžiuje, Manchesteryje, Lyone, Berlyne, Atenose, Münchene ir Stambule. Dar 4 vietos NBA Europe būtų iškovojamos per kvalifikacijos turnyrą. NBA Europe – tai nacionalinės krepšinio asociacijos steigiama nauja lyga Europoje, kuri, jei nebendradarbiaus su Eurolyga, turėtų tapti pagrindinė jos konkurente. NBA Europe startas numatytas 2027-28 metų sezone.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, dieną sušilumos.

0: iki 14-19 laipsnių. 4:05.
1: Pakeliui su klasika.

Sveiki keliaujantys su klasika, aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su mumis iki 17 valandos. Pakeliui su klasika, kaip ir kiekvieną darbo dieną, jums pateikia pluoštą kultūros aktualijų. Pavyzdžiui, pačioje laidos pabaigoje kalbėsimės apie ukrainiečių poetą, rašytoją, dailininką Tarasą Ševčenką. Jis nuspręsta yra įtrauktas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą, taigi pasidomėsime, kuo jis gali būti svarbus jaunam skaitytojui, bei kiek tikslinga įtraukinėti ukrainiečių literatūros kūrinius į bendrąją programą. Taip pat nusikelsime šią valandą į Šiaulius. Šiaulių kultūros centras mini savo veiklos 80-metį. Nu, visai netrukus pakalbėsime apie dirbtinį intelektą ir kiną bei animaciją, kadangi kitų metų pradžioje Lietuvos kino teatrus turėjo pasiekti režisieriaus Arūno Eimulio su dirbtiniu intelektu kurta animacinė komedija Eglė laikų karalienė. Šis filmas sukėlė nemažą ažiotažą ir netgi pasipiktinimą socialiniuose tinkluose, taigi atsispirdami nuo šio atvejo visai netrukus giliau nersime į kino bei dirbtinio intelekto pasaulį. Tikiuosi, kad liksite drauge su LRT klasika.

0: Sausio mėnesį Lietuvos kino teatrus turėjo pasiekti režisieriaus Arūno Eimulio su dirbtiniu intelektu kurta animacinė komedija Eglė laikų karalienė. Tai filmas inspiruotas liaudies pasakos Eglė žalčių karalienė. Tik šioje komedijoje Eglė yra nuomonės formuotoja, kuri atsiduria akmens amžiuje ir ten susipažįsta su urviniu žmogumi Žilvinu. Tačiau didžiausi kino tinklai, pavyzdžiui, Apollo Forum Cinemas ir Buvę, jau atšaukė šio filmo seansus. Tokius sprendimus kino teatrai priėmė po to, kai pasirodžius filmo anonsui viešojoje erdvėje, ėmė plisti pasipiktinimas dėl filmo, pavyzdžiui, ir meninės kokybės bei vertės, taip pat įvairių galimų autorių teisių pažeidimų. Nuomonės formuotoja Karolina Meskino prabilo pastebėjusi, jog filme nukopijuotos scenos iš jos vaizdo klipo story. Taip pat be leidimo minimas jos vardas. Režisierius Arūnas Eimulis šią klaidą pripažino ir viešai atsiprašė. Filmo anonsą įgarsinęs aktorius Audrius Bružas pasisakė nežinojęs apie galimus plagijavimo atvejus ir toliau sako šiame projekte nedirbsintis. Drauge su juo filmai įgarsinti kviesta bei kaip viena kūrėjų viešojoje komunikacijoje įvardyjama ir socialinių tinklų žvaigždė Goda problema. Jos teigimu komedijos ji negarsino ir nebuvo apskritai pilnai informuota apie Eglę laikų karalienę kūrybinius niuansus. Taigi kokias reikšmingas slinktis kino ir dirbtinio intelekto pasaulyje byloja šis atvejis, dabar ir pasidomėsime, beje kvietėme, tiksliau bandėme susisiekti su filmo režisieriumi Arūnu Eimuliu, tačiau jisai deja į mūsų užklausą neatsakė, taigi su mumis šiandien pokalbėje dalyvauja animacijos kūrėjas režisierius Meinardas Valkevičius, sveiki.
1: Labą dieną, sveiki, sveiki.
0: Su mumis yra ir audiovizualinio turinio ir dirbtinio intelekto ekspertas Tomas Sakro, labą dieną.
2: Labą dieną, sveiki visi.
0: Taip pat Vuoja Lietuva rinkodaros vadovas Raimundas Bilinskas, sveiki.
3: Labą.
0: Ir Cobalt internetinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės asociuota teisininkė Dovilė Platakytė, sveiki. Visus pašnekovus galite ir regėti vaizdo transliacijoje portale lrt.lt. Taigi, nemaža kritikos lavina filmo Eglė laikų karalienė, kurie jūs pasiekė dėl autorių teisių pažeidimų. Ir viešojoje erdvėje, kaip ir sakiau, pristatyme daugiausiai akcentuotas filme matomų scenų panašumas į Karolinos Meskino vaizdo klipą. Taip pat akcentuojama, kad ji nedavė leidimo savo vardo minėti šiame filme. Taigi, Dovilė, pradėkime nuo jūsų. Pati nuomonės formuotoja sako svarstanti galimybę kreiptis į teisininkus, taigi ar jų turi rimtą teisinį pagrindą tam?
4: Na, jie tikrai turi pagrindą bent jau kreiptis į teisininkus ir kad tu su jais įvertinti, kokios jos teisės galbūt buvo pažįstos. Na, mano pirminio vertinimo aš mačiau tik anonsą, ne visą filmą. Tikrai galėtų kreiptis dėl teisės į atvaizdą ir vardą pažeidimo, tikrai gali įsivertinti ir buvo pažeistos. Karolina yra viešasis asmuo, todėl jai taikomi didesni reikalavimai vertinant pažeidimą negu privačiam asmeniui, tačiau šiuo atveju tai, na, bent iš pirmo žvilgsnio nėra skirta informacijai, tai skirta na, komerciniai veiklai, pinigų uždirbimai su šiuo filmu, tad jeigu būtų pripažinta, kad na, žmogus, vidutinės Lietuvoje gyvenantis žmogus atpažintų pagrindinę veikėją kaip Karolina Meskino, netgi jos vardas buvo paminėtas, tai ji tikrai turėtų pagrindą kreiptis teisininkus ir galbūt kartantis veiksmų.
0: Mhm. Taip pat mes galime kalbėti apie tokius garsius asmenis kaip Goda problema ir aktorius Audrius Bružas, kurie, na bent jau filmo komunikacijoje minima, kad turėjo garsinti šį filmą. Jau minėjau, koks buvo atsakas šių žmonių. Tai sakykite, Dovilė, na ar jie turi, pavyzdžiui, irgi teisinį pagrindą dėl ko nors skūstis?
4: Mhm. Na, Bružas, kaip supratau, jisai įgarsino šį bent jau anonsą, tad, na, nelabai, manau, turėtų pagrindo skūstis, tačiau jeigu Goda problema, jį neįgarsino šį filmą, tačiau buvo teikta, kad jį prisidėjo, Tai ji taip pat turėtų pagrindo teikti pretenzijas dėl jos vardo pažeidimo.
0: Kokius jūs dar matote galimus autorių teisų pažeidimus, pasižiūrėjus šio filmo anonsą? Sakote, kad viso filmo nematėte, bet na, tikriausiai niekas iš mūsų dar nematė šito filmo, nes jisai tik po naujų metų turėjo pasirodyti viešoji erdvėj. Tai ką tas kelių minučių klipukas, kuris beje vėliau buvo pašalintas iš apskritai internetinės erdvės, mums sako apie kitus galimus pažeidimus?
4: Na, tai kiek mačiau, Karolina Meskino taip pat teigia, kad buvo nukopijuotas jos vaizdo klipas, jūs irgi tą paminėjote. Tai čia jau galimai buvo pažįstos intelektinės nuosavybės teisės. Jeigu turtinės teisės į klipą priklauso pačiai Karolinai, tai tuomet ir galėtų kreiptis. Jeigu yra tikrai nukopijuota tiek choreografija, tiek scenografija, tiek visas vaizdo klipas, tai tikrai galima nagrinėti, ar intelektinės nuosavybės teisės buvo pažįstos, tačiau gali būti, kad jos priklauso ir kitiems asmenims, tai choreografija sukūrusiems asmenims, vaizdo klipą režisieriui, taip pat jį nufilmavusiems asmenims. Tad reikėtų pasidomėti, kam tos teisės priklauso ir kas galėtų kreiptis dėl jų pažeidimo.
0: Šiaip į šią situaciją reaguoja ir daug kino pasaulio atstovų. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra režisierius Saulius Baradinskas, jis net tekstą atsispirdamas nuo šio atvejo parašė ir jame akcentuoja, kad apskritai na, prieš paleidžiant filmą į viešąją erdvę labai svarbu yra suderinti daug teisinių dalykų. Tai Dovile, gal jūs galėtumėte platesnį paveikslą nupiešti, taip kad mes geriau įsivaizduotume, kokį teisinį darbą prieš pradėdami platinti filmą privalo kiekvienas kino kūrėjas padaryti?
4: Na, visų pirma, kino kūrėjai, jie turėtų pasitikrinti, kokie trečiųjų asmenų kūriniai buvo panaudoti jų filmą. Tai visų pirma, kokia muzika panaudota, galbūt kitų filmų ar vaizdo įrašų ar kūrinių vaizdai, galbūt tam tikri perdirbti elementai, tai visų pirma reikėtų pasitikrinti, ar jie nepažeidžia trečių asmenų teisių, ypač šiais laikais, kai galbūt vis daugiau ir daugiau kūrėjų į savo kūrybą įtraukia dirbtinio elemento intelekto sistemos sukurtus kūrinius, tai reikėtų dvigubai, trigubai pasitikrinti, nes dirbtinio intelekto sistemos jas vis tiek buvo sukurtos naudojant jų egzistuojančius kūrinius ir duomenis ir jie, net nežinant pačiam kūrėjui, gali atkurti tam tikrus trečių asmenų kūrinius, tad būtinai reikėtų pasitikrinti, ar kitų teisės nėra pažeidžiamos.
0: Dėkui, kol kas teisinius dalykus palikime nuo šalyje, dabar pereikime prie galbūt kūrybinės perspektyvos, tai na, viešojoje erdvėje ir pati filmo komunikacija grįsta tuo, kad akcentuojama, jog filmas Eglė Laikų karalienė yra kurtas su dirbtinio intelekto pagalba, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tačiau tenka dabar paskaityti ir nemažai kritikos, kad tai yra, pavyzdžiui, net visiškai dirbtinio intelekto sukurtas filmas, tai pavyzdžiui, gal Tomas galėtų atsakyti, Tomai, koks yra skirtumas, kada yra pasitelkiamas dirbtinis intelektas, kuriant filmą, ir kada tiesiog filmas yra dirbtinio intelekto produktas. Ir kaip manote, na, iš to anonso dviejų minučių, tai Eglė Laikų karalienė, kuris variantas čia yra?
2: Labai dažnai darome prielaidas ir jos dažnai būna klaidingos, kad kažką sukūrė dirbtinis intelektas arba sukurta su dirbtinio intelekto pagalba. Iš tikrųjų, labai retas atvejis yra, kai dirbtinis intelektas vienas pats padaro, tai yra simbolinis paminėjimas, kad su dirbtiniu intelektu arba dirbtinio intelekto pagalba. Iš tikrųjų, žmogus yra kaip prie vairo ir daug visokiausių kitų dalykų pultų turi suvaldyti, kad gauti rezultatą. O jau kiek tų mygtuko, kiek tų pultų, kiek žmogus tai jau dalyvauja tam procese, čia jau reikėtų žiūrėti kiekvieną atskirai atvejį. Šiuo atveju, suprantama, na, buvo, nu, taip spėjo, buvo dirbama prie pačio filmo, ypač jeigu tai yra ilgos trukmės pilnametražis filmas, ir dažniausiai na, vyksta skirtingi etapai, kad reikia sukurti personažus, juos išlaikyti paveikslėliuose, statiškose paveikslėliuose, tuomet reikia animuoti kiekvieną paveikslėlį arba jų visą rinkinį ir vėliau visą tai montuoti, uždėti garsą, koreguoti spalvas ir panašiai. Na, Nebijoju, kad čia irgi buvo tas daryta, nes be šito, na, kol kas joks dirbtinis intelektas pats vienas modelis, ko gero, to nesukurtų. Kitas klausimas yra, na, tiesiog apie, na, kaip vertinti rezultatą ir atskirus elementus rezultato.
0: Kaip jūs vertinat rezultatą?
2: Užmojis yra labai labai didelis ir geras. Pilnametražis filmas. Iš tikrųjų, aš kol kas pats, na, bijočiau tokį sukurti. Aišku, visi mes norime, bet labai atsargiai tai žiūrėčiau. Vienas dalykas yra kelti smagius, fainus ar ten kitokius dalykus į socmedijas, pasavent sienos, Facebook'e, Instagram'e ar visur kitur. Bet visai kitas dalykas yra sukurti pilno metro filmą ir eiti į didelį ekraną ir sakyti, tai yra pilnametražis, pilnavertis filmas. Ir kai mes periname į kino sales, tai yra, na, visai kita svorio kategorija, jeigu taip galima išsireikšti. Ir yra naivų tikėtis, kad perėjus į būtent į didelį ekraną išliks tie patys vertinimai, vertimo kriterijai, kurie buvo socmedijoms skirti. Ir, na, automatiškai tai yra prilygstama. Vienas prie vieno, čia yra didelis filmas, tam holivudinis, ir čia yra kažkoks kitas filmas, ir jie yra paraleliai vertinimai. Kriterijai pasikeičia. Ir, na, žiūrint tuo atžvilgiu, yra daug tikriausiai niuansų, kuriuos mes visi matom.
0: Tik gal jūs galite paminėti kai
2: taip,
0: kuriuos
2: taip,
0: iš tų
2: taip,
0: niuansų, pavyzdžiui,
2: taip.
0: Kas tiktų socialinių tinklų klipukui, bet ką mes matome jau filmo anonse ir galbūt filme neturėtų būti.
2: Taip, matau, visokiausių tų bajeriukų yra pridėta, jokelio, ten montažas, bet pirmas dalykas, kuris ko gero labiausiai užkliuvo visiems, tai yra garsas. Garsas įgarsinimas. Turiu pagrindo manyti, galbūt buvo ne tas failas įkeltas, nu, bet prižiūrėkim failus, kai keliam pirmą kartą trailerį, bet garsas turi būti geras. Blogas garsas tai yra, na, kryžius ant vaizdo. Ir jeigu būtų įgarsinta profesionalių aktorių, būtų tikras geras išdirbtas balsas, kartelė tik tai kiltų. O kai mes girdim, na, tą blogą kirčiavimą, daina yra sudainuota, na, kaip mes visi tikriausiai suprantam, dirbtinio intelekto pagalba, na, tai tik tai viską traukia žemyn. Kiti sprendimai, galbūt, na, žmonės labai linkia iš karto sakyti, kad tai yra AI slop. Na, ir labai kategorizuoja į vieną tokį vat, siaurą. Bet šiuo atveju taip, yra nemažai dalykų, kur gali į tą pusę eiti. Tai kas liečia vizualus, galbūt kažkokius judesius sprendimus. Na, ir iš principo reikėtų suprantama pažiūrėti visą filmą, kad pasakyti, kokio lygio jis yra. Bet tai, ką mes matėm iš tą trailerio, tai, na, labai labai atsargiai pats prie šito prieičiau, jeigu daryčiau pilno metro filmą.
0: Su mumis yra ir Meinardas Valkevičius, kino kūrėjas, animacijos kūrėjas, režisierius. Tai Meinardai, na, jeigu manote, kad kažkokią problemą iliustruoja šio filmo anonsas, tai kaip jūs įvardintumėte tą problemą, kokius jums galimus neigiamus jausmus, jeigu sukėlė šis anonsas?
1: Visų pirma, neigiami jausmai kyla iš to, kai tu matai, kad bandyta padaryti Pixar lygio filmą, kaip Hollywood'e daro, ir jisai atrodo pigiai kaip iš temų padarytas. Tai va jau šitas vienas dalykas, kur atrodo, tu pats negali sukurti vizualo, bandai kopijuoti nuo tų didžiųjų studijų už labai nedaug eurų ir tikėdamas, kad kino teatre tavo filmas žiūrės, kaip va Tomas ir sakė, kaip pilnavertį šalia kitų kino filmų ir žmonės eis žiūrės, juoksis iš bairių gali būti belė kokie. Ir aš manau, kad ne dėl bairių žmonėm nepatiko visas šitas filmas, o dėl to, kad vizualiais atrodo atstumintis ir netikras. Nes pavyzdžiui, tas AI, dirbtinis intelektas, aš jį priimu kaip įrankį padėti kūrėjų kurti, bet kai įrankis tampa filmu, tada jau tu pradedi keistai žiūrėti ir galvoti, kas čia ne taip. Labai gerai atkreipė dėmesį Tomas apie garsą. Garsas ten yra tarsi ne tas failas įdėtas, arba kaip tu gali Lietuvoje rodyti lietuvišką filmą, kur įgarsinimas yra lietuviškai su akcentu. Ir tu lyg ir supranti, kad čia girdėti žmonės šneka, bet jie šneka su akcentu. Jau čia atrodo piguva ir kažkas ne taip. Aš kaip kuriantis animacinius filmus ir esu pasidaręs ne vieną, kurį rodė kino teatre, tai galiu pasakyti, kad už kiekvieną kadrą galiu būti 100% atsakingas ir žinoti, kad žmogus darė tą filmą ir jį darė su intencija, kiekvieną kadrą, kiekvieną, net nežinau, pikselis buvo sugalvotas ir padarytas, nes reikia filme. Kai tu darai su AI, tai tu ne visada žinai, kur kas ten yra ir kaip ten ką suvaldyti. Tai nežinau, man pats filmas atrodė atstumintis, aš trailerį mačiau jau ganėtinai seniai, parodžiau jį ir studijos draugams, mes studijai labai kreipėm galvas ir sakėm, gerai, sulaukime premjeros, pasižiūrėkime, kaip žmonės reaguos. Ir tikrai aš nesitikėjau, kad žmonės reaguos ir nurašys filmą jau pamatę trailerį. Jau net ne filmą pamatę, o trailerį.
0: Meinardai, ar galima sakyti, kad tai yra pirmas lietuviškas filmas, na, užkencelintas, tai yra patyręs tą atšaukimo kultūrą, nes tokį naratyvą socialiniuose tinkluose aš irgi pradėjau, na, matyti, kad tiesiog filmą bendruomenė ir pasipiktinę žiūrovai užkencelino.
1: Aš manau, jeigu pats filmas būtų galbūt ne viską darė su AI, o tiesiog panaudojęs AI darant, ten tarkim padėti kokį foną nupiešti, ar ten, aš nežinau, kokias nors detalės, bet kaip tokį vaizdžiai matai, kad tai yra filmas skirtas grynai tik pasipelnyti, o ne išreikšti kažkokią meninę išraišką. Va čia vat gal yra didžiausia bėda. O menininkas tai ką? Jisai kūrė norėdamas pasakyti kažką ir kažką palikti po savęs. Šitas filmas šių laikų už Eglę Žalčių karalienę, aš manau, yra antausis originaliam pasakojimui, kuris tiesiog yra sukurtas mus mokinti, įkvėpti ir kažką suprasti ir staiga tik pasityčiajimas kažkoks dideliam ekrane.
0: Na, vienas iš tų atšaukimo požymių, jau mano minėto, tai yra tai, kad didieji kino teatrai paskelbė, kad neberodys šio filmo, tai su mumis yra Raimundas Bilinskas, vieno iš tų teatrų rinkodaros vadovas. Raimundai, jūsų teatras vienas pirmųjų pareiškia, kad neberodys šio filmo. Kokie čia esminiai faktoriai suveikė? Ar jūs paveikė tiesiog visuomenės spaudimas ar kitos priežastys?
3: Mes turbūt likom vienas iš kino teatrų, kurie nepatvirtino visai šito filmo rodymo. Ir mes, tiksliau ne mes, o kaip tik aš šią savaitę ruošiausi išsiųsti papildomus klausimus kūrėjams, kaip buvo naudojamas dirbtinis intelektas, ar tai su naujom direktyvom Europos Sąjungos atliepia visi šitie dalykai. Ir šiuo filmu aš gyvenu, tiksliau, anonsu, nes man parodė dar prieš pusę metų pirmą anonsą ir aš pasakiau, kad mes turėsim problemų, nes tikrai žmonės heitins šį filmą ir aš nematau iš pirmų medžiagų vertės atsirasti kino teatruose. Tai man labai keista buvo, kad kiti kino teatrai jį įsileido ir įsidėjo kaip būsimą premjerą ir visiškai nevertino visų kriterijų, kuriuos išvardino kolegos ką tik. Bet yra dar vienas kriterijus, kurio niekas nepaminėjo, tai kuo buvo apmokintos naudotos programos. Ir aš

0: atpažinau, pavyzdžiui, ir krūdžių stilistiką, ir Boss Baby animacinio filmo kai kuriuos herojus. Ir man iškilo pirmiausiai klausimai dėl ieškinių iš trečiųjų šalių. Tai yra, jeigu mes tampam šito filmo rodytojai, kokio dydžio ieškinius galim gauti iš tikrųjų studijų? Nes tu esi bendrininkas tam tikro plagiato rodymo
1: Tai ir
0: kino
1: kino teatrai
0: ekranuose.
1: gautų ieškinius.
0: Manau, kad taip, todėl kad kažkas tai turi atsakyti ir jeigu režisierius tiek turto neturės, tai ir kino teatrai turėtų atsakyti tikriausiai už tai, nes tu tapai platinimu tam tikro plagiato ir kitų autorinių teisių turėtojų. Tai vien šitas dalykas jau turi užkirsti ir būti kaip saugiklis visiems kino teatrams.
1: Raimundai, ar apskritai, na, kino teatrai jau yra, na, pasiruošę tam dirbtinio intelekto invazijai, jau dabar vykstančiai į kiną? Kaip jūs vertinate tą kino teatrų atsakomybę, formuojant savo repertuarą, tikrinant filmus, jūs ryšį su dirbtiniu intelektu? Ar yra daromos tvarkos? Jūs patys ruošiatės, turite tas tvarkas?
0: Aš tvarką turbūt pradėjau pirmas daryti, todėl kad kiek kalbėjau su savo kolegom Lenkijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, niekas tokio pasiūlymo dar nėra gavęs rodyti taip sukurto filmo. Tai praktika tik tai ruošiama ir tikriausiai Lietuva pradeda šitą praktiką ruoštis, nes aš teisinę bazę jau pasiruošiau visai neblogą ir man būtų labai įdomu būtų buvę gauti atsakymus į visus klausimus, ar tai atitinka ir prisima atsakomybę už trečiųjų šalių ieškinius būtent kūrybinė komanda.
1: Tai paklauskime teisininkės Dovilės Platakytės. Dovilė, štai išgirdome Raimondo spėliojimus apie galimą teisinę atsakomybę, kuri kristų ir ant kino teatrų pečių, jeigu prisijimtų rodyti šitą filmą. Kaip jūs galite praplėsti? Na, tai apskritai, ar didelė tikimybė, kad šitas filmas išvys dienos šviesą, turint omeny, kiek jau dabar apie galimus teisinius pažeidimus yra užsimenama?
2: Na, aš negaliu apsimti spėliojimo, ar tas filmas bus rodomas. Matyt, priklauso nuo kiekvieno kino teatro ir pačio režisieriaus apetito rizikai. Na, bet manau, kad ta praktika irgi tik formuosis ir pažiūrėsim, ar ir ateityje ir kino teatrai bus laikomi atsakingais už kitų teisių pažeidimus. Na, bet ką kino teatram jau dabar reikėtų daryti, tai kaip ir minėjo Raimundas, sutartyse numatyti, kad patys režisieriai ir to filmo turtinio teisų turėtojai prisimtų atsakomybę už trečių šalių ieškinius.
1: Šis precedentas, na, Meinardai, apskritai daug parodė ir apie kino bendruomenę. Tikriausiai, kaip jūs vertinate kino bendruomenės ir galų gale kino mėgėjų bendruomenės reakciją? Dar nepasiruošę mes eiti žiūrėti filmo, kurio didelę dalį kūrė dirbtinis intelektas? Čia geras ženklas.
3: Aš manau, kad kūrėjai turėjo ambiciją, visada pirmiems yra būti sunku ir tikrai jie tikėjosi, tikiu, kad tikėjosi sulaukti visų šitų kritikos strėlių. Galbūt reikėjo eiti su tuo filmu nepilnai dirbtinio intelekto sukurtu, kur atrodo viskas dirbtinio intelekto, o dalį pasidaryti, gal balsas ar dar kažkas galėjo būti ir tikras. Kitas dalykas, kino bendruomenė, aš manau, jie nusiteikė ne prieš pačią filmo gamybą, o prieš to, kaip jis buvo padarytas ir kad jis atsirado va taip va, tiesiog pasipinigavimo prasme. Ir aš iš tikrųjų laukiau dienos, kai va išeis traileris į visuomenę ir pamatyti, ką bendrai visuomenė mato, galvoja. Tai visuomenė irgi buvo priešiška, nes žmonės dar vis nori, žiūrėdami meną, jausti žmogų. Aš manau, tai ir yra menas apie tai, kad robotas atkartos tai, ką žmogus ir taip jau tenais kuria ir sukūrė, nieko naujo nepasakys. Bet kai kūrėjas prisėda kurti kažką naujo, jis ir sukuria naujus dalykus. Va čia visa esmė, mes einame žiūrėti naujų dalykų, ką žmogus sukūrė. Tai va, o šitam traileriui, šitam visam, kaip Raimondas ir minėjo, labai gerai galima atpažinti, iš kokio filmo kas paimtų, kas nukopijuota. Aš tikiu, kad ir bairiai yra iš kažkur paimti. Pats dirbtinis intelektas naujo nekuria, jis atkartoja tai, kas sukurta ir

iš tų paternų dėlioja naujus dalykus, kurie atsikartojantis yra. Tai čia gal Tomas galėtų papildyti šitoje vietoje. Tai aš džiaugiuosi, kad visuomenė sureagavo, kūrėjai sureagavo ir tikiu, kad kūrėjai, kurie

0: Tomai, tai jeigu dar turite ką papildyti, pridėkite ir prijungsiu dar vieną klausimą. Visuomenėje garsus vardai ragino neiti ir nežiūrėti šito filmo, bet galbūt verta nueiti pasižiūrėti, jeigu jis bus rodomas, pavyzdžiui, kokiais nors kitais tikslais. Nu, koks jūsų būtų raginimas žiūrėti ar nežiūrėti tokį filmą?
1: Spręskim visi patys. Aš jeigu nueičiau, tai nueičiau dėl kad tai norėčiau pats pasižiūrėti. Kartais smagu nueiti pažiūrėti, kaip ten iš tikrųjų yra. Kartais būna taip blogai, kad netgi gerai, o kartais priešingai. Bet manau, kad tai yra tik laiko klausimas, kai šitie dalykai jie taps norma. Bet ne būtent tokie filmai, bet... Mes dabar gyvenam tam pereinamam laikotarpyje, kai visur veržiasi dirbtinis intelektas ir mes labai mėgstam atstumti ten tuos dalykus, kurie yra akivaizdus, bet viskas labai greitai vyksta. Iš tikrųjų, ir technologijos greitai keičiasi, ir tam pačiam Holivude jau dažnai tai yra naudojama, yra panaudota daugelį filmų ir serialų, bet skirtumas yra tas, kad ten yra tinkamai panaudota, tam, kad neužkliūna žmogui niekas. Ir reikėtų visada prisiminti vieną vienintelį dalyką. Kas žaidžia? Kas paperka gerąją prasme žiūrovą? Kas priverčia žiūrovą likti prie ekrano? Ir kuo didesnis, stipresnis tas momentas bus, ar geras humoras, pavyzdžiui, gera grafika, nuostabi istorija, ar dar kažkas, tuo žiūrovas tikėtina bus labiau atlaidus kitiems dalykams. Bet jeigu nėra nei vieno iš tų elementų, tai projektas yra automatiškai pasmerktas. Na, bet kaip ir Mėndardas paminėjo, jie pirmieji tai daro, priėmė smūgį ir tikiuosi, kad visi mes iš to padarysim tam tikrą pamoką.
0: Tai ačiū Jums už šį pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie Arūno Eimulio režisieriaus su dirbtiniu intelektu kurtą animacinę komediją Eglė Laikų karalienė. Šis filmas turėjo sausio mėnesį pasirodyti Lietuvos kino teatruose. Dabar jo likimas, galima sakyti, pakibo ant plauko po pasipiktinimo bangos ir apie kiną bei dirbtinį intelektą pasikalbėjome su animacijos kūrėju Meinardu Valkevičiumi, taip pat dirbtinio intelekto ekspertu Tomu Sakro, su mumis buvo VUE Lietuva rinkodaros vadovas Raimundas Bilinskas bei Cobalt asocijuota teisininkė Dovilė Platakytė.

0: kita pakeliui su klasika laidos stotelė Šiauliai. Šio miesto kultūros centras mini veiklos 80-metį. Šiauliečiai sukviesti į renginį 80 įkvėpimų. Tai tarsi kelionė per laiką atskleidžianti, kad ne pastatas, o patys žmonės, jų dainos ir kūryba suformavo tikrąją Šiaulių kultūros centro dvasę. Su mumis iš Šiaulių tiesiogiai sveikinasi kolega Tomas Mizgirdas. Labas, Tomai.
1: Labas, Indrė. Šiauliai šiemet švenčia, na, jubiliejinius metus. Neseniai minėjome 790-uosius jubiliejinius Šiaulių miesto metus ir kultūros centras švenčia 80 metų jubiliejų. Esame dabar kultūros centre, foje, ir šalia manęs stovi kultūros centro vadovė Deimantė Bačiulė. Ir su ja pasikalbėsime. Tai Deimantė, ar daug ar mažai tokiai įstaigai yra 80 metų?
2: Mes prieš tai juokavome, kad atsakysiu vienu žodžiu. Taip. Oi, reikėtų ir dviejų. Taip, tai yra gan solidus, rimtas amžius, nes būtent per 80 veiklos dešimtmečių skaičiavosi mūsų turbūt ir stiprybės, kaip mes išgyvenome sunkiais metais ir kaip mes gyvenome, kai buvo iš tiesų lengva kvepuoti būtent tam tikrose dešimtmečiuose.
1: O kaip formavo Šiaulių kultūrinį gyvenimą kultūros centras?
2: Visada toks jautrus ir dviprasmiškas klausimas. Jeigu žvelgiant atgal, manau, kad tai buvo vienas iš pagrindinių kultūros gyvasties centrų. Ir per istoriją galim pamatyti Šiauliuose iš tikrųjų nemažai formavosi naujų tokių, galbūt netinkamo žodis, bet darinių, kurių retai kažkur pasitaikydavo. Na, aš gal biškelį peršokdama paminėsiu, kad mums visiems gerai žinoma grupė Biksai. Tai būtent konkurso metu jie laimėjo galimybę gauti čia patalpas su visą įrangą repetuoti. Čia kūrėsi visiems, manau, kad puikiai žinoma Tangomanijos laida, ištakos eina iš čia. 1966 metais, manau, kad fotografams žinoma pavardė Antano Dylio fotografijų klubas kaip pirmasis taškas atsirado čia. Dainuojamoji poezija kartu su
1: Virgiu Stakėnu.
2: Taip, Virgiu Stakėnu. Tai buvo įvairiausių naujų tokių procesų, gimimų, ištakų erdvė, kurią mes iš tiesų didžiuojamės.
1: Per 80 metų turėjo būti daug įvykių?
2: Žiūrint, ką jūs turite omeny, jeigu kultūriniu, tai būtent taip. O džiaugiamės, kad per visą tą didelį laikotarpį mes su įvairiomis veiklomis galėjome išlaikyti ir savo prasmę lietuvybę, tautiškumą per dainą, per šokį, per dalyvavimą, nes yra mėgėjo meno kolektyvai kūrėsi, kurie būtent per saviraišką tai stiprino. Vienas iš garsiausių kolektyvų, kurių gaila, bet šiuo momentu nėra, jeigu nesumeluosiu dar įkurtų 1952 metais, tai yra šokių ir dainų kolektyvas Joveras, būtent tuo metu ideologinės, na, sovietinės ideologijos laikotarpio, tai buvo vienas iš prestižiškiausių, kuris galėjo išvažiuoti iš Lietuvos, atstovauti šalį ir užsienyje.
1: O koks kultūros centras yra šiandien? Turbūt ne tik koncertai, bet ir kitokie renginiai vyksta čia, edukacijos.
2: Tai žinoma, per dešimtmečius tu turi reaguoti į aplinką, į savo kaimynus. Sveika konkurencija taipogi niekam nepakenkė, nes jeigu anksčiau buvai vienas iš nedaugelio kultūros objektų šalia teatro, šalia muziejaus ir vat kultūros centras, tai šiai dienai mes turim didesnę konkurenciją ir profesionali koncertinė įstaiga ir jau minėtos įstaigos ir kiti dalykai sukuria vis tiek tą sveiką konkurenciją, kur tu turi irgi įsivertinti, ką tu šiai dienai gali duoti savo klausytojų, savo lankytojų. Tai šalia atsiranda ir edukacinės programos be kolektyvų ir tų pačių mano minėtų koncertų ir spektaklių. Ir atsiranda ir kitokie procesai, parodos, įvairios iniciatyvos. Dabar daug minčių galvoje ir galvoju, ar viską galiu pasakyti be susipainiojimo.
1: O ar esate skaičiavę, kiek per 80 metų, na, yra surinkta renginių?
2: Iš tikrųjų, tai turbūt būtų be galo sudėtinga vertinti visą imtį, nes tokių duomenų nėra išlikusių, bet tarkim, į metus mes šiai dienai suorganizuojam tikrai virš 400 renginių įvairiausio pobūdžio, neįskaitant edukacinių programų. Tai tikėdami, atsižvelgiant į ankstesnių metų arba pirmųjų gyvavimo metų laikotarpį, tų renginių tikrai nebuvo tokia gausa, bet manau, tuo metu poreikis buvo tenkinamas, kaip lygiai taip pat ir šiai dienai iš tiesų. Koks yra tavo klientas, klausytojo žiūrovas, tiek tu realiai turi ir atiduoti į išorę.
1: Šiandien pristatomas jubiliejinis renginys. Jame kultūros centro balsą įkūnija aktorius Juozas Žibūda. Koks yra jubiliejinio pastatymo sumanymas, Juozai?
3: Jubiliejinio pastatymo sumanymo turbūt reikėtų klausti jos režisierės ir scenaristės Linos Jankauskaitės, bet aš savo nuomonėje sakysiu, kad aš Linutį sakau, va, studijų metais vaidinau šuniukus, briedžius, ten drugelius, po to Šiaulių teatre jau pakylėjau savo karjeros laipteliu, vaidinau advokatus, gydytojus, bankininkus, o dabar patį pastatą, kultūros centrą tenka vaidinti. Tai Linutė mane nuramino, sako, nereikės Juozui vaidinti pastato, reikės vaidinti jo emociją, jo santykį į šiauliečius. Ir iš tiesų, užduotis yra ir paprasta, ir sudėtinga man atspindėti tuos dešimtmečius nuo pokario metų, nuo sovietmečio, rekonstrukcija, po to metai, kada Rusijuose čia vyko alternatyvos muzikos kūrimas, tautinės giesmės giedojimas kultūros centre, sausio 13 glaudėsi čia irgi žmonės. Na ir dabar laisvoj Lietuvoj po rekonstrukcijų tie įkvėpimai 80 įkvėpimų va, ir su palinkėjimais ir išeinam į tą šventę.
1: Kol laukiame pasijungimo į tiesioginį eterį, mes kalbėjome, jog tai buvo šitame kultūros centre ir pirmoji jūsų darbovietė?
3: O taip, 77 metais man buvo pasiūlyta kurti dramos studiją, kuri vėliau įsivystė į Heliją ir taip toliau garsę. Tai tikrai buvo mano darbo pradžia, mes 77 metais atvažiavome į Šiaulius ir tikrai daug ir Šiaulių teatras čia porą metų glaudėsi, kada vyko rekonstrukcijos, taip kad kiekvienas šiaulietis, aš taip galvoju, na, koncerte arba, kaip čia sakytam, iškilvingam vakare, maloniam, nebebus kažkokių datų, pavardžių labai daug. Man atrodo, kad tas pavardės ir datus kiekvienas sėdinti salėje, darbuotojas buvęs, esamas darbuotojas, jis pats prisimins su malonumu ar su nostalgija ar su kažkokia kita emocija. Mūsų tikslas, kuriejų šito vakaro, kuriejų tikslas yra pažadinti tuos prisiminimus, pasididžiavimą, kad mes esam šiauliečiai, kad mes liečiamės prie kultūros ir kad turim kur liestis prie tos kultūros.
1: Apie miesto kultūrą pasikalbėsiu su Šiaulių aušros muziejaus istorikė Virginija Šiukščienė. Tai koks apskritai yra Šiaulių kultūrinis gyvenimas? Ką išskirtumėte?
4: Na, kaip žinia, šiandieną minime kultūros centro 80-metį, bet man kaip istorikė tikrai norėtųsi žiūrėti truputėlį dar giliau, kad ir bent jau 19 amžiaus pabaiga, kuomet Šiauliuose buvo pastatytas net atskiras pastatas, liaudės auditorija, kurio funkcija ir buvo, sakykime, va to šiandieninio kultūros centro, nes čia buvo rodomi filmai, suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis. Na ir ta liaudės auditorijos, vėliau liaudės namų idėja tiesiog ėjo Šiauliuose ir per tarpukarį, kadangi tarpukario kultūra buvo decentralizuota. Jie rūpinosi ir to kultūrinių veiksmų rūpinosi labai daugelis organizacijų, draugijų. Šiauliuose vėlgi mes galėtume išskirti, sakykime, Šaulių sąjungą, kurios viena iš sričių buvo kultūrinis gyvenimas arba kultūros bendrovė. Ir turbūt labai simboliška, kad tie kultūros namai 1946-aisiais, nuo kurių dabar skaičiuojame mes 80-metis, kaip tik ir buvo įkurti toje liaudės auditorijoje. Na, apie sovietmetį, kada kultūra tikrai buvo centralizuota ir ideologizuota, labai gražiai papasakoja pasakojo direktorė, kiek čia gražių iniciatyvų radosi. Na, o dabar tai tiesiog, manau, visi šiauliečiai džiaugiasi ne tik atnaujintų pastatų pačiu kultūros centro, bet ir jo veiklomis, ypatingai tomis didžiosiomis, turbūt miesto šventėmis, kurių šiauliečiai labai laukia. Ir labai džiugu, kad tos šventės turi tikrai labai tokį tvirtą istorinį pagrindą, kad jos miestiečiams pasakoja, iš kur miestas pats atėjo, iš kur sėmėsi galių, kas jame gyveno, kokie žmonės ir kad miesto bendruomenė yra įtraukiama į tas veiklas. Ir šiandieniniai čia gyvenantys šiauliečiai ir tie, kurie gyvena ir kuria visame pasaulyje, tai čia, manau, yra kultūros centro ta tikrai stiprioji pusė ir tie renginiai, kurių šiauliečiai labiausiai laukia.
1: Štai toks kultūros centras Šiauliuose šventė 80 metų jubiliejų. Čia netrukus bus pristatytas jubiliejinis renginys. Indre.
0: Ačiū kolega Tomas Misgirdas tiesiogiai iš Šiaulių. Šiaulių kultūros centras mini veiklos 80-metį, apie tai ir išgirdome. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

0: į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami aštuntokams ir bendruoju kursu lietuvių kalbą ir literatūrą besimokantiems trečios klasės gimnazistams. O kitais mokslo metais Tarasas Ševčenka bus privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Apie tai pasikalbėsiu su Nacionalinės švietimo agentūros Lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko tarybos, koordinuojančios bendrosios programos peržiūrą ir atnaujinimą nare, humanitarinių mokslų daktarė Žydronė Kolevinskienė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis ir lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Alius Savčininkas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Taigi, Žydronė, nuo sprendimo priežasčių pradėkime pokalbį, kodėl svarbu įtraukti Ševčenką, kaip rekomenduojama arba privaloma autorių.
1: Tai gal nuo iš tikrųjų, nuo jūsų klausimo ir pradėsiu, kodėl verta įtraukti. Tai taip, Ševčenka ir jeigu pažiūrėtumėm ir enciklopediškai, tai taip yra Ukrainos nacionalinis poetas. Ir turbūt jis yra vienas iš tų autorių, per kuriuos labai gerai atsiskleidžia 19 amžiaus vidurio rytų Europos kultūrinė situacija. Nes būtent Taraso Ševčenkos kūryboje susitinka ir romantizmas, ir tautinės savimonės formavimas, ir istorinė atmintis, ir kalba, ir žmogaus laisvės klausimas. Na, žodžiu, toks tikrai per jį galima matyti, na, tokius plačius horizontus. Kitas dalykas, na, kad mes vis tik turbūt suprantame, kad Taraso Ševčenkos įtraukimas būtent šiuo metu į lietuvių kalbos ir literatūros programą, tai žinoma, to negalime niekaip paneigti, kad tai yra susiję su dabartiniu karu Ukrainoje ir žinoma, na, kaip tokia savotiška Lietuvos paramos Ukrainai ir pasekmė ir palaikymas. Tai tas istorinis kontekstas, jis yra svarbus. Ir tikrai, kiek aš mačiau iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos naujienlaiškį, tai ką

0: jūs ir minėjote pristatydama, kad 8 klasėje jis greičiausiai atsiras prie to teminio bloko, kuriais reiškiama pilietinė, tautinė, kultūrinė tapatybė. O 11 klasėje aš suprantu, kad jis atsiras prie romantizmo. Tai yra ir tiek, kiek man jau teko matyti oficialius dokumentus, tai yra Mickevičius, Baranausko Anykščių Šilelis, Maironio eilėraščiai ir ten tada atsiranda Tarasas Ševčenka su tais kūriniais, kurie siūlome.
1: Tai tie kūriniai yra testamentas, taip pat ir mirusiems, ir gyviems, ir dar negimusiems tėvynainiams mano, Ukrainoje ir ne Ukrainoje esantiems mano draugiškas laiškas, toks ilgas pavadinimas. Kodėl būtent šie kūriniai?
0: Tai iš tikrųjų čia turbūt reiktų klausti tų, kas pasiūlė, nes šalia to aš tikrai neneigiu ir aš daugiau galėčiau kalbėti, kodėl verta skaityti šiandien Taraso Ševčenkos kūrybą, turbūt ir ne tik suaugusiems, bet štai ir mokiniams, moksleiviams, taip pat ir Lietuvos mokykloje. Tų priežasčių rasime daug, bet taip pat negalime nepamatyti ir sunkumų, su kuriais susidurta. Ir atsakant į jūsų klausimą, vis tik mokomojo dalyko taryba tokio klausimo nėra svaršiusi, tokia rekomendacija nebuvo pateikta. Ir turbūt aš įsivaizduočiau, kad pirmiausia turi būti tartasi ir su mokytojų bendruomenė, mokytojų lituanistų bendruomenė. Ir čia kaip tik yra štai pašnekovas ir mokytas Alius Avčinikas, kaip lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Tai aš atsakyti, kodėl šie kūriniai būtent buvo pasirinkti, negaliu, nes ne mes juos pasiūlėm, ne mes rekomendavom. Aš galėčiau įtarti, jeigu aš turiu laiko praplėsti, aš galėčiau įtarti, kad yra todėl, kad tie kūriniai yra išversti 14 metais Vlado Braziūno verstame Kopdariuje, bet čia yra paradoksas, todėl, kad Vlado Braziūno vertimas skamba šiek tiek kitaip negu ministerijos įsakymai ir ką jūs perskaitėte. Vertimas yra šiek tiek kitoks pavadinimas, jis tiksliai skamba taip Vlado Braziūno verstas ir mirusiems, ir gyviems, ir negimusiems, maniesiems tėvynainiams, Ukrainoj ir ne Ukrainoj, draugingas mano laiškas. Tai iš tikrųjų, na, tada kyla klausimas, koks vertimas bus siūlomas mokykloje, nes pavadinimai šiek tiek skiriasi. Ar tai bus Vlado Braziūno siūlomas, kuris nėra išverstas visas, mes lietuviškai turime fragmentus. Žodžiu, aš matau, kad ministerija paskelbė, kad Ševčenka įtrauktas, gerai, mes klausiam, o tekstas?
1: Tai šiaip vertimo jūsų nuomonė yra pakankamai, iš ko reikėtų galima būtų rinktis?
0: Aš iš tikrųjų peržiūrėjau vertimus, ypač tuos minimus. Yra Churgino vertimas, yra egzistuoja Antano Venclovos vertimas, na, bet turbūt suprantate, kad tie vertimai yra na, sovietmečių. Tai mes iš tų naujausių, tai ir turime Vlado Braziūno tik vertimą, būtent Kopdariaus 14 metų. Bet jie nėra suskaitmeninti, jie mokykloms nėra pasiekiami.
1: Tai, kaip matome, yra čia problemų šitoj srityje dėl pasiekiamumo mokykloms. Aliau, jūs kaip mokytoja džiugina šis sprendimas, kad mokiniai galės ir kai kurie vėliau ir turės nuo kitų metų skaityti Tarasą Ševčenką ir jei taip, jei ne, tai kodėl?
2: Na, tai, kad galės skaityti, tai aišku džiugina, nes ta įvairovė tai ir yra siekiamybė, kad mokinys galėtų skaityti kuo daugiau ir kuo įvairesnės literatūros, bet tai, kad mokiniai privalės skaityti, tai aišku, kad tikrai nedžiugina. Aš suprantu ir sutinku su gerbiamos Žydronės išvalgomis, kad taip, na, tas solidarumo išraiška, tai tikrai yra graži ir sveikintina, bet ar tokiu būdu ji turi, na, rasti vietą mokyklinėme kanone ar bendrojo ugdymo programoje, taip pat kelias į mokyklą, tai yra tikrai, na, toksai, sakytume, liūdinantis ir visiškai nesiderinantis su ta švietimo mokslo ir sporto ministerijos pozicija, kuri dar Liepos mėnesį buvo viešai paskelbta. Juk buvo kalbama apie tai, kad ugdymo turinys turi būti siaurinamas, tiksliau ugdymo turinio apimtis. Na, o šiuo atveju dabar įvyko programų peržiūra ir staiga atsiranda dar vienas privalomas rašytojas, nemažinant turinio apimties. Vadinasi, tai, ką ministerija viešai deklaruoja ir tai, ką daro, nederindamas su mokytojų ir kitų ekspertų bendruomenėmis, na tai iš tikrųjų kažkaip atrodo, kairė nežino, ką daro dešinė, arba, na, vėlgi, truputėlį jau čia galima kalbėti apie tą pasitikėjimo kultūros situaciją. Tai dabar nežinia, kodėl tas sprendimas toks atsirado ir kas už jo stovi, tai na, sunku pasakyti. Ir juo labiau, kad na, ar metodinė medžiaga kokia nors palydės tą Taraso Ševčenkos poeziją ir kitus kūrinius į mokyklas. Nes vėlgi mokytojai, ypač lituanistai, bus paliekami kurti viską nuo nulio.
1: Taip, o Aliau, jeigu mes neturime daug laiko, tai apskritai apie tai, kaip pravers būtent pažintis su Ševčenka moksleiviams. Kuo jaunam žmogui gali jūsų nuomonę su rezonuoti šitas autorius ir, pavyzdžiui, padėti rašant lietuvių kalbos rašinį egzaminę?
2: Na, matot, rezonavimas, tai tikrai čia jau būtų penktaeilis turbūt dalykas, jeigu atmestume tą geopolitinį kontekstą dabartinį. O šiaip juk Taraso Ševčenkos įtraukimas iš dalies susiaurina pačią romantizmo sampratą, juk mes tada tik tai kalbame apie tautinį romantizmą. O romantizmas kaip epocha, kaip tam tikra ir meno srovė ir apskritai mąstymo tokia koncepcija, tai yra gerokai platesnė. Tai mes turime juk ir Maironį, turime ir Adomą Mickevičių, turime ir Antaną Baranauską, kurie tą tautinį romantizmą tikrai labai labai aiškiai ir gražiai sudėliojo ir manau, kad tokio romantizmo tikrai mokyklose pakanka, kad suprastų, kas dėjosi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. O Tarasas Ševčenka tai tiesiog naujų vėjų tokių neįneša, kad mokinys apie tą savastį ar dar ką nors galėtų galvoti kokybiškiau negu kad gali iki šiol.
1: Galbūt Tarasas Ševčenka, na kaip toks ukrainiečių literatūros irgi dalelė įnešama į programą, tai Aliau trumpai paprašysiu, kiek jūsų nuomonė yra tikslinga būtent ukrainiečių literatūrą nešti į moksleivių programą?
2: Manyčiau, kad būtų tikslinga, kaip rekomenduojamų skaitinių sąrašo vienas iš autorių. Tikrai galima daugiau tų kūrėjų įtraukti ir plėsti tą mokinių suvokimą ir apsiskaitimo horizontą, bet tada kyla klausimas, o kodėl mes lygia greta tada neįtraukiam daugiau lenkų kūrėjų, kodėl daugiau neįtraukiam latvių kūrėjų, kodėl nekalbam apie Baltijos regiono kultūrą, tokią bendrą vientisesnę, jeigu galėtume kalbėti ir apie estų literatūrą. Na, vis dėlto tada tokio regioninės kultūros suvokimo sampratos trūksta. Na, kad nebūtų taip, kad mes kalbam apie Ukrainos literatūros vieną iš pačių svarbiausių autorių ir apie vieną iš Lenkijos, bet ar mes kūrėme bendrą vaizdą, tai man truputėlį visa ta tokia struktūra to modelio lieka nebeaiškia. Tai man atrodo, kad jis išplėšta iš konteksto ir tiek.
1: Taip, ir Žydronė, pusę minutės jūsų komentaras, tai apie tą tikslingumą ukrainiečių literatūros, aha.
0: Tikrai, aš visiškai sutinku, ką sakė mokytojas Alius. Aš apskritai matau labai daug sunkumų įtraukiant. Pirmas dalykas, tai kad apskritai netgi ukrainiečių literatūros didaktai atkreipia dėmesį, kad tariama Ševčenkos poezijos toks prieinamumas yra klaidinantis. Ir kad jaunam žmogui net Ukrainoje šiandien kliūtimis tampa istorinės realijos. Tai vienas, o mes, kitas dalykas, kad šiandien jaunam žmogui, kas yra nacionalinis poetas, na tai nėra savaime suprantamas dalykas. Mhm. Tai iš tikrųjų, tai ir man, kas dar yra, ką aš tokį, na matau.
1: Jau dėja, žinokit, turiu jūs nutraukti, tai ačiū už pokalbį, tai su mumis humanitarinio mokslo daktarė Žydronė Kolevinskienė, taip pat buvo su mumis ir Alius Avčininkas, literatūros mokytojas, ekspertas ir kalbėjomės apie tai, kad Tarasas Ševčenka atsiras moksleivių literatūros programoje. Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju už dėmesį.

0: LRT klasika. 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Rusija privalo paskelbti daugiau informacijos po pranešimo apie Sibire nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Anot sekretoriaus, Vašingtonas labai atidžiai stebi situaciją.
1: Būtų neatsakinga čia sėdėti ir spėlioti, nes kol kas neturime visos informacijos. Mano nuomone, Rusija privalo pasidalyti su pasauliu išsamesnę informaciją. Būtent taip ji turėtų pasielgti ir tikimės, kad taip ji padarys. Kuo daugiau sužinosime apie įvykį, tuo geriau galėsime jį reaguoti. Galbūt tai nieko reikšmingo, o galbūt kur kas rimčiau nei manėme. Tiesiog nežinome. Pakanka pasakyti, kad atidžiai stebime situaciją. Manau, ją atidžiai stebi ir visas pasaulis, nes nuo to, ką sužinosime, priklausys mūsų reakcija.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Irkutsko kovos su maru institute darbuotoja mirė po to, kai laboratorijoje esą sudužo mėgintuvėlis. Regiono žiniasklaida pranešė, kad buvo karantinuoti apie 200 su mirusiojo kontaktavusių žmonių. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogui, tai pavojingiausia maro rūšis. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsienio įdarbinimo Lietuvoje kvotą, šalies biudžetas šiemet neteks nuo 100 iki 150 milijonų eurų, o kitais metais 500 milijonų eurų. Taip skaičiuoja Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė, pasak kurios beveik pusę ekonomikos prieaugio šiemet sukūrė darbingi užsienio piliečiai.
2: Tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas anksčiau negu metai nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP, tai aišku, čia tokie labai labai ekonominiai skaičiavimai ir dėl jų galima diskutuoti, bet tas skaičius gali siekti net ir iki 150 milijonų tuo blogiausių scenarių. Kalbant apie nesurinktus mokesčius, tai potencialiai mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių, jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net iki skaičių, kuris sudarys apie 500 milijonų neaugantį BVP.
0: Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, šiemet patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti. Migracijos departamento duomenimis ši kvota buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną. Išaugus migrantų srautui, Estija stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Estijos policija praneša, kad praėjusią savaitę pasienyje sulaikyta per 40 į šalį neteisėtai patekusių žmonių. Pareigūnai dabar dažniau tikrina iš Latvijos atvykstančių žmonės ir transportą, taip pat traukinius Valgos geležinkelio stotyje. Pasak policijos, tarp sulaikytųjų daugiausia buvo Somalio, kitų rytų Afrikos šalių, taip pat Indijos, Pakistano ir Bangladešo piliečių. Estijos pareigūnai teigia stebintys galimą migracijos spaudimą iš Baltarusijos. Nors rudiniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžė dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčią kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas jūros. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujamai kavinei jau kitąmet bus ieškoma kitos vietos.
3: Iš tiesų, tai kaip ir nieko naujo, jau gana senai mokslininkai yra nustatę, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautriausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai tilto, o šiaip kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta, kaviniai saugesnė ir kad nebūtų neplaunama.
0: Reda Kairienė iš Palangos savivaldybės. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių. 5:05.
4: Sveiki, laida be kaukių, kaip ir kiekvieną darbo dieną, kviečia į dar vieną susitikimą su dar viena įdomia menininke. Ir šiandien aš, Indrė Kaminskaitė, kalbėsiuosi su kompozitore Agne Matulevičiūtė. Ir su ja mes aptarsime tiek feministinę perspektyvą muzikoje, tiek muziką kaip personažą teatre ir netgi japoniškas inspiracijas jos kūryboje. Taigi, labas, Agne.
5: Labas.
4: Pradėkime nuo to personažo. Labai dažnai apie muziką kuriamą teatrui, nes daug jos būtent teatrui kuri, kalbi kaip apie personažą. Kad įsivaizduodama muziką spektaklyje, pavyzdžiui, net galvoji, koks tai būtų veikėjas, ką jis valgytų, ką jis veiktų ir taip toliau. Kokį paskutinį personažą esi savo spektaklyje kažkokiam sukūrusi?
5: Labai įdomu, nes dabar kuriu vienam iš spektaklių, šokio spektaklių muziką. Ir tenai pusė muzikos yra mano, o pusė muzikos yra Broniaus Kutavičiaus. Tai inspiruotas spektaklis yra paskutinių pagonių apeigų oratorijas. Ir kažkaip klausydama jo muzikos, kuri yra beproto dvasiška, tokia rituališka, bandžiau sukurti personažą, kuris kažkuria prasme pratestų tą mintį, bet ir turėtų visiškai tokį savitumą. Tai mano personažas yra įkvėptas holivudinių garso efektų, tokių, ten ta prasme, nuo visokių filmų, sci-fi filmų, kur dinozaurai veikia ir panašiai, bet aš kalbu apie tokius gaudžiančius tolumoj garsus. Jisai yra įkvėptas monetos krentančios ant žemės, o kaip aš, pavyzdžiui, prie garsų įvairių ir kaip aš prie to prieinu, tai galvojau, nes jis tiek pagonybė, ritualai, magija, tam pas mus daug tokių temų. Ir pagalvoju, kad žmonės labai dažnai nori pinigų, kai burtus daro. Tai vat, tokie, tai mano tas personažas, jisai, ten yra ir balsų, ir choro tokių keistų citatų, ir elektroninių garsų, bet jisai vat įkvėptas magijos, bet įgauna kažkokį savo gyvenimą. Tai dabar su šito personažu gyvenu.
4: Mm-hmm. Tai visgi koks tai yra personažas, jeigu mes jį kaip žmogų pabandytume apibūdinti?
5: Užsienietis, toksai su tokiu nutrintu truputį švarku, bet kur negali nuo jo atitraukti akių. Nori su juo galbūt, nežinau, nebūtinai kažką labai kalbėti, bet gal vat, pabūti, pasėdėti. Bet nebūtinai kalbėti. Gal jis prabiltų ir sugadintų viską.
4: Sakai, kad tai personažas, nuo kurio nesinori atitraukti akių. Ir atsiminiau tavo vieną citatą pasakytą, kad nepatinka tau, kai žmonės į muziką teatre žiūri kaip į foną. Į tokį dalyką, nuo kurio gali atitraukti akis, ar ne? Tai ar keičiasi ši tendencija tavo nuomonė?
5: Nesikeičia. Man mama yra kažkada pasakęs po premjeros kažkurios, nu, Agnytė labai gražus fonas. Ir nuo to laiko, na, iš tiesų, muzika atlieka fono funkciją, bet fonas, jisai atrodo, praranda galią kažkokią. Jis toks silpnas pasidaro. Nu, aš vat fonas galėčiau įsivaizduoti, jeigu mes dabar laidoje užsidėtume gatvės foną, ar ne? Kažkoks toks įrašas, kuris nereikalauja daug pastangų padaryti. Ir tai nėra kažkokia kūryba ar muzika. Bet jeigu kažkas paslaptingai gaustų, arba būtų koks nors, nežinau, kokie nors dekonstruoti paukščių garsai, ten, nežinau, tas pats personažas šitas iš šito spektaklio, kažkoks holivudinio garso citata ir, nu, būtų visiškai kitoks tas fonas. Tai fonas fonui nelygus, manau, tokia mano nuomonė dabar. Mhm.
4: Tai net mama, vienas artimiausių tau apskritai žmonių, nelabai supranta, ar ne, apie tą muziką teatre. Kaip sekasi paaiškinti, kad tai nėra tik fonas?
5: Tai jau dabar žino, bet iš tikrųjų mano mama tiesiog užsienietė ir gal ne tą žodį pavartoja, bet aš manau, kad fonas fonui nelygus. Mes va, dabar užsidėtume šioj laidoj, įsijungtume kokį nors foną ir, pavyzdžiui, įsijungtume gatvės foną, tai galbūt jo, jis atneštų kažką mūsų pokalbiui, bet tai nebūtų labai konceptualus garsinis sprendimas. Bet jeigu, pavyzdžiui, panaudotume foną, nežinau, iš to personažo, to spektaklio muzikos, apie kurią dabar kalbėjau, ir tai būtų kažkokie dekonstruoti garsai ir kažkokie muzikos aidai, tai visai mūsų pokalbis gautų kitą svorį, tai manau, tiesiog gal fonas gali būti fonas, bet fonas fonui nelygus.
4: Mhm. Minėjai apie darbą su Kutavičiaus muzika. Kiek žinau, tai tau yra labai artimas kompozitorius. Tai, na, koks apskritai tai sudėtingas procesas tau panaudoti Kutavičiaus muzikos fragmentus, kad sukurtum kažką savo?
6: Mm. Tai mes iš tiesų sutarėme su Dalia Kutavičiane, kad aš niekaip nefragmentuosiu muzikos, kad man buvo labai labai svarbu su didelė pagarba panaudoti tą muziką taip, kaip jinai yra sukurta. Ir su choreografu Pavel Sakovič, kuris yra autorius ir tarp kitko tas, kuris norėjo panaudoti šitą muziką. Tai nebuvo mano pasiūlymas, tai jisai pasiūlė tokią idėją ir klausydamas to, kad man labai yra svarbu parodyti pagarbą, tai vis yra keturios dalys paskutinės pagonių apeigos kūrinio ir mano muzika tiesiog įsiterpia taip jau link galo ir ten 30 kelias minutes kaip vienas ilgas fragmentas, kaip kažkoks filmas nuskamba. Ir tai buvo tikrai sąmoninga ir kad kažkaip, nežinau, nesinaudoti tuo. Nes aš manau, kad Kutavičiaus muzika yra vienas pasaulis, o mano muzika sukurta, įkvėpta tos muzikos yra kitas pasaulis. Tai manau, tokioj formuluotėj gaunasi, kad mes kažkaip nelyginam jų, ko labai labai labai nenorėčiau. Ir jo, Bronis Kutavičius yra iš tiesų unikalus kompozitorius ir jo rankraščiai yra nekarta mane įkvėpę, nes turiu prieigą kartais pasižiūrėti, tai netgi paskutinių pagonių apeigų. Rankraštis yra unikalus, jis yra kaip meno kūrinys apsiūtas tokiais odiniais raštais ir tokia didžiulė knyga. Vienam iš puslapių pamačiau fragmentą užrašytą ir ten buvo parašyta, ar nereikia, ar nenaudoti. Tai būtent tas fragmentas ir tapo didžiausia inspiracija mano muzikai. Keturių natų fragmentas.
4: Tai tu naudoji tą fragmentą, kurio pats kompozitorius prašė nenaudoti.
6: Aš jo ne tai, kad naudoju, aš jį apverčiu ir harmoniškai įsikvėpiau. Iš jo harmoniją panaudojau. Jis labai labai keista ir atnešė mano muzikai labai keista man. Aš tokios niekada harmonijos nepasirinkčiau, turbūt nepamačiusi. Tai va, tai turiu tokią prabanga, aš vadinu tai prabanga ir man labai trūksta iš tiesų Lietuvoje ar kažkokio muziejaus. Aš manau, kai pavargsiu kurti muziką, aš visai norėčiau užsimti archyvų, rankraščių muziejų padaryti, nes rankraščiai nėra tai, ką išleidžia ir ką gali nusipirkti partitūrą. Pavyzdžiui, gali nusipirkti paskutinių pagonio peigų, bet toje partitūroje nelieka tų visų pieštukų rašytų komentarų. O man atrodo, kad jaunoji karta ar ta vidutinė karta, kuriai aš jau manau priklausau, mes labai galim pasimokyti, pamatyti, kaip kompozitorius abejoja savim, kokią nuoširdžią, paprastą žmogišką nuorodą parašė atlikėjui, nes tiesiog nežinojo, kaip kitaip užrašyti. O tos natos, kur jau atspausdintas, mes nusiperkam, jos tokios išvalytos būna. Mhm. Tai aš tikiu, kad tarp eilučių tenai yra esmė, kaip mokytis ir skaityti galbūt meno vat, tokį kūrybos principus ar partitūras.
4: Tai muziejus yra edukacinė funkcija, ar negalėtų atlikti?
6: Tikrai taip, ir aš pati, kadangi dėstau ir man yra labai svarbus ryšiai su studentais, aš pati labai daug iš jų mokausi ir suprantu, kad kartais rašydama, pavyzdžiui, savo disertaciją, man pritrūkdavo tiesiog literatūros, pačio menininko, pavyzdžiui, knygos. Tai ką tu ten darėjai? Aš galiu rasti, nežinau, pavyzdžiui, apie kompozitorius kalbant, muzikologų pasakojimų, galiu interpretacijų, teorijų. Bet, pavyzdžiui, apie tą patį Bronių Kutavičių yra nuostabi išleista knyga, kur toks esė rinkinys, pirmas 50 puslapių yra, kaip jis pasakoja apie savo gyvenimą, bet ir apie šeimą, apie kiemą, apie savo namus, apie viską. Taip pat ir apie muziką, apie savo mokinius. O tada yra toks esė rinkinys, tai ten yra ir Marcelijaus Martinaičio, ir Šabasevičiaus, ir muzikologių Daunoravičienės visų, ir poetų. Yra skirtingų žmonių požiūris į jį. Pagalvojau, kaip giliai tada nupieštas žmogaus portretas per visas perspektyvas. Mhm. Tai va trūksta tokių leidinių, aš kažką tokio darysiu, manau, ateityje.
7: Bet kiti, tai gal ir gana dažnai kalba apie menininkų kūrybą, bet yra menininkų, kurie sako, mano kūryba kalba už mane, ir aš nemėgstu duoti interviu, nemėgstu pasakoti apie savo kūrybą, tai tu, kaip suprantu, nepritari tokiai pozicijai.
6: Aš gal, jo, šiaip nepritariu. Man atrodo, kad yra svarbu ką palieki po savęs ir tikiu, tai yra nuostabu, kai filmas kalba pats už save, bet vėlgi interpretacija, reikšmė, tai kaip Greima sakė, yra procesas vykstantis tiek kūrėjo galvoje, tiek jau to meno vartotojo priėmėjo galvoje.

0: Ir aš manau, kad jo nesuvaldysi to proceso. Tai smagu, kai pasidalini. Ir galbūt tada tie, kuriems smalsu, vis tiek pajunta vieną ar kitą dalyką tam kūrinį. Nu, aš taip bandau tikėtis. Norėčiau to.
1: Tavo rankraščių muziejaus idėja. Kiek esi pasistumėjusi, kiek esi apie tai maštysi, na, pavyzdžiui, tai kokių kompozitorių be Kutavičiaus, nes jau supratau, kad Kutavičiaus rankraščius tikrai stengtumės tame muziejuje pristatyti, dar galėtų atsirasti.
0: Šiaip nesu pasistumėjusi, apart kalbų lygmens, bet svajoju apie tai ir jau visai, taip galiu įvardinti, vadinasi, jau visai pasvajojau. Kaip tik kalbėjome su Onute Narbutaite prieš keletą dienų ir jinai irgi man pasako, jinai ranka rašo ir tada kalbėjome, kiek, kai jau suvedinėja į kompiuterį, kiek dinksta iš tikrųjų. Tai taip pat, žinoma, Šerkšnytės, daug yra, manau, kompozitorių. Reikėtų dar gal pagalvoti man giliau, bet aš labai žaviuosi iš tiesų ir grafiniam partitūram. Gal taip nenoriu išskirti, šiaip tyrinėčiau tai visų, kiek įmanoma rasti. Ir tada galvoju, man labai, aš mėgstu archyve būti ir ieškoti visokių keistų vaizdų, tekstų, garsų. Tai labai mėgstu ir nacionalinį, ir ypatingai archyvą. Tai vat, norėtųsi kažkokį tokį. Tai jeigu kas nors norėtų prisijungti prie manęs, man būtų smagu įgyvendinti tokį projektą kada nors.
1: Mhm. Kokių atradimų archyve, pavyzdžiui, netikėtų esi aptikusi? Gal vienu bent galėtum pasidalinti?
0: Jo, tai esu kažkada ieškojusi, labai man buvo smalsu, per sausio 13 norėjau pamatyti, kokie buvo užrašai tenai ant tų atitvarų. Ir atsimenu, sėdėjau archyve ir žiūrėjau, kokie buvo užrašai. Tai buvo tokių ir necenzūrinių. Tai, pavyzdžiui, toks dalykas man įdomu, kas būdavo parašyta. Arba ten, nežinau, man patinka ieškoti kažkokių paraštėse likusių kompozitorių kūrinių. Ten atrasti, kad, pavyzdžiui, pjesės vaikams jie sukūrė yra, ar ten fortepionai, pavyzdžiui. Ir tada būna analizuoji, ten žiūri ir matai, kaip atsikartoja, kad jų tie labai populiarūs žinomi kūriniai. O yra tie netrasti, bet jie taip susiję ir matai tada pats pradedi kurti, o kokios ten strategijos buvo, kūrybos, na, tokių vat, visokių, man patinka kažkokių detalių ieškoti ir aš manau, kažkaip noris paraginti gal menininkus kalbėti apie savo kūrybą, nes vis dėlto kartais tas vienas pasakytas sakinys ar paskaitoje, ar interviu gali jauną kūrėją įkvėpti, man taip yra buvęs su mano mokytojais, gali įkvėpti bene visam gyvenimui.
1: Aš galvojau, gal jau tu sulauki komentarų, kad Agne, mane įkvėpė šis tavo sakinys ir dėl to aš pasirinkau šitą kelią.
0: Bet šiaip aš neseniai girdėjau, kaip mano buvęs studentas pacitavo mane tarp kitko per radiją. Tai jisai sakė viena dėstytoja.
1: O kokia tai buvo mintis, ką jis pasitavo?
0: Tai buvo mintis apie tai, aš ten kalbėjau per paskaitas apie ambient muziką. Tai Brian Eno yra toks kompozitorius, kuris šitą terminą erdvinės muzikos sukūrė. Nu, mes taip sakom erdvinę, iš tikrųjų tai yra muzika duete su erdve. Kad yra svarbu tiek pat kaip kas skamba, bet ir kur skamba. Tai aš esu pasakius, kad tai yra skambančios muzikos duetas su erdve, kurioje jinai skamba. Tai va tokia buvo citata ir jisai taip ir šiek tiek perfrazavo, bet gal dar kas nors taip sako, aš nežinau. Bet aš va citavau tokį jo to kompozitoriaus manifesto išvadą tokią savo. Mhm. Tai buvo labai smagus jausmas, bet akau, aš jau tokia jau brandžiam amžiui, jeigu jau tas mano studentas jau radijo jau kažkiek pasiekė ir cituoja ir to pačiu ir džiaugiausi.
1: Taip, jau jaunesnioji karta cituoja Agnę Matulevičiūtę.
0: Taip.
1: O kalbant apie pačią jauniausiąją kartą, nes šitiek užsiminė apie pjesės vaikams, esi nedaug, bet šiek tiek kursi muzikos ir spektakliams vaikams. Ir taip pat, vėlgi, tave dabar aš pacituosiu, kad sakai, kad tikriausiai tai yra sunkiausias dalykas, kokį tau reikėjo sukurti. Bet, pavyzdžiui, na, praėjusią sezoną vėlgi teko spektakliui vaikams kurti. Ar tobulėjai šitoj srityje, ar sekasi geriau atrasti

0: tą šviesą vaikų spektaklių muzikoje?
1: Sekasi. Aš gal priemu šitus iššūkius dažniau. Ir neseniai man sakė vienas žmogus, kad kartais klausydamas mano muzikos galvoja, kaip tokiam linksmam žmoguje ir šviesiam gali būti tokia tamsesnė muzika. Ir aš pagalvojau, bet aš joje kuo toliau, tai daugiau girdžiu šviesos ir vilties. Aš nežinau, ar tai tiesiogiai susiję.
0: Bet ar tu girdi, ar ir kiti girdi, nes gal tau tiesiog atrodo, kad tai yra šviesi muzika, o kitiem ne.
1: Taip. Esu sulaukus iš tiesų, kad esu sulaukus tokių komentarų, kad jo, kad tokia daugiau šviesos. Bet ir pati kartais galvoju, kad man nebėra kažkaip keista ir svetima kurti. Aš jau net temas pradėjau vadinti šviesi tema, kad atsirado tos daugiau dinamikos. Ir aišku, dar tai priklauso ir nuo to, kad kartais nesinori kartotis, nes kai kažkas sekasi, tu jau, aš tokį jau receptą galiu sakyti, va, įsijungsiu tą, šitą harmoniją, tas, tokia jau formulę turiu. Ir aš turiu savo stilių, savo skonį, savo kažkokią kryptį, bet leidžiu savo eksperimentuoti. Neseniai, va, pavyzdžiui, dalyvavau tokio savo mėgstamo kompozitoriaus, kuris šiaip Holivude dirba su tokiais konceptualiais režisieriais, bet labai neįprastai dirba, bet vis tiek Holivude. Tai buvau jo kūrybinėse dirbtuvėse. Ir įsikvėpiau iš jo. Ir tokių, ir pajutau savo muzikoje, kad o, pavyzdžiui, anksčiau man labai svarbu būdavo, kad taip labai plauktų viena dalis iš kitos, ta tokia visuma, o dabar, kaip sakau, man paauglystė prasidėjus yra nauja, nes būna plaukia muzika, staiga baigiasi ir visiškai be jokio kažkokio tokio patepimo prasideda nauja dalis. Ir aš galvoju, iš kur čia? Va, turbūt tokia paaugliška tokia energija kažkokia, kur arba darydama, režisuodama savo performance, performansą muzikinį, tokia visiškai padariau iškritimo vietą, kur staiga visas taisyklės sulaužiau, kurias ten sukūriau per 35 performanso minutės ir man visi žmonės sakė, kaip keista buvo. Tikrai, vat, kaip keista, kad čia tu tai padarėjai. Aš taip ir galvojau, taip ir plauks visas tas tavo performansas.
0: Ai, vadinasi, kad jau vaduojasi iš savo kažkokio braižo, ar ne?
1: Taip, ir vadariau, dalyvavau jauno teatro dienose, tai labai tokių pokštų naudojau. Ten buvo tokių žinių, naudojau.
0: Kas yra pokštas muzikoje?
1: Tai ten buvo tekstas. Ten buvo tekstas, buvo garso įrašai.
0: Tai ką, anekdotus pasitinkai?
1: O dėl, šiaip tai čia įdomus faktas apie mane, aš taip suprantu anekdotų ir nemoku jų klausyti. Bet kažkas man sakė, kad žmonės dažnai gal nemoka jų papasakot, bet žodžiu, man labai nejauku, tai va, tai jeigu nori mane išmušti, tai anekdotą papasakot man gali. O šiaip tai, jo, jauno teatro dienose aš mėgstu naudoti balso žinutes, balso įrašus, kai su aktoriais dirbu, ar kad autentika, tai va, išsiunčiu juos į parduotuvę pirkti saldainių ir spektaklio tekstą įrašinėti man į telefoną. Ir kad arba bėgti, arba rūkyti, kad nes vis tiek įdedi aktoriui tokias aplinkybės ir tas garso įrašas, jis toks autentiškesnis, buitiškesnis, arčiau realybės, su kuo man patinka dirbti. Tai va, ir va, norėjau tokių pokštų, pajokaut norėjau, nes tokia tema buvo ten skirybų liūdna. Norėjau, kad žmonės ne tik liūdėtų, bet ir pasijuoktų. Ir man pavyko. Žmonės keletoj vietų nusijuokė, galvoju, o, kaip faina. Tai va, gal čia atsakant į tą klausimą, man jau noris tos ir šviesos. Arba liūdnom temom pasijuokti kartais iš savęs. Ar leisti tai paauglystį įsijungti, kad visiškai neįprasta kažkokį linksmą dalyką padaryti.
0: Labai daug tu čia savo tokių kūrybos kodų dabar iškoduoji. Čia įdomu tavęs yra klausyti, ypač manau žmonėms, kurie yra dalyvavę tavo na, muzikos pristatymuose ir taip toliau. Paminėjai savo japonišką, na, Japonijos kultūros įkvėptą performansą. Tai įdomu, kad na, tų japoniškų įtakų galima tavo kūryboje atrasti. Ir man pasirodė įdomi ta istorija, kad vienoj šventykloj girgždančios grindys, kur žmonės liktai girdi lakštingalų ar kitų paukščių balsus liktais primena. Ir tu irgi nusprendė tą motyvą panaudoti. Tai apskritai, ar tęsi tą kažkokiu Japonijos garsų tyrinėjimus savo kūryboje?
1: Tikrai taip.

0: Ir gal ne tik garsų, kažkaip visą laiką visose interviu pasakau, kad aš esu įkvėpta Japonijos ir man patinka stebėti tą kultūrą iš toli, nes niekuomet iš vidaus jos nepastebėsi, nes nesi Japonas. Ir gal ir išmoksi kalbą, bet niuansus suprasti iš tiesų europiečiui yra labai labai sudėtinga, bet yra labai daug vietos interpretacijai ir įkvėpimui. Tai aš tikrai ir vat, kitą mėnesį važiuoju į Japoniją, tai jau mano bus ketvirtas ar koks ketvirtas gal kartas.
1: O ne penktas, nes man atrodo, sakai, kad jau ketvirtas buvai.
0: Jo, gali būti, aš jau neskaičiuoju ir, pavyzdžiui, labai... Man tėtis dažnai sako, ko tu ten ieškai, sako, tau toli, tu ten važiuoji. Vat ir Jurgai Ivanauskaitė prisimena, sako, jinai irgi toli ieškojo.
1: Taip.
0: Sako, ar jums savo kieme neužtenka? Užtenka, aš paraleliai ir Pranę Dundulienę Pagonybę Lietuvoje skaitau ir Vidūną tyrinėju dabar misterijas, bet labai daug įkvėpimo matau ir iš japonų kultūros. Tai man patinka jungti keistus dalykus kūryboje. Tai va, kaip juokas ir ašaros, pavyzdžiui, čia paprastąją kalbą. Tai aš tikrai tyrinėsiu toliau ir tiesiog japonų kultūroje tiek visko daug. Ir man, pavyzdžiui, toks netgi akcentas, tai man labai įdomu yra va, ta dvasių, šmėklų, vaiduoklių kultūra, kurios ir anime labai daug yra ir mangoje jų, bet yra labai daug istoriškai. Ir aš turiu tokią dar mintį ir labai, kadangi patriarchato daug yra Japonijoje, tai každa buvau susimaščiusi, o tai kur feminizmas tenai. Mhm. Ir dėka vat, mano tų daugelio vizito aš atradau nuostabų rinkinį, knygą, nes moteris nelabai turėjo balso, tai knyga tų moterų išleistų įvairių tyrimų ir esė apie moteris Japonijoje. Ir aš ją turiu ir aš tikrai kada nors kažką su ja darysiu. Tai dar ten nesibaigia niekas. Taip pat mano kūrėjas, kurio labai žaviuosi, Narius Kairys, rašytojas, ir jo knyga Jūra buvo didžiulis įkvėpimas mano performansu. Ir Narius labai padėjo man susivokti, kaip stebėti tą garsyną japonišką ir kaip įvardinti. Tai jo irgi nepaleidžia. Mes vis susitinkam pasikalbėti ir tai vis pasikalbam, kad atrodo mintimis vis grįžti, fiziškai grįžti. Čia yra virusas, neįmanoma jau ištrūkti ir atrodo, aš ten ir į Pietų Ameriką nuvažiuoju ir va ten Himalajus dabar planuoju kelionę ir vis noriu kažkur, bet aš vis tiek grįšiu, manau, kai tik galėsiu, visada grįšiu į Japoniją, trisiu, kursiu. Nesibaigia man šitą aistrą.
1: Mhm. Sakai, kad Narius Kairys padėjo suprasti, na, kaip stebėti tą muziką Japonijoje. Tai kaip specifiškai tą reikia daryti, kad iškoduotų?
0: Tai gal, kadangi Narius dirba su žodžiu ir kalba, tai jo medija yra. Tai aš buvau susižavėjus onomatopėjomis. Onomatopėjos yra japonų kalbai ir ne tik japonų yra. Ir pavyzdžiui, kečua, peruviečių kalboje yra ir daug yra skirtingų kalbų, kur yra, ir mes turim lietuvių kalboje onomatopėjas. Tai onomatopėjos yra, kai aš garsu bandau, kaip pasakyti, tiksliau žodžiais, bandau imituoti garsą. Na, tai mes turim tokius labiau vaikiškus, primityvius, ten čiukučiukų, tai yra traukinys, ten apapa, tai yra paimt ant rankų, nu va, kažkokie tokie su vaikais gal kalbama onomatopėjom. Na, o japonų kalboje onomatopėjos yra į kitą lygį ir pakeltas ir Narius mane supažindino plačiau ir parodė keletą kitų tyrinėtojų onomatopėjų. Tai čia galbūt gal ne apie muziką, o labiau apie kaip vat, skamba kalba ir panašiai. Tai Japonijoje onomatopėja gali reikšti, nežinau, pirmosios meilės išsiskirimo skausmą. Ir tas garsas imituoja kaip vat, įsipjauti ir išsiskirti. Yra koks nors garsas džin-džin. Ir tas džin gali reikšti vat, tas skausmas skirybų. Ir kaip jie aiškina tas onomatopėjas tiek japonai, tiek kiti kalbų tyrinėtojai. Tai vat, mes su Narium labai daug apie tai kalbėjom. Ir mano performance yra onomatopėjų choras. Ir mes su aktoriais tą garsą, kuriame jo garsovaizdį, o tuo metu mano vienas iš atlikėjų to

Mona Gai, Japonas, japoniškai skaito reikšmę, o žmonės skaito vertimą. Mhm. Tai va, žodžiu, daug sluoksnių ir va, tas pasimetimas vertime, interpretacijos.

0: kad na, tai, kas lypi už garso, ar ne, kažkokie tai sprendimai, istorijos ir taip toliau. Kaip tavo užgarsio tyrinėjimus būtent papildė kelionės Japonijoje?
1: Tai turbūt aš dar giliau susimaščiau, kas yra tai, ką aš girdžiu, kas tai gali būti, kokia istorija gali už to slypėti. Ir vien kalbant apie onomatopėjas, kad vienas garsas gali reikšti skausmą, bet ir kažką gražaus, nežinau, augalo šaknelę prasiskverbiančią pavasarį iš dirvos. Ir man tai yra, man tai praplečia apskritai suvokimą apie pasaulį. Tai manau, kad aš toliau savo užgarsiu vadovaujuosi, nesvarbu, ar būtų Japonijos įkvėptas kažkoks mano metodas, kurį aš tuo metu studijoje ten komponuoju ir rašau, ar tai būtų kažkokia kita tema, nežinau, vat paskutinę temą pasirinkau, kur dariau eskizą jauno teatro dienose su Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais, tai pasirinkau skirybų temą ir galvojau, tai daug ten ir figuravo ir onomatopėjos, iš tikrųjų, proceso metu, man mąstant apie tą performanso eskizą. Ir nes daug yra tokių, vat irgi, kažkokių paradoksalių reikšmių, garsų, tai užgarsis man padeda truputį susigaudyti. Aš kažkaip, kai mąstau apie tą garso semiotiką, apie tą vat reikšmę, tai žodžiai turi ją. Irgi būna žodžių, kurie turi tris skirtingas reikšmes. Mano vienas mėgstamiausia turbūt yra, tai kaip nyksta ir yra. Ir atrodo, tas žodis pats ir egzistuoja, bet ir save naikina ir taip, nežinau. Tai vat aš nuo tokių dalykų dažnai pradedu kažkus kūrinius. Ir man gal aš tokia filologija, aš pastudijavau filologiją po mokyklos metus laiko Vilniaus universitete, tai man žodžiai labai svarbu, bet ir santykiuose su žmonėm labai svarbu, kaip, ar ką man pasako. Ir man dažnai žmonės sako, tu kabinėjasi prie žodžių. Taip, aš kabinėjasi, nes aš manau, kad žodžiai sveria. Ir man kūryboje tada jie labai daug sveria. Ir Kutavičiaus partitūroje sveria tie žodžiai. Ir jie gali man tapti inspiracijos tokiu tašku sukurti 45 minučių kūrinį. Mhm.
0: Dar įstrigo tavo mintis apie feminizmą Japonijoje. Mhm. Tai kokių to feminizmo apraiškų įdomesnių, kokių čia Lietuvoje gal pavyzdžiui rečiau matome arba net visai nesutiksime, esi pastebėjusi. Mhm. Ir kaip skiriasi tas nuo feministinės idėjos čia Lietuvoje ar vakaruose nuo japoniškųjų?
1: Aš gal taip tik apsidraudžiant nenoriu, kad čia kaip kokie nuskambėtų kaip išvados, bet turbūt toks paradoksaliausias dalykas, kurį aš atradau, tai aišku tas, kad moteris neturėjo balso ir iš pirmo žvilgsnio ir ten, nežinau, valdžioje ar pavyzdžiui, kiek galimybių moteris turėjo, kad išspausdintų jų knygas ar straipsnius ir kurios, pavyzdžiui, vat, tam Broken Silence leidinį nugulė, tai viena vertus tai yra toks paviršinis sluoksnis, nes Japonijoje yra pavyzdžiui kaimų, ar ypač kaime, man yra ir pasako, ir aš esu ir mačiusi, kur gatvėje moteris eina už vyro, bet namuose tai yra visiškai viskas moteris suplanuojama, sudiktuojama, ir aš neturiu meni namų ruoša, ta prasme, kad šeimos likimas, nes dažnai yra to tradicija, kad pavyzdžiui, ypač kaime, kad gimsti į kažkokio amato šeimą, tarkim, į kabuki teatro aktorių šeimą, ir tėvai yra aktoriai, ir vaikai tada irgi negali pasirinkti, pavyzdžiui. Ir aišku, dabar jau tas modernesnis pasaulis ir ten irgi visokių jau krypčių jau yra visaip. Bet čia yra įdomus šitas aspektas, kad tas toksai, atrodo patriarchatas, bet iš tikrųjų nuėmus tą išorę ir kaip vat, moteris eina už vyro ir ten nedalyvauja sprendimuose, bet namuose yra išvirkštinis variantas. Tai aišku, iš feministinės perspektyvos tai yra siaubinga, bet iš kitos pusės tai who's the boss toks, kas čia tada, kas čia vyksta. Tai nežinau, bet aš ir grįžtant čia, kur dabar esam, Lietuva ar ne, ir dabar tyrinėju labai aktyviai pagonybę, tai vis dėlto aš skaitau dabar knygose, kad visos pirmos deivės buvo moteris.

0: Ir tai nebuvo perkūno, buvo perkūnė. Ir nebuvo velnio, buvo velnė arba vėliuona. Ir mes net saldainį turim vėliuoną. Pasirodo, čia su vėliniu požemiu deivė susiję yra. Ir aš kaip tik dabar šitom temom noriu kurti, bet ir man atrodo, kaip šitie dalykai va taip išsitrynė su laiku. Sugražinsim. Priminsim tiem, kam kas pamiršo, kas pakeitė. Ir tikrai turiu ne vieną kolegę bendramintę, ir su kuriuo mes apie tai kalbam ir netilėsim.
1: Ką turiu omeny, netilėsim? Kokiu jūs imsitės praktinių veiksmų, kad muzika ir menas apskritai būtų na, lyčių lygybės toks laukas ir nedaugiau vis dėlto vyrų dominuojamas?
0: Tai ir žinoma, kūryboje kokias temas pasirenki ir labai, manau, svarbu nerėkti apie tai, o daryti kažkas, vat, kaip ir klausi, veiksmus. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu mūsų su mano kolegė Marta Finkelštien festivalį Muzika erdvėje, mes ne tik darome muzikinę programą, bet ir darome kūrybinių dirbtuvių tokį formatą ir su nuostabiom moterų vėliava, bet čia ne tik moterų, ne tik lyties, bet apskai moterų balso vėliava nešančiom kūrėjom ir teoretikiam, tai Laima Kreivytė, Natalija Orlauskaitė, Rasa Murauskaitė Juškienė, tai mes kartu tyrinėsime tokius na, pavyzdžius, kiek pavyzdžiui, kokie yra pavyzdžiai, kaip pradėti kalbėti daugiau apie moteris. Tai vat Natalija iš kino lauko ir jinai ne vieną jau leidinį parašė apie žvilgsnį moterį, tiek ekrane, tiek moteris kūrėjas. Laima Kreivytė iš tokio labiau šiuolaikinio meno kuravimo konteksto. Na, o pavyzdžiui, šiuolaikinėje muzikoje mes tikrai turime programų didžiulę problemą. Didžiausių institucijų ar net labiausiai tokių laisvų ir šiuolaikiškų festivalių. Programoje iš 10 premjerų gali būti 8-9 vyrai ir moterų mažiau, tai mes ne tik tai apie tai kalbėsime, dalinsis iš kitų laukų festivalio kūrybinių dirbtuvių metu pavyzdžiais dalinsis kitos kūrėjos ir teoretikės, bet ir turėsime tokį dalį, kur bandysime ar kažkokį performansą sugalvoti kartu padaryti, mano ar kažkokį manifestą parašyti, būtent muzikos lauko moterų vardu ir tiesiog kaip atmintinę išsiųsti institucijoms ir nepriklausomom nevalstybinėm organizacijom, kad prisiminkit. Arba aš viešai kalbėjau ir nebijau kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, sidabrinių gervių nominacijose jau keli metai iš eilės yra vien tik tai vyrai ir teko ir kino etikos
1: muzikos kategorijose.
0: Jo, muzikos kategorijose, taip. Bet ir kitose iš tikrųjų, nes ir apskritai garso ir muzikos, garso režisūro irgi dirba daug labai moterų ir labai nerealių. Tai man kažkaip yra svarbu apie tai kalbėti ir aš kreipiausi ir į kino etikos komitetą, ar kaip ten jis vadinasi, dabar neatsimenu, bet kalbėjome apie tai, ten irgi yra aktyviščių ir man surašė procentais, kiek sukuria ir kiek pasirenka net iš to procento, kad jis ir yra mažesnis, bet nenominuoti, bet tai netrukdo mums apie tai kalbėti ir netrukdo, nes jis tiek daugiau matai vyrų, tai ir daugiau interviu su vyrais ir na, čia tokie programavimo dalykai yra ir kad tada daugiau jų kuria, daugiau ir nominuosim jų, bet ir aš nesu, kad būtina nominuoti, nes moteris, bet aš manau, kad yra tikrai labai geros muzikos moterų sukurtos. Ir kažkaip gal to, ir nesam mes vis dėlto belyčiai ir negalim ignoruoti visos tos istorijos iki šiol, kad moteris iš tikrųjų mažiau galimybių turėjo, tai kažkaip atsvert norėtųsi.
1: O Agne, atrodo, kad dažnai apie šitą problemą tik moteris ir kalba, na, arba daugiausia moteris ir kalba. Pavyzdžiui, tu kaip kompozitorė, bent jau teatro projektuose dažniausiai moterų režisierių kūryboje prisidedi ir tenai dirbi. Ar vyrai, kurieji supranta šitą problemą, ar jie palaiko, kokias tavo patirtis?
0: Kaip įdomu, niekada negalvau, kad daugiau su moterim dirbu.
1: Na, bent jau aš statistikos nevedžiu, bet kiek dabar atmintis neša, atrodo, kad taip.
0: Jo, gali būti. Tai ir gera šiaip būti moterų komandai dažnai. Visko būna visur ir nepriklausomai nuo lyties. Bet kas yra įdomu, vyrai, tai meninistai, tie, kurie palaiko feministas, nu, jie bijo gal. Jie bijo ir gal rečiau palaiko dėl to. Arba būna, kad atrodo labai palaiko, bet tada, kai jau iš tikrųjų atsistoji ir sakai, čia kažkaip objektizuoji, tu čia tą moterį, čia esu taip režisieriui sakiusi, ir kitos repeticijoje keturios moterys nieko nesakė. Aš viena sakiau kažką, galiausiai mes nebebendraujam su tuo režisieriumi ir... Ir toks neišduosiu su kuo, bet išsiskyrė mūsų keliai, bet man net ne apie jį, man buvo apie tas kitas moteris, kas yra, kodėl mes vis dar kartais bijom pasakyti. Ir aš nenoriu, kad tai pasidarytų tik apie lytį. Aš suprantu, kad tai yra apie begalę, kad kartais ir vyrus vaizduoja, objektizuoja. Aš tai tiesiog manau, kad nereikėtų to apskritai kažkaip išskirti, kad čia žmogus kaip objektas, jis apskritai neturėtų būti scenoje. Tai kažkaip tokio lankstumo ir aš ir nesu ta tokia, kad labai politkorektiškai viskas turi būti. Man tai atrodo, kad ir nusikeikti vietų ir laiku ar pasakyti nu, gali būti neblogai. Tai va, bet aš manau, kad jeigu mūsų ribos yra peržengiamos, ar lyties prasme, ar nuomonės prasme, ar kaip žmogaus tiesiog, ar kaip meno lauko kažkokios atstovo, kažkokio konkretaus meno lauko, yra baisu kartais, bet pasakykim gal. Mhm. Gal netylėkim, gal verta, gal kažkaip kitiem bus geriau ateityje.
1: O kokios patirtis tau kaip moteriai, kompozitoriai, na, grinai dėl tų feministinių idėjų yra skaudžiausios, bet vis pasikartoja?
0: Pavyzdžiui, aš dirbu tokioj garso srityje, ar ne, tai įsivaizduoji, yra, pavyzdžiui, teatre vien vyrai dažniausiai. Tai nu, mane mergaitina tenai. Galvoju, kad aš nieko nesuprantu. Žemina, kalba kaip su, nežinau, lyg aš technologiškai kažko, o aš šiaip technologiškai nemažai suprantu, man įdomu, man smalsu, aš ten daug su sintezatoriais dirbu ir aš suprantu šitos dalykus. Ir būna kartais aš jausdau, kad aš stengiuosi dabar parodyti tiem vyram, kad aš čia gaudausi. Ir tai irgi yra, kodėl aš turiu kažkam kažką įrodyti. Aš jau daugiau nei 40 spektaklių muziką padariau. Aš turiu apdovanojimų, buvau nominuota. Nesakau, kad tai apsprendžia, bet aš mano muzika jau yra ir objektyviai kažkaip jinai... Mane kviečia kurti, aš nebe pirmą kartą.
1: Kritikų įvertinta,
0: jo, vat, ir
1: institucijų įvertinta.
0: Ir tai irgi yra svarbu, aš to nesiekiu, bet tai yra svarbu. Ir tada sėdi garso režisierius, su kuriuo aš mandagiai kalbu, visuomet pradedu nuo jūs, visuomet kažkaip susipažįstu, pabendrauju, labai iš anksto, paskutinę minutę neišnaudoju ir su manim bendrauja, tarsi aš čia nieko nesuprantu. O po to dar pasako žodį mergaitę, pavyzdžiui. Bet aš jau nebebijau pasakyti, kad stop, man nemalonu. Mhm. Ir tada vat neseniai spektaklį tikrai toks psichologinis smurtas buvo ir susimaišę su flirtavimu iš garso žmogaus. Ir nei kūrybinės komandos atstovai, nei režisierius, nei teatro produseriai manęs negynė. Tai man teko gintis pačiai. Mhm. Apsigyniau ir susidraugavom su tuo. Nu,
1: bet būtent darbą. Dažnai trūksta palaikymo, ar ne, iš taip. Aplinkos ir tu pati minėjai vieną konfliktą su kažkokiu tai X režisieriumi, po kurio nebesitėsi jūsų kūrybinė partnerystė, nutrūko, tai gal tiesiog moteris bijo pasisakyti, nes kūrybinių galimybių paskui turės mažiau.
0: Tikrai taip, aš manau, ir apskritai nėra lengva būti direktyviu. Ir kalbėti tiesiogiai, bet pavyzdžiui, tokioje su savanorystės veiklo jaunimo linijoje ir tenai direktyvus kalbėjimas su besikreipiančiais žmonėm kartais yra ypatingai svarbus ir gali netgi išgelbėti gyvybę. Tai esu labai dėkinga savo tokiai nemeniniai veiklai, kitai visai veiklai, kuri mane, pavyzdžiui, moko. Būti atvira direktyve, įvardinti savo jausmus ir man tai darbe pradėjo labai padėti. Ir tai ar man baisu taip, bet ar aš jaučiuosi stipresnė po to? Taip.
1: Taip. Na ir, Agne, mūsų pokalbio pabaigai uždėkim tokį feministinį akcentą. Tarkim, jeigu dabar mūsų žiūri, mūsų klausosi, kas nors iš vyrų menininkų, kurie svarsto apie darbą su tavimi, arba šiaip apie darbą dirba su įvairiomis moterimis, kokie tavo būtų patarimai, kaip sumažinti tą atotrukį lyčių prasme ir apskritai daugiau balanso įnešti į visą kūrybinį procesą?
0: Tai lygiavertiškai žvelgti, nepaisant lyties, nepaisant patirties, per gerai negalvojant apie save ar apie kitą, nes dažnai aš ir iš kitos pusės girdžiu, kad, pavyzdžiui, žmonės bijo į mane atkreiptis. Ten, nežinau, dėl to, kad ten aš kažkas kažkam kažką papasakojo, kad aš ten kovosiu čia dabar už moterų teisės per repeticiją. Truputį jokauju, bet ir ne. Bet tas yra svarbu, lygiavertiškai be nuostatų, atvira širdim, ar galvoja, pavyzdžiui, kad aš ten visiškai laiko neturiu, nes daug dirbu. Tai kalbėkim. Ar negali ateiti festivalį, nes nežino, kur eiti. Tai kalbėkim. Tiesiog, aš visiems viską papasakosiu, be nuostatų, su priėmimu ir empatija pasakysiu, kaip yra man, išklausysiu, kaip yra tau ir gal iš to gims kažkas gražaus.
1: Taip. Ačiū tau, Agne, už pokalbį. Gaila, kad jis turi taip greit baigtis, bet dėja, mūsų laikas šiandien ištiksėjo, tai ačiū tiek LRT klasikos klausytojams, tiek LRT plus kanalo žiūrovams. Aš Indrė Kaminskaitė kalbėjausi su kompozitore Agne Matulevičiūtė. Na ir sakau jums iki kitų be kaukių susitikimų. Iki.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Muzikos Einšteinų rubrikoje. Pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą aš, Domantas Razauskas, kalbėsiu apie gitarą. Kitame laike. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką.
4: Galbūt nuskambės kiek netikėtai, bet su režisiere Daliai Belhauptaitė itin įdomu kalbėtis ne tik apie operą, bet ir apie madą. Londone gyvenanti Daliai kelis dešimtmečius domisi japonų dizainerių kūrybą, puikiai pažįsta Comme des Garçons dizainerį Rei Kawakubo ir net perka drabužius, kurių autoriai yra jaunieji Lietuvos mados kūrėjai. Pokalbis su Daliai Belhauptaitė LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
5: Rytoj 15:05 laidoje Istoriko teritorija su menotyrininku Ernestu Parulskiu ir fotomenininku Sauliumi Paukščiu kalbėsime apie naujosios komunikacijos mokyklą, kuri pokštavo ir užsiėmė gyvenimo prasmės dizainu. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
6: Melodijas atpažįstamos iš kelių natų ir auksinėmis raidėmis kino istorijoje įrašytas vardas kartais sukuria įspūdį, kad apie legendinį Nino Rotą turėtumėme žinoti gerokai daugiau nei žinome. Romeo ir Džiuljetos, Krikštatėvio bei Federico Fellini filmų muzikos autorius kartu parašė 10 operų, 3 simfonijas, gausybę koncertų bei kamerinių kūrinių. Kartu su laidos svečiu Deividu Zvonkumi kilsime į kaip retą turtingą, galbūt net neišsemiamą palėpę. Prisijunk prie mūsų trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
7: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Prancūzijoje tęsiasi masiniai protestai dėl didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Nobelio fizikos premija šiemet skirta mokslininkui Francijui Halzenui už indėlį į IceCube observatoriją ir naujos astronomijos rūšies pagrindus. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
2: Konstitucijos keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
1: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms pajėgoms. Taip jis komentuoja Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui LRT pareiškus, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę.
4: Ta idėja jau nenauja, aš tikrai kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiomis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius. Ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nemuno aušros atstovas Artūras Karčius.
5: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno aušros atstovas Artūras Karadžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijus Gentvilas pabrėžė, kad svarbu tai, jog Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno aušrą.
6: Ji nutilėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį netvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Laikantis aukštoms kuro kainoms, iki metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Apie tai pranešė vyriausybė. Nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dizelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dizelino kaina siekė 2,20 eurus. 25 centus, o benzino eurą 95 centus. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir perduoti medikų stebėjimui. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogų žmogui. Taip pavojingiausia maro rūšis. Bulgarijoje vykdoma didelė dingusios laivo įgulos paieška. Šiandien Juodojoje jūroje dronai apgadino du komercinius laivus. Vienas jų nuskendo maždaug 130 km nuo Bulgarijos krantų. Kito laivo įgula išgelbėta. Tarp 18 žmonių buvo Turkijos ir Indijos piliečių. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį. Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas sako, kad ataka įvykdyta Bulgarijos ekonominėje zonoje.
7: Kaip jau žinote, Bulgarija vykdo gelbėjimo operaciją už 70 mylių į rytus nuo Bialos.

0: mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje. Praėjusią naktį, apie 3 valandą, 2 prekybiniai laivai buvo užpulti naudojant jūrinius ir oro dronus. Tai neginčiamai patvirtino laivų įgulos. Abu laivai buvo apgadinti. Vienas iš jų, plaukiojęs su Togo vėliava, nuskendo. Iš antrojo užpulto laivo, kuriame kilo gaisras, įgulai pavyko evakuotis. Ją išgelbėjo mūsų laivas.
1: Bulgarijos premjeras Ruminas Radevas. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdus gabenantis laivas. Per ataką žuvo 2 įgulos nariai. Dėl šios smūgio Ukraina apkaltino Rusiją. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anote LRT radio bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
2: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje, arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos, yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prancūzijoje 2 savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungia ir įvairios profsąjungos. Skaičiuojama, kad į gatves išėjo beveik 90 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija, naudotos vandens patrankos, ašarinės dujos. Vyriausybės atstovė Maud Brejon.
3: Prioritetas – pirmiausia atkurti tvarką. Pastarosiomis dienomis, ypač praėjusią savaitę, prie vidurinių mokyklų matyti vaizdai – tai ekstremalus smurtas, nukreiptas prieš policijos pareigūnus, žandarus, ugniagesius, švietimo sistemos darbuotojus, žurnalistus ir moksleivius. Visa tai nepriimtina. Siekiant atkurti ramybę, imtasi priemonių, todėl šiandien uždaryta nuo 400 iki 500 mokyklų, ir šios priemonės bus taikomos tiek laiko, kiek reikės. Dar kartą pabrėžiu, kalba eina ne apie tai, kad ignoruojami galbūt pagristi reikalavimai. Yra didžiulis skirtumas tarp vidurinių mokyklų moksleivių, norinčių išsakyti savo poziciją taikiai ir teisėtai, ir smurto miestų gatvėse.
1: Prancūzijos vyriausybės atstovė Maud Brejon. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama Belgijos ir Jungtinių valstijų pilietybę turinčiam mokslininkui Franciui Halzenui, dirbančiam Viskonsino universitete. Jis apdovanojamas už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkojų mokslo akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsiraido IceCube neutrino observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas.
4: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Prieš šio vakaro rungtynes čempionų lygoje Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius sako, kad didelę reikšmę rezultatui turės fiziškumas. Turnyro titulą ginantys sostinės krepšininkai už mažiau nei 1,5 valandos žais pirmąsias čempionų lygos rungtynes šį sezoną. Vilniuje rytas priims Baku Saba krepšininkus iš Azerbaidžano. Pacevičiaus teigimu vilniečiams svarbu pamiršti šeštadienį patirtą pralaimėjimą Gargždams ir atsitiesti.
5: Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių, sakykime, net nuo kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikinį

0: Vėl sakykim, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
1: Vilniaus ryto treneris Nedas Pacevičius. Rungtynes nuo pusės 8 transliuos LRT+. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių. 6:12.
2: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: Sveiki, bičiuliai. LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono visada jūsų Domantas Razauskas. Muzikos Einšteinų rubrikoje pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Solo apibrėžimas padalijo muzikos istoriją per pus. Klasikinėje muzikoje solo tai kūrinys specialiai sukurtas atskleisti vieno instrumento skambesį. Na, pavyzdžiui, koncerto fortepijonui, ar smuikui, ar violončeliai ir panašiai. Bet bliuzo, džiazo ir roko muzikoje solo, sutikite, tai jau visai kitas reikalas. Improvizuotas instrumentinis intarpas tampantis pagrindiniu kartais pasirodymo akcentu. Bet absoliuti dauguma yra klaidinga įsitikinę, kad klasikinėje tradicijoje nėra ir nebuvo improvizacijos. Ir kai sakome improvizuotas solo, na, tai jau būtinai kalbame apie 20-o amžiaus džiazo, bliuzo, roko muziką. Doch, kaip sako vokiečiai, anaip tol. Nuo Vivaldžio iki Bethoveno tos improvizacijos ir erdvės solistų improvizuoti buvo apstu. Nuolat vykdavo geriausių instrumentalistų dvikovos, mūšiai, savotiški šou, kur, pavyzdžiui, du geriausi smuikininkai improvizuodavo. Yra žinoma, kad noriai ir daug improvizuodavo prie fortepijono Bethovenas. Yra puikiai žinoma, kad kai kurių garsių koncertų partijos gimė iš improvizacijų. Bet va, išliko stereotipas, kad klasika tai kažkas natomis tiksliai užrašyto, iškalto akmenį ir viskas, jokios laisvės, jokios improvizacijos. Ypač tikslus atlikimo menas, atlikimo to, ką kadaise tie baltieji vyrai su perukais ir pėtkelnėmis parašė. Nepasiduokite šiam kvailam naratyvui. Todėl šiandien, kitame laike aš noriu kalbėti apie solo. Tokį gal netgi savotišką ciklą pradėsiu, kuris matyt persikels ir į kitus metus. Muzikos Einšteinai arba pirmieji įrašyti solo. Šiandien kalbėsiu apie instrumentą, kurį pats geriausiai pažįstu ir kuriuo pats mėgstu paimprovizuoti ir solo. Tai gitara. Tiesa, įrašė, kurį dabar girdėsite, groja ne gitara, o viena jos promočių ar vienas protėvių. Gal atspėsite instrumento vardą?

Pirmasis muzikos Einšteinas, pirmasis sugrotas gitaros solo istorijoje. Na, šiuolaikinė šešiastygė gitara nėra toks jau senas instrumentas, esu apie tai anksčiau pasakojęs. Bet jeigu įskaičiuosime tiesioginius gitaros protėvius, liutnę ir viuelą, instrumentiniai solo kūriniai siekia netgi renesanso laikus, kai 1536 metais ponas Luisas de Milanas išleido garsėją viuelai skirtų solo kūrinių knygą. Viuela arba vihuela – tai populiarus ispanų renesanso laikotarpio instrumentas, labai panašus į didelę gitarą, turėjęs 6 arba 7 su dvigubintas stygas, suderintas kaip liutne. Luisas de Milanas, gyvenęs apie 1500-uosius, apie 1561-uosius miręs, buvo ispanų renesanso kompozitorius, vihuelininkas ir netgi mąstytojas, rašytojas apie muziką. Jis buvo pirmasis kompozitorius istorijoje išleidęs muziką skirtą vihuelai. Instrumentui 14, 15, 16 amžiuose daugiausiai naudotam Pirėnų pusėsalį ir kai kuriuose Italijos tuometinėse valstybėse. Taip pat jis buvo vienas pirmųjų muzikų savo kūriniuose nurodžiusių žodinės tempo nuorodas. Mes ir klausomės ištraukos iš jo 11-osios fantazijos. Vijuela skambina Džeimsas Taileris, Luisas de Milanas.

kitas muzikos Einšteinas yra labai įdomus ponas B. Vidalis. B. Vidalio Concerto pour la guitare, koncertas gitarai, yra intriguojantis muzikos istorijos kūrinys, atsiradęs pačiame gitaros virsmo į rimtą klasikinį instrumentą lūžio taške. Šiuo metu muzikologai jį pripažįsta kaip turbūt anksčiausiai žinoma gitaros koncertą. Taip, vis dar barokinės, bet jau gitaros. Kas dar įdomiau, kad koncertas tai žinomas, bet kas tas Vidalis? Nežinoma. Netgi nežinomas jo vardas. Jis savo kūrinius pasirašydavo tiesiog B. Vidal, arba B. Vidal, arba Monsieur Vidal. Jis buvo gimęs Ispanijoje, gitaristas buvo mokytojas, o 1760-ųjų pabaigoje persikėlęs į Paryžių ir ten tapęs iškilia figūra aktyvėje miesto mėgėjų gitaristų scenoje. Štai ir viskas, ką istorija žino apie Monsieur Vidalį. Šio koncerto pardavimą 1793 metų vasario 8 dieną Paryžiuje reklamavo leidėjas Bojunas. Tai reiškia, kad pirmasis koncertas gitarai buvo išleistas pačiame Prancūzijos revoliucijos įkarštyje ant Robespiero teroro valdymo slenkščio netrukus po karaliaus Liudviko 16 egzekucijos. Skirtingai negu vėlesni, jau grandioziškesni romantizmo epochos koncertai, B. Vidalio kūrinys buvo kuklus ir intimus. Partitūra buvo parašyta solo gitarai, komponuojant vos dviem smuikam, altui ir violončeliai. Tai leido atlikti šį kūrinį tiek kaip kameriniam kvintetui Paryžiaus salone, tiek su nedideliu styginiu orkestreliu. Kūrinys nukrypsta nuo tradicinio trijų dalių koncerto formato. Vidalis jį parašė dviem greitomis dalimis – allegretto, po kurio seka rondo allegretto. Ši dviejų dalių struktūra tuomet buvo madingas itališko stiliaus atspindys, populiarus ano meto Paryžiuje. Priminsiu, kalbame apie 18 amžiaus paskutinį dešimtmetį.

Beje, Vidalis parašė šį koncertą kaip tik tuo metu, kai gitara evoliucionavo. Jis vis dar buvo sukurtas 5 stygų instrumentui. Tai buvo standartas prieš pat pasaulį užkariaujant moderniai 6-stygiai klasikiniai gitarai. Nors didžioji dalis 18 amžiaus Paryžiaus gitarinės muzikos buvo rašoma dainininkams mėgėjams, na, tiesiog lengvai brazdinti kartu, Vidalio koncertas buvo kitoks. Jis reikalavo sudėtingų technikų, na, pavyzdžiui, pakankamai sunkių užspausti bare akordų ir greitų, gal netgi labiau smuikui būdingų gamų. Įdomu ir tai, kad kai styginiai grodavo savo pagrindinės partijas, gitara anaip tol nesilsėdavo, ji nuolat muzikavo kartu dubliuodama boso partiją. Pasiklausykime. Ankstyviausias gitaros koncertas istorijoje – Mesie Vidalis. Barokinė gitara skambina Paskalis Valua ir jam antrina jo surinkti muzikantai. Iš albumo Paryžius 1790-iniai – The Music of Mesie Vidalis.

Čia LRT klasika, kitas laikas, muzikos Einšteinų rubrikoje pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą aš, Domantas Razauskas, kalbu apie gitarą. Keliaukime į 19 amžių. Ankstyviausias 19 amžiaus koncertas apie 1802 arba 3 metus, tiksliai nėra žinoma, yra prancūzų gitaristo Šarlio Duazy, pačioje 19 amžiaus aušroje Paryžiuje išleistas Grand Concerto pour la Guitare. Nors istoriškai ir reikšmingas kaip faktas tiesiog, šis kūrinys taip ir netapo nuolatinę repertuaro dalimi. O kas tapo? Kai istorikai kalba apie pirmąjį didį klasikinės gitaros koncertą, kuris, na, kaip pasakyt, įteisino šį instrumentą kaip pilnai lygiavertį kitiems, jie nurodo italų virtuozą Mauro Giuliani. Jo koncertas gitarai numeris 1 arba pirmasis koncertas A-dur, opus 30, debiutavo Vienoje 1808 metais. Giulianio kūrinys sulaukė milžiniško sėkmės ir įrodė, kad palyginti tyli šešiastygė gitara gali, na, lygiaverčiai varžyti su pilnu klasikiniu orkestru ir nebūti jo užgošta. Beveik iš karto po Giulianio triumfo italų kompozitorius Ferdinandas Karulis parašė novatorišką dvigubą koncertą fleitai ir gitarai opus 8. Na, o kiek vėliau, apie 1820-uosius, Karulį taip pat sukurs ir savo garsųjį solo koncertą gitarai Petit Concerto de Societe, opus 140. Bet mes pasiklausykime to pirmojo, tikrojo ir iki šių dienų gaus

tai atliekamo Mauro Giuliani 1808 metų gitaros koncerto ištraukos. Koncertas gitarai A-dur, gitara skambina Pepe Romero, o groja Academy of St. Martin's in the Fields orkestras diriguojamas sero Nevilio Marinerio.

0: Taigi pašnekėjome apie ankstyviausius klasikinės gitaros koncertus. Klasikinės. Patys anksčiausi įrašyti gitaros solo irgi beje priklauso klasikinės muzikos sferai. Dar 1897-aisiais ir iki pat 1901-ųjų metų, iki 20-ojo amžiaus pirmųjų metų, ispanų gitaristai Luizas ir Simonas Ramirezai Madride įrašinėjo į vaško cilindrus, skambindami tokius solo kūrinius kaip Estudio para gitarą ir kitus, o netrukus po to apie 1903-uosius metus įtakingas ir puikiai gitaristų žinomas klasikinės muzikos kompozitorius gitaristas Francisco Tarega vaško cilindruose taip pat įrašė savo akustinius solo. Bet jeigu mes truputėlį nutoltume nuo klasikinės gitaros, arba ne taip, jeigu mes kalbėtume apie pirmą tikrą įrašytą solo, bet ne klasikinę prasme, o ta prasme, kurią jį vartojame populiariojoje kultūroje, na, kitaip tariant, kas pirmas įrašė gitaros solegą? Vat galėčiau lažintis iš savo mikrofono, į kurį dabar kalbu, jis nėra pigus, kad neatspėtumėte.
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu

0: muzikos Einšteinai.
1: Nes dauguma klausytojų mano, kad pirmasis

iki mūsų laikų šie įrašai nėra išlikę arba man, na, tikrai stengiausi, nepavyko rasti jų absoliučiai nei kvapo. Amžių sandūroje melodingas havajietiškos tos gulščiosios arba steel gitaros skambesys pavergė amerikiečius, susižavėjusius neseniai Amerikos arba Jungtinių Amerikos valstijų aneksuotomis naujomis teritorijomis. Havajietiškos gitaros atlikėjams pradėjus gastroliuoti po žemyninės Amerikos valstijas, o ukulėliai ir tai gulščiai gitarai, buvus pristatytoms plačiai visuomeniai parodose, ši muzika tapo beprotiškai populiari. Kas yra mažai akcentuojama, kad pavyzdžiui 1916 metais plokštelės, kuriuose skambėjo šis vietinis Havajų instrumentas, JAV buvo parduodamos geriau nei bet kurio kito muzikos žanro įrašai. Steel gitara, instrumentas, kurį išrado havajietis paauglys Josefas Kekuku, išsiskiria ne tik tuo, kad tapo neįtikėtinai populiari, bet ir savo įtaką įvairiausiems Amerikos muzikos žanrams. Sukūręs tą gulščią gitarą savo vidurinės mokyklos bendrabutyje, Kekuku tapo po visą pasaulį koncertuojančių gitaros solistu. Šiuo instrumentu grojama pasidėjus į gulščiai ant kelių, na, o gitaristas stygas užgauna pirštais, bet tuo pat metu slinkdamas tokiu plieniniu strypeliu per instrumento grifą. Kekuku išradingumas lėmė visišką garsinę transformaciją muzikos, kuri vėliau taps žinoma kaip country, kaip bliuzas, galiausiai rock'n'rollas bei kiti žanrai. Jeigu ne Kekuku, kaži ar tie žanrai būtų susiformavę tokie, kokie susiformavo. Pavyzdžiui, Deltos bliuzo dainininkas ir gitaristas, vienas garsiausių Deltos bliuzmenų Sonhausas, dažnai laikomas slide gitaros bliuzo stiliaus patriarchu, duodamas interviu 60-iniais, muzikos tyrinėtojams aiškiai patvirtino Havajų įtaką. Kai jo klausė, tai kur jūs pirmą kartą tą slide gitarą išgirdote, jis atsakė, ak, jūs turite omeny tą havajietišką grojimo būdą? Ir tuomet jis pasakojo istoriją apie žmonės, kurie jam pradėjo demonstruoti havajietišką, kaip jis pats sakė, muzikos atlikimo stilių. Taigi slide gitara yra kilusi iš havajietiškos gitaros. Žinoma, kad ir kitos ankstyvosios bliuzo žvaigždės, tokios kaip Robertas Johnsonas arba klasis Lemon Jeffersonas, Blind Lemon Jefferson, laikydavo gitarą iš pradžių gulščiai ant kelių ir skambindavo pirštais, lygiai taip pat kaip tą darė Josefas Kekuku ir kiti vietiniai havajiečių steel gitaristai. Na, aš minėjau, kad man nepavyko rasti Kekuku ankstyvųjų įrašų, bet štai kokį albumą man rasti pavyko. Jis vadinasi A Chant About the Beauty of the Moon at Night. Giesmė apie mėnesio grožį naktyje, mėnulio grožį naktyje. Havajietiškos steel gitaros meistrai 1913-1921. Ir pasiklausykime. Helen Louise ir Frankas Ferrera. Maui Aloha.

išradėjas Džozefas Kekuku, kurio tikrasis vardas yra, dėmesio, aš dabar nesityčiosiu, aš tiesiog pabandysiu perskaityti visą jo pavardę, kuri yra, na, patys įvertinsite. Džozefas Kekuku Upenakanajapunijokamenahameha Apuakehau jaunesnysis. Tokia yra visa pilna šio žmogaus pavardė. Gimė jis Kahana Ahupua vietovėje, Oahu salos Kolau Loa rajone 1874 spalio 19. Havajietiškos stil gitaros grojimo metodą aš sukūriau 1885, būdamas 11. Tuo metu gyvenau savo gimtajame kaime, vietovėje vadinamoje Laje, netoli Honolulu. Man prireikė 7 metų įvaldyti gitarą, nes neturėjau mokytojo, kuris man parodytų, ir jokių knygų, iš kurių galėčiau pasisemti informacijos, yra sakęs Kekuku. O štai knygos Hawaiian Music in Los Angeles leidėjas, ponas Delano, 30-iniais praėjusio amžiaus 30-iniais papildė. Džozefas man yra pasakojęs, kad prieš 42 metus, eidamas keliu Honolulu ir nešdamasis seną ispanišką gitarą, ant žemės pamatė surūdijusį varžtą. Jį pakėlus, atsitiktinai varžtas užkliudė vieną iš stygų ir išgavo naują, gana malonų garsą. Kurį laiką pasipraktikavę su tuo metaliniu varžtu, Kekuku eksperimentavo su kišeninio peilio nugarėle, vėliau su plieniniu šukų nugarėle, o dar vėliau su itin nupoliruotu plieniniu strypeliu, labai panašiu į tuos, kurie naudojami ir šiandien, citatos pabaiga. 1904 metais, būdamas 30, Kekuku paliko Havajus, lydimas tik savo akustinės gitaros. Jis atvyko į San Franciską ir nedelsiant ėmė dalytis savo, na, radikaliai tiems metams unikalių gitaros skambinimo stiliumi. Tuo metu jis naudojo paties pasigamintą plieninį strypelį, laikomą kairėje rankoje, ir taip įstebino publiką savo naująją slide techniką. Vos per kelerius metus jis imtas vadinti geriausių solo gitaristų pasaulyje. Jo inovacijos lėmė paties ikoniškiausio gitaros modelio, sukurto jo pamėgtos įmonės Martin Guitar Company atsiradimą. Aš kalbu apie vadinamą Dreadnought stiliaus Martiną, kuriuo aš pats muzikuoju, kuris kabo priešais mane mano studijoje. Jis būtent ir radosi kaip didelės havajietiškos gitaros ir įkvėpėjas tų gitarų buvo Džozefas Kekuku. 32 metų sausio 16 dieną, būdamas 58, Kekuku mirė Morristown'e naujajame Džersyje. Jis paliko šį pasaulį tais pačiais metais, kai buvo pagaminta pirmoji elektrinė gitara, kuria ir turėjo būti grojama taip, kaip ir sumanė Džozefas Kekuku, beje, gulščiai pasidėjus ant kelių jo havajietišku stiliumi. Toks buvo pirmasis užmanimas gaminant elektrinę gitarą. 93 metais Džozefas Kekuku, kaip stil gitaros išradėjas, su visa derama pagarba buvo įtrauktas į stil gitaros šlovės muziejų, Stil Guitar Hall of Fame, nuo 2015 metais Polinezijos kultūros centre Havajose jam pastatytas paminklas. Kawaihau valsas Fort Hawaiians.

0: Priminsiu, klausomės ištraukų iš leidinio Havajietiškos gitaros, stil gitaros meistrai 1913–1921. O čia LRT klasika, kitas laikas muzikos Einšteinų rubrikoje, pirmojo solo istorijoje, pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas, šį kart apie gitarą.
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu

0: Muzikos Einšteinai.
1: Taigi pirmasis įrašytas solo standartinė elektrinė gitara su skirsniais priklauso 16-mečiui vunderkindui Džordžui Barnsui, kuris 1938 metų kovo dieną sugrojo elektrinės gitaros solo, patį pirmąjį istorijoje elektrinės gitaros solo, Big Billo Brunzi kūrinyje It's a Low Down Dirty Shame. Ir džiazo elektrinės gitaros pradininką Edį Durnhamą įrašų studijoje jis aplenkė vos 15 dienų. Ir klausomės, pirmasis istorijoje elektrinės gitaros solo, na, įrašytas solo. Big Bill Brunzi, It's a Low Down Dirty Shame.

38 ir Džordžo Barnso pirmasis įrašytas elektrinės gitaros solo. Tačiau būtent Charlie Christianas iš tikrųjų apibrėžė, koks gali ir koks turi būti elektrinės gitaros solo. Na, kaip ir su 19 amžiaus koncertais, pirmasis rimtasis elektrinės gitaros solo plačiausiai priskiriamas būtent Charlie Christianui, kuris 39 metais kartu su Benny Goodmanu, noris taip sakyti, mūsiškiu Benny Goodmanu, sugrojo legendinę 40 minučių trukmės kūrinio Rose Room improvizaciją, atlikdamas net 20 solo kvadratų. Charlie Christianas išvedė elektrinę gitarą į džiazo priešakines linijas. Ir šiandien, kai elektrinė gitara su visais tais jai būdingais garso iškraipimais, distoršinų, fuzų ir kitais efektais yra toks įprastas reiškinys, sunku net įsivaizduoti, kokius milžiniškus žingsnius jis žengė. Miręs vos 25, Charlie Christianas paliko pėdsaką tokį ryškų iki pačių dienų. Jo indėlis į bebopo stiliaus vystymąsi pelnytai iškelia tarp svarbiausių džiazo novatorių. Bet prieš pradedant kalbėti apie Charlie Christianą, naudinga trumpai aptarti gitaros vaidmenį džiaze apskritai ir Amerikos muzikoje iki to momento. Iki 38-39 metų. Taip, Blind Lemon Jeffersonas Robertas Johnsonas savo vokalą papildydavo ritmo ir harmonijos linijomis. Lonnie Johnsonas keitėsi muzikinėmis frazėmis su Louisu Armstrongu novatoriškose trimitininko grupių Hot 5 ir Hot 7 įrašuose. Freddy Greenas palaikė tolygų ketvirtinių natų ritmą, kuomet akompanavo Countui Basie. Eldonas Šemblinas, Eddie Durhamas ir Floydas Smithas įrašuose jau naudojo išrastą elektrinę gitarą, tačiau nei vienas nepadarė tokio perversmo, pritaikant šį instrumentą ir muzikinį žodyną, kaip tai padarė Charlie Christianas. Gimęs 1916 Liepos 29 Boname, Teksaso valstijoje, Charlie užaugo su tėvais Oklahomos mieste. Siekdamas išlaikyti šeimą po to, kai dėl karštinės prarado regėjimą, Christianas vyresnysis arba tėvas Christianas liepė sūnums groti kaip gatvės muzikantams ir iki 12 metukų Charlie išmoko groti gitara, o mokydamasis Douglaso mokykloje dar susidomėjo ir tenoro saksofonu. 31 metais Charlio brolis Edvardas paprašė gitaristo Ralfo Hamiltono pamokyti savo bliuzo užgrūdintą brolį džiazo subtilybių. Ir jis išmoko improvizuoti pagal Sweet Georgia Brown, T42, Rose Room ir grojo šios kūrinius Oklahomos klube Deuces Wild. Netrukus ėmė sklisti kalbos apie jo meistriškumą. Nuo 1932 metų jis pradėjo nuolat gauti darbo Vidurio vakarų regione, o iki 36 metų jo grojimas jau kėlė didžiulį susidomėjimą.

Praėjus trejiems metams Columbia Records atstovas Jonas Hammondas įtikino iš pradžių susidomėjimo nerodžiusi Benny Goodmaną leisti Charlie Christianui dalyvauti atrankoje į jo grupę. Čia įdomu tai, kad Benny Goodmanas nebuvo sužavėtas iki tol girdėtų elektrinių gitarų ir klarneto virtuozas buvo apstulbintas to, ką išgirdo Charlie Christianą grojant 39-aisiais rugpjūčio 16-osios vakarą Los Andželo restorane Victor Hugo. Įvairūs šaltiniai teigia, kad popietinė įrašų sesija studijoje praėjo ne taip, kaip tikėtasi, todėl Benny Goodmanas paprašė Charlie Christiano prisijungti grojant Rose Room. Ir Goodmanas pasirinko šį kūrinį, manęs, kad gitaristas tikrai jo nežinos. Tačiau, kaip pasakojama, Christianas ne tik, kad žinojo, jis sugrojo netgi 20 solo kvadratų 40 minučių trukmės kūrinio versijoje.

Po šio įvykio Benny Goodmanas priėmė jį į savo sekstetą, kuriame taip pat grojo vibrafonininkas Lionelis Hamptonas, pianistas Fletcheris Hendersonas, bosininkas Artie Bernšteinas ir būgnininkas Nikolas Fatulas. Garsieji įrašai padaryti su Benio Goodmano sekstetu atskleidė Christiano kaip solisto talentą. Jis naudoja pučiamiesim būdingas melodinės linijas, panašiai kaip Louisas Armstrongas, ir taip sukūrė visiškai modernę koncepciją, lygiai kaip tai darė vargonėlininkas Jimmy Smithas arba altsaksofonininkas Charlie Parkeris. Christianas buvo pagrindinis seksteto solistas, tačiau anuometinių plokštelių formato apribojimai neleido daryti ilgesnių negu 3 ar 5 minutės įrašų. Ir tik legendiniuose 41 metų įrašuose, kuriuos džiazo klube Minton's Playhouse padarė studentas Jerry Newmanas, atsiskleidžia ilgos gitaristo improvizacijos. Šiuose naktinėse sesijose dalyvavo ir bebopo pionieriai, būgnininkas Kenny Clarkas, trimitininkas Dizzy Gillespie ir pianistas Thelonious Monkas. Charlie Christianas niekada nedarė įrašų kaip grupės lyderis. Jis tik tais grodavo su kitais, pritardavo kitų ansambliuose. Tiksliau, solo grodavo kitų ansambliuose. Ir jo paties įrašų karjera truko vos 3 metus. Bet tie įrašai atskleidė tokį talentą, kuris verčia užduoti tokį klišinį klausimą. Kokias muzikines aukštumas jis būtų pasiekęs, jeigu būtų išgyvenęs? Deja, Charlie Christianas mirė nuo tuberkuliozės 42 metais, o tuberkuliozė jis užsikrėtė dar 30-inių pabaigoje. Charlie Christiano reikšmė gitaros pasauliui ir istorijai yra milžiniška. Už savo inovacijas jis įtrauktas ir į rock'n'rollo šlovės muziejų. Jo įtaka girdima daugumos po jo sekusių didžiųjų gitaristų kūryboje. Taigi, muzikos Einšteinų rubrikoje. Pirmojo solo istorija. Pirmasis koncertas, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kart kalbėjau apie gitarą. Kitą sykį, kadangi minėjau, kad tai greičiausiai bus laidų ciklas, būtinai paliesime ir kitus instrumentus, ir fortepioną, ir smuiką, ir violončelę, ir pučiamuosius. Žodžiu, manau, tikrai medžiagos šiai rubrikai bus. Man buvo labai įdomu knaisiotis ir jums šiuos faktus, šias įdomybės pristatyti. Tikiuosi, ir jums buvo įdomu klausytis, o jeigu kažko nespėjote užfiksuoti, laida iškart po transliacijos keliauja į LRT radioteką. Mėly bičiuliai, aš, TR, sakau švelnaus jums laiko, likite su LRT klasika ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki, mėly LRT klasikos bičiuliai, smagu tikrai vėl su jumis susitikti. Aš Gabija Narušytė kviečiu patogiai įsitaisyti ir būti rimta mūsų klasikos koncertų salės publika. Nes klausysimės vieną iš įspūdingiausių simfoninės muzikos kūrinių – Gustavo Malerio antrosios prisikelimo simfonijos. Tai didžiulės apimties beveik 1,5 valandos trunkantis kūrinys, epinė mirties ir prisikelimo tema perteikiantis didžiulio orkestro skambesių. Šį opusą Liepos 25-ąją Zalcburgo vasaros festivalyje, kurio įrašai dominuoja šią savaitę LRT klasikoje, pristatė Vienos filharmonijos orkestras diriguojamas maestro Gustavo Dudamelio, kuris nuo šio sezono yra Niujorko filharmonijos muzikos vadovas. 1888 ir 94 metai. Šios datos ne tik apibrėžia antrosios simfonijos atsiradimo laikotarpį, bet yra svarbios ir Malerio asmenybės raidos požiūrių. Kompozitoriaus gyvenime tai vertybių perkainavimo laikotarpis, su kurį stimuliavo atidus, menininko žvilgsnis į pasaulį ir žmonijos rašytinių išminties klodų studijavimas. Šiemet aš daug skaičiau, daugelis knygų negrįžtamai paveikė mane ir netgi darė įtaką mano pasaulėžiūros ir pasaulėjautos pasikeitimams arba pagreitino jų tolesnę plėtotę, taip yra rašęs Maleris viename iš laiškų. Šio lūžio reikšmė ir svarba ir atsispindi antrojoje simfonijoje, joje kaip ir pirmojoje kompozitorius ieško atsakymo apie gyvenimo, kuris baigėsi mirtimi prasme, atsakymas skamba paskutinėje dalyje, kas buvo pagimdyta pranykti turi, kas pranyko turi prisikelti. Ši mintis padeda išeiti iš mirties baimės aklavietės, mirti ir prisikelti, mirti, kad gyventum. Taigi susikaupkime ir išgirskime, kaip šiandien skamba prieš 13 dešimtmečių sukurtas vienas galingiausių simfoninės muzikos kūrinių Zalcburgo muzikos festivalyje. Gustavo Malerio antrąją prisikėlimo simfoniją atliko Jung Fang sopranas, Nadiežda Karjazina, kontraltas, choras Viena Singferain ir Vienos filharmonijos orkestras diriguoja Gustavas Dudamelis.

0: Mirti ir prisikelti, mirti, kad gyventum, tokią mintį į pusantros valandos muzikos sudėjo Gustavas Maleris savo antrojoje prisikėlimo simfonijoje. Plojimai muzikams Zalcburge vasarą, vieną galingiausių simfoninės muzikos opusų istorijoje, atliko vienas filharmonijos orkestras, choras Viena Zingferain, solistės Jung Huang sopranas ir Nadiežda Kaljazina kontraltas. Na ir visame pasaulyje garsusis maestro Gustavas Dudamelis. LRT klasikoje šią savaitę dominuoja Zalcburgo vasaros festivalio koncertų įrašai, kitas jau rytoj ir skambės išskirtinai šio Austrijos miesto genijaus Wolfgango Amadeus Mozarto muzika. Tad nepraleiskite to, bet ir klausykitės koncertų įrašų jums patogiu metu. Jie 30 dienų jums yra pasiekiami LRT radiotekoje. Jaukaus vakaro su LRT klasika. Iki, sakau aš, Gabija Narušytė.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria trijų sekundžių tarpas. Laikė pasiklydusią, nieko netikinčią nepritapėlių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.
3: Bažnyčia šiuo metu tuščia. Dunda mano galvoje, bet dunda ir negalvoje. Žvanga atšaunamos metalinių durų sklendis. Šio žvangėjimo malonu klausytis. Jis primena išardomo arba sudedamo automato detalių barškėjimą. Tačiau dabar tai netrodo labai mielas garsas. Dabar tai kelia nerimą. Žinau, jog kažkas pasikeis. Nes šiaip sau durys neatidarinėjimus. Ir berankis, ir barzdila miega. Vadinasi, atėjo užsivesti manęs. Gali net būti, kad muš. O aš visiškai neturiu jėgų skausmui. Jis pasitiko mane kartu su budinčiu policininku. Turbūt Viršila. Nors mento antpečiai tokie neaiškus, kad aš bejėgis suprasti jų prakeiktą hierarchiją. Visi vienodi. Visi mentai. Neturiu pakankamai pinigų, kad užsimokėčiau už nakvynę. O gal ir turiu. Bet bijau ieškoti. Bijau landžioti po kišenes. Nes jos gali būti užsiūtos. Kad aš, duchas, nedrįščiau laikyti rankų kišenėse. O jeigu išdrįsau, nesiklausęs praardyti siūlę, tai kišenėse gali būti pripilta net ir smėlio. Kad visuomet jausčiau savo kaltės svorį. Gali būti užsiūta ir jodos duonos, kriaukšlių, kurios greitai pavirsta į kaulą ir iki kraujo nutrina šlaunų odą, kad žinočiau, jog valgyti galima tik valgykloje, tik prie stalo ir tik tiek, kiek leidžiama

0: Negaliu naršyti po kišenes, sakau Foksui. Jis ir nenustemba. Jis jau užmokėjo. O Viršila mums, jau išeinantiems pro duris, pavimui mesteli, kad tokius valkatas šaudyti reikia. Kažin, ar jis apskritai moka šaudyti? Galvoju, eidamas šalia didelio ir ramaus žmogaus. Nors nesuprantu, kodėl jis manimi taip rūpinasi ir kodėl jo rūpestis taip mane erzina. Sakau jam, neturiu cigarečių, nors ir nenoriu rūkyti. Nieko nenoriu, tik susiriesti ant žolės ar ant smėlio ir truputį painkšti, kad nepykintų. Bet Foksas ir nesiūlo man cigarečių. Nepasiūlo net alaus. Nors ir mato, kaip spoksau į kioską su dideliu raudonu Coca-Cola skėčiu vitriną, kur pilna įvairiausių rūšių alaus butelių. O aš negaliu naršyti savo kišenėse, nes jos gali būti užsiūtos. Jis man nuperka vokiško mineralinio vandens. Mažą stiklinį buteliuką. Fuldataler. Negaliu atsukti jo metalinio dangtelio. Jis sprūsta iš virpančių pirštų. Nenoriu, sakau, mineralinių. Alaus noriu. Bet Foksas paima buteliuką ir atsuka. Ir mano išdegintą gleivinę nutvilko daugybę anglies dvideginio smiktelėjimų. Nors gurkštelėjau labai atsargiai. Vos gurkštelėjau. O atrodo, lyg ryčiau kardus. Norėčiau prie jūros, sakau Foksui. O jis mane tempia į kalną. Ir man labai sunku kopti į kalną. Bet mano Ovidijus spjauna į tai. Eina priekyje, neatsisukdamas, savo nenuilgstančią eiseną, primindamas bataliono vadą, papulkininkį Medinį. Gavusi tokią pravardę dėl lieso iš medžio skopto veido ir dėl savo įkyrios savybės niekad nepavargti. Jis eidavo bataliono priešakyje per naktinį kotbusą. Per pilnatės varškę apdreptus Vokietijos laukus, net trumpo poilsio metu neatsisėsdamas, nuolat žingsniuodamas, pirmin atgal, žvilgčiodamas į laikrodį, lyg būtų maratono bėgikas, kuriam būtinai reikia nužingsniuoti šitos prakeiktus 40 km nuo Kotbuso iki Štakovo. Nė karto nesustojus, nė karto subinė nepalietų žemės, degradavęs antėjas. Nekenčiantis motinos gajus. Liesas, aukštas, musuojantis rankomis, eidavo bataliono priešakyje lyg pati mirtis, perkaris, maitos išalkės, šakalas. Bažnyčia šiuo metu tuščia, sako Foksas. Ir jo balsas šleikščiai saldus, kaip vakarykštis šiltas alus, tamsiai rausvas, panašus į pseudogotikinės bažnyčios sieną. Tokia rausva ir begėdiška, kad galima neabejoti, jog pragaras grįstas tokiomis pat plytomis. Gali jas laižyti, gali šlakstyti myžalais ar krauju, jos viską sugers. Liks tik troškulys, kurio mineralinis vanduo, net vokiškas, negali numalšinti. Kol mėginu nuryti spigliuoto mineralinio gurkšnį, Foksas dingsta. Ką jis turėjo galvoje sakydamas? Jog bažnyčia šiuo metu tuščia. Kad ankstyvas rytas ir kad vakarienės nebus vyno ir duonos. Nors duonos aš ir negalėčiau nuryti, bet vyno galėtų duoti. Vyno aš išgerčiau. Gal ir ne taip mielai kaip alaus, bet vis dėlto. Duonos ir pats turiu. Mano kišenės prigrūstos duonos kriaukšlių. Tokios kietos duonos, kad išsilauštų dantis visi parazitai pranašai. Bet vyno jie man tikrai neduos. Labai jau ankstyvas rytas. Tokiu metu teisę gerti vyną turi tik kunigai ir šakalai. Trinkteli paleistos durys. Mechaniškai iš įpročių klupteliu. Ant nusitrynusio kiliminio tako, nusidriekusio altoriaus link. Bet užuot persižegnojęs, prunkšteliu. Šis takas man primena vzliotką. Pakilimo taką. Ilga, šlykščiomis rantuotomis plytelėmis, kloto koridorių kareivinėse. Koridorių iki juodumo nutrypta kareiviškais batais, o iki ryto jis visuomet turi švietėti balsvu pilkumu, visa savo saldafonišką nekaltybę. Sustingusio marmuro bangos, jos tokios šaltos, nenoriu jas pasinerti. Liečiu delnu, bet nenoriu, kad jos manęs prisiliestų. Mano karščiuojančios kaktos, mano apmirusios sielos, o parazitai romėnai, legionieriai iš kolonas aplipusių paveikslų, kiekvieną mano krustelėjimą palydi bukais savo gipsinių iečių dūrys. Prie Dievo motinos paveikslo nuvytusių gėlių puokštė. Tikriausiai dar nuo sekmadienio. Kokia šiandien diena? Atsisėdu klauptuose. Padedu galvant maldaknygės. Kokia šiandien diena? Ar bažnyčiose apskritai būna dienos? Koks kalendorius atlaikytų rūstų vargonų švokštimą? Skraidytų kalendorius lapelį virš galvų, lenkdami savo metų svoriu visus tikinčiosius prie maldaknygių ir ant jų aptrintų kelių kartų moterų ir vyrų, nučiupinėtų juodų viršelių, nudrygtų saldi dėl baiminga seilės siūlė. Tikriausiai mus gelbėjo tik tai bažnyčios. Pirmiausia, keliaujant į Gorkiną, didžiajame universiteto kieme plokščiapadį šventų jonų fasadas, toks monumentalus, kad komunistų partijos istorija ir jos dėstytoja visuomet atrodė kiek per daug laikinos, komiškos, savo storai nupudruotais veidais, su nenatūraliu numirėliu rausvumu. O jeigu dar iš presbiterijos pusės pažiūrėsi aukštyn, ir pamatysi ten du sėdinčius nukarusiomis kojomis angelus. Apskritai, bolševikinis marazmas pasidarys nesusijęs su šiuo pasauliu. Netgi atvirkščiai, kažkoks transcendentinis, nerealus, nepasiekiamas. O angelai? Visai čia pat. Ir Dievas turėtų būti ne taip jau toli, kaip Leninas, kažkur ten, mitologinėje Maskvoje, mėgantis stiklo karste, laikantis savo negyvose gniauštuose 15 nykštukių, 15 socialistinių respublikų, laukiantis karalaitis ant balto žirgo, išsilgi saldaus paskutinio mirties bučinio. Tikriausiai mus gelbėjo bažnyčios. Nes pirmąją dieną, kai po paskutinės paskaitos nuridės nuo laiptų įsimylėjo Mariją, jinai vienintelė iš kursiokų nesijuokė. Ir aš tai palaikiau lemties ženklu. Nors vėliau prisipažino, kad būtų juokusis. Bet jai labai skaudėjo dantį. Ir už šį prisipažinimą įsimylėjau ją antrą sykį. Pačią pirmąją dieną mes šlaistėmės po miestą. Iš pradžių geriodami kavą tamsiose ir prišnerkštose kavinėse. Vėliau, kiek apgirtė nuo saldaus aronijų vyno, nuolatos atsitrenkdami į kokį nors iškilmingą, nors dažniausiai apsilupusi, apleistą viešpatės namų fasadą, kuris tarsi iešmininkas staiga pasukdavo mūsų kelionės maršrutą nauja kryptimi. Kelionės, kuri vis labiau gėrėsi į naktį ir neturėjo jokio tikslo. Tikriausiai mus gelbė bažnyčios, nes Marija žinojo visų jų pavadinimus, net ir tų, kurios buvo paversos sandėliais arba naujų miestų pastatų užkištos taip, kad neįtartum jas esant. Dvibriauniai, tribriauniai, piliastrai, banguotas frontonas, ažūriniai kryžiai, kriauklės, kapiteliai, kartušai, karnizai. Marija kalba man visiškai nesuprantama kalba. Aš tegaliu jai atsakyti sumišimo ir pagarbos kupinu uhu. Tuomet jinai depteli į mane įtarumą tramdančių žvilgsnių ir sako, jog esu komplikuotas, kaip švento Jurgio fasadas. Stengiuosi ją įtikinti, jog už fasado visuomet slypi kur kas didesnė ir prasmingesnė erdvė. Noriu ją įtikinti, jog mano sielos skliautai yra labai aukšti ir juose ne tik paskutiniojo teismo vaizdai. Tačiau Marija neperkalbama, jis sako, jog viduje yra viso labo kolonos, dalyjančios erdvę į tris navas. O, kandžiojasi Marija, kolonos kur kas svarbesnės nei tavo skliautai. Ir man smikteli paširdžius, kad tikrai, gal ne nuo to galo pradėjau, ne nuo kolonų, o iškart nuo skliautų. Bendrabučiai, kuriuose mes gyvename, ne iš tolo nepriminė bažnyčių. Iš arti vaizdas buvo dar niūresnis. Bendrabučiai, kuriuose mes beveik negyvenome, o tik stumdavome laiką nuo vakarų iki aušros, buvo kareivinės. Tik su mažesniais kambariais, su keturiomis ar trimis lovomis, bendrai šikinykais, kurio visuomet užsikišdavo ir tekdavo laipioti į kitą aukštą, kol ir ten užsikimždavo. Kareivinės su viename aukšte esantiems 12 kambarių skirtais 4 dušais. Iš jų dažniausiai veikdavo tik vienas. Ir dar suskilę duryse, nes kitaip nei kareivinėse, čia kartu gyveno vyrai ir moteris. Kareivinės su visam aukštui skirta bendra virtuve, kurioje būsimosios patelės užsiimdavo patiekalų gaminimo praktiką. Ir į kurias atslinkdavo būsimieji tų patiekalų ragautojai. Patinai, vokti be priežiūros paliktų dar pusiau tai iškepusių bulvių. Kareivinės, kurių lovos lygiai tokios pat, kaip ir tikrose kareivinėse. Geležiniais galais, vėlinės, tik ne su poroloniniais, o su vatos prikimštais čiužiniais. Bet taip pat šlykščiai įdumbančios, kad dviese tokie lovoje gulėt visiškai neįmanoma. Net jei visus kambariokus įkalbi, užtrukti kur nors bent valandai. Net jeigu iš seno plokštelių grotuvo, blerbenčios kolonėlės, sklinda apraižytos ir vietomis šokinėjančios plokštelės skleidžiamas garsas, net jei tas garsas skamba beveik mistiškai, griaudėjantis ir lyjantis melancholiškų tęsimų balsu, nuolat kartuojantis Rider on the Storm, bet koks raitelis gali būti šitose prakeiktose kareivinėse, vadinamose bendrabučių, įdubusioje iki grindų lovoje, kurioje Marija išnabždu jausi apie kolonas, karnizus ir pilėstrus. Bet mano fasadas ir čia toks komplikuotas. Aš nieko neišmanau apie bažnyčių statybą, apie jų architektūrą, apie tai, iš kurio galo reikia pradėti. Aš moku tik klauptis, šnabždėt, išpažinti ir laukt išrišimo. Ir Marija pamažu pradeda imti isteriškas juokas. Ji taip kvailai krizena, kad iš nevilties krimsteliu vieno iš jos karnizų spenelį. Ir mes pirmasik susipykstame. Daugiau Marijos nebekviečiau į bendrabučio kareivinės. Nebekviečiau, nes ji ir nebūtų ten ėjusi. Ypač po to, kai mano kambariokas įsikrausi iš proto. Marija skvarbaus proto, intelektuali, kiek ciniška, į mistiką visuomet žvelgia su pašaipai palikta atsarga. O aš jo nesmerkiau. Na, įtarė jisai, juosinime magnetofone slypint šetoną. Ėmė atsuktuvu ir žnyplėmis iš ten jį krapštyti. O neradęs, taip nusivylė, kad visas juostas, kiek rado, mėgino sukandžioti smulkiausiais gabalėliais. Esą taip šetonas neteksęs galios slapstytis ir jam pasirodysęs. Ką jis būtų veikęs su pasirodžiusiu šetonu? Nesuspėjome sužinoti. Atvažiavo du stambus sanitarai, tačiau ne baltais kaip paskoje klasika, o pilkai melsvais chalatais, ir vyniojo jį į tramdomosius marškinius, kurių gal būtų ir nereikėjo, nes jis buvo įsisukęs į magnetinės juosteles kaip į kokoną. Kodėl? Be prasmiškesnio klausimo, kodėl žmogus išsikraustų iš proto nesugirdėjęs. Visi mes turėjome priežasčių šiame kareivinių bendrabutyje šokti į 16 aukšto balkono, persipjauti venas neveikiančiame ir dažnai jaunomis išmatomis dvokiančiame, šalia užsikimšusių klozetų esančiame duše, arba šiaip išprotėti. Kvaila būtų ieškoti priežasčių, kaltinti katalikybę arba sovietinę ideologiją. Gyvenimas genetinai mešlina vieta, kad bent sykį nenorėtum į jį pažvelgti bepročio arba savižudžio akimis. Niekad Marija nebesilankė bendrabutyje. Mes mylėdavomės tik jos išnuomotome kambaryje. Jo šeimininkui, alkoholikui, kišteldami kokį nors gėralo butelį, kad jis leistų mums kartu ruoštis kolokviumams ir panašiems svarbiems dalykams. Nuomonė, kad alkoholikai debilai, ne visiškai teisinga. Tiksliau, ji turi nemažai išimčių. Išimtis buvo ir mūsiškis. Iš pažiūros niūrus, bet išgėręs, linksmas ir linkęs bendrauti senis. Ką vėl voliokumas? Gudriai įsiviepęs klausdavo jis, pamatęs mane tarpduryje. Tačiau jeigu būdavo smarkiai pagiringas ir mano rankose nematydavo nieko tokio, kas suminkštintų jo širdį, bei vidurius, paprasčiausiai akiplėšiškai melodavo, kad Marijos nėra namie. Tiesą sakant, visi alkoholikai šunsnukiai. Tikriausiai mus gelbėjo bažnyčius, mus, bet ne mane. Nes toks siaubingas beldimas gali pražudyti ir švenčiausią žmogų. O aš nepriklausau šiai ložiai. Prie kairiosios bažnyčios sienos, šalia klausyklos būdelės, stovi pastolį, kurių anksčiau nebuvo. Nes bažnyčia nedidelė ir toks bjaurus svetimkunis, kaip mediniai negrabus pastoliai, tuoj pat būtų kritę į akį. Ant pastolių stypso pusamžis vyras ir kaltų, bei plaktuku kala kažkokią figūrą akmenyje. Pamatęs, jog nubudau, vyriškis skubiai nulipa žemyn ir kone tekinas prieina prie manęs. Kalto ir plaktuko taip ir nepaleisdamas iš savo didelių tvirtų plaštakų. Keista, sakau skulptoriui, kodėl jūs Kristų darote įsišiepusi ir dar su tokiais dantimis? Tarsi jam būtų ką tik įstatyti protezai.
1: Nieko, sako skulptorius, to jau viską ištaisysime. Ir jo burnoje plytės visišką tuštumą, kaip ir dera 2000 metų sulaukusiam seniui.
0: Nebaigęs paskutinio žodžio, jis įgudusių judesių prideda kaltą prie mano iš nuostabos prasivėrusios burnos ir žiebė iš visų jėgų plaktukų. Kažkas trinktelėjo. Ir aš nubudau. Maldaknygė, ant kurios pasidėjęs galvas naudžiau, išsprūdo ir nukritusi ant žemės sukėlė bildėsi, atsimušusi dusliu aidu, prietėmos gaubiamuosiuose skliautuose. Pirmosios nubudimo akimirkos, kad ir kur tu atsibustum, visuomet panašios. Esi ištiktas nuostabos ir galvoje net nespėja šmėstelėti nuogastavimo šešėlis. Kur aš? Nesuspėjo pasimėgauti savo miglotomis nubudimo spėlionėmis, visai šalia išgirstu skubiai manęs link einančių žmonių žingsnius. Žingsniai trankus, pakaustytų batų garso lydimi žingsniai. Pagaliau pasirodė Foksas. Aš jau maniau, kad jo apskritai nebuvo. Susapnavau ir tiek. Foksas ne vienas. Kartu su jo kunigas, vilkys raudoną arnotą, ant krūtinės jam nukarė platus, auksų, siuvinėtos stūlos galai. Tai iš to saldat? Ahujėl? Šukteli piktai kunigas. O Foksas sunerė rankas ant krūtinės ir pritariamai linkteli. Savsim apuh ujobiščia. Što suka saldat spit a služba idiot? Da? Ir staiga trenkė man į krūtinę taip, kad lėkiu atbulas, kol atsitrenkiu į kažką minkštą. Krūtinė taip skauda. Skauda, kad nuostabai mano galvoje jau nebelieka vietos. Gerai bent tiek, kad atsitrenkiau į prie sienos sukabintas milines. Bent pakaušiu neprasikirtau.
1: Ką mane?
0: Rikteli kunigas. Ir aš tekinas pribėgu prie jo. Jis šipsodamasis čiupinėja mano cechabio švarkelio metalinę sagą, kuri prieš keletą akimirkų dar buvo kiek pūsta. O dabar nuo smūgio pasidarė beveik visiškai plokščia.
1: Хорошая работа, sako kunigas Foksui.
0: Bet pamatęs mano veide turbūt ką nors panašaus į šypseną, vėl rikteli.
1: Čelybišse, urocranai, krugom, nagnulse, rūki, vpiriot.
0: Stovi pasilenkęs į priekį ištiestomis rankomis, paslaugiai atkišęs užpakalį. Kol kunigas paėmė šalia lovos stovinčią taburėtę, užsimoja ir šaukdamas zaižai, trenkė man per sėdynę su tokia jėga, kad aš ir vėl lėkiu stačia galvą į kabančių milinių sieną. Keldamasis nuo grindų pagalvojau, kad jeigu dabar man skaudėtų dantį, aš tikrai jį užmirščiu. Taip velniškai gelia krūtinę ir peršti subinę.
1: Baivųjų sigaretų, sukomanduoja kunigas. Ir jie abu su Foksu išsidrebė ant poroloninių čiužinių metalinėse kareivinių lovose. Puolu paknopstom į savo tumbačką, kurioje yra specialiai atidėtas pakelis cigarečių. Jeigu jo nebūtų, tuomet tektų lakstyti po visą kuopą. O tokiu metu netaip paprasta nušauti cigaretę. Po atbojaus niekur nesilaukiamas. Jeigu atneši kur nors iškrapštęs pusėtiną nuorūką, gausiai sunukį. Žinoma, ir su normalia cigarete gali gauti. Ypač, jeigu pridegdamas, neduok die, sudrėkinsi jos galą. Paduodu degančią cigaretę. Ir išgirdęs komandą, na krakazil, paslaugiai įsiremiu rankomis į kunigo lovos galvūgalį, kojomis į kojūgalį. Tokiu būdu suformuodamas kažką panašaus į tiltelį ar net stogelį virš jo. Vis dėlto manęs neapleidžia tam tikros abejonės. Ir aš, nors žinodamas, kad neverta per daug klausinėti, užsiėmusių poilsių žmonių, paklausiu po manim gulinčio ir dūmus mani veidą ratilais leidžiančio kunigo. Dvasiškas tėvė, sakau, imdamas tirtėti, gal dėl silpstančių raumenų, gal dėl mane apėmusios dievobaimingos nuotaikos. Dvasiškas tėvė, juk jūs dvasininkas, jums visiškai netinka saldofoniškos manieros ir fizinės bausmės parapiečių atžvilgių. Visi mes Kristaus kareiviai, atsako ramiai kunigas. Mes turime būti tvirti. Mes turime pakelti visus pažeminimus ir kančias. Mus turi deginti, daužyti, prievartauti, kankinti, bet dėl viešpatės, mūsų Kristaus, mes turime būti pasiryžę ne tik iškentėti viską, mes turime paaukoti jam savo gyvybę, nes tikėjimas pranoksta šį niekingą apvalkalą, kurį tu dėvi ir tik pamėgink ant manęs nukristi, suka, užmušiu, sako man kunigas. Ir aš drebiuosi į tarpą tarp lovų. Haroš pizdėti, sumurma Foksas. Umčiausia, na važdinė, sako jis. Išsirikiuojame Kubriko gale. Man ir Gošai suteikta garbė būti tarybiniais žiguliais. Maldyginas vertas tik tai vokiško trabanto vardo. Na start, paėkali, mostelį ranka Foksas. Mes krentame ant pilvų. Ir burgzdami visais savo vidaus degimų variklių skleidžiamais garsais, šliaužiame paloviais, kurie dabar yra virtę ralio lenktynių trasomis. Greitai aš įsiveržiu į priekį, nes man po Palastunskį šliausti vieni niekai, o štai Malyginui problema. Jis visą laiką šliauždamas kilnoja užpakalį, ir kai šliaužia po kunigo lovą, tas šunsnukis tyčia pasisupuoja ir trinkteli metalinėmis spiruoklėmis Malyginui per uodegą. Po ralio mes visi išvargę ir suprakaitavę, o Foksui pasidaro liūdna. Todėl jis įkalba kunigą, kad leistų mums pailsėti. Tegul padainuoja, sako Foksas. Jis gera širdis, iš prigimties. Lėtas ir jausmingas, jam patinka menas. Igoris moka keletą akordų skambinti gitarą. Jam nereikia ropštis į metalinį stulpą, stirksantį vidurį Kubriko. Į stulpą įsliuogiame tik mūdu su Malyginu. Igoris pradeda groti, o mes dainuojame. Razluka, ty razluka, čužaja starana, zakinula ty suka v germanskije kraja. Mūdu su Malyginu ilgai negalime laikytis prakeiktai slidžiame stulpe. Mes ne vienuolis stulpininkai, kurie 10 metų tupėdavo stulpuose ir garbindavo viešpatį. Nušliuožėme ant grindų. Polisis baigėsi. Dabar mes padarysime 100 atsispaudimų ant krumplių. Po to gal jau gausime ir pamiegoti. Tiesa, skubėti nėra kur. Prieš akis tarnyba. Mes, Kristaus kariai, mes viską paukosime aukščiausiojo šlovinimui ir garbei. Na kažys, sako kunigas ir atkiša man kietai suspaustą kumštį. Trenkiu kaktai į kumštį, tačiau kunigui pasirodo, kad darau tai nerimtai. Ir jis rikteli. Tokiais atvejais nuolat skambančią frazę. Отставить.

Nerėška! Trinkteliu savo kaktą į jo krumplius taip, kad jis pat cypteli iš skausmo. O mano galvoje skamba velykų varpai. Po metų, sako kunigas, kratydamas ranką ir apsimesdamas, kad jam neskauda. Po metų, jeigu nepavirsi čiada, po metų ir tave visi vadins bratan. Tu angelas, viešpaties angelas, kaip ir mes visi, broliai Kristuje, broliai desante. Ir visi mes turime nužengti į pragarus, kaip tai yra daręs mūsų mokytojas ir kelrodė žvaigždė. Turi iškesti patyčias, skausmą ir negandas, įdant galėtume vėliau suvokti, kuo esame apdovanoti, kad esame išrinktieji, ginkluotojų, viešpatys pajėgų elitas, bratan, broli Kristaus desante. Kunigas atsuka man kitą skruostą. Ir aš trenkiu jam per snukį, iš visų jėgų. Matai, sako šluostydamasis kraujo nuo lūpų kunigas, matai, kaip tai paprasta. Ir kartais netgi malonu. Žinau, kad nelengva suprasti, bet kai perpranti, pasidaro natūralu, kaip kvėpuoti. Jeigu nemuši tu, muša tave. O kvailį ir bažnyčiai muša, žvengia Foksas. Atsukti kitas skruostas, sako kunigas, nereiškia leistis talžomam, kaip paskutiniam asilui. Atsukti kitas skruostas reiškia duoti gražos.

Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.

Eins. Zwei.

già vinta la causa, cosa sento? In qual laccio io cadeo?

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Jokūbas Bareikis ir šį vakarą paskaitysiu jums Aleksandro Buroko eilių iš rinkinio Sveiki atvykę į tikėjimo dykumą. Brėkšta rytas. Beviltiškai kūniškas. Nieko neįtarė, suodinas ir gelsvas mano senas kimono. Ką sakė rabinas varnui prieš vėtrą? Aš pereisiu tikėjimo dykumą, inšalach, ir aš įkursiu miestą, ir aš įveiksiu mirtį. Ką varnas rabinui atsakė? Varnas juokiasi. Stovi katedra širdies. Aižinti. Aižinti. Stovi sena senmergė, silbartingoji. Iki pilnos laimės visada pritrūksta seno gero gaisro. Tai yra viešoji nuomonė. Nuoruka išganingoji. Ir mes laužome duoną, ir mes ūbaujam, ir mes pirginamės. Nebeprisitupinėdami. Visas mano ruduo. Tik užgaidos ir atsitiktinumai. Perdėta jautrumą gydo muskusas. Karatė po pamokų. Nagulakas. Tatuiruotės ir antidepresantai. Lapkritis. Jaučiuosi puikiai. Turiu žievės odą ir stiprų plaukuotą kūną. Pirmas varnas uždavė toną. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Žmogysta apsičiupinėjo. Prakirsta lūpa. Ir pieniniai dantis, kuriuos rinko, kaip jūržolės, kurie susirišo į kuodą. Vyras buvo labai dvasingas. Štilis. Prie laus kuršių skurdus mėnuliai lėja pasakas apie aigelą ir smuklę, kur daina iš posmėlio traukia žvejai. Šiaurės vandenys išsisėmė, išdžiuvo kraujas baltųjų meškų. Išiuose smėlis ir ištroškė kupranugariai. Tuo tarpu kažkas bėga į tualetą. Tuo tarpu kažkas išsišneka. Tuo tarpu kažkas glamžo tave, kaip šilta, minkšta, lydinio lakštą. Tuo tarpu kažkas bučiuoja duoną. Aš mačiau, kaip siela išsineria iš kūno, kaip išvirkščios tuščių puslapių klostės nepalieka vietos interpretacijai. Tu buvai tuščia viduris. Ir tai buvo gražu. Iš 2.27 perono į Vilnią išvyksta traukinys numeris 0. Nulis, nulis. Žinai, slapčia persukau žadintuvą ir paslėpiau kojines, kad iš skubėjimo neliktų laiko net kavai ir ašarom. Tu žiūrėjai saulę raudodamas abejingom akim, kol tik saulė ir liko. Tik nereikia. Aš nežinau, kas yra poezija. Ir aš nežinau, kas yra gyvenimas. Ir aš nežinau, kas yra meilė. Bet tai visiškai nesvarbu. Mes niekur nepajudėsim. Stalingradas. 42 žiema. Jei nesniegas ir spraksinti tyla, pagalvotum, gruodis yra geriausias mėnuo aguonoms. Riva del Garda. Mirė popiežius. Žydi visterijos. Dantės gatvėj, Dantės kaviniai. Laukiam tvano. Jei laimingi žmonės myli vienas kitą ir jie traiško vienas kitą. Kas aš toks, kad teiščiau? Atominis žydėjimas. Černobilio ankstukai audžia šimtalapių dobilų paklodės. Pokaitis. Sunkios, sproksančios galvos palinksta. Neprognozuota ramybė. Rupšnoja žolę 4 alpakos ir norom, nenorom medituoju. Peškit ir sklastykit, vaikai, mano garbanas. Jie buvo kaupikai. Ne iš blogo gyvenimo. Ne iš Sibiro. Mėlynės. Plyšta lobelės, paplūsta kelias, svaiginančiai baltų pertekliumi. Žvirblis lesioja iš akidobės pasaulį, kuris nuvylė. Pats žydėjimas. Ir aš neturiu kuo skūstis. Prisivau cirulėlį prie delno. Prikaliau delną prie širdies. Mama, aš pavasaris. Mama, žiūrėk, aš skrendu. Ketvirtas varnas grūdinosi. Jau spėjo 27 ąžuolai išsigraužti šakniakelius į varno močios širdį, įdvokinti varno tėtės pamazgų šaltinį. Vyras net nespėjo rinkti žodžių. Vyras ne per pavasarį nepriartėjo prie nušvitimo. Mes vaikštome ratais. Jau 2500 metų, kaip negyvenu darbininkų gatvėje. Dabar turiu didelius langus, aukštai, aukštai. Tad nebereikia žiūrėti praeinantiems į kojas. Bet net nepastebiu, kaip naktį gužiuosi lotoso kamoliuką, nes negrįžta mama. Mes vaikštome ratais. Mano mažasis Buda.
3: LRT klasika.
4: Visas tas džiazas.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Sveiki keliaujantys su klasika, aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su mumis iki 17 valandos. Pakeliui su klasika, kaip ir kiekvieną darbo dieną, jums pateikia pluošto kultūros aktualijų. Pavyzdžiui, pačioje laidos pabaigoje kalbėsimės apie ukrainiečių poetą, rašytoją, dailininką Tarasą Ševčenką. Jis nuspręsta yra įtrauktas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą, taigi pasidomėsime, kuo jis gali būti svarbus jaunam skaitytojui, bei kiek tikslinga įtraukinėti ukrainiečių literatūros kūrinius į bendrąją programą. Taip pat nusikelsime šią valandą į Šiaulius. Šiaulių kultūros centras mini savo veiklos 80-metį. Na, o visai netrukus pakalbėsime apie dirbtinį intelektą ir kiną bei animaciją, kadangi kitų metų pradžioje Lietuvos kino teatrus turėjo pasiekti režisieriaus Arūno Eimulio su dirbtiniu intelektu kurta animacinė komedija Eglė laikų karalienė. Šis filmas sukėlė nemažą ažiotažą ir netgi pasipiktinimo socialiniuose tinkluose, taigi atsispirdami nuo šio atvejo visai netrukus giliau nersime į kino bei dirbtinio intelekto pasaulį. Tikiuosi, kad liksite drauge su LRT klasika.

0: Sausio mėnesį Lietuvos kino teatrus turėjo pasiekti režisieriaus Arūno Eimulio su dirbtiniu intelektu kurta animacinė komedija Eglė Laikų karalienė. Tai filmas inspiruotas liaudies pasakos Eglė Žalčių karalienė. Tik šioje komedijoje Eglė yra nuomonės formuotoja, kuri atsiduria akmens amžiuje ir ten susipažįsta su urviniu žmogumi Žilvinu. Tačiau didžiausi kino tinklai, pavyzdžiui, Apollo Forum Cinemas ir Buvę, jau atšaukė šio filmo seansus. Tokius sprendimus kino teatrai priėmė po to, kai pasirodžius filmo anonsui viešojoje erdvėje, ėmė plisti pasipiktinimas dėl filmo, pavyzdžiui, ir meninės kokybės bei vertės, taip pat įvairių galimų autorių teisų pažeidimų. Nuomonės formuotoja Karolina Meskino prabilo pastebėjusi, jog filme nukopijuotos scenos iš jos vaizdo klipo story. Taip pat be leidimo minimas jos vardas. Režisierius Arūnas Eimulis šią klaidą pripažino ir viešai atsiprašė. Filmo anonsą įgarsinęs aktorius Audrius Bružas pasisakė nežinojęs apie galimus plagijavimo atvejus ir toliau sako šiame projekte nedirbsintis. Drauge su juo filmai įgarsinti kviesta bei kaip viena kūrėjų viešojoje komunikacijoje įvardyjama ir socialinių tinklų žvaigždė Goda problema. Jos teigimu komedijos ji negarsino ir nebuvo apskritai pilnai informuota apie Eglę Laikų karalienę kūrybinius niuansus. Taigi kokias reikšmingas linktis kino ir dirbtinio intelekto pasaulyje byloja šis atvejis dabar ir pasidomėsime, beje kvietėme, tiksliau bandėme susisiekti su filmo režisieriumi Arūnu Eimuliu, tačiau jisai deja į mūsų užklausą neatsakė, taigi su mumis šiandien pokalbėje dalyvauja animacijos kūrėjas režisierius Meinardas Valkevičius, sveiki.
1: Labą dieną, sveiki, sveiki.
0: Su mumis yra ir audiovizualinio turinio ir dirbtinio intelekto ekspertas Tomas Sakro, labą dieną.
2: Labą dieną, sveiki visi.
0: Taip pat Vuoja Lietuva rinkodaros vadovas Raimundas Bilinskas, sveiki.
3: Labą.
0: Ir Cobalt internetinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės asocijuota teisininkė Dovilė Platakytė, sveiki. Visus pašnekovus galite ir regėti vaizdo transliacijoje portale lrt.lt. Taigi nemaža kritikos lavina filmo Eglė Laikų karalienė, kurie jūs pasiekė dėl autorių teisų pažeidimų. Ir viešojoje erdvėje, kaip ir sakiau, pristatyme daugiausiai akcentuotas filme matomų scenų panašumas į Karolinos Meskino vaizdo klipą. Taip pat akcentuojama, kad ji nedavė leidimo savo vardo minėti šiame filme. Taigi, Dovilė, pradėkime nuo jūsų. Pati nuomonės formuotoja sako, svarstanti galimybę kreiptis į teisininkus, taigi ar ji turi rimtą teisinį pagrindą tam?
4: Na, jie tikrai turi pagrindą bent jau kreiptis į teisininkus ir kad tu su jais įvertinti, kokios jos teisės galbūt buvo pažeistos. Na, mano pirminio vertinimo aš mačiau tik anonsą, ne visą filmą. Tikrai galėtų kreiptis dėl teisės į atvaizdą ir vardą pažeidimo, tikrai gali įsivertinti ar buvo pažeistos. Karolina yra viešasis asmuo, todėl jai taikomi didesni reikalavimai vertinant pažeidimą negu privačiam asmeniui, tačiau šiuo atveju tai bent iš pirmo žvilgsnio nėra skirta informacijai, tai skirta komerciniai veiklai, pinigų uždirbimai su šiuo filmu, tad jeigu būtų pripažinta, kad žmogus, vidutinės Lietuvoje gyvenantis žmogus atpažintų pagrindinę veikėją kaip Karolina Meskino, netgi jos vardas buvo paminėtas, tai ji tikrai turėtų pagrindą kreiptis teisininkus ir galbūt kartantis veiksmų.
0: Taip pat mes galime kalbėti apie tokius garsius asmenis kaip Goda problema ir aktorius Audrius Bružas, kurie, bent jau filmo komunikacijoje minima, kad turėjo garsinti šį filmą. Jau minėjau, koks buvo atsakas šių žmonių. Tai sakykite, Dovilė, ar jie turi, pavyzdžiui, irgi teisinį pagrindą dėl ko nors skūstis?
4: Bružas, kaip supratau, jisai įgarsino šį bent jau anonsą, tad nelabai, manau, turėtų pagrindo skūstis, tačiau jeigu Goda problema, jį neįgarsino šį filmą, tačiau buvo teikta, kad jį prisidėjo, tai ji taip pat turėtų pagrindo teikti pretenzijas dėl jos vardo pažeidimo.
0: Kokius jūs dar matote galimus autorių teisų pažeidimus, pasižiūrėjus šio filmo anonsą? Sakote, kad viso filmo nematėte, bet na, tikriausiai niekas iš mūsų dar nematė šito filmo, nes jisai tik po naujų metų turėjo pasirodyti viešoje erdvėje. Tai ką tas kelių minučių klipukas, kuris beje vėliau buvo pašalintas iš, iš apskritai internetinės erdvės, mums sako apie kitus galimus pažeidimus?
4: Na, tai kiek mačiau, Karolina Meskino taip pat teigia, kad buvo nukopijuotas jos vaizdo klipas, jūs irgi tą paminėjote. Tai čia jau galimai buvo pažįstos intelektinės nuosavybės teisės. Jeigu turtinės teisės į klipą priklauso pačiai Karolinai, tai tuomet ir galėtų kreiptis. Jeigu yra tikrai nukopijuota tiek choreografija, tiek scenografija, tiek visas vaizdo klipas, tai tikrai galima nagrinėti, ar intelektinės nuosavybės teisės buvo pažįstos, tačiau gali būti, kad jos priklauso ir kitiems asmenims, tai choreografija sukūrusiems asmenims, vaizdo klipą režisieriui, taip pat jį nufilmavusiems asmenims. Tad reikėtų pasidomėti, kam tos teisės priklauso ir kas galėtų kreiptis dėl jų pažeidimo.
0: Šiaip į šią situaciją reaguoja ir daug kino pasaulio atstovų. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra režisierius Saulius Baradinskas, jis net tekstą atsispirdamas nuo šio atvejo parašė ir jame akcentuoja, kad apskritai na, prieš paleidžiant filmą į viešąją erdvę labai svarbu yra suderinti daug teisinių dalykų. Tai Dovile, gal jūs galėtumėte platesnį paveikslą nupiešti, taip kad mes geriau įsivaizduotume, kokį teisinį darbą prieš pradėdami platinti filmą privalo kiekvienas kino kūrėjas padaryti?
4: Na, visų pirma, kino kūrėjai jie turėtų pasitikrinti, kokie trečiųjų asmenų kūriniai buvo panaudoti jų filmą. Tai visų pirma, kokia muzika panaudota, galbūt kitų filmų ar vaizdo įrašų ar kūrinių vaizdai. Galbūt tam tikri perdirbti elementai, tai visų pirma reikėtų pasitikrinti, ar jie nepažeidžia trečių asmenų teisių, ypač šiais laikais, kai galbūt vis daugiau ir daugiau kūrėjų į savo kūrybą įtraukia dirbtinio elemento intelekto sistemos sukurtus kūrinius, tai reikėtų dvigubai, trigubai pasitikrinti, nes dirbtinio intelekto sistemos jas vis tiek buvo sukurtos naudojant jų egzistuojančius kūrinius ir duomenis ir jie, net nežinant pačiam kūrėjai, gali atkurti tam tikrus trečių asmenų kūrinius, tad būtinai reikėtų pasitikrinti, ar kitų teisės nėra pažeidžiamos.
0: Dėkui, kol kas teisinius dalykus palikime nuo šalyje, dabar pereikime prie galbūt kūrybinės perspektyvos, tai na, viešojoje erdvėje ir pati filmo komunikacija grįsta tuo, kad akcentuojama, jog filmas Eglė Laikų karalienė yra kurtas su dirbtinio intelekto pagalba, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tačiau tenka dabar skaityti ir nemažai kritikos, kad tai yra, pavyzdžiui, net visiškai dirbtinio intelekto sukurtas filmas, tai pavyzdžiui, gal Tomas galėtų atsakyti, Tomai, koks yra skirtumas, kada yra pasitelkiamas dirbtinis intelektas, kuriant filmą ir kada tiesiog filmas yra dirbtinio intelekto produktas. Ir kaip manote, na, iš to anonso dviejų minučių, tai Eglė Laikų karalienė, kuris variantas čia yra?
2: Labai dažnai darome prielaidas ir jos dažnai būna klaidingos, kad kažką sukūrė dirbtinis intelektas arba sukurta su dirbtinio intelekto pagalba. Iš tikrųjų, labai retas atvejis yra, kai dirbtinis intelektas vienas pats padaro, tai yra simbolinis paminėjimas.

0: kad su dirbtiniu intelektu arba dirbtinio intelekto pagalba. Iš tikrųjų, žmogus yra kaip prie vairo ir daug, daug visokiausių kitų dalykų pultų turi suvaldyti, kad gauti rezultatą. O jau kiek tų mygtukų, kiek tų pultų, kiek žmogus jau dalyvauja tam procese, čia jau reikia žiūrėti kiekvieną atskirai atvejį. Šiuo atveju, suprantama, na, buvo, nu, taip spėjo, buvo dirbama prie pačio filmo, ypač jeigu tai yra ilgos trukmės pilnametražis filmas, ir dažniausiai na, vyksta skirtingi etapai, kad reikia sukurti personažus, juos išlaikyti paveikslėliuose, statiškose paveikslėliuose, tuomet reikia animuoti kiekvieną paveikslėlį arba jų visą rinkinį ir vėliau visą tai montuoti, uždėti garsą, koreguoti spalvas ir panašiai. Nebijoju, kad čia irgi buvo tas daryta, nes be šito, na, kol kas joks dirbtinis intelektas pats vienas modelis, ko gero, to nesukurtų. Kitas klausimas yra, na, tiesiog apie, na, kaip vertinti rezultatą ir atskirus elementus rezultato.
1: Kaip jūs vertinat rezultatą?
0: Užmojis yra labai labai didelis ir geras. Pilnametražis filmas. Iš tikrųjų, aš kol kas pats, na, bijočiau tokį sukurti. Aišku, visi mes norime, bet labai atsargiai tai žiūrėčiau. Vienas dalykas yra kelti smagius, fainus ar ten kitokius dalykus į socmedijas, pasavę ant sienos, Facebook'e, Instagram'e ar visur kitur. Bet visai kitas dalykas yra sukurti pilną metro filmą ir eiti į didelį ekraną ir sakyti, tai yra pilnametražis, pilnavertis filmas. Ir kai mes periname kino sales, tai yra, na, visai kita svorio kategorija, jeigu taip galima išsireikšti. Ir yra naivu tikėtis, kad perėjus į būtent į didelį ekraną išliks tie patys vertinimai, vertimo kriterijai, kurie buvo socmedijoms skirti. Ir, na, automatiškai tai yra prilygstama. Vienas prie vieno, čia yra didelis filmas, tam holivudinis, ir čia yra kažkoks kitas filmas, ir jie yra paraleliai vertinimai. Kriterijai pasikeičia. Ir, na, žiūrint tuo atžvilgiu, yra daug tikriausiai niuansų, kuriuos mes visi matom.
1: Tai gal jūs galite paminėti kai kuriuos iš tų niuansų, pavyzdžiui, kas tiktų socialinių tinklų klipukui, bet ką mes matome jau filmo anonse ir galbūt filme neturėtų būti.
0: Taip, matau visokiausių tų bajeriukų yra pridėta, juokelių, ten montažas, bet pirmas dalykas, kuris ko gero labiausiai užkliuvo visiems, tai yra garsas. Garsas įgarsinimas. Turiu pagrindo manyti, galbūt buvo ne tas failas įkeltas, nu, bet prižiūrėkim failus, kai keliam pirmą kartą trailerį, bet garsas turi būti geras. Blogas garsas, tai yra, na, kryžius ant vaizdo. Ir jeigu būtų įgarsinta profesionalių aktorių, būtų tikras geras išdirbtas balsas, kartelė tik tai kiltų. O kai mes girdim, na, tą blogą kirčiavimą, daina yra sudainuota, na, kaip mes visi tikriausiai suprantam, dirbtinio intelekto pagalba, na, tai tik tai viską traukia žemyn. Kiti sprendimai, galbūt, na, žmonės labai linkia iš karto sakyti, kad tai yra AI slop. Na, ir labai kategorizuoja į vieną tokį vat, siaurą. Bet šiuo atveju taip, yra nemažai dalykų, kur gali į tą pusę eiti. Tai kas liečia vizualus, galbūt kažkokius judesio sprendimus. Na, ir iš principo reikėtų suprantama pažiūrėti visą filmą, kad pasakyti, kokio lygio jis yra, bet tai, ką mes matėm iš tą trailerio, tai, na, labai labai atsargiai pats prie šito prieičiau, jeigu daryčiau pilno metro filmą.
1: Su mumis yra ir Meinardas Valkevičius, kino kūrėjas, animacijos kūrėjas, režisierius. Tai Meinardai, na, jeigu manote, kad kažkokią problemą iliustruoja šio filmo anonsas, tai kaip jūs įvardintumėte tą problemą? Kokius jums galimus neigiamus jausmus, jeigu sukėlė šis anonsas?
2: O visų pirma, neigiami jausmai kyla iš to, kai tu matai, kad bandyta padaryti Pixar lygio filmą, kaip Hollywood'e daro, ir jisai atrodo pigiai kaip iš temų padarytas. Tai va jau šitas vienas dalykas, kur atrodo, tu pats negali sukurti vizualo, bandai kopijuoti nuo tų didžiųjų studijų už labai nedaug eurų ir tikėdamas, kad kino teatre tavo filmas žiūrės, kaip va Tomas ir sakė, kaip pilna verti šalia kitų kino filmų ir žmonės eis žiūrės, juoksis iš bairių gali būti bele kokie. Ir aš manau, kad ne dėl bairių žmonėm nepatiko visas šitas filmas, o dėl to, kad vizualiais atrodo atstumintis ir netikras. Nes pavyzdžiui, tas AI, dirbtinis intelektas, aš jį priimu kaip įrankį padėti kūrėjui kurti, bet kai įrankis tampa filmu, tada jau tu pradedi keistai žiūrėti ir galvoti, kas čia ne taip. Labai gerai atkreipė dėmesį Tomas apie garsą. Garsas ten yra tarsi ne tas failas įdėtas, arba kaip tu gali Lietuvoje rodyti lietuvišką filmą, kur įgarsinimas yra lietuviškai su akcentu. Ir tu lyg ir supranti, kad čia girdėti žmonės šneka, bet jie šneka su akcentu. Jau čia atrodo piguva ir kažkas ne taip. Aš kaip kuriantis animacinius filmus ir esu pasidaręs ne vieną, kurį rodė kino teatre, tai galiu pasakyti, kad už kiekvieną kadrą galiu būti 100% atsakingas ir žinoti, kad žmogus darė tą filmą ir jį darė su intencija, kiekvieną kadrą, kiekvieną, net nežinau, pikselis buvo sugalvotas ir padarytas, nes reikia filme. Kai tu darai su AI, tai tu ne visada žinai, kur kas ten yra ir kaip ten ką suvaldyti. Tai nežinau, man pats filmas atrodė atstumintis, aš trailerį mačiau jau ganėtinai seniai, parodžiau jį ir studijos draugams, mes studijai labai kreipėm galvas ir sakėm, gerai, sulaukime premjeros, pasižiūrėkime, kaip žmonės reaguos. Ir tikrai aš nesitikėjau, kad žmonės reaguos ir nurašys filmą jau pamatę trailerį. Jau net ne filmą pamatę, o trailerį.
1: Meinardai, ar galima sakyti, kad tai yra pirmas lietuviškas filmas, na, užkencelintas, tai yra patyręs tą atšaukimo kultūrą, nes tokį naratyvą socialiniuose tinkluose aš irgi pradėjau, na, matyti, kad tiesiog filmą bendruomenė ir pasipiktinę žiūrovai užkencelino.
2: Aš manau, jeigu pats filmas būtų galbūt ne viską darė su AI, o tiesiog panaudojęs AI darant, ten tarkim padėt kokį foną nupiešti, ar ten, aš nežinau, kokias nors detalės, bet kaip tokį vaizdžiai matai, kad tai yra filmas skirtas grynai tik pasipelnyti, o ne išreikšti kažkokią meninę išraišką. Va čia vat gal yra didžiausia bėda. O menininkas tai ką? Jisai kūrė norėdamas pasakyti kažką ir kažką palikti po savęs. Šitas filmas šių laikų už Eglę Žalčių karalienę, aš manau, yra antausis originaliam pasakojimui, kuris tiesiog yra sukurtas mus mokinti, įkvėpti ir kažką suprasti ir staiga pasityčiajimas kažkoks dideliam ekrane.
1: Na, vienas iš tų atšaukimo požymių, jau mano minėto, tai yra tai, kad didieji kino teatrai paskelbė, kad neberodys šio filmo. Tai su mumis yra Raimundas Bilinskas, vieno iš tų teatrų rinkodaros vadovas. Raimundai, jūsų teatras vienas pirmųjų pareiškia, kad neberodys šio filmo. Kokie čia esminiai faktoriai suveikė? Ar jūs paveikė tiesiog visuomenės spaudimas ar kitos priežastys?
3: Mes turbūt likom vienas iš kino teatrų, kurie nepatvirtino visai šito filmo rodymo. Ir mes, kai tiksliau ne mes, o kaip tik aš šią savaitę ruošiausi išsiųsti papildomus klausimus kūrėjams, kaip buvo naudojamas dirbtinis intelektas, ar tai su naujom direktyvom Europos Sąjungos atliepia visi šitie dalykai. Ir šiuo filmu aš gyvenu, tiksliau, anonsu, nes man parodė dar prieš pusę metų pirmą anonsą ir aš pasakiau, kad mes turėsim problemų, nes tikrai žmonės heitins šį filmą ir aš nematau iš pirmų medžiagų vertės atsirasti kino teatruose. Tai man labai keista buvo, kad kiti kino teatrai jį įsileido ir įsidėjo kaip būsimą premjerą ir visiškai nevertino visų kriterijų, kuriuos išvardino kolegos ką tik. Bet yra dar vienas kriterijus, kurio niekas nepaminėjo, tai kuo buvo apmokintos naudotos programos. Ir aš atpažinau, pavyzdžiui, ir krūdžių stilistiką, ir Boss Baby animacinio filmo kai kuriuos herojus. Ir man iškilo pirmiausiai klausimai dėl ieškinių iš trečiųjų šalių. Tai yra, jeigu mes tampam šito filmo rodytojai, kokio dydžio ieškinius galim gauti iš tikrųjų studijų. Nes tu esi bendrininkas tam tikro plagiato rodymo.
1: Tai ir kino teatrai gautų ieškinius?
3: Manau, kad taip. Todėl, kad kažkas tai turi atsakyti ir jeigu režisierius tiek turto neturės, tai ir kino teatrai turėtų atsakyti tikriausiai už tai, nes tu tapai platinimu tam tikro plagiato ir kitų autorinių teisių turėtojų. Tai vien šitas dalykas.

0: dalykas jau turi užkirsti ir būti kaip saugiklis visiems kino teatrams.
1: Raimundai, ar apskritai, na, kino teatrai jau yra, na, pasiruošę tam dirbtinio intelekto invazijai, jau dabar vykstančiai į kiną? Kaip jūs vertinate tą kino teatrų atsakomybę, formuojant savo repertuarą, tikrinant filmus, jūs ryšį su dirbtiniu intelektu? Ar yra daromos tvarkos? Jūs patys ruošiatės, turite tas tvarkas?
0: Aš tvarką turbūt pradėjau pirmas daryti, todėl kad kiek kalbėjau su savo kolegom Lenkijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, niekas tokio pasiūlymo dar nėra gavęs rodyti taip sukurto filmo. Tai praktika tik tai ruošiama ir tikriausiai Lietuva pradeda šitą praktiką ruoštis, nes aš teisinę bazę jau pasiruošiau visai neblogą ir man būtų labai įdomu būtų buvę gauti atsakymus į visus klausimus, ar tai atitinka ir prisima atsakomybę už trečiųjų šalių ieškinius būtent kūrybinė komanda.
1: Tai paklauskime teisininkės Dovilės Platakytės. Dovilė, štai išgirdome Raimondo spėliojimus apie galimą teisinę atsakomybę, kuri kristų ir ant kino teatrų pečių, jeigu prisijimtų rodyti šitą filmą. Kaip jūs galite praplėsti? Na, tai apskritai, ar didelė tikimybė, kad šitas filmas išvys dienos šviesą, turint omeny, kiek jau dabar apie galimus teisinius pažeidimus yra užsimenama?
2: Na, aš negaliu apsiimti spėliojimo, ar tas filmas bus rodomas. Matyt, priklauso nuo kiekvieno kino teatro ir pačio režisieriaus apetito rizikai. Na, bet manau, kad ta praktika irgi tik formuosis ir pažiūrėsim, ar ir ateityje ir kino teatrai bus laikomi atsakingais už kitų teisių pažeidimus. Na, bet ką kino teatram jau dabar reikėtų daryti, tai kaip ir minėjo Raimundas, sutartyse numatyti, kad patys režisieriai ir to filmo turtinio teisų turėtojai prisimtų atsakomybę už trečių šalių ieškinius.
1: Šis precedentas, na, Meinardai, apskritai daug parodė ir apie kino bendruomenę. Tikriausiai, kaip jūs vertinate kino bendruomenės ir galų gale kino mėgėjų bendruomenės reakciją? Dar nepasiruošę mes eiti žiūrėti filmo, kurio didelę dalį kūrė dirbtinis intelektas? Čia geras ženklas.
3: Aš manau, kad kūrėjai turėjo ambiciją, visada pirmiems yra būti sunku ir tikrai jie tikėjosi, tikiu, kad tikėjosi sulaukti visų šitų kritikos strėlių. Galbūt reikėjo eiti su tuo filmu nepilnai dirbtinio intelekto sukurtu, kur atrodo viskas dirbtinio intelekto, o dalį pasidaryti, gal balsas ar dar kažkas galėjo būti ir tikras. Kitas dalykas, kino bendruomenė, aš manau, jie nusiteikė ne prieš pačią filmo gamybą, o prieš to, kaip jis buvo padarytas ir kad jis atsirado va taip va, tiesiog pasipinigavimo prasme. Ir aš iš tikrųjų laukiau dienos, kai va išeis treileris į visuomenę ir pamatyti, ką bendrai visuomenė mato, galvoja. Tai visuomenė irgi buvo priešiška, nes žmonės dar vis nori, žiūrėdami meną, jausti žmogų. Aš manau, tai ir yra menas apie tai, kad robotas atkartos tai, ką žmogus ir taip jau tenais kuria ir sukūrė, nieko naujo nepasakys. Bet kai kūrėjas prisėda kurti kažką naujo, jis ir sukuria naujus dalykus. Va čia visa esmė, mes einame žiūrėti naujų dalykų, ką žmogus sukūrė. Tai va, o šitam trailerį, šitam visam, kaip Raimondas ir minėjo, labai gerai galima atpažinti, iš kokio filmo kas paimtų, kas nukopijuota. Aš tikiu, kad ir bairiai yra iš kažkur paimti. Pats dirbtinis intelektas naujo nekuria, jis atkartoja tai, kas sukurta ir iš tų paternų dėlioja naujus dalykus, kurie atsikartojantis yra. Tai čia gal Tomas galėtų papildyti šitą vietą. Tai aš džiaugiuosi, kad visuomenė sureagavo, kūrėjai sureagavo ir tikiu, kad kūrėjai, kurie šitą ambiciją nusprendė pasibandyti, išmoko taip pat daug pamokų ir tiesiog adaptuosis ir eis kitus žingsnius. Nes čia pirmi, jie pirmi tai daro ir aš tikiu, kad visam pasauliu kūrėjai linksta link to, kad na, tai taps realybė, gal atsiras nauja niša dirbtinio intelekto filmai ir tiesiog eisim žiūrėti atskiros nišos.
1: Tomai, tai jeigu dar turite ką papildyti, pridėkite ir prijungsiu dar vieną klausimą. Visuomenėje garsūs vardai

0: ragino neiti ir nežiūrėti šito filmo, bet galbūt verta nueiti pasižiūrėti, jeigu jis bus rodomas, pavyzdžiui, kokiais nors kitais tikslais. Nu, koks jūsų būtų raginimas žiūrėti ar nežiūrėti tokį filmą?
1: Spręskime visi patys. Aš jeigu nueičiau, tai nueičiau dėl kad norėčiau pats pasižiūrėti. Kartais smagu nueiti pažiūrėti, kaip ten iš tikrųjų yra. Kartais būna taip blogai, kad netgi gerai, o kartais priešingai. Bet manau, kad tai yra tik laiko klausimas, kai šitie dalykai jie taps norma. Bet nebūtent tokie filmai, bet... Mes dabar gyvenam tam perinamam laikotarpyje, kai visur veržiasi dirbtinis intelektas ir mes labai mėgstam atstumti ten tuos dalykus, kurie yra akivaizdus, bet viskas labai greitai vyksta, iš tikrųjų. Ir technologijos greitai keičiasi ir tam pačiam Holivude jau dažnai tai yra naudojama, yra panaudota daugelį filmų ir serialų, bet skirtumas yra tas, kad ten yra tinkamai panaudota, tam, kad neužkliūna žmogui niekas. Ir reikėtų visada prisiminti vieną vienintelį dalyką. Kas žaidžia? Kas paperka gerąją prasme žiūrovą? Kas priverčia žiūrovą likti prie ekrano? Ir kuo didesnis, stipresnis tas momentas bus, ar geras humoras, pavyzdžiui, gera grafika, nuostabi istorija, ar dar kažkas, tuo žiūrovas tikėtina bus labiau atlaidus kitiems dalykams. Bet jeigu nėra nei vieno iš tų elementų, tai projektas yra automatiškai pasmerktas. Na, bet kaip ir Mėndardas paminėjo, jie pirmieji tai daro, priėmė smūgį ir tikiuosi, kad visi mes iš to padarysim tam tikrą pamoką.
0: Tai ačiū Jums už šį pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie Arūno Eimulio režisieriaus su dirbtiniu intelektu kurtą animacinę komediją Eglė Laikų karalienė. Šis filmas turėjo sausio mėnesį pasirodyti Lietuvos kino teatruose. Dabar jo likimas, galima sakyti, pakibo ant plauko po pasipiktinimo bangos ir apie kiną bei dirbtinį intelektą pasikalbėjome su animacijos kūrėju Meinardu Valkevičiumi, taip pat dirbtinio intelekto ekspertu Tomu Sakro, su mumis buvo Lietuva rinkodaros vadovas Raimundas Bilinskas bei Cobalt asocijuota teisininkė Dovilė Platakytė.

0: kita pakeliui su klasika laidos stotelė šiauliai. Šio miesto kultūros centras mini veiklos 80-metį. Šiauliečiai sukviesti į renginį 80 įkvėpimų. Tai tarsi kelionė per laiką atskleidžianti, kad ne pastatas, o patys žmonės, jų dainos ir kūryba suformavo tikrąją Šiaulių kultūros centro dvasę. Su mumis iš Šiaulių tiesiogiai sveikinasi kolega Tomas Mizgirdas. Labas, Tomai.
1: Labas, Indrė. Šiauliai šiemet švenčia, na, jubiliejinius metus. Nesenai minėjome 790-uosius jubiliejinius Šiaulių miesto metus ir kultūros centras švenčia 80 metų jubiliejų. Esame dabar kultūros centre, foje, ir šalia manęs stovi kultūros centro vadovė Deimantė Bačiulė. Ir su ja pasikalbėsime. Tai Deimantė, ar daug ar mažai tokiai įstaigai yra 80 metų?
2: Mes prieš tai juokavome, kad atsakysiu vienu žodžiu. Taip. Oi, reikėtų ir dviejų. Taip, tai yra gan solidus, rimtas amžius, nes būtent per 80 veiklos dešimtmečių skaičiavosi mūsų turbūt ir stiprybės, kaip mes išgyvenome sunkiais metais ir kaip mes gyvenome, kai buvo iš tiesų lengva kvepuoti būtent tam tikrose dešimtmečiuose.
1: O kaip formavo Šiaulių kultūrinį gyvenimą kultūros centras?
2: Visada toks jautrus ir dviprasmiškas klausimas. Jeigu žvelgiant atgal, manau, kad tai buvo vienas iš pagrindinių kultūros gyvasties centrų. Ir per istoriją galim pamatyti Šiauliuose iš tikrųjų nemažai formavosi naujų tokių, galbūt netinkamas žodis, bet darinių, kurių retai kažkur pasitaikydavo. Na, aš gal biškelį peršokdama paminėsiu, kad mums visiems gerai žinoma grupė Biksai. Tai būtent konkurso metu jie laimėjo galimybę gauti čia patalpas visai rangai repetuoti. Čia kūrėsi visiems, manau, kad puikiai žinoma Tangomanijos laida ištakos eina iš čia. 1966 metais, manau, kad fotografams žinoma pavardė Antano Dylio fotografijų klubas kaip pirmasis taškas atsirado čia. Dainuojamoji poezija kartu su
1: Virgiu Stakėnu.
2: Taip, Virgiu Stakėnu. Tai buvo įvairiausių naujų tokių procesų, gimimų, ištakų erdvė, kurią mes iš tiesų didžiuojamės.
1: Per 80 metų turėjo būti daug įvykių?
2: Žiūrint, ką jūs turite menį, jeigu kultūriniu, tai būtent taip. O džiaugiamės, kad per visą tą didelį laikotarpį mes su įvairiomis veiklomis galėjome išlaikyti ir savo prasme lietuvybę, tautiškumą per dainą, per šokį, per dalyvavimą, nes yra mėgėjo meno kolektyvai kūrėsi, kurie būtent per saviraišką tai stiprino. Vienas iš garsiausių kolektyvų, kurių gaila, bet šiuo momentu nėra, jeigu nesumeluosiu datos, įkurtų 1952 metais, tai yra šokių ir dainų kolektyvas Joveras, būtent tuo metu ideologinės, na, sovietinės ideologijos laikotarpiu, tai buvo vienas iš prestižiškiausių, kuris galėjo išvažiuoti iš Lietuvos, atstovauti šalį ir užsienyje.
1: O koks kultūros centras yra šiandien? Turbūt ne tik koncertai, bet ir kitokie renginiai vyksta čia, edukacijos.
2: Tai žinoma, per dešimtmečius tu turi reaguoti į aplinką, į savo kaimynus. Sveika konkurencija taipogi niekam nepakenkė, nes jeigu anksčiau buvai vienas iš nedaugelio kultūros objektų šalia teatro, šalia muziejaus ir vat kultūros centras, tai šiai dienai mes turim didesnę konkurenciją ir profesionali koncertinė įstaiga ir jau minėtos įstaigos ir kiti dalykai sukuria vis tiek tą sveiką konkurenciją, kur tu turi irgi įsivertinti, ką tu šiai dienai gali duoti savo klausytojų, savo lankytojų, tai šalia atsiranda ir edukacinės programos be kolektyvų ir tų pačių mano minėtų koncertų ir spektaklių. Ir atsiranda ir kitokie procesai, parodos, įvairios iniciatyvos. Dabar daug minčių galvoje ir galvoju, ar viską galiu pasakyti be susipainiojimo.
1: O ar esate skaičiavę, kiek per 80 metų yra surengta renginių?
2: Iš tikrųjų, tai turbūt būtų be galo sudėtinga vertinti visą imtį, nes tokių duomenų nėra išlikusių, bet tarkim, į metus mes šiai dienai suorganizuojam tikrai virš 400 renginių įvairiausio pobūdžio, neįskaitant edukacinių programų. Tai tikėdami, atsižvelgiant į ankstesnių metų arba pirmųjų gyvavimo metų laikotarpį, tų renginių tikrai nebuvo tokia gausa, bet manau, tuo metu poreikis buvo tenkinamas, kaip lygiai taip pat ir šiai dienai iš tiesų. Koks yra tavo klientas, klausytojo žiūrovas, tiek tu realiai turi ir atiduoti į išorę.
1: Šiandien pristatomas jubiliejinis renginys, jame kultūros centro balsą įkūnija aktorius Juozas Žibūda. Koks yra jubiliejinio pastatymo sumanymas, Juozai?
3: Jubiliejinio pastatymo sumanymo turbūt reikėtų klausti jos režisierės ir scenaristės Linos Jankauskaitės, bet aš savo nuomonę išsakysiu, kad aš Linutei sakau, va, studijų metais vaidinau šuniukus, briedžius, ten drugelius, po to Šiaulių teatre jau pakylėjau savo karjeros laipteliu, vaidinau advokatus, gydytojus, bankininkus, o dabar patį pastatą, kultūros centrą tenka vaidinti. Tai Linutė mane nuramino, sako, nereikės Juozui vaidinti pastatą, reikės vaidinti jo emociją, jo santykį į šiauliečius. Ir iš tiesų, užduotis yra ir paprasta, ir sudėtinga man atspindėti tuos dešimtmečius nuo pokario metų, nuo sovietmečio, rekonstrukcija, po to metai, kada Rusijuose čia vyko alternatyvos muzikos kūrimas, tautinės giesmės giedojimas kultūros centre, sausio 13 glaudėsi čia irgi žmonės. Na ir dabar laisvoj Lietuvoj po rekonstrukcijų tie įkvėpimai 80 įkvėpimų va, ir su palinkėjimais ir išeinam į tą šventę.
1: Kol laukėme pasijungimo į tiesioginį eterį, mes kalbėjome, jog tai buvo šitame kultūros centre ir pirmoji jūsų darbovietė?
3: O taip, 77 metais man buvo pasiūlyta kurti dramos studiją, kuri vėliau įsivystė į Heliją ir taip toliau garsę. Tai tikrai buvo mano darbo pradžia, mes 77 metais atvažiavome į Šiaulius ir tikrai daug ir Šiaulių teatras čia porą metų glaudėsi, kada vyko rekonstrukcijos, taip kad kiekvienas šiaulietis, aš taip galvoju, na, koncerte arba, kaip čia sakytam, iškilvingam vakare, maloniam, nebebus kažkokių datų, pavardžių labai daug. Man atrodo, kad tas pavardės ir datus kiekvienas sėdinti salėje, darbuotojas buvęs, esamas darbuotojas, jis pats prisimins su malonumu ar su nostalgija ar su kažkokia kita emocija. Mūsų tikslas, kuriejų šito vakaro, kuriejų tikslas yra pažadinti tuos prisiminimus, pasididžiavimą, kad mes esam šiauliečiai, kad mes liečiamės prie kultūros ir kad turim kur liestis prie tos kultūros.
1: Apie miesto kultūrą pasikalbėsiu su Šiaulių aušros muziejaus istorike Virginija Šiukščienė. Tai koks apskritai yra Šiaulių kultūrinis gyvenimas? Ką išskirtumėte?
4: Na, kaip žinia, šiandieną minime kultūros centro 80-metį, bet man kaip istorikė tikrai norėtųsi žiūrėti truputėlį dar giliau, kad ir bent jau 19 amžiaus pabaiga, kuomet Šiauliuose buvo pastatytas net atskiras pastatas, liaudės auditorija, kurio funkcija ir buvo, sakykime, va, to šiandieninio kultūros centro, nes čia buvo rodomi filmai, suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis. Na ir ta liaudės auditorijos, vėliau liaudės namų idėja tiesiog ėjo Šiauliuose ir per tarpukarį, kadangi tarpukario kultūra buvo decentralizuota. Jie rūpinosi ir to kultūrinių veiksmų rūpinosi labai daugelis organizacijų, draugijų. Šiauliuose vėlgi mes galėtume išskirti, sakykime, Šaulių sąjungą, kurios viena iš sričių buvo kultūrinis gyvenimas arba kultūros bendrovė. Ir turbūt labai simboliška, kad tie kultūros namai 1946, nuo kurių dabar skaičiuojame mes 80-metis, kaip tik ir buvo įkurti toje liaudės auditorijoje. Na, apie sovietmetį, kada kultūra tikrai buvo centralizuota ir ideologizuota, labai gražiai papasakojo direktorė, kiek čia gražių iniciatyvų radosi. Na, o dabar tai tiesiog, manau, visi šiauliečiai džiaugiasi ne tik atnaujintų pastatų pačiu kultūros centro, bet ir jo veiklomis, ypatingai

0: kuria visame pasaulyje. Tai čia, manau, yra kultūros centro ta tikrai stiprioji pusė ir tie renginiai, kurių šiauliečiai labiausiai laukia.
1: Štai toks kultūros centras Šiauliuose šventė 80 metų jubiliejų. Čia netrukus bus pristatytas jubiliejinis renginys. Indre.
2: Ačiū, kolega Tomas Misgirdas, tiesiogiai iš Šiaulių. Šiaulių kultūros centras mini veiklos 80-metį, apie tai ir išgirdome. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

0: į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami aštuntokams ir bendruoju kursu lietuvių kalbą ir literatūrą besimokantiems trečios klasės gimnazistams. O kitais mokslo metais Tarasas Ševčenka bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Apie tai pasikalbėsiu su Nacionalinės švietimo agentūros lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko tarybos, koordinuojančios bendrosios programos peržiūrą ir atnaujinimą nare, humanitarinių mokslų daktarė Žydronė Kolevinskienė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis ir lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Alius Savčininkas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Taigi, Žydronė, nuo sprendimo priežasčių pradėkime pokalbį, kodėl svarbu įtraukti Ševčenką, kaip rekomenduojama arba privaloma autorių.
1: Tai gal, iš tikrųjų, nuo jūsų klausimo ir pradėsiu, kodėl verta įtraukti. Tai taip, Ševčenka ir jeigu pažiūrėtumėm ir enciklopediškai, tai taip yra Ukrainos nacionalinis poetas. Ir turbūt jis yra vienas iš tų autorių, per kuriuos labai gerai atsiskleidžia 19 amžiaus vidurio rytų Europos kultūrinė situacija. Nes būtent Taraso Ševčenkos kūryboje susitinka ir romantizmas, ir tautinės savimonės formavimas, ir istorinė atmintis, ir kalba, ir žmogaus laisvės klausimas. Na, žodžiu, toks tikrai per jį galima matyti, na, tokius plačius horizontus. Kitas dalykas, na, kad mes vis tik turbūt suprantame, kad Taraso Ševčenkos įtraukimas būtent šiuo metu į lietuvių kalbos ir literatūros programą, tai žinoma, to negalime niekaip paneigti, kad tai yra susiję su dabartiniu karu Ukrainoje ir žinoma, na, kaip tokia savotiška Lietuvos paramos Ukrainai ir pasekmė ir palaikymas. Tai tas istorinis kontekstas, jis yra svarbus. Ir tikrai, kiek aš mačiau iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos naujienlaiškį, tai ką jūs ir minėjote pristatydama, kad aštuntoje klasėje jis greičiausiai atsiras prie to teminio bloko, kuriais reiškiama pilietinė, tautinė, kultūrinė tapatybė. O 11 klasėje aš suprantu, kad jis atsiras prie romantizmo, tai yra ir tiek, kiek man jau teko matyti oficialius dokumentus, tai yra Mickevičius, Baranausko Anykščių Šilelis, Maironio eilėraščiai ir ten tada atsiranda Tarasas Ševčenka su tais kūriniais, kurie siūlome.
0: Tai tie kūriniai yra testamentas, taip pat ir mirusiems, ir gyviems, ir dar negimusiems tėvynainiams mano Ukrainoje ir ne Ukrainoje esantiems mano draugiškas laiškas, toks ilgas pavadinimas. Kodėl būtent

0: ten šie kūriniai?
1: Tai iš tikrųjų čia turbūt reiktų klausti to, tų, kas pasiūlė, nes šalia to aš tikrai neneigiu ir aš daugiau galėčiau kalbėti, kodėl verta skaityti šiandien Taraso Ševčenkos kūrybą, turbūt ir ne tik suaugusiems, bet štai ir mokiniams, moksleiviams, taip pat ir Lietuvos mokykloje. Tų priežasčių rasime daug, bet taip pat na, negalime nepamatyti ir sunkumų, su kuriais susidurta, atsakant į jūsų klausimą, vis tik mokomojo dalyko taryba tokio klausimo nėra svaršiusi. Tokia rekomendacija nebuvo pateikta ir turbūt aš įsivaizduočiau, kad pirmiausia turi būti tartasi ir su mokytojų bendruomenė, mokytojų lituanistų bendruomenė. Ir tai čia kaip tik yra aš taip pašnekovas ir mokytas Alius Avčininkas, kaip Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Tai aš atsakyti, kodėl šie kūriniai būtent buvo pasirinkti negaliu, nes na, ne mes juos pasiūlėm, ne mes rekomendavom. Aš galėčiau įtarti, jeigu aš turiu laiko praplėsti, aš galėčiau įtarti, kad yra todėl, kad tie kūriniai yra išversti 14 metais Vlado Braziūno verstame Kobzariuje. Bet čia yra paradoksas, todėl kad Vlado Braziūno vertimas skamba šiek tiek kitaip negu ministerijos įsakym ir ką jūs perskaitėte. Vertimas yra šiek tiek kitoks pavadinimas. Jis tiksliai skamba taip Vlado Braziūno verstas ir mirusiems, ir gyviems, ir negimusiems, maniesiems tėvynainiams Ukrainoj ir ne Ukrainoj draugingas mano laiškas. Tai iš tikrųjų, na, tada va kyla klausimas, kokį vertimą, koks vertimas bus siūlomas mokykloje, nes pavadinimai šiek tiek skiriasi. Ar tai bus Vlado Braziūno siūlomas, kuris nėra išverstas visas, mes lietuviškai turime fragmentus. Žodžiu, vat, na, aš matau, kad ministerija paskelbė, kad Ševčenka įtrauktas, gerai, mes klausiam, o tekstas?
0: Tai šiaip vertimo jūsų nuomonė yra pakankamai, iš ko reikėtų, galima būtų rinktis?
1: Aš iš tikrųjų peržiūrėjau vertimus, ypač tuos minimus. Yra Churgino vertimas, yra egzistuoja Antano Venclovos vertimas, na, bet turbūt suprantate, kad tie vertimai yra na, sovietmečių. Tai mes iš tų naujausių, tai ir turime Vlado Braziūno tik vertimą, būtent Kobzarius 14 metų. Tai bet jie nėra suskaitmeninti, jie mokykloms nėra pasiekiami.
0: Tai, kaip matome, yra čia problemų šitoj srityje dėl pasiekiamumo mokykloms. Aliau, jūs kaip mokytoja džiugina šis sprendimas, kad mokiniai galės ir kai kurie vėliau ir turės nuo kitų metų skaityti Tarasą Ševčenką ir jei taip, jei ne, tai kodėl?
2: Na, tai, kad galės skaityti, tai aišku džiugina, nes ta įvairovė tai ir yra siekiamybė, kad mokinys galėtų skaityti kuo daugiau ir kuo įvairesnės literatūros, bet tai, kad mokiniai privalės skaityti, tai aišku, kad tikrai nedžiugina. Aš suprantu ir sutinku su gerbiamos Žydronės išvalgomis, kad taip, na, tas solidarumo išraiška, tai tikrai yra graži ir sveikintina, bet ar tokiu būdu ji turi, na, rasti vietą mokyklinėme kanone ar bendrojo ugdymo programoje, taip pat kelias į mokyklą, tai yra tikrai, na, toksai, sakytume, liūdinantis ir visiškai nesiderinantis su ta švietimo mokslo ir sporto ministerijos pozicija, kuri dar Liepos mėnesį buvo viešai paskelbta. Juk buvo kalbama apie tai, kad ugdymo turinys turi būti siaurinamas, tiksliau ugdymo turinio apimtis. Na, o šiuo atveju dabar įvyko programų peržiūra ir staiga atsiranda dar vienas privalomas rašytojas, nemažinant turinio apimties. Vadinasi, tai, ką ministerija viešai deklaruoja ir tai, ką daro, nederindama su mokytojų ir kitų ekspertų bendruomenėmis, na, tai iš tikrųjų kažkaip atrodo, kairė nežino, ką daro dešinė, arba, na, vėlgi, truputėlį jau čia galima kalbėti apie tą pasitikėjimo kultūros situaciją. Tai dabar nežinia, kodėl tas sprendimas toks atsirado ir kas už jo stovi, tai na, sunku pasakyti. Ir juo labiau, kad, na, ar metodinė medžiaga kokia nors palydės tą Taraso Ševčenkos poeziją ir kitus kūrinius į mokyklas. Nes vėlgi mokytojai, ypač lituanistai, bus paliekami kurti viską nuo nulio.
0: Taip, o Aliau, jeigu mes neturime daug laiko, tai apskritai apie tai, kaip pravers būtent pažintis su Ševčenka moksleiviams. Kuo jaunam žmogui gali jūsų nuomonę su rezonuoti šitas autorius ir, pavyzdžiui, padėti rašant lietuvių kalbos rašinį egzaminą?
2: Na, matot, rezonavimas, tai jisai tikrai čia jau būtų penktailis turbūt dalykas, jeigu atmestume tą geopolitinį kontekstą dabartinį. O šiaip juk Taraso Ševčenkos įtraukimas iš dalies susiaurina pačią romantizmo sampratą, juk mes tada tik tai kalbame apie tautinį romantizmą. O romantizmas kaip epocha, kaip tam tikra ir meno srovė, ir apskritai mąstymo tokia koncepcija, tai yra gerokai platesnė. Tai mes turime juk ir Maironį, turime ir Adomą Mickevičių, turime ir Antaną Baranauską, kurie tą tautinį romantizmą tikrai labai labai aiškiai ir gražiai sudėliojo, ir manau, kad tokio romantizmo tikrai mokyklose pakanka, kad suprastų, kas dėjosi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. O Tarasas Ševčenka tai tiesiog naujų vėjų tokių neįneša, kad mokinys apie tą savastį ar dar ką nors galėtų galvoti kokybiškiau, negu kad gali iki šiol.
0: Galbūt Tarasas Ševčenka, na, kaip toks ukrainiečių literatūros irgi dalelė įnešama į programą, tai Aliau, trumpai paprašysiu, kiek jūsų nuomonė yra tikslinga būtent ukrainiečių literatūrą nešti į moksleivių programą?
2: Manyčiau, kad būtų tikslinga kaip rekomenduojamų skaitinių sąrašo vienas iš autorių. Tikrai galima daugiau tų kūrėjų įtraukti ir plėsti tą mokinių suvokimą ir apsiskaitimo horizontą, bet tada kyla klausimas, o kodėl mes lygiai greta tada neįtraukiam daugiau lenkų kūrėjų, kodėl daugiau neįtraukiam latvių kūrėjų, kodėl nekalbam apie Baltijos regiono kultūrą, tokią bendrą vientisesnę, jeigu galėtume kalbėti ir apie estų literatūrą. Na, vis dėlto tada tokio regioninės kultūros suvokimo sampratos trūksta. Na, kad nebūtų taip, kad mes kalbam apie Ukrainos literatūros vieną iš pačių svarbiausių autorių ir apie vieną iš Lenkijos, bet ar mes kūrėme bendrą vaizdą, tai man truputėlį visa ta tokia struktūra to modelio lieka nebeaiškiai. Tai man atrodo, kad jis išplėšta iš konteksto ir tiek.
0: Taip, ir Žydronė, pusę minutės jūsų komentaras, tai apie tą tikslingumą ukrainiečių literatūros. Aha.
1: Tikrai, aš visiškai sutinku, ką sakė mokytojas Alius. Aš apskritai matau labai daug sunkumų įtraukiant. Pirmas dalykas, tai kad apskritai netgi ukrainiečių literatūros didaktai atkreipia dėmesį, kad tariama Ševčenkos poezijos toks prieinamumas yra klaidinantis. Ir kad jaunam žmogui net Ukrainoje šiandien kliūtimis tampa istorinės realijos. Tai vienas, o mes, kitas dalykas, kad šiandien jaunam žmogui, kas yra nacionalinis poetas, na tai nėra savaime suprantamas dalykas. Mhm. Tai iš tikrųjų, tai ir man, kas dar yra, ką aš tokį, na matau.
0: Jau dėja, žinokit, turiu jūs nutraukti, tai ačiū už pokalbį, tai su mumis humanitarinių mokslų daktarė Žydronė Kolevinskienė, taip pat buvo su mumis ir Alius Avčininkas, literatūros mokytojas, ekspertas, ir kalbėjomės apie tai, kad Tarasas Ševčenka atsiras moksleivių literatūros programoje. Šiandien tiek, laidoje Pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju už dėmesį.
3: LRT klasika.
4: Sveiki, laida Be kaukių, kaip ir kiekvieną darbo dieną, kviečia į dar vieną susitikimą su dar viena įdomia menininke. Ir šiandien aš, Indrė Kaminskaitė, kalbėsiuosi su kompozitore Agne Matulevičiūtė. Ir su ja mes aptarsime tiek feministinę perspektyvą muzikoje, tiek muziką kaip personažą teatre ir netgi japoniškas inspiracijas jos kūryboje. Taigi, labas, Agne.
5: Labas.
4: Pradėkime nuo to personažo. Labai dažnai apie muziką kuriamą teatrui, nes daug jos būtent teatrui kuri, kalbi kaip apie personažą. Kad įsivaizduodama muziką spektaklyje, pavyzdžiui, net galvoji, koks tai būtų veikėjas, ką jis valgytų, ką jis veiktų ir taip toliau. Kokį paskutinį personažą esi savo spektaklyje kažkokiam sukūrusi?
5: Labai įdomu, nes dabar kuriu vienam iš spektaklių, šokio spektaklių muziką. Ir tenai pusė muzikos yra mano, o pusė muzikos yra Broniaus Kutavičiaus. Tai inspiruotas spektaklis yra paskutinių pagonių apeigų oratorijas. Ir kažkaip klausydama jo muzikos, kuri yra beproto dvasiška, tokia rituališka, bandžiau sukurti personažą, kuris kažkuria prasme pratestų tą mintį, bet ir turėtų visiškai tokį savitumą. Tai mano personažas yra įkvėptas holivudinių garso efektų, tokių, ten ta prasme, nuo visokių filmų, sci-fi filmų, kur dinozaurai veikia ir panašiai, bet aš kalbu apie tokius gaudžiančius tolumoj garsus. Jisai yra įkvėptas monetos krentančios ant žemės, o kaip aš, pavyzdžiui, prie garsų įvairių ir kaip aš prie to prieinu, tai galvojau, nes vis tiek pagonybė, ritualai, magija, ten pas mus daug tokių temų. Ir pagalvoju, kad žmonės labai dažnai nori pinigų, kai burtus daro. Tai vat, tokie, tai mano tas personažas, jisai, ten yra ir balsų, ir choro tokių keistų citatų, ir elektroninių garsų, bet jisai vat įkvėptas magijos, bet įgauna kažkokį savo gyvenimą. Tai dabar su šituo personažu gyvenu.
4: Mm-hmm. Tai visgi koks tai yra personažas, jeigu mes jį kaip žmogų pabandytume apibūdinti?
5: Užsienietis, toksai su tokiu nutrintu truputį švarku, bet kur negali nuo jo atitraukti akių. Nori su juo galbūt, nežinau, nebūtinai kažką labai kalbėti, bet gal vat, pabūti, pasėdėti. Bet nebūtinai kalbėti. Gal jis prabiltų ir sugadintų viską.
4: Sakai, kad tai personažas, nuo kurio nesinori atitraukti akių. Ir atsiminiau tavo vieną citatą pasakytą, kad nepatinka tau, kai žmonės į muziką teatre žiūri kaip į foną. Į tokį dalyką, nuo kurio gali atitraukti akis, ar ne? Tai ar keičiasi ši tendencija tavo nuomonė?
5: Nesikeičia. Man mama yra kažkada pasakęs po premjeros kažkurios, nu, Agnytė labai gražus fonas. Ir nuo to laiko, na, iš tiesų, muzika atlieka fono funkciją, bet fonas, jisai atrodo, praranda galią kažkokią. Jis toks silpnas pasidaro. Nu, aš vat fonas galėčiau įsivaizduoti, jeigu mes dabar laidoje užsidėtume gatvės foną, ar ne? Kažkoks toks įrašas, kuris nereikalauja daug pastangų padaryti. Ir tai nėra kažkokia kūryba ar muzika. Bet jeigu kažkas paslaptingai gaustų, arba būtų koks nors, nežinau, kokie nors dekonstruoti paukščių garsai, ten, nežinau, tas pats personažas šitas iš šito spektaklio, kažkoks holivudinio garso citata ir, nu, būtų visiškai kitoks tas fonas. Tai fonas fonui nelygus, manau, tokia mano nuomonė dabar.
4: Tai net mama, vienas artimiausių tau apskritai žmonių, nelabai supranta, ar ne, apie tą muziką teatre. Kaip sekasi paaiškinti, kad tai nėra tik fonas?
5: Tai jau dabar žino, bet iš tikrųjų mano mama tiesiog užsienietė ir gal ne tą žodį pavartoja, bet aš manau, kad fonas fonui nelygus. Mes va, dabar užsidėtume šioj laidoje, įsijungtume kokį nors foną ir, pavyzdžiui, įsijungtume gatvės foną, tai galbūt jo, jis atneštų kažką mūsų pokalbiui, bet tai nebūtų labai konceptualus garsinis sprendimas. Bet jeigu, pavyzdžiui, panaudotume foną, nežinau, iš va, to personažo, to spektaklio muzikos, apie kurią dabar kalbėjau, ir tai būtų kažkokie dekonstruoti garsai ir kažkokie muzikos aidai, tai visai mūsų pokalbis gautų kitą svorį, tai manau, tiesiog gal fonas gali būti fonas, bet fonas fonui nelygus.
4: Mhm. Minėjai apie darbą su Kutavičiaus muzika, kiek žinau, tai tau yra labai artimas kompozitorius, tai, na, koks apskritai tai sudėtingas procesas tau panaudoti Kutavičiaus muzikos fragmentus, kad sukurtum kažką savo?
5: Mm. Tai mes iš tiesų sutarėme su Dalia Kutavičiane, kad aš niekaip nefragmentuosiu muzikos, kad man buvo labai labai svarbu su didelė pagarba panaudoti tą muziką taip, kaip jinai yra sukurta. Ir su choreografu Pavel Sakovič, kuris yra autorius ir tarp kitko tas, kuris norėjo panaudoti šitą muziką. Tai nebuvo mano pasiūlymas, tai jisai pasiūlė tokią idėją ir klausydamas to, kad man labai yra svarbu parodyti pagarbą, tai vis yra keturios dalys paskutinės pagonių apeigos kūrinio ir mano muzika tiesiog įsiterpia taip jau link galo ir ten 30 kelias minutės kaip vienas ilgas fragmentas, kaip kažkoks filmas nuskamba. Ir tai buvo tikrai sąmoninga ir kad kažkaip, nežinau, nesinaudoti tuo. Nes aš manau, kad Kutavičiaus muzika yra vienas pasaulis, o mano muzika sukurta, įkvėpta tos muzikos yra kitas pasaulis. Tai manau, tokioj formuluotėj gaunasi, kad mes kažkaip nelyginam jų, ko labai labai labai nenorėčiau. Ir jo, Bronius Kutavičius yra iš tiesų unikalus kompozitorius ir jo rankraščiai yra nekartą mane įkvėpę, nes turiu prieigą kartais pasižiūrėti, tai netgi paskutinių pagonio apeigų. Rankraštis yra unikalus, jis yra kaip meno kūrinys apsiūtas tokiais odiniais raštais ir tokia didžiulė knyga. Vienam iš puslapių pamačiau fragmentą užrašytą ir ten buvo parašyta, ar nereikia, ar nenaudoti. Tai būtent tas fragmentas ir tapo didžiausia inspiracija mano muzikai. 4 natų fragmentas.
4: Tai tu naudoji tą fragmentą, kurio pats kompozitorius prašė nenaudoti.
5: Aš jo ne tai, kad naudoju, aš jį apverčiu ir harmoniškai įsikvėpiau. Iš jo harmoniją panaudojau. Bet jis labai labai keista ir atnešė mano muzikai labai keista man. Aš tokios niekada harmonijos nepasirinkčiau, turbūt nepamačiusi. Tai va, tai turiu tokią prabanga, aš vadinu tai prabanga ir man labai trūksta iš tiesų Lietuvoje ar kažkokio muziejaus. Aš manau, kai pavargsiu kurti muziką, aš visai norėčiau užsimti archyvų, rankraščių muziejų padaryti, nes rankraščiai nėra tai, ką išleidžia ir ką gali nusipirkti partitūrą. Pavyzdžiui, gali nusipirkti paskutinių pagonio apeigų, bet toje partitūroje nelieka tų visų pieštukų rašytų komentarų. O man atrodo, kad jaunoji karta, ar ta vidutinė karta, kuriai aš jau, manau, priklausau, mes labai galim pasimokyti, pamatyti, kaip kompozitorius abejoja savim, kokią nuoširdžią, paprastą žmogišką nuorodą parašė atlikėjui, nes tiesiog nežinojo, kaip kitaip užrašyti. O tos natos, kur jau atspausdintas, mes nusiperkam, jos tokios išvalytos būna. Mhm. Tai aš tikiu, kad tarp eilučių tenai yra esmė, kaip mokytis ir skaityti galbūt meno vat, tokį kūrybos principus ar partitūras.
4: Tai muziejus yra edukacinė funkcija, ar negalėtų atlikti?
5: Tikrai taip, ir aš pati, kadangi dėstau ir man yra labai svarbus ryšiai su studentais, aš pati labai daug iš jų mokausi ir suprantu, kad kartais įrašydama, pavyzdžiui, savo disertaciją, man pritrūkdavo tiesiog literatūros, pačio menininko, pavyzdžiui, knygos. Tai ką tu tam darėjai? Aš galiu rasti, nežinau, pavyzdžiui, apie kompozitorius kalbant, muzikologų pasakojimų, galiu interpretacijų, teorijų. Bet, pavyzdžiui, apie tą patį Bronių Kutavičių yra nuostabi išleista knyga, kur toks esė rinkinys, pirmas 50 puslapių yra, kaip jis pasakoja apie savo gyvenimą, bet ir apie šeimą, apie kiemą, apie savo namus, apie viską. Taip pat ir apie muziką, apie savo mokinius. O tada yra toks esė rinkinys, tai ten yra ir Marcelijaus Martinaičio, ir Šabasevičiaus, ir muzikologių Daunoravičienės visų, ir poetų, yra skirtingų žmonių požiūris į jį. Pagalvojau, kaip giliai tada nupiešta žmogaus portretas per visas perspektyvas. Mhm. Tai va trūksta tokių leidinių, aš kažką tokio darysiu, manau, ateityje.
4: Bet kiti, tai gal ir gana dažnai kalba apie menininkų kūrybą, bet yra menininkų, kurie sako, mano kūryba kalba už mane, ir aš nemėgstu duoti interviu, nemėgstu pasakoti apie savo kūrybą, tai tu, kaip suprantu, nepritari tokiai pozicijai.
5: Aš gal, šiaip nepritariu. Man atrodo, kad yra svarbu ką palieki po savęs ir tikiu, tai yra nuostabu, kai filmas kalba pats už save, bet vėlgi interpretacija, reikšmė, tai kaip Greimas sakė, yra procesas, vykstantis tiek kūrėjo galvoje, tiek jau to meno vartotojo priėmėjo galvoje ir aš manau, kad jo nesuvaldysi to proceso, tai smagu, kai pasidalini. Ir galbūt tada tie, kuriems smalsu,
6: vis tiek pajunta vieną ar kitą dalyką tam kūrinį. Mhm. Nu, aš taip bandau tikėtis. Norėčiau to.
4: Tavo rankraščių muziejaus idėja. Kiek esi pasistumėjusi, kiek esi apie tai maštysi, na, pavyzdžiui, tai kokių kompozitorių be Kutavičiaus, nes jau supratau, kad Kutavičiaus rankraščius tikrai stengtumės tame muziejuje pristatyti, dar galėtų atsirasti.
6: Šiaip nesu pasistumėjusi, apart kalbų lygmens, bet svajoju apie tai ir jau visai taip galiu įvardinti, vadinasi, jau visai pasvajojau. Kaip tik kalbėjome su Onute Narbutaite prieš keletą dienų ir jinai irgi man pasako, jinai ranka rašo ir tada kalbėjome, kiek, kai jau suvedinėjai į kompiuterį, kiek dinksta iš tikrųjų. Tai taip pat, žinoma, Šerkšnytės, daug yra, manau, kompozitorių. Reikėtų dar gal pagalvoti man giliau, bet aš labai žaviuosi iš tiesų ir grafiniam partitūram. Gal taip nenoriu išskirti, šiaip tyrinėčiau tai visų, kiek įmanoma rasti. Ir tada galvoju, man labai, aš mėgstu archyve būti ir ieškoti visokių keistų vaizdų, tekstų, garsų. Tai labai mėgstu ir nacionalinį, ir ypatingai archyvą. Tai vat, norėtųsi kažkokį tokį. Tai jeigu kas nors norėtų prisijungti prie manęs, man būtų smagu įgyvendinti tokį projektą kada nors.
4: Mhm. Kokių atradimų archyve, pavyzdžiui, netikėtų esi aptikusi? Gal vienu bent galėtum pasidalinti?
6: Jo, tai esu kažkada ieškojusi, labai man buvo smalsu, per sausio 13 norėjau pamatyti, kokie buvo užrašai tenai ant tų už atitvarų. Ir atsimenu, sėdėjau archyve ir žiūrėjau, kokie buvo užrašai. Tai buvo tokių ir necenzūrinių. Taip, pavyzdžiui, toks dalykas man įdomu, kas būdavo parašyta. Arba ten, nežinau, man patinka ieškoti kažkokių paraštėse likusių kompozitorių kūrinių. Ten atrasti, kad, pavyzdžiui, pjesės vaikams jie sukūrė yra, ar ten fortepionai, pavyzdžiui. Ir tada būna analizuoji, ten žiūri ir matai, kaip atsikartoja, kad jų tie labai populiarūs žinomi kūriniai. O yra tie netrasti, bet jie taip susiję ir matai tada pats pradedi kurti, o kokios ten strategijos buvo, kūrybos, na, tokių vat, visokių, jo, man patinka kažkokių detalių ieškoti. Ir aš manau, kažkaip noris paraginti gal menininkus kalbėti apie savo kūrybą, nes vis dėlto kartais tas vienas pasakytas sakinys ar paskaitoje, ar interviu gali jauną kūrėją įkvėpti, man taip yra buvęs su mano mokytojais, gali įkvėpti bene visam gyvenimui.
4: Aš galvojau, gal jau tu sulauki komentarų, kad Agne, mane įkvėpė šis tavo sakinys ir dėl to aš pasirinkau šitą kelią.
6: Bet šiaip aš neseniai girdėjau, kaip mano buvęs studentas pacitavo mane, tarp kitko, per radiją. Tai jisai sakė viena dėstytoja.
4: Kalbau, o kokia tai buvo mintis, ką jis pasitavo?
6: Tai buvo mintis apie tai, aš ten kalbėjau per paskaitas apie ambient muziką, tai Brian Eno yra toks kompozitorius, kuris šitą terminą erdvinės muzikos sukūrė, nu, mes taip sakom erdvinėm, iš tikrųjų tai yra muzika duete su erdve, kad yra svarbu tiek pat kaip kas skamba, bet ir kur skamba. Tai aš esu pasakius, kad tai yra skambančios muzikos duetas su erdve, kurioje jinai skamba. Tai va tokia buvo citata ir jisai taip ir šiek tiek perfrazavo, bet gal dar kas nors taip sako, aš nežinau. Bet aš va citavau tokį jo to kompozitoriaus manifesto išvadą tokią savo. Mhm. Tai buvo labai smagus jausmas, bet galvojau, aš jau tokia jau brandžiam amžiui, jeigu jau tas mano studentas jau radijoje jau kažkiek pasiekė ir jau cituoja ir to pačiu ir džiaugiausi.
4: Taip, jau jaunesnioji karta cituoja Agnę Matulevičiūtę.
6: Taip.
4: O kalbant apie pačią jauniausiąją kartą, nes šiek tiek užsiminėjai apie pjeses vaikams, mhm, esi nedaug, bet šiek tiek kursi muzikos ir spektakliams vaikams. Ir taip pat, vėlgi, tave dabar aš pacituosiu, kad sakai, kad tikriausiai tai yra sunkiausias dalykas, kokį tau reikėjo sukurti. Bet, pavyzdžiui, na, praėjusį sezoną vėlgi teko spektaklių vaikams kurti. Ar tobulėjai šitoj srityje, ar sekasi geriau atrasti tą šviesą vaikų spektaklių muzikoje?
6: Sekasi. Aš gal priemu šitus iššūkius dažniau Ir neseniai man sakė vienas žmogus, kad kartais klausydamas mano muzikos galvoja, kaip tokiam linksmam žmoguje ir šviesiam gali būti tokia tamsesnė muzika. Ir aš pagalvojau, bet aš joje kuo toliau, tai daugiau girdžiu šviesos ir vilties. Aš nežinau, ar tai tiesiogiai susiję.
0: Bet ar tu girdi, ar ir kiti girdi, nes gal tau tiesiog atrodo, kad tai yra šviesi muzika, o kitiem ne.
6: Taip. Esu sulaukus iš tiesų, kad esu sulaukus tokių komentarų, kad jo, kad tokia daugiau šviesos. Bet ir pati kartais galvoju, kad man nebėra kažkaip keista ir svetima kurti. Aš jau net temas pradėjau vadinti šviesi tema, kad atsirado tos daugiau dinamikos. Ir aišku, dar tai priklauso ir nuo to, kad kartais nesinori kartotis, nes kai kažkas sekasi, tu jau, aš tokį jau receptą galiu sakyti, va, įsijungsiu tą, šitą harmoniją, tas, tokia jau formulė turiu. Ir aš turiu savo stilių, savo skonį, savo kažkokią kryptį, bet leidžiu savo eksperimentuoti. Neseniai, va, pavyzdžiui, dalyvavau tokio savo mėgstamo kompozitoriaus, kuris šiaip Holivude dirba su tokiais konceptualiais režisieriais, bet labai neįprastai dirba, bet vis tiek Holivude. Tai buvau jo kūrybinėse dirbtuvėse. Ir įsikvėpiau iš jo. Ir tokių, ir pajutau savo muzikoje, kad, o, pavyzdžiui, anksčiau man labai svarbu būdavo, kad taip labai plauktų viena dalis iš kitos, ta tokia visuma, o dabar, kaip sakau, man paauglystė prasidėjus yra nauja, nes būna plaukia muzika, staiga baigiasi ir visiškai be jokio kažkokio tokio patepimo prasideda nauja dalis. Ir aš galvoju, iš kur čia? Turbūt tokia paaugliška tokia energija kažkokia, kur arba darydama, režisuodama savo performance, man savo muzikinį tokia visiškai padariau iškritimo vietą, kur staiga visas taisyklės sulaužiau, kurias ten sukūriau per 35 performanso minutės ir man visi žmonės sakė, kaip keista buvo. Tikrai, vat, kaip keista, kad čia tu tai padarėjai. Aš taip ir galvojau, taip ir plauks visas tas tavo performansas.
0: Ai, vadinasi, kad jau vaduojasi iš savo kažkokio braižo, ar ne?
6: Taip, ir vadariau, dalyvavau jauno teatro dienose, tai labai tokių pokštų naudojau. Ten buvo tokių naudojau.
0: Kas yra pokštas muzikoje?
6: Tai ten buvo tekstas. Ten buvo tekstas, buvo garso įrašai.
0: Tai ką, anekdotus pasitelkėjai?
6: O dėl, šiaip tai čia įdomus faktas apie mane, aš taip nesuprantu anekdotų ir nemoku jų klausyti. Bet kažkas man sakė, kad žmonės dažnai gal nemoka jų papasakot, bet žodžiu, man labai nejauku. Tai va, jeigu nori mane išmušti, anekdotą papasakot man gali. O šiaip tai, jo, jauno teatro dienose aš mėgstu naudoti balso žinutes, balso įrašus, kai su aktoriais dirbu, ar kad autentika, tai vat išsiunčiu juos į parduotuvę pirkti saldainių ir spektaklio tekstą įrašinėti man į telefoną. Ir kad arba bėgti, arba rūkyti, kad nes vis tiek įdedi aktoriui tokias aplinkybės ir tas garso įrašas, jis toks autentiškesnis, buitiškesnis, arčiau realybės, su kuo man patinka dirbti. Tai va, ir va, norėjau tokių pokštų, pajokaut norėjau, nes tokia tema buvo ten skirybų liūdna. Norėjau, kad žmonės ne tik liūdėtų, bet ir pasijuoktų. Ir man pavyko. Žmonės keletoj vietų nusijuokė, galvoju, o, kaip faina. Tai va, gal čia atsakant į tą klausimą. Man jau noris tos ir šviesos, arba liūdnom temom pasijuokti kartais iš savęs, ar leisti tai paauglystei įsijungti, kad visiškai neįprasta kažkokį linksmą dalyką padaryti.
0: Labai daug tu čia savo tokių kūrybos kodų dabar iškoduoji, čia įdomu tavęs yra klausyti, ypač manau žmonėms, kurie yra dalyvavę tavo muzikos pristatymuose ir taip toliau. Paminėjai savo japonišką, Japonijos kultūros įkvėptą performansą, tai įdomu, kad tų japoniškų įtakų galima tavo kūryboje atrasti ir man pasirodė įdomi ta istorija, kad vienoje šventykloje girgždančios grindys, kur žmonės liktai girdi lakštingalų ar kitų paukščių balsus liktais primena, ir tu irgi nusprendė tą motyvą panaudoti. Tai apskritai, ar tęsi tą kažkokiu Japonijos garsų tyrinėjimus savo kūryboje?
6: Tikrai taip. Ir gal ne tik garsų, kažkaip visą laiką visose interviu pasakau, kad aš esu įkvėpta Japonijos ir man patinka stebėti tą kultūrą iš toli, nes niekuomet iš vidaus jos nepastebėsi, nes nesi Japonas. Ir gal ir išmoksi kalbą, bet niuansus suprasti iš tiesų europiečiui yra labai labai sudėtinga, bet yra labai daug vietos interpretacijai ir įkvėpimui. Tai aš tikrai ir vat, kitą mėnesį važiuoju į Japoniją, tai jau mano bus ketvirtas ar koks ketvirtas gal kartas.
4: O ne penktas, nes man atrodo, sakai, kad jau ketvirtas buvai.
6: Jo, gali būti, aš jau neskaičiu.

0: skaičiuoju. Ir, pavyzdžiui, labai man tėtis dažnai sako, ko tu ten ieškai, sako, tau toli, tu ten važiuoji. Vat ir Jurga Ivanauskaitė prisimena, sako, jinai irgi toli ieškojo. Taip. Sako, ar jums savo kieme neužtenka? Užtenka, aš paraleliai ir Pranę Dundulienę Pagonybę Lietuvoje skaitau ir Vidūną tyrinėju dabar misterijas, bet labai daug įkvėpimo matau ir iš japonų kultūros. Tai man patinka jungti keistus dalykus kūryboje. Tai va, kaip juokas yra. Ašaros, pavyzdžiui, čia paprastąją kalbą. Tai aš tikrai tyrinėsiu toliau ir tiesiog japonų kultūroje tiek visko daug. Ir man, pavyzdžiui, toks netgi akcentas, tai man labai įdomu yra va, ta dvasių, šmėklų, vaiduoklių kultūra, kurios ir anime labai daug yra ir mangoje jų, bet yra labai daug istoriškai. Ir aš turiu tokią dar mintį ir labai, kadangi patriarchato daug yra Japonijoje, tai každa buvau susimaščiusi, o tai kur feminizmas tenai? Mhm. Ir dėka vat, mano tų daugelio vizito aš atradau nuostabų rinkinį, knygą, nes moteris nelabai turėjo balso, tai knyga tų moterų išleistų įvairių tyrimų ir esė apie moteris Japonijoje. Ir aš ją turiu ir aš tikrai kada nors kažką su ją darysiu. Tai dar ten nesibaigia niekas. Taip pat mano kūrėjas, kurio labai žaviuosi, Narius Kairys, rašytojas, ir jo knyga Jūra buvo didžiulis įkvėpimas mano performansui. Ir Narius labai padėjo man susivokti, kaip stebėti tą garsyną japonišką ir kaip įvardinti. Tai jo irgi nepaleidžia. Mes vis susitinkam pasikalbėti ir tai vis pasikalbam, kad atrodo mintimis vis grįžti, fiziškai grįžti. Čia yra virusas, neįmanoma jau ištrūkti ir atrodo, aš ten ir į Pietų Ameriką nuvažiuoju ir va ten Himalajus dabar planuoju kelionę ir vis noriu kažkur, bet aš vis tiek grįšiu, manau, kai tik galėsiu, visada grįšiu į Japoniją, trisiu, kursiu. Nesibaigia man šitą aistrą.
1: Mhm. Sakai, kad Narius Kairys padėjo suprasti, na, kaip stebėti tą muziką Japonijoje. Tai kaip, kaip specifiškai tą reikia daryti, kad iškoduotų?
0: Tai gal, kadangi Narius dirba su žodžiu ir kalba, tai jo medija yra. Tai aš buvau susižavėjus onomatopėjomis. Onomatopėjos yra japonų kalbai ir ne tik japonų, yra ir pavyzdžiui kečua, peruviečių kalboje yra ir daug yra skirtingų kalbų, kur yra, ir mes turim lietuvių kalboje onomatopėjas. Tai onomatopėjas yra, kai aš garsu bandau, kaip pasakyti, tiksliau žodžiais, bandau imituoti garsą. Na, tai mes turim tokius labiau vaikiškus, primityvius, ten čiukučiukų, tai yra traukinys, ten apapa, tai yra paimti ant rankų, nu va, kažkokie tokie su vaikais gal kalbama onomatopėjom. Na, o japonų kalboje onomatopėjas yra į kitą lygį ir pakeltas ir Narius mane supažindino plačiau ir parodė keletą kitų tyrinėtojų onomatopėjų. Tai čia galbūt gal ne apie muziką, o labiau apie kaip vat skamba kalba ir panašiai. Tai Japonijoje onomatopėja gali reikšti, nežinau, pirmosios meilės išsiskirimo skausmą. Ir tas garsas imituoja, kaip vat, įsipjauti ir išsiskirti. Yra koks nors garsas džin-džin. Ir tas džin gali reikšti vat, tas skausmas skirybų. Ir kaip jie aiškina tas onomatopėjas tiek japonai, tiek kiti kalbų tyrinėtojai. Tai vat, mes su Narium labai daug apie tai kalbėjom. Ir mano performance yra onomatopėjų choras. Ir mes su aktoriais tą garsą kūrėme jo garsovaizdį, o tuo metu mano vienas iš atlikėjų Tomo Nagai, japonas, japoniškai skaito reikšmę, o žmonės skaito vertimą. Mhm. Tai vat, žodžiu, daug sluoksnių ir vat, tas pasimetimas vertime, interpretacijos, bet visuomet su didžiulė pagarba, kur irgi labai išmokau Japonijai nesiliesti, nusilenkti, padėkoti.
1: Mhm. Kaip ir sakai, daug sluoksnių ir kalbant apie tą Japoniją, esi minėjusi, kad tave žavi jos garsų pasaulis, nes ten viskas turi reikšmę, visi garsai turi savo istoriją. Ir aš prisimenu tavo užgarsio tyrinėjimus, tai yra toks konceptualus tavo požiūris į muziką, paprastai tariant, gal tu galėsi mane papildyti, kad na, tai, kas lypi už garso, ar ne, kažkokie tai sprendimai, istorijos ir taip toliau, kaip tavo užgarsio

0: Ir su atyrinėjimus būtent papildė kelionės Japonijoje.
1: Tai turbūt aš dar giliau susimaščiau, kas yra tai, ką aš girdžiu, kas tai gali būti, kokia istorija gali už to slypėti. Ir vien kalbant apie onomatopėjas, kad vienas garsas gali reikšti skausmą, bet ir kažką gražaus, nežinau, augalo šaknelę prasiskverbiančią pavasarį iš dirvos. Ir man tai yra, man tai praplečia apskritai suvokimą apie pasaulį. Tai manau, kad aš toliau savo užgarsiu vadovaujuosi, nesvarbu, ar būtų Japonijos įkvėptas kažkoks mano metodas, kurį aš tuo metu studijoje ten komponuoju ir rašau, ar tai būtų kažkokia kita tema, nežinau, vat paskutinę temą pasirinkau, kur dariau eskizą jauno teatro dienose su Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais, tai pasirinkau skirybų temą ir galvojau, tai daug ten ir figuravo ir onomatopėjos, iš tikrųjų, proceso metu, man mąstant apie tą performanso eskizą. Ir nes daug yra tokių, vat irgi, kažkokių paradoksalių reikšmių, garsų, tai užgarsis man padeda truputį susigaudyti. Aš kažkaip, kai mąstau apie tą garso semiotiką, apie tą vat reikšmę, tai žodžiai turi ją. Irgi būna žodžių, kurie turi tris skirtingas reikšmes. Mano vienas mėgstamiausia turbūt yra, tai kaip nyksta ir yra. Ir atrodo, tas žodis pats ir egzistuoja, bet ir save naikina ir taip, nežinau. Tai va, aš nuo tokių dalykų dažnai pradedu kažkus kūrinius. Ar... Jo, ir man gal aš tokia filologija, aš pastudijavau filologiją po mokyklos metus laiko Vilniaus universitete, tai man žodžiai labai svarbu, bet ir santykiuose su žmonėm labai svarbu, kaip, ar, ką man pasako. Ir man dažnai žmonės sako, tu kabinėjasi prie žodžių. Taip, aš kabinėjasi, nes aš manau, kad žodžiai sveria. Ir man kūryboje tada jie labai daug sveria. Ir Kutavičiaus partitūroje sveria tie žodžiai. Ir jie gali man tapti inspiracijos tokiu tašku sukurti 45 minučių kūrinį. Mhm.
0: Dar įstrigo tavo mintis apie feminizmą Japonijoje. Mhm. Tai kokių to feminizmo apraiškų įdomesnių, kokių čia Lietuvoje gal pavyzdžiui rečiau mhm. matome arba net visai nesutiksime, esi pastebėjusi. Mhm. Ir kaip skiriasi tas nuo feministinės idėjos čia Lietuvoje ar vakaruose nuo japoniškųjų? Mhm.
1: Aš gal taip tik apsidraudžiant nenoriu, kad čia kaip kokie nuskambėtų kaip išvados, bet turbūt toks paradoksaliausias dalykas, kurį aš atradau, tai aišku tas, kad moteris neturėjo balso ir iš pirmo žvilgsnio ir ten, nežinau, valdžioje, ar pavyzdžiui, kiek galimybių moteris turėjo, kad išspausdintų jų knygas ar straipsnius, ir kurios, pavyzdžiui, vat, tam Broken Silence leidinį, nugulė, tai viena vertus tai yra toks paviršinis sluoksnis, nes Japonijoje yra pavyzdžiui kaimų, ar ypač kaime, man yra ir pasako, ir aš esu ir mačiusi, kur gatvėje moteris eina už vyro, bet namuose tai yra visiškai viskas moteris suplanuojama, sudiktuojama, ir aš neturiu minį namų ruošą, ta prasme, kad šeimos likimas, nes dažnai yra ta tradicija, kad pavyzdžiui, ypač kaime, kad gimsti į kažkokio amato šeimą, tarkim, į kabuki teatro aktorių šeimą, ir tėvai yra aktoriai, ir vaikai tada irgi negali pasirinkti, pavyzdžiui. Ir aišku, dabar jau tas modernesnis pasaulis ir ten irgi visokių jau krypčių jau yra visaip. Bet čia yra įdomus šitas aspektas, kad tas toksai, atrodo patriarchatas, bet iš tikrųjų nuėmus tą išorę ir kaip vat, moteris eina už vyro ir ten nedalyvauja sprendimuose, bet namuose yra išvirkštinis variantas. Tai aišku, iš feministinės perspektyvos tai yra siaubinga, bet iš kitos pusės tai who's the boss toks, kas čia tada, kas čia vyksta. Tai nežinau, bet aš ir grįžtant čia, kur dabar esam, Lietuva ar ne, ir dabar tyrinėju labai aktyviai pagonybę, tai vis dėlto aš skaitau dabar knygose, kad visos pirmos deivės buvo moteris. Ir tai nebuvo perkūno, buvo perkūnė. Ir nebuvo velnio, buvo velnė arba vėliuona. Ir mes net saldainį turim vėliuoną. Pasirodo, čia su vėliniu požemiu deivė susiję yra. Ir aš kaip tik dabar šitom temom noriu kurti, bet... Ir man atrodo, kaip šitie dalykai va taip išsitrynė su laiku. Sugražinsim, priminsim tiem, kam kas pamiršo, kas pakeitė. Ir tikrai turiu ne vieną kolegę bendramintę, ir su kuriuo mes apie tai kalbam ir netilėsim.
0: Ką turiu omeny, netilėsim? Kokiu jūs imsitės praktinių veiksmų, kad muzika ir menas apskritai būtų na, lyčių lygybės toks laukas ir nedaugiau vis dėlto vyrų dominuojamas?
1: Tai ir žinoma, kūryboje kokias temas pasirenki ir labai, manau, svarbu nerėkti apie tai, o daryti kažkas, vat, kaip ir klausi, veiksmus. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu mūsų su mano kolegė Marta Finkelštein festivalį Muzika erdvėje, mes ne tik darome muzikinę programą, bet ir darome į kūrybinių dirbtuvių tokį formatą ir su nuostabiom moterų vėliava, bet čia ne tik moterų, ne tik lyties, bet apskai moterų balso vėliava nešančiom kūrėjom ir teoretikiam, tai Laima Kreivytė, Natalija Orlauskaitė, Rasa Murauskaitė Juškienė, tai mes kartu tyrinėsime tokius na, pavyzdžius, kiek pavyzdžiui, kokie yra pavyzdžiai, kaip pradėti kalbėti daugiau apie moteris, tai vat Natalija iš kino lauko ir jinai ne vieną jau leidinį parašė apie žvilgsnį moterį, tiek ekrane, tiek moteris kūrėjas, Laima Kreivytė iš tokio labiau šiuolaikinio meno kuravimo konteksto, na, o pavyzdžiui, šiuolaikinėj muzikoje mes tikrai turime programų didžiulę problemą, didžiausių institucijų ar net labiausiai tokių laisvų ir šiuolaikiškų festivalių, programoje iš 10 premjerų gali būti 8-9 vyrai ir moterų mažiau. Tai mes ne tik tai apie tai kalbėsime, dalinsis iš kitų laukų festivalio kūrybinių dirbtuvių metu pavyzdžiais dalinsis kitos kūrėjos ir teoretikės, bet ir turėsime tokį dalį, kur bandysime ar kažkokį performansą sugalvoti kartu padaryti, mano ar kažkokį manifestą parašyti, būtent muzikos lauko moterų vardu ir tiesiog kaip atmintinė išsiųsti institucijoms ir nepriklausomom nevalstybinėm organizacijom, kad prisiminkit. Arba aš viešai kalbėjau ir nebijau kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, sidabrinių gervių nominacijose jau keli metai iš eilės yra vien tik tai vyrai ir teko ir kino etikos.
0: Muzikos kategorijose.
1: Jo, muzikos kategorijose, taip. Bet ir kitose iš tikrųjų, nes ir apskritai garso ir muzikos, garso režisūro irgi dirba daug labai moterų ir labai nerealių. Tai man kažkaip yra svarbu apie tai kalbėti ir aš kreipiausi ir į kino etikos komitetą, ar kaip ten jis vadinasi, dabar neatsimenu, bet kalbėjome apie tai, ten irgi yra aktyviščių ir man surašė procentais, kiek sukuria ir kiek pasirenka net iš to procento, kad jis ir yra mažesnis, bet nenominuoti, bet tai netrukdo mum apie tai kalbėti ir netrukdo, nes jis tiek daugiau matai vyrų, tai ir daugiau interviu su vyrais ir na, čia tokie programavimo dalykai yra ir kad tada daugiau jų kuria, daugiau ir nominuosim jų, bet ir aš nesu, kad būtina nominuoti, nes moteris, bet aš manau, kad yra tikrai labai geros muzikos moterų sukurtos. Ir kažkaip gal to, ir nesam mes vis dėlto belyčiai ir negalim ignoruoti visos tos istorijos iki šiol, kad moteris iš tikrųjų mažiau galimybių turėjo, tai kažkaip atsvert norėtųsi.
0: O Agne, atrodo, kad dažnai apie šitą problemą tik moteris ir kalba, arba daugiausia moteris ir kalba. Pavyzdžiui, tu kaip kompozitorė, bent jau teatro projektuose dažniausiai moterų režisierių kūryboje prisidedi ir tenai dirbi. Ar vyrai, kurie supranta šitą problemą, ar jie palaiko, kokias tavo patirtis?
1: Kaip įdomu, niekada negalvau, kad daugiau su moterim dirbu.
0: Na, bent jau aš statistikos nevedžiu, bet kiek dabar atmintis neša, atrodo, kad taip.
1: Jo, gali būti. Tai ir gera šiaip būti moterų komandai dažnai. Visko būna visur ir nepriklausomai nuo lyties. Bet kas yra įdomu, vyrai, tai meninistai, tie, kurie palaiko feministas, nu, jie bijo gal. jie bijo ir gal rečiau palaiko dėl to. Arba būna, kad atrodo labai palaiko, bet tada, kai jau iš tikrųjų atsistoji ir sakai, čia kažkaip objektizuoji, tu čia tą moterį, čia esu taip režisieriui sakiusi, ir kitos repeticijoje keturios moterys nieko nesakė.

0: sakė, aš viena sakiau kažką, galiausiai mes nebebendraujam su to režisieriumi ir... Ir toks neišduosiu su kuo, bet išsiskyrė mūsų keliai, bet man net ne apie jį, man buvo apie tas kitas moteris, kas yra, kodėl mes vis dar kartais bijom pasakyti. Ir aš nenoriu, kad tai pasidarytų tik apie lytį. Aš suprantu, kad tai yra apie begalę, kad kartais ir vyrus vaizduoja objektizuojant. Aš tai tiesiog manau, kad nereikėtų to apskritai kažkaip išskirti, kad čia žmogus kaip objektas, jis apskritai neturėtų būti scenoje. Tai kažkaip tokio lankstumo ir aš ir nesu ta tokia, kad labai politkorektiškai viskas turi būti. Man tai atrodo, kad ir nusikeikti vietų ir laiku ar pasakyti nu, gali būti neblogai. Tai va, bet aš manau, kad jeigu mūsų ribos yra peržengiamos, ar lyties prasme, ar nuomonės prasme, ar kaip žmogaus tiesiog, ar kaip meno lauko kažkokios atstovo, kažkokio konkretaus meno lauko yra baisu kartais, bet pasakykim gal. Mhm. Gal netylėkim, gal verta, gal kažkaip kitiem bus geriau ateityje.
1: O kokios patirtis tau kaip moteriai, kompozitoriai, na, grinai dėl tų feministinių idėjų yra skaudžiausios, bet vis pasikartoja?
0: Pavyzdžiui, aš dirbu tokioj garso srityje, ar ne, tai įsivaizduoji, yra, pavyzdžiui, teatre vien vyrai dažniausiai. Tai nu, mane mergaitina tenai. Galvoju, kad aš nieko nesuprantu. Žemina, kalba kaip su, nežinau, lyg aš technologiškai kažko, o aš šiaip technologiškai nemažai suprantu, man įdomu, man smalsu, aš ten daug su sintezatoriais dirbu ir aš suprantu šitos dalykus. Ir būna kartais aš jausdau, kad aš stengiuosi dabar parodyti tiem vyram, kad aš čia gaudausi. Ir tai irgi yra, kodėl aš turiu kažkam kažką įrodyti. Aš jau daugiau nei 40 spektaklių muziką padariau. Aš turiu apdovanojimų, buvau nominuota. Nesakau, kad tai apsprendžia, bet mano muzika jau yra ir objektyviai kažkaip jinai... Mane kviečia kurti, aš nebe pirmą kartą.
1: Kritikų įvertinta.
0: Jo, vat ir
1: aš... Institucijų įvertinta.
0: Ir tai irgi yra svarbu. Aš to nesiekiu, bet tai yra svarbu. Ir tada sėdi garso režisierius, su kuriuo aš mandagiai kalbu. Visuomet pradedu nuo jūs, visuomet kažkaip susipažįstu, pabendrauju. Labai iš anksto, paskutinę minutę neišnaudoju. Ir su manim bendrauja, tarsi aš čia nieko nesuprantu. O po to dar pasako žodį mergaitę, pavyzdžiui. Bet aš jau nebebijau pasakyti, kad stop, man nemalonu. Mhm. Ir tada neseniai spektaklį tikrai toks psichologinis smurtas buvo ir susimaišęs su flirtavimu iš garso žmogaus. Ir nei kūrybinės komandos atstovai, nei režisierius, nei teatro prodiuseriai manęs negynė. Tai man teko gintis pačiai. Mhm. Apsigyniau ir susidraugavom su tuo. Nu,
1: bet būtent darbą. Dažnai trūksta palaikymo, ar ne, iš aplinkos ir tu pati minėjai vieną konfliktą su kažkokiu tai X režisieriumi, po kurio nebesitėsi jūsų kūrybinė partnerystė, nutrūko, tai gal tiesiog moteris bijo pasisakyti, nes kūrybinių galimybių paskui turės mažiau.
0: Tikrai taip, aš manau, ir apskritai nėra lengva būti direktyviu. Ir kalbėti tiesiogiai, bet pavyzdžiui, tokioje su savanorystės veiklo jaunimo linijoje ir tenai direktyvus kalbėjimas su besikreipiančiais žmonėm kartais yra ypatingai svarbus ir gali netgi išgelbėti gyvybę. Tai esu labai dėkinga savo tokiai nemeniniai veiklai, kitai visai veiklai, kuri mane, pavyzdžiui, moko. Būti atvira direktyve, įvardinti savo jausmus ir man tai darbe pradėjo labai padėti. Ir tai ar man baisu taip, bet ar aš jaučiuosi stipresnė po to? Taip.
1: Taip. Na ir Agne, mūsų pokalbio pabaigai uždėkim tokį feministinį akcentą. Tarkim, jeigu dabar mūsų žiūri, mūsų klausosi, kas nors iš vyrų menininkų, kurie svarsto apie darbą su tavimi, arba šiaip apie darbą dirba su įvairiomis moterimis, kokie tavo būtų patarimai, kaip sumažinti tą atotrukį lyčių prasme ir apskritai daugiau balanso įnešti į visą kūrybinį procesą.
0: Tai lygiavertiškai žvelgti, nepaisant lyties, nepaisant patirties, per gerai negalvojant apie save ar apie kitą, nes dažnai aš ir iš kitos pusės girdžiu, kad, pavyzdžiui, žmonės bijo į mane atkreiptis. Ten, nežinau, dėl to, kad ten aš kažkas kažkam kažką papasakojo, kad aš ten kovosiu čia dabar už moterų teisės per repeticiją. Truputį jokauju, bet ir ne. Bet tas yra svarbu, lygiavertiškai be nuostatų, atvira širdim, ar galvoja, pavyzdžiui, kad aš ten visiškai laiko neturiu, nes daug dirbu. Tai kalbėkim, kalbėkim. Ar negali ateiti festivalį, nes nežino, kur eiti. Tai kalbėkim, tiesiog. Aš visiems viską papasakosiu, be nuostatų, su priėmimu ir empatija pasakysiu, kaip yra man, išklausysiu, kaip yra tau ir gal iš to gims kažkas gražaus.
1: Taip. Ačiū tau, Agne, už pokalbį. Gaila, kad jis turi taip greit baigtis, bet dėja, mūsų laikas šiandien ištiksėjo, tai ačiū tiek LRT klasikos klausytojams, tiek LRT plus kanalo žiūrovams. Aš Indrė Kaminskaitė kalbėjausi su kompozitore Agne Matulevičiūtė. Na ir sakau jums iki kitų be kaukių susitikimų. Iki.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Išties šis ruduo lygi iš gausybės rago muzikos gerbėjams dovanoja mūsų šalies orkestrų ir atlikėjų įrašus, kurių vienas skambės ir šios dienos naujos plokštelės laidoje. Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu ir klarnetininku Rolandu Hendriksu pristato Roberto Šumano muzikos rinkinį Aidai iš miško. Sakytume, dar vienas gražus kamerinės muzikos albumas, tačiau plokštelėje surinkti kūriniai pirmiausia buvo sumanyti visiškai neorkestriniam skambesiui. Čia ciklas miško scenos Andrėjos Tarkmano pastangomis iš fortepijoninio opuso virto 9 dalių kūrinių kameriniam orkestrui, kur šis ciklas įgavo visiškai naujų spalvų. Mediniai pučiamieji idealiai perteikė paukščių giesmes ir miško gaivą, o styginių grupė sukūrė gilų gaubiantį skambesį papuošiantį kompozitoriaus sumanimus dar kitomis spalvomis. Ir tikriausiai kito Šumano ciklo fortepijonui nebebūtų įmanoma tai pritaikyti kameriniam orkestrui, nesugadinant kūrinio esmės. O ką jau kalbėti apie kitą albumo perlą, skandalingą jį Šumano koncertą smuikui D-mol, kuris šiuo atveju intriguojančiai pritaikytas klarnetui. Sukurtas 1853 metų rudenį, šis kūrinys buvo paskutinis didelis kompozitoriaus simfoninis darbas, prieš jam panyrant į gilę krizę ir atsiduriant Endinicho psichiatrinėje ligoninėje. Kūrinys alsuoja tamsia energija bei pasižymi aistringų demoltonacijos dramatizmu, sugretintų su gilia lyrika. Tačiau kodėl šis koncertas istorijoje tapo toks kontroversiškas ir ilgą laiką buvo apskritai neatliekamas? Smuiko ar šiuo atveju klarneto partija iš atlikėjo reikalauja titaniškų pastangų. Tačiau po autoriaus mirties didžiausią šešėlį metė jo paties artima aplinka – žmona Klara Šuman ir bičiulis Johannesas Bramsas. Jie manė, kad partitūra atspindi protinį pakrikimą ir yra prastos meninės vertės. Dėl to kūrinys dešimtmečiams buvo paslėptas archyvuose. Tačiau šios istorijos testinumas vėl sukėlė skandalą jau 20 amžiaus pradžioje, kai jauna vengrų smuikininkė ėmė teikti, jog per dvasių seansus su jie susisiekė pats Robertas Šumanas ir pareikalavo surasti bei atlikti šį pamirštą kūrinį. Kai 1937 metais rankraštis buvo ištrauktas iš Berlyno valstybinės bibliotekos archyvų, kilo arši autorių teisų kova, o nacių valdomos Vokietijos kultūros valdininkai netgi bandė kūrinį pritaikyti ideologiniams tikslams. Galiausiai koncertui suskambus viešai, diskusijos dėl genialumo ir beprotystės ribos vėl užvirė. Tačiau šiandien šis kūrinys ne tik skamba, bet dar ir buvo pritaikytas naujam garsui. Tad kviečiu jūs pačius įvertinti šio kūrinio genialumą atsietą nuo pirminių reakcijų ir sukūrimo aplinkybių. Roberto Šumano koncerto smuikui D-mol pritaikytą klarneto solo pirmąją dalį atlieka solistas Rolandas Hendriksas, Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu. O po šio muzikinio intarpo vėl grįšiu į studiją, kurioje kalbinsiu patį įrašo maestro, dirigentą, jau minėtą Vilmantą Kaliūną. Na, dabar paklausykime muzikos.

0: Sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje neseniai skambėjo Roberto Schumano koncerto smuikui aranžuoto klarnetui ir orkestro atlikimui pirmoji dalis, kurią atliko klarnetininkas Rolandas Henriksas, Lietuvos kamerinis orkestras, kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kuris jau nekantrauja, matau iš akių, pradėti mūdėjų pokalbį. Labas, Vilmantai.
1: Labas, Jomantė.
0: Ar teisingai pasakiau, kad nekantrauji?
1: Tikrai nekantrauju, labai labai nekantrauju.
0: Labai gerai. Tai Vilmantai, Lietuvos publikai gal kartais galiu sakyti, kad esi mažiau žinomas, visgi Vokietijoje vardas tavo skamba ir batuta matosi žymiai dažniau. Kaip tie keliai nulydėjo tave į Vokietiją ir kaip prasidėjo ten kelionė?
1: Oi, tai prasidėjo jau labai senai, netgi sunku prisiminti. Mano pirmasis noras buvo pamatyti pasaulį ir daug visko išmokti. Keliauti visur, galvojau, planas buvo pabūti vienoje šalyje 2 metus, išmokti kalbą, kitoje šalyje pabūti 2 metus, išmokti kalbą ir taip toliau. O pirmoji stotelė turėjo būti Vokietija, nes ten ir mano sesuo jau buvo išvažiavusi, tai buvo man kaip ir lengvesnis kelias, nes jau žinojau, kur važiuoju. Ir taip gavosi, kad vat ir pasilikau ten.
0: Kad dviejų metų šalis tapo
1: 30 metų šalimi.
0: Kaip ten muzika sekasi ir klausyti, ir ją kurti, ir bendrauti su Vokietijos menininkais?
1: Nu, Vokietijoje, aš sakau, yra toksai labai labai tiršta muzikinė ir kultūrinė sriuba. Nes yra be galo daug orkestrų, teatrų. Mažiausiuose miesteliuose stovi didžiausias teatras. Kad ir, pavyzdžiui, tokiam miestelį kaip Dessau stovi tokio pačio dydžio teatras kaip Leipcige. Ir, nu, aišku, Dessau sunku surinkti tą 1500 klausytojų į teatrą. Bet kultūra yra parašyta iš didžiosios raidės. Kai aš Vokietijoje, pavyzdžiui, sakau, kad aš esu muzikantas, kaip aš, nu, kaip ir studentas sakydavau, aš esu muzikos studentas, tai iš karto jutau pagarbą.
0: Profesijai pačiai.
1: Tiesiog pačiai profesijai buvo pagarba. O, jūs muzikantas, jūs menininkas. Ir nesvarbu, kur sutiktas, kur aš pasakiau, kad aš muziką užsiminėjau, ta prasme, tai iš karto jaučiama, vat, tokia pagarba man labai tai buvo nauja. Nes
0: statusas ar ne toks kitoks galbūt jau net?
1: Nu taip, mes išvažiavau, nežinau, kai buvau tada dar jaunas Lietuvoje, čia buvo toks stereotipas, ai, nu tai nu, tu muzikantas, tai
0: muzikantas.
1: Bedarbis, be duonos, nepavalgysi nieko.
0: Taip.
1: Daryk kažką rimtesnio, mokykis kažką tai, vat, nu, rimtesnio. O bet Vokietijoje man iš karto, nežinau, visa visuomenė davė tokį jausmą, kad tai yra tikrai rimta.
0: Bet man tai visgi, kad ir kiek metų, dešimtmečių jau esat Vokietijoje, visgi saitai su Lietuva nėra nutraukti ir tikrai mūsų publika, aš manau, kartą gal į metus pamato jumis, ar ne, mūsų scenoje, sakyčiau.
1: Tikrai taip.
0: O dabar ne tik pamatė ir pamato, bet ir išgirs ir visą albumą, kuris jau toksai, ar ne, ir nusės su Lietuvos vardu ir mūsų muzikai, su Lietuvos kameriniu orkestru šiuosyk susijungėte. Kodėl pasirinkot Roberto Schumano kūrinius? At man taip įdomu, nes atrodo, kad jau tikrai daug jo yra įgrota, bet vat štai toks pasirinkimas.
1: Sakykim, ne aš pasirinkau, o Schumanas pasirinko mane. Tai tiesiog tai atėjo netikėtai. Andrijas Tarkmanas mane surado. Mes su juo jau buvom susidūrę prieš daugelį metų, dar kai aš buvau obojininkas. O jisai kadangi irgi buvęs obojininkas. Ir aš pradėjau diriguoti ir jisai mane paskatino, jisai netgi man truputėlį mane palaikė ir sakė, taip, žinok, sako, aš irgi buvau obojininkas, mečiau aš tą obojų, nereikėjo liežuvėlių daryti ir dabar mano gyvenimas yra nuostabus ir aš vat rašau muziką, aš instrumentuoju, nes žinoma, aš ilgai dvejojau, aš labai labai norėjau diriguoti, bet turėjau labai gerą šiltą vietą nuostabiame, labai gerai apmokamame Vokietijos orkestre. Čia tokia vieta gauti yra kaip loto išlošti. Ir tokia vieta palikti, galvoji,
0: ta bilietėlį išmest laukan.
1: Ta bilietėlį išmesti, galvoji, ne vieną ir ne 10 kartų, o tai reikia labai gerai apgalvoti. Ir tai mesti ir išeiti į laisvą dirigento gyvenimą, ta prasme, kur esi priklausomas nuo to, kaip tave kas tave pakvies diriguot, išgyvensi, jeigu nepakvies, neišgyvensi. Tas Tarkmanas, jisai mane tikrai tada paskatino, jis sakė, nebijok, viskas bus gerai. Tai man buvo toks vienas iš nedaugelio žmonių, kurie mane irgi truputėlį palaikė. Ir po to, kai aš jau pradėjau daug diriguoti, tai aš daug jo kūrinių ir jo instrumentuočio netgi atvežiau į Lietuvą. Su Andrėju Tarkmanu pradėjau su jo instrumentuotę susidūriau ir jisai atėjo netgi į porą koncertų, va, kai aš dirigavau Hamburgo Elbės filharmonijoje ir tada jisai priėjo po koncerto ir pasakė, kad jam labai patiko, kaip aš dirigavau jo muziką ir vat jisai mane susirado su ta idėja apie Šumaną.
0: Ir kodėl vat jisai, ar kažkada diskutavot, kodėl Šumaną jis pasirinko, nes fortepijoninis ciklas, ar ne, na, nėra lengva jį, manau, yra aranžuoti orkestrui ir išlaikyti tą patį pagrindą visumą, kodėl, ar šnekėjot su kompozitoriumi?
1: Šnekėjom. Andrėjas pasakė, kad tai yra karališkoji disciplina, kad tai yra instrumentuoti Šumaną yra sunkiau negu instrumentuoti beleką. Prasme, instrumentuoti Šumano būtent fortepijoninę muziką, tai yra tiesiog neįmanoma. Ir tai buvo jo, kaip ir karjeros, jisai taip pasakė, kad nu, aš jau esu viską instrumentavęs, bet čia vat, bus mano karūna visos karjeros. Nu, Šumano tiesiog būtent fortepijoninės muzikos beveik neįmanoma instrumentuoti orkestrui.
0: Mes tikrai girdėsime šiandien, kad įmanoma. Bet dar šiek tiek nuklysiu, kol eisime paklausyti kelių muzikinių intarpų apie patį solistą. Ir čia man irgi labai įdomu, nes aš suprantu, kad kompozitorius sugalvojo, kad smuiko koncertą paversti koncertų klarnetui. Ir kokia čia buvo pažintis, ar kompozitorius taip pat pasiūlė šį solistą, ar jau visgi man taip pat jį pažinojo ir pasiūlė jam atlikti.
1: Kompozitorius pasiūlė šį solistą, nes Andrėjas, jisai, kai instrumentuoja, kažkokį kūrinį jam reikia solistą pažinti ir žinoti. Jisai
0: galimybės, ar ne?
1: Siūna kaip drabužį. Tą kūrinį, kad tiktų idealiai. Jisai primatuoja ir jam labai labai svarbu pažinti, kaip muzikantas, muzikantė, kaip jie groja. Tikrai vat, pritaptų tas kūrinys ir jisai būtent pasakė, kad jisai Rolandą girdėjo, išgirdo ir jam vat jo tas garsas, ta prancūziška sistema, tas jam labai labai tiko šitam koncertui. Bet vat Tarkmanas, kai jisai klausė Šumano, Tarkmanas labai artimas, vat Šumano muzika jam yra be galo artima. Jisai labai išstudijavęs viską, ką tik tai Šumanas yra parašęs ir bandęs daug ką instrumentuot, metė daug ką be instrumentuodamas.
0: Nesuprato, kad bus per sudėtinga?
1: Neskambėjo. Aha. Tiesiog neskambėjo. Ir jisai yra tos nuomonės, kad geriau jisai tada nieko neįrašys, sudegins gaidas, bet jisai, nu, vat, kad blogos instrumentuotės jisai niekada nepaleis į pasaulį.
0: Kalbant apie tą patį koncertą, na, ten spekuliacijų tikrai netrūko. Ir tuo metu, kai buvo parašytas koncertas, ir jau tuo metu, kai jis vėl buvo atgaivintas, jau čia kalbam apie antrą pasaulinį karą. Kaip pats manai, ar tos spekuliacijos nebuvo tiesiog įteiktos klausytojai, kad čia mes girdim kažkokią beprotybę, kad tai nėra kokybiška? Man asmeniškai tai yra nuostabiai gražus koncertas. Kaip pačiam?
1: Tikrai taip. Man irgi tas pats, nu, bent jau žiūrint pagal laiką, šitas koncertas jisai parašytas per 2 savaites. Tai buvo jo labai labai kūrybiškas laikotarpis. Ir tai buvo 53 ruduo, o tai jau visai jo sunkusis laikotarpis prasidėjo 54 metais. O vat per tą laikotarpį, kai parašytas šitas koncertas, jisai susipažino su jaunuoju Brahmsu. Man šitas koncertas tikrai nėra liūdnas ir beprotiškas. Aš būtent ieškojau ir su Rolandu, mes ir su Andrėju, mes buvom vis dėlto vienos nuomonės, kad ieškosim tos saulėtos pusės Šumano.
0: Bet matyt, gal kompozitorius jau jautė, ar ne, kažkokia tai virsma savyje, kad skubėjo tai prašyti?
1: Nu, aš manau, kad jisai jautė. Jisai irgi labai domėjosi ten visais dvasiniais okultizmais, visokiausiais ratus. Galbūt už tai
0: Atidarytas kanalas.
1: Atidarytas kanalas ir leidžiasi dabar jo dvasia ir sako, atlik mano koncertą. Aš manau, kad geriausia tai, jeigu niekada negirdėjai esi šito kūrinio, tai tada galbūt galima šviežumu. Ir, arba galima, kaip Markus Aurelijus sakė, nereikia keliauti po naujas šalis, užtenka pamatyti pasaulį naujomis akimis.
0: Pamatykime, paklausykime miško scenų.
1: Naujomis ausimis.
0: Taip, naujomis ausimis ir girdėsime tris scenas. Tai yra 4, 5 ir 6, kurias atlieka Lietuvos kamerinis orkestras ir diriguoja šiandien mano svečias Vilmantas Kaliūnas.